0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vždy, keď mám stres v práci, keď neviem, kde mi hlava stojí, alebo keď mi moja polovička pripraví doma horúce chvíle, rozbolí ma žalúdok. Občas bolieva žalúdok a brúško aj našich školákov. Zrejme to budú žalúdočné vredy, pretože bolesť sa mi zhorší vždy na jeseň. To je téza dospelákov. Takéto a podobné konštatovania nie sú v našich zemepisných končinách vôbec výnimkou, ale naozaj sa pod vznik žalúdočných vredov podpisuje aj stres? Súvisí náš žalúdok s ročným obdobím? V tejto časti pohotovosti, ktorá má zelenú v Rádiu Regina každý pondelok, sa budeme so vzácnym hosťom dnešnej pohotovosti, gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, zamýšľať aj nad týmito podobami ochorení tráviaceho traktu. Milí poslucháči, ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická. Maily nám môžete posielať na adresu Regina, dáte bodku, potom západ, zavináč stvr.sk a SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Niekto môže zjesť, ako sa hovorí, aj klince a nič mu nie je. Iní, a takých je v našej populácii oveľa viac, nemôžu jesť, kedy chcú a čo chcú. Chute a chuťky im totiž často limituje bolesť žalúdka. Pliaga zvaná žalúdočné vredy však nesúvisí iba so stresom, ako si podaktori myslia, a práve o tom, čo je príčinou vzniku vredov, čo môže toto ochorenie spôsobiť a ako mu možno predchádzať, sa v nasledujúcich minútach budem zhovárať s človekom najpovolanejším, s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom. Pán doktor, dá sa povedať najskôr, čo je vlastne príčinou tých vredových ochorení žalúdka? Prečo vznikajú?
2: Povrch sliznice v žalúdku alebo v dvanástorníku sa poškodí natoľko, že časť tej sliznice sa vlastne roztrávi žalúdočnou sliznicou, žalúdočnou kyselinou. Čiže vznikne defekt, ktorý môže byť hlboký aj viac ako 0,5 cm, aj 0,75 cm a môže mať plochu niekoľko centimetrov štvorcových. To znamená, je tam vyložené ako keby taká jamka v sliznici a vlastne tá povrchová výstelka, tá komplet tam chýba. A keď sú tie vredy menšie alebo sú na miestach, kde nie sú tesne pod sliznicou veľké cievy, tak tie vredy krvácať nemusia a niekedy, keď tie vredy sú naozaj hlboké alebo sú v oblasti, kde sú tam pod povrchom pomerne plitko veľké cievy, tak môžu vznikať veľmi nebezpečné a život ohrozujúce situácie krvácanie. Tých príčin je veľmi veľa, ako ste spomínali, aj v ankete boli nejaké popísané. To znamená, áno, strava a stres sú také tie rozhodujúce. A v poslednom období je veľmi častý faktor užívanie množstva liekov. Hlavne lieky proti bolesti na chrbticu a protizápalové
1: ešte
2: lieky.
1: Ešte vstúpim do toho, kým hovoríte o liekoch. Sú to aj lieky voľnopredajné, vitamíny a tak, lebo aj tie majú svoje účinky nejaké.
2: Nie, tieto nie sú, ale niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú na bolesť a chrbticu, nemôžeme menovať názvy, tak vlastne tie k tomu prispieť môžu. Tak ako môžu k tomu prispieť rôzne lieky na riedenie krvi, hej, a podobne. Takisto genetika tam má veľký význam, to znamená, že sa to takzvané vyskytuje v rodine. To môže
1: ako keby sa to dedilo.
2: Ako keby sa
1: otec
2: to dedilo.
1: Otec mal vredy,
2: áno,
1: syn má vredy.
2: Vredy. Mm-hmm. Hej, presne tak. Presne tak. Ale treba povedať, že výskyt vredovej choroby v populácii postupne klesá.
1: A prečo klesá? To je zaujímavá informácia.
2: V podstate sa dávajú do popredia iné ochorenia žalúdka. To znamená napríklad tá refluxná choroba, čo sme spomínali pred časom, že trošku inak ako keby sa to mení. Kedysi, keď som bol mladý a nadšený a veľa som...
1: Mladý, áno.
2: Áno, a veľa som endoskopoval, tak v podstate som mal pacienta s vredmi žalúdka alebo dvanástorníka na dennej báze. Teraz už je to pomerne výrazná vzácnosť. Takisto jeden z faktorov, že prečo sa toto deje, je pokles výskytu infekcie Helicobacter pylori.
1: No ja si spomínam, pán doktor Černok, že pred, možno, keďže už som tu nejaký rok v pohotovosti a v iných zdravotníckych reláciách, tak sa hovorilo, že slovenská populácia je premorená Helicobacter pylori, že až 98% ľudí vlastní takúto baktériu.
2: Nie, toľko
1: to
2: percent.
1: To bolo veľa kedy?
2: Nie, toľko percent to nebolo ani v tom zlatom veku.
1: Tak ja neviem, kto ma presvedčal o tom, že ich je toľko.
2: Bolo to niekde okolo 30-40%, hej, a postupne za tých 30 rokov približne to kleslo na nejakých 15%.
1: Je to baktéria, ktorá môže spustiť tú vredovú chorobu.
2: Áno.
1: A teraz, ako ju získa človek? Helicobacter pylori, ona má taký pekný názov.
2: Hej.
1: Taký neškodný, taký milý.
2: Áno.
1: Helicobacter.
2: A Helicobacter, ten tvar je odvodený, teda názov je odvodený od tvaru, že tá baktéria má taký jemne došpirálova zatočený tvar tela. No a získa sa bežným prenosom medzi ľuďmi. Hej, čiže keď si podáme ruky alebo chytím kľúčku na dverách, tak vtedy helikobaktera nezískam, ale pri takom tesnejšom kontakte, to znamená lyžičkou, s ktorou jedol niekto iný, boskom, pohárom a podobne. Hej, čiže z pravidla k infikácii dochádza v rodine. To znamená z rodičov, starých rodičov na deti.
1: A naopak?
2: Áno, môže byť aj naopak, hej, že môže si ten mladý človek priniesť toho helikobaktera z nejakej školy, detského tábora alebo niekde. Hej, ale väčšinou je to tak, že z rodičov na deti. Mal som pacienta, ktorý tvrdil, že keď zmenil partnerku, tak vlastne o tej ďalšej vlastne mal helikobaktera pylori a vlastne odvtedy mal žalúdočné ťažkosti. Tak neviem, že či to bolo naozaj tak, alebo to bolo nejakým stresom spojeným so vzťahom.
1: Skúsme teraz povedať, ako sa prejavuje, keď tá baktéria osídli ten žalúdok. Čo sa vtedy s tým človekom deje? Má bolesti žalúdka?
2: Áno, veľmi často. Čiže Helicobacter pylori spravidla osídluje žalúdok mladého človeka, dieťaťa alebo mladého človeka, kedy vlastne slizničný imunitný systém v žalúdku nie je ešte dostatočne efektívne fungujúci na to, aby vlastne zabránil infikácii helikobakterom. Treba ale povedať, že niektoré typy, podtypy, tie subtypy helikobaktera sú protektívne, to znamená na vývoj žalúdka majú ochranný alebo pozitívny vplyv a niektoré sú patogénne, to znamená, že spôsobujú zápal, to je na prvom mieste, čiže tým množením sa vlastne poškodzujú ten povrch sliznice a vlastne to môže viesť k vzniku aj vredov, hej, a v extrémne malých prípadoch aj k vzniku onkologických ochorení žalúdka.
1: Pán doktor Černok, znamená to teda, že tá baktéria Helicobacter pylori, tá istá, môže mať aj ochranný, protektívny faktor, alebo aj zlý? Alebo sú to dve baktérie?
2: Pozerajme sa na to tak, ako keď sa pozeráme na ľudí. Že sú Európania, sú Aziati, sú Černosi, sú Juhoameričania, Indiáni, Polinézania, Havajčania, sú iní trošku ako povedzme iné azijské obyvateľstvo. A presne tým istým spôsobom sa pozerajme aj na helikobaktera. To znamená, sú podkmene, subtypy, ktoré sú agresívne, to znamená, že vytvárajú zápaly na žalúdku a jednoducho poškodzujú alebo škodia tomu človeku. A sú kmene helikobaktera, o ktorom ani nevieme celý život, že ho máme, lebo nemáme problémy so žalúdkom, nikto nás nevyšetroval a tak ďalej.
1: Dobre, a ako vy, ako odborník, zistíte, že tento človek, ktorý má problémy so žalúdkom, má bolesti, čokoľvek zje, tak mu to robí problém.
2: Áno.
1: Má toho helikobaktera.
2: My pri vyšetrení žalúdka odoberáme vzorku sliznice z povrchu vlastne koncovej časti žalúdka, ktoré sa volá antrum a tam sa helikobakter vyskytuje. A takisto môžeme aj neinvazívnym spôsobom vyšetriť helikobaktera zo stolice u pacienta. To je dokonca podľa posledných štúdií ešte o trolinku presnejšie vyšetrenie, to vyšetrenie stolice, pretože v tej oblasti antra žalúdka sa helikobakter môže vyskytovať mapovito a nemusíme zrovna trafiť presne oblasť, kde helikobakter sa vyskytuje a dostaneme falošne negatívny výsledok a v iných oblastiach proste ten helikobakter predsa len je.
1: Ja som čítala, pán doktor, že aj dýchové skúšky dokážu.
2: Áno. Takisto.
1: Poukázať na to, že ten helikobakter tam funguje.
2: Áno, aj to je.
1: Na nej to potom jednoduchšie, len sa vydýcha človek a...
2: Áno, alebo nadýcha pekne, alebo mu zoberieme stolicu. Lenže nie len helikobakter môže byť v žalúdku. Čiže môžeme pacientovi zisťovať helikobaktera a on pritom má rakovinu žalúdka. Čiže treba, keď má veľké ťažkosti, pacient, treba ho aj endoskopovať. Nie len zisťovať laboratórnymi vyšetreniami, že čo všetko by mohlo prichádzať do úvahy.
1: Toto treba, aby si poslucháči tak uvedomili,
2: Áno, presne, že tak. To
1: nie je samoučelné,
2: hej,
1: že prečo teda nie každý človek, čo príde s problémom žalúdka, sa nevydýcha.
2: Áno, presne
1: tak. A má diagnózu postavenú, to sa nedá takto.
2: To sa nedá takto, presne tak, pretože tých možností je veľa, že čo v tom žalúdku môže byť za choroby a tým pádom vyšetrenie žalúdka je naozaj dôležité, endoskopické vyšetrenie žalúdka.
1: V prípade, že endoskopické vyšetrenie je negatívne, teda že nič neobjavíte, idete ešte aj na tú kolonoskopiu?
2: To je trošku ako keby iný problém, iná oblasť, pretože
1: pacient, to je hrubé črevo.
2: To je hrubé črevo, pretože pacient má iný druh ťažkosti. Čiže keď máme človeka s bolestiami v hornej časti brucha, hej, žalúdka a podobne, skôr mu robíme iné laboratórne testy, sonografiu brucha a tak ďalej. Hej, čiže predsa len ochorenia hrubého čreva sa prejavujú trošku inak.
1: Možno trpieť vredovou chorobou aj malé deti. Ja som spomínala na začiatku nášho rozprávania o vredoch, že aj deti, keď idú do školy, tvrdia, že ich boli brúško, lebo majú stres. Môžu mať aj vredy?
2: Tak moc môžu, ale je to veľmi zriedkavé. Tak ako veľmi malé detičky môžu mať napríklad žlčníkové kamene, môžu mať rôzne iné ochorenia, tak môžu mať aj vredy na žalúdku alebo na dvanástorníku, ale vída sa to naozaj veľmi zriedka.
1: Vrátim sa ešte k tomu pojmu stres.
2: Áno.
1: Pri viacerých ochoreniach odborníci hovoria, musíte sa vyvarovať stresovým situáciám.
2: Áno.
1: Nestresujte. Aký je váš recept, pán doktor Černok? Lebo ja ako človek, teda neviem si to predstaviť, ako sa vyvarovať a ešte aj radiť druhým, že veď to sa dá. Ako?
2: Tak Tých ciest je presne toľko, koľko je ľudí na svete. Čiže každý si môže nájsť svoju cestu, keď je ochotný po nej ísť. A v zásade toto je ale na dlhú debatu, hej, čiže toto majú veľmi krásne rozpracované psychológovia a psychiatri. Aké rôzne mentálne tréningy, cvičenia, rôzne meditácie, modlitby alebo iné spôsoby, hovorím, je ich toľko, koľko je ľudí na svete. Každý si môže nájsť svoj spôsob, čiže áno, to vnútorné napätie, ktoré stres prináša, je veľmi nepríjemné. A my všetci, čo sa týka ako lekári, neustále pacientovi obíjame o hlavu, že aby nemal stres, lebo škodí to veľmi pri tráviacich ochoreniach, škodí to veľmi pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Hej, aj pri iných ochoreniach je to veľmi, veľmi nepríjemný a veľmi silne pôsobiaci faktor. Čiže Je to veľmi dôležité vôbec o tom rozprávať, hej, hovoriť a nejakým spôsobom sa pokúšať na sebe pracovať, aby sme tie negatívne dopady, alebo neexistuje mať stres, nemať stres, hej, to nie je to možné, hej, proste ten život prináša rôzne ťažké situácie, hej, a človek, keď veľkodušne vyhlási o sebe, že nemá stres, tak klame. Takže je to veľmi náročná, veľmi ťažká téma, ako s tým pracovať, ale dá sa to aspoň zmierňovať.
1: A keby som bola taká zjednodušená v tejto chvíli, pán doktor, tak poviem možno to, čo mi hovorili kardiológovia.
2: Áno.
1: Pohyb. Pohyb je ten kompenzačný prostriedok na ten stres.
2: Áno, pohyb kardiológovia milujú, lebo to trénuje kardiovaskulárny systém. Ale povedzme, je obrovská skupina ľudí, ktorí cez prírodu ventilujú stres, alebo cez nejaký druh kultúry, umenia, alebo niečoho, hudby, napríklad ventilujú stres. Hej, čiže tých oblastí je veľmi veľa, že ako sa s týmto dá pracovať.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Raz mi jedna skúsená staršia lekárka povedala, že na to, aby sme si spoľahlivo privodili samootravu organizmu, vonkoncom nemusíme mať schopnosti známej travičky Lukrecie Bodže. Stačí vraj ľahostajný prístup k výberu a množstvu potravín, ktoré si dávame na tanier. A s určitou dávkou sarkazmu a také ľútosti skonštatovala, že na Slovensku ubúdajú aj jedinci, o ktorých, ako sme už spomínali, ešte naši starí rodičia hovorili, že sú to ľudia s výborným trávením, že sú takí, ktorí naozaj môžu zjesť aj tie klince a cítia sa fajn. S našim špičkovým gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, pátrame po príčinách, prečo v našej populácii ubúdajú problémy takýchto ľudí a pribúdajú tráviace problémy. Vy ste povedali takú pozitívnu informáciu, že tých vredových ochorení je už menej, ako bolo ešte pred rokmi, to je výborné. Ale čo teda tak pribúda? Čo je také, čo môže aj ohroziť toho človeka na živote? Lebo bola, kedy sme hovorili, že tá vredová choroba môže prerásť do onkologického ochorenia.
2: Viac menej, je to na dlhšiu debatu, ale za vredom sa môže skrývať už počínajúci karcinóm, áno.
1: A čo teda je nebezpečné v tom systéme, keď spomíname, že to trávenie nie je také, ako by malo byť?
2: Spomínal som, že vredárov nám ubúda, ale v podstate všetkých, a teda ubúda nám, čo je veľmi, veľmi pozitívne, ubúda nám aj karcinómov žalúdka, čiže onkologických ochorení, ale pribúda nám obrovské množstvo iných ochorení tráviaceho systému. V podstate všetky ochorenia ostatné, okrem týchto dvoch, vlastne výrazne stúpajú.
1: Čiže, pankreas?
2: Áno, stúpa nám množstvo zápalov pankreasu, onkologických ochorení pankreasu, to je na extrémnom zostupe. Hej, kedysi to bolo veľmi, veľmi zriedkavé ochorenie. Aj teraz je to ešte relatívne zriedkavé, ale tie čísla sú alarmujúce toho nárastu. Takisto nám extrémne stúpa množstvo celiatikov, všetkých tých rôznych intolerancií na potraviny, alergií rôznych, hej, zápalov v podstate všetkých tých orgánov. Toto sú všetko veľmi, veľmi nepríjemné čísla. A samozrejme, stúpa nám stále veľké množstvo onkologických ochorení, aj okrem pankreasu. Hej, stále podľa toho, že ktoré štatistiky čítame, tak sme na absolútne popredných miestach vo výskyte kolorektálneho karcinómu, čiže nádorov
1: prvý
2: hrubého.
1: Prvý sme boli na svete dokonca.
2: Buď prvý, alebo druhý, hej, že my a Maďari zaujímame popredné priečky vo výskyte karcinómu
1: hrubého čreva
2: a cirhózy pečene. Podľa toho, že či je v popredí tá slovenská slivovica alebo maďarská barack pálinka a kto je viacej údenín a tých veľmi nevhodných potravín.
1: No, zase hepatológovia mi povedali, že teraz neprevažujú tí ľudia s cirhózou, ktorí popíjali nemierne, ale ľudia, ktorí sa zle stravujú.
2: Áno, presne tak. Presne. Toto je veľmi silný faktor, tak ako to je u iných ochorení tráviaceho systému, tak aj u pečene. To nevhodné stravovanie je veľmi, veľmi dôležité.
1: Stukovate na pečen, to nazvali.
2: To začína vlastne. Ochorenie pečene vlastne začína stukovatením a potom ide cez tie ďalšie štádia do cirhózy pečene. A vlastne podľa niektorých štatistík až vyše 30% európskej populácie má stukovatenú pečeň.
1: A tie cirhózy mávajú mladí ľudia?
2: Áno, cirhózy mávajú v podstate u pečene aj u množstva iných ochorení sa odborníci zhodujú, že my jeme viacej od všetkého. Že jeme viacej aj zdravých, ale aj nezdravých vecí. Preto sme podstatne vyšší ako populácia, ktorá tu žila pred 130 rokmi, ale sme podstatne obeznejší, máme viacej kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, diabetu a tak ďalej.
1: Vráťme sa ešte do tej dovolenkovej sezóny.
2: Áno.
1: Aké také infekčné ochorenia si môže človek priniesť z exotiky napríklad?
2: Sú to hlavne zápaly čriev, čiže gastroenterity.
1: Skúsme aj vysvetliť tú faraónovú pomstu, čo som sľubovala.
2: Áno, áno. Vlastne princíp každej tej cestovateľskej hnačky, alebo faraónova pomsta je v podstate zápal tenkého a hrubého čreva, ktorý sa prejavuje hlavne hnačkou, je v tom, že náš imunitný systém nie je pripravený na baktérie, ktoré sa v tej danej krajine vyskytujú. A v podstate, čím je tá krajina ďalej a je teplejšie, tam v tej krajine tým ako keby výraznejšie môžu byť tie ťažkosti. To znamená, baktérie, ktoré náš imunitný systém nepozná, hej, sa veľmi ľahko rozmnožia v našom tráviacom systéme, hovorím teda hlavne v tenkom hrubom čreve, a spôsobia tam zápal. A to potom generuje bolesti, krče, hnačky a podobne. Niekedy aj zvracanie a niekedy
1: pokazená
2: nie.
1: Dovolenka.
2: Áno.
1: Pán doktor, je pravda to, že odporúčajú povedzme v tých tropoch a exotike, aby si ľudia kúpili prípravky proti tej hnačke tam na mieste činu, v tej ich lekárni, pretože oni ich majú inakšie ako my.
2: Áno.
1: Prispôsobené vlastne tým baktériám, ktoré spôsobia tie hnačky.
2: Áno, ale treba povedať to, že my sa môžeme na to pripraviť, to znamená, môžeme začať užívať seriózne probiotika, ktoré zlepšia imunitný systém nášho črevného systému, a tým vlastne môžeme byť ako keby menej náchylní na rôzne tieto cestovateľské hnačky. Takisto už sú k dispozícii rôzne očkovania aj proti ochoreniam tráviaceho systému infekčným, hej, proti brušnému tyfu, proti cholere a podobne. Hej, čiže tieto očkovania sa dajú zrealizovať aj tu na Slovensku. Niektoré je trošku problém. Čiže my aj vlastne sa môžeme pripraviť na tú dovolenku tým, že naozaj sa začneme veľmi zdravo stravovať. Ak máme ten priestor, môžeme sa dať zaočkovať, kúpime si probiotika, hej, a tak zabránime.
1: Ako keby posilniť celý ten imunitný systém.
2: Áno, a keď už ten problém sa rozbehne, hej, tak keď je to mierne, tak v tej danej krajine si kúpim adekvátne lieky, a samozrejme, keby to bolo výrazné, no, tak tam navštíviť aj rôzne zdravotnícke zariadenia.
1: Spomínali sme, pán doktor, tú baktériu Helicobacter pylori.
2: Áno.
1: A aj to, ako ju zistíte vy odborníci,
2: áno,
1: lieči sa antibiotikami?
2: Lieči sa, doteraz sa liečila trojkombináciou, dvoje antibiotika, liek na žalúdok a probiotikum. A teraz už sa vlastne pridáva ešte ďalší liek na žalúdok, čo je látka, ktorá nie je antibiotikum, volá sa bizmut. A vlastne,
1: to môžeme povedať?
2: Áno, áno, lebo to je účinná látka.
1: Účinná látka, molekula, dobre.
2: To je molekula, ano. Hej? Čiže tým pádom nepreferujeme žiadny prípravok.
1: Áno.
2: A vlastne tým pádom to je až 5 kombinácia na helikobaktéra, lebo je známe, že helikobaktér je veľmi odolná baktéria, že nie je tak ľahké sa jej zbaviť.
1: Prispôsobila sa, ale druhá áno. Moja otázka je, pán doktor Černok, či keď absolútne vyliečíme človeka, nemá tú baktériu,
2: áno,
1: či sa opakovane nemôže infikovať a opäť nastane celý cirkus liečby?
2: Väčšinou nie. Väčšinou nie. To riziko je okolo 10-15%, že pacient sa reinfikuje. Čiže keď sa nám ho podarí vyliečiť, čo není ani zďaleka tak, že u každého pacienta, tá efektivita tej 4 až 5 kombinácie je niekde do 80%. To znamená, je 20% na šanca minimálne, že helikobakter nám zostane. Tak ak sa nám podarí pacienta vyliečiť, tak je veľmi pravdepodobné, že sa znova neinfikujeme.
1: Už ste spomínali tie probiotika.
2: Áno.
1: Mnoho ľudí má taký názor, že sú také život zachraňujúce a konzumujú ich počas celého roku. A na druhej strane sú zase takí maloverci, ktorí si myslia, že to je iba biznis farmafíriem, ktoré ponúkajú tieto probiotika. Kde je teda pravda? Konzumovať ich ako celoročne, aby sme si udržali
2: áno.
1: Celý ten náš tráviací systém v poriadku, alebo len sporadicky, A je to biznis, nie je to biznis, pomáha
2: nie
1: to?
2: Nie je to biznis, pomáha to, aby som začal od konca. To znamená, je to veľmi dobrý a prirodzený spôsob liečby. Čiže je to prirodzený spôsob liečby to, že to nie je nejaká cudzorodá chémia, ktorú vyrába nejaká farmaceutická firma, ale sú to živé kmene, len teda v kľudovom štádiu a prispôsobené, aby bolo možné ich nadávkovať do nejakej tabletky, kapsle, alebo je to nejaký roztok. Čiže je to výborný spôsob, ako naozaj bez nežiaducich účinkov si vieme pomôcť. Dneska trh ponúka veľké množstvo rôznych probiotík. Treba povedať, že je množstvo typov probiotík na niekoľko rozdielných ochorení, hej, čiže není to tak, že jedno probiotikum funguje na všetky poruchy.
1: Hej. Ako sa dozvie človek, čo jemu môže zabrať? Dajme tomu, keď hovorím o tých zápalových ochoreniach žalúdka a traviacich problémoch. Stačí poradiť sa s gastroenterológom alebo v lekárni?
2: Už lekárnici, sú to naozaj, že preskúmané, prepracované liečebné postupy, takže lekárnik je naozaj, že fundovaný odborník na to, aby pacientovi na ten konkrétny problém poradil. Čiže keď si berieme hypoteticky, že máme úplne zdravého človeka, ktorý celý rok nemá nejaké ťažkosti, ten v zásade môže, ale nemusí užívať probiotika. Ak máme pacienta, čo užíva antibiotika z nejakej inej indikácie, napríklad na nejaký infekt dýchacieho systému, tak veľmi dobré sú užívať probiotika, aby sa nenarušila črevná mikroflóra. Čiže užíva ich pacient relatívne krátky čas, ale potom je množstvo ochorení tráviaceho systému, kde vyložené dlhodobé užívanie probiotik je veľmi, veľmi dôležité. Ale treba povedať, že nemalo by to byť jedno probiotikum, že by sme ho mali počase striedať. Čiže po jednom až troch mesiacoch užívania jedného konkrétneho probiotika by bolo dobré ho zmeniť za iné probiotikum.
1: Pán doktor Černoch, vy mi čítate už aj myšlienky, pretože tu som sa chcela opýtať, či si ten organizmus nezvykne na to.
2: Presne,
1: jedno probiotikum.
2: Áno.
1: A potom
2: áno.
1: Už ako keby to bolo také placebo.
2: Náš tráviaci systém je vyložene nastavený na neustálu zmenu tým, že nejeme neustále jedno a to isté jedlo a nepijeme neustále jeden a ten istý nápoj, tým, že to striedame, tak vlastne na to je tráviaci systém nastavený, na to je nastavená imunita črevného systému a preto treba probiotika striedať.

0: Do konca nášho rozhlasového stretnutia s gastroenterologom pánom doktorom Slavomírom Černokom ostávajú posledné minúty. No a naši skalní poslucháči vedia, že v závere pohotovosti sa s odborníkom v štúdiu vždy venujeme prevencii tej ktorej choroby. V dnešnom prípade teda zápalom žalúdka a infekciám traviaceho traktu. Lenže, ako ma pán doktor upozornil, pozrime mi na naše maily. Aho. A veru, prišlo ich, takže ideme sa venovať, pán doktor, našim poslucháčom.
1: Dobre.
0: Prvá otázka. Píše Jozef. Niekedy po jedle mám tlak na hrudi, zrýchli sa mi tep a potenie a je mi až 2 dní zle. Môže to spôsobovať to jedlo?
1: Môže to spôsobovať jedlo, ale hlavne teda to môže spôsobovať ochorenie žalúdka. Tých možností je viacero, ale pán Jozef môže mať napríklad hiatovú herniu, čiže prúh na žalúdku, čiže časť žalúdka sa vlastne otvorom v bránici vytlačí hore do hrudníka a to jedlo, ktoré tade ťažko prechádza, aj potom žalúdok horšie funguje, môže spôsobovať takéto a podobné ťažkosti.
0: Dá sa to vyšetriť jednoducho, že čo to je?
1: Mala by sa spraviť endoskopia a ak to teda je toto ochorenie, alebo vlastne treba zistiť, že aké je to ochorenie a nasadiť adekvátnu liečbu potom na to. Plus dietu samozrejme.
0: Poslucháčka Ludmilka z Nitry sa pýta, či škodia pikantné jedlá žalúdku.
1: Áno, odpoveď je všeobecne, že áno, ale treba k tomu dodať, že čili alebo pálivé čili je v podstate liek na žalúdok. Čili hubí baktérie, to znamená zlepšuje vlastne tú našu dnešnú tému a to je rôzne infekčné gastroenteritídy, čiže čili vlastne zníži množstvo baktérií vírusov, zlepší prekrvenie, zlepšuje regeneráciu sliznice, čiže nie je to ale feferonka, ale nie sú to rôzne korenia iné, tie veľmi často dráždia.
0: Teraz keď to hovoríte, pán doktor, som si pripomenula názor tej dievčiny, ktorá hovorila, že proti tej faraónovej chorobe alebo pomste by si mala dať niečo ostré, alkohol.
1: Áno, ale veľké štúdie toto nepotvrdzujú, lebo tá koncentrácia by bola potom taká, že fakt by sme boli, že na mol, aby ten etanol naozaj nejakým spôsobom hubil tie baktérie. Čiže ja osobne to moc nedoporučujem.
0: Čo spôsobuje vznik histaminovej intolerancie? Či sú to antiflogistika, kvasinky, Ečka alebo farbiva? Pýta sa poslucháč.
1: Asi všetko z toho, čo menuje poslucháč, je správne. Treba povedať, že histaminová intolerancia je poškodenie alebo ochorenie tenkého čreva, nie žalúdka. A v žalúdku vlastne klesá množstvo enzýmu, ktorý histamín rozkladá. Čiže histamín je látka, ktorá by sa nemala dostávať z potravy do nášho tela. Hej, to množstvo enzýmu volá sa diaminooxidáza sa zníži a vlastne histamín sa dostane do organizmu a spôsobuje ťažkosti.
0: Výborná téma, výborný hosť. Nedalo mi, pán doktor, aby som nedala takýto odkaz vám.
1: Ďakujem
0: od
1: krásne.
0: Pani Ivy. A pani Iva má dve otázky. Synovi v 5 rokoch, teraz má 7 rokov, diagnostikovali reflux so zápalom pažeráka. Je to preliečené, teraz berie večer sirup proti refluxu. Či sa z toho chlapček môže dostať, či môže výraz z tejto
1: ano,
0: choroby?
1: Je veľmi pravdepodobné, že sa to zlepší. Tak ako chlapec dospeje, tak sa mu zmení imunita celého tráviaceho systému, mení sa fungovanie žalúdka a ostatných orgánov, takže je veľká šanca, že by sa to mohlo zlepšiť alebo upraviť.
0: Pani Ivu ste, predpokladám, potešili, ale má ešte jednu otázku. Má vám pravidelne migrény spojené s poklesom atmosférického tlaku a vždy, keď to v úvodzovkách prichádza, je bolesť hlavy spojená aj s nevoľnosťou až vracaním.
1: Áno.
0: Dá sa to vysvetliť?
1: To migrénici toto majú veľmi často. Čiže ale s rozhodujúcim faktorom je tá migréna. Migréna je vlastne porucha cirkulácie v mozgovom cievnom riečisku. Čiže vlastne to je v podstate cievne ochorenie mozgu, hej, ktoré má okrem teda prejavov na samotnom mozgu a bolestiami hlavy aj tieto tráviace ťažkosti. Býva potom opačný stav, že pacient má tak výrazné zažívacie a tráviace ťažkosti, napríklad zo zápalu žalúdka a podobne, že potom má z toho aj bolesti hlavy. To je vlastne opačný prípad.
0: Tiež treba vyšetriť.
1: Áno, áno. Tiež to treba rozlíšiť, lebo v

0: V prvom prípade sú na prvom mieste antimigrenika a v druhom prípade sú lieky na žalúdok.
1: Ako človek môže sám posúdiť, či má veľa alebo málo kyseliny v žalúdku? Ja už z tých otázok vidím, pán doktor, že veľmi pozorne počúvali naši poslucháči. Hej. Takže môže to laik rozpoznať? Málo, veľa? Asi nie.
0: Úplne ako sú na to určité ako keby parametre, že podľa čoho, hej, ale dá sa to tak skôr približne alebo orientačne zistiť. V zásade keď má človek pálenie záhy, hej, tak má buď zvýšené alebo mierne zvýšené množstvo žalúdočnej kyseliny. Častokrát, keď mu vôbec netrávi, že má kameň v žalúdku, tak môže mať málo alebo dokonca žiadnu žalúdočnú kyselinu. Ale to je len orientačné.
1: Pán doktor, 22 hodín, 23, skoro 24 minút. Potrebovali by sme ešte jednu reláciu, pretože ďalšie otázky mám tu a my sa ešte určite k tým niektorým otázkam ďalšej relácii vrátime, ale predsa len spomínala som tú osvetu, tú prevenciu. Ako žiť, aby sme eliminovali riziko ochorení žalúdka, najmä tých zápalov?
0: Jednoznačne zmena stravy a veľmi zdravá strava je veľmi, veľmi dôležitá. Na prvom mieste je konzumácia surovej zeleniny. U iných orgánov, ako napríklad hrubého čreva, tá zelenina a tmavé obilniny, tmavý chlieb nemusia byť v surovom stave, ale u žalúdka je veľmi dôležité, aby to bola surová zelenina. Takisto vyvarovať sa tým ako keby najviac problematickým jedlám. Údeniny, smaženiny, ťažké jedlo, veľa cukru, veľa bielej múky.
1: Tak tieto vety sú akousi pomyselnou bodkou za témou dnešnej pohotovosti, ktorá sa určite týkala bez výnimky nás všetkých. Nik z nás predsa netúži ocitnúť sa v nemocnici s nejakou závažnou diagnózou žalúdka. Na moje poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí lekárovi, ktorý napriek návalu práce meral cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia. No a tým vzácnym lekárom je pán doktor Slavomír Černok. Ja vám želám veľké ďakujem a nielen za to, že ste prišli, ale za to, ako empaticky pristupujete k tým našim poslucháčom, aj pacientom, a takého vás aj poznám. Čiže za nich.
0: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem. Ja vám prajem šťastnú a bezpečnú cestu domov.
0: Ďakujem pekne a všetkým pacientom, nie len svojim, želám naozaj pevné zdravie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné vtorkovo po obede z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No a tak jak furt, že by ste čuli toto naše hutorenie i u vás doma, tá Otoše stará náš zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: Tak, i ja som še nieraz Tiborko pomýlila u svojim vlastným mene, takže to nečudo, to tak hodno buc, še stane občas. No a co máš nové, Tomášku?
1: No tá uhorky pozáva ráne, však ste videli, dneška od rána všetké mi píšu, volajú, že či uhorky zavaram, či nejdem vyšelať.
2: Teraz, že by sme vysvetlili to tým, co Facebook nemajú, no. Tak sme nakladali uhorky na Facebooku.
1: Hej, sme sebe zrobili také videjko s Ivetku, jak uhorky zavarame, bo Tak mi prišlo, že co ľudia robia, tá jedna idú na dovolenku a druhé to, co nejdu na dovolenku, tá všetko ľem zavarajú, sterilizujú, rýchtujú na žimu, no tá ozaj tak, nie?
2: No hej, bizovne, aspoň no. Toto, co ľudia popísali, tá padí. Fotečky nám krásne popošilali, tomu še ešte budeme venovať, takže i voni, takže zavariajú.
1: Toto teraz taká akurát dobrá sezóna, ktoré ste nám ešte nestihli napísať, sa nám môžete ďalej napísať, že co všetko môže zavariať, jak leto travice, či še dovolenkujete, bo nikto nám dneška neposlal žiadnu foťku z dovolenky.
2: No hej, bo sme o uhorkoch zrobili video, takže čuduješ?
1: No,
2: to a takoj musím povedzať, že my o uhorkoch zrobili video, bo tak Tomáško na Abovej, jak i ja na Zempline máme uhorky, hej. Nie ogúrky, jak
1: môžeš
2: i nám píšete.
1: Môžeš si tak zehutoriť, že ogúrky, ale u nás mnohé uši
2: ani u nás ušečovci nebúli ogúrky.
1: No dobre, dneska še poprehodzíme po východným Slovensku, takže pojedeme do všetkých regiónoch. Začneme v Zempline s Ľuboslavom Jurovčákom i z ľudovú hudbu muzikanci Raslavické. To tá špivanka, še môže špívala aj u vás, bo to bol pred 60 rokami bars veľký šlager.

0: spieval Ľuboslav Jurovčák i z ľudovou hudbu muzikanci Raslavické.
1: Sluchaj, a teraz bolo Haničky. Hej. Jakše má tvoja Hanička? Je gratulujem k umeninom, co mala nedzeľu.
0: Ďakujem, baršu, mňa ozdajná sluha, Neška. No v nedzeľu zrobili sme sebe takú iná Anny oslavu, bo my máme veľa Annoch v rodzine, tam my sme, furt sebe tak Annu pooslavujeme. No a takže bola bar zrada, prišli jej babky, dzedo, kresna, kresny, bratranci, šesternica, no tak.
1: Šešické vešli ku vám.
0: No to tak, na stredačku, hej. Tato no. Dobrých ľudí, čo všadzi veľa zmestí.
1: To pravda,
0: a pláne, že pociskajú. No takže bola bar zrada. No a Neška še tak sa geniatko moje malé zobudzela s takú veľkú horúčku ráno.
1: To co?
0: To neznam, či ju harelko začína boliť, alebo cožka také. Dlho ona hora nebola, ona zatiaľ ma nohla aj poklopkám dobrú imunitu. No takže, ale teraz taká je Neška, no tak ušičko poleškala, pospinkala, rozprávočku sebe kukla, no tá cedzavečko moja pozdravujem, dúfam, že si už lepší.
1: I ja ce pozdravujem, najci lepší.
0: Jak príde tati k domu, takže budeme dajak spolu hrať za pod sobou, vonka nepojdeme. Mm-hmm. No takže tak, no ale mám i Dorotku druhú, tá tota je za to zatiaľ živa, zdravá, tota len kričí. Tota len kričí. No takže tak zlaté sú. No. No, je, však... to s nimi, je to s nimi, takedy jak so štyroma chlapcami, ale však nemajú byť spokým ale... také kľudné na táto.
1: Ale to tak môže, že má buď. No, tá, ich pozdravujeme obidva, jednej ešte gratulujem k umeninom, co mala. No a slúchaj, ešte takú večer, co chcem opýtať. Znam, že na Šarišu je dverchy, co še volajú čergou. No. Je na zempline, na to kajú i valal čerhou. No u vás u Novevši je okrem škvarkároch, ktorých tyší hlavný šéf. Folklórna skupina Čorgov. To no. Čom še tak volajú?
0: No to tak, že za to volajú, bo príkos cele u nás, to takedy bol no, také centrum Valala, dolu tam teraz máme i kultúru zbudovanú, no a tam takedy boli také, jak keby na mestičko, tam boli i Čotorňa bola, i Valovi tam še hodzalo.
1: Co to Čotorňa?
0: Čotorňa to bola taká nadrž veľká na vodu. No a Čorgov, to je prameň, ktorý už od nepamäci tam ceče veci, jak 100 roky, leto, žima, furt nikda nezamarzne, ešte teraz, to také suhoty, furt z také jednej, z takého brežka, je zlem rora okamenená a furt leto, žima, suho, nesuho, furt to tá voda tam ceče. No a da, kedy še tam hodzel pojíc dobytek, bola tam Čotorňa, taká veľká nadoba, tam še hodzelo i rajbác, i všetko robiť, z Valovi tam boli ešte také pozostatky, i teraz zarosnuté jest. No tá za to oni sebe vybrali takú, také pomenovanie podľa toho prameňa, co máme. No a ešte sebe o tým oni i vydumali takú špivanku.
1: Hej.
0: Hej, no tak sebe ju teraz poslúhame.

0: Spievala folklórna skupina Čorgov z Košickej Novej Vsi.
1: Znáš, aké ty máš mocné slovo, Tomášku?
0: Jaké?
1: A jak sa ľudze slúchajú, takoj nám Miloš Smetanka napísal dobrý deň, že nás šumne pozdravuje a keď vám nikto neposlal fotku z dovolenky, to ja budem perší, šumné vyšilanie vám prajem, príďte piatok, sobotu do Varoša na Jurmak do Stropkova. Tam my môže, že neprídeme, ale všetké toto, co čuli, že pozývace ľudzi na Jurmak, tam môže, že dejdu. A mocno ďakujeme za fotku z dovolenky.
0: No, vidíte, tam môže, že na druhý mesiac budeme musieť zmiesť tak ze kumoriu na to, či zdajaké video.
1: A znáš čo, ja by som nebola spríčná, keby sme na služobnú dráhu išli k umoriu, vôbec nie. Musíme to dať presadziť, no neznam.
0: Fajne by bolo, no to teraz sme už pozavarovali sebe, ja už mám celý špaj spolný, naplnený, už všetko je
1: lekvárej. A vďaka tebe i ja?
0: No, to nie, ja si prinešem na sobo.
1: Už mi prinies.
0: Ja neznám z mala robiť. Jak furt musím spomenúť z moju tetu Marču, kamarátku zo Žehry, recepty z pol kila múky ani nečítam, táto ja som presne taký, ale to mám v génoch. Náš si poviem takú jednu srandu, i môj otec, neboštík, bol taký. Raz moja mamka, už veci jak 30 roky, to bolo 35, a mi hovorí, že Jaro, zavarala by som uhorky a zrobila by som mi paru fľašečky karfiolu zavareného, bo my sme to tak máme radzi. No tak z nás jej doniesol mech karfiolu, bo bola dobrá cena. No, išla žima a autori, že trebalo by dať aké meso do mrazničky. No, to doniesol jej polku švíni na plieco do bytu na 8. poschodie, u 3 do rana rozrabiali túto polovičku. No, znáš, no, takže to tak, že u nás autori, že vtedy treba kupovať, keď jesť, nie keď si treba, keď dobrá kúpa, tá vtedy treba všetko.
1: No, ale znáš, co to ten karfiol celý mech, to by som do rana robila.
0: No, to dze však porozdávala to po bloku.
1: No, ešte, že tak.
0: To ani šeby nedalo. No, a ja teraz tež tak, znáš, toho roku, bo minulého roku som zavaril 15 fľašky 7 decovú uhorky, toho roku som pošol, doniesol som uhorky, karfiol, marhev, cibuľu, neznám co toto, 36 zem. No, a jasné, že to nie, že mešicko mi za jednu žimu, no ale mamka toho roku nezavarovala, bo má ešte od teraz roka, keďže jej minie, tá je donešem.
1: Baršu mne od tebe. No a znaš co, to doma nakladaš také, jak sme mali u videu a boku zmenšie, bo veľa ľudí písalo, že joj, toto bál z veľké uhorky, musíme vás upokojiť, ja tiež ľubím len to, ten najmenšie, co dostať, a to sme len pre video, to tu, že obetoval Tomáško, išol kúpiť.
0: To boli také špeciálne kúpne na perša na kúpa na pliacu tu nedaleko.
1: Hej, to boli len ohúr, Paďuž, ani ja neznám, jak sa volajú uhorky na video, takže zaveriame menšie, teda ja nie, ja len im menšie, ale Tomáško zavaria
0: ja
1: menšie.
0: Ja zavaram ešte, hej, menšie, také jak palčiky, musia byť malé,
1: tak.
0: Šumné, že by vešli, takedy aj od 2 šory vendu do 74 fľašky a dávam i do ktorých i kopru nedávam, bo ja nemám rád s koprom uhorky, takže pre mňa to mi musí sa prebáčiť, ale koper inakšie mám rád, ale v uhorkoch nie. No a dávam i kus cibuľky, takedy marhevky a robím potom ešte, tak my to voláme, že moravanka, ešte karfiol, marhev, cibuľka, do toho aj sem tam taká uhorečka. No,
1: hej, takže... a ešte písali ľudze toto, co ty, že kopor treba dáť, že cibuľu treba dáť a ešte písali i štipacú papriku, že treba dáť.
0: Toto sme nedávali my nikda doma, neznám. Takedy ešte dávno babka dávala aj hroznový list do fľašky na spodek, ale už potom sme to prestali akoška tak robiť.
1: No a ja štipacú papriku nedáš, keď chceš dzecom dáť toto uhorky, nie?
0: No, isté, že bizovne, že hej. Takedy ešte sme robili doma aj také rýchlo kvásky, co boli do veľké fľašky, ešte babka s hlebom nakladala, ale ja toto nikda v živote neznám, jak to smakuje, bo mne to takáto tá voda mutná,
1: hej,
0: ja to neokoštoval nikda.
1: Nesympatické, nie?
0: No. A to boli také všelijaké veľké. No ešte písala nám dneška jedna pani, že má také bombuľkasté uhorky.
1: A som všetce pýtala, že
0: no,
1: co
0: že,
1: to?
0: Že nezavára. No taj, ozdaj sebe, dúmam, že dobre, že som to pochopil správne, že to už také sú to tie posledné uhorky na brazdoch, už keď sňu. Tam my to voláme koncovohu uhorky alebo gordule. Na to tešie už nezakladajú, bo to už také, no, všelijaké i tlusté, i také všelijaké nacahnuté nešumné uhorky do fľašky.
1: Neznám, co by na to gordulič povedzel, ale
0: nie,
1: dobre, no.
0: My to tak voláme. Že...
1: ale šumne to voláce a cholem som še doznala, co to, bo som rozdumovala, že co to, keď majú už veľké, toto je také, jak hušu skúru po sebe, abo co?
0: Ale znaš to, Ivetko, ešte mi tak prišlo teraz na rozum, keď som dneška sebe tak kúkam, že keď ľudí ešte zavára, bo no veľa ľudí zavára,
1: hej.
0: Ale už bizovne neteľu, jak da kedy. Ja ešte, jak decko sebe pamätám, Pane Bože, však to mi 100 fľašky 7 decovou horky kladli. To všetko sa zavarovalo. Jablúka, barácky, breskyne, uhorky, šlivky, no všetko možné, co ešte i dyňu nakladali sme, jak ananas, Bože, to, ale to vôbec tak nebolo.
1: To i za môjho detstva tak bolo, ale
0: všetko možné sme,
1: to nenom, kto sme by ľúmal, že to je jak ananas, no. Bo to, že ani nepodobá na toto.
0: A že sme ešte to i pojedli, tak ja neznám, no mne už teraz, ja neznám, isté, že dobre nebolo tak dostať skúpiť sa takej šviežej želeniny, tak ľudze še nazavarovali, ale no.
1: A my sme dneska s moju šestru spomínali na to, jak še do všetkoho dávalo toto potravinárske farbivo, keď sme cožka nakladali, hej, takže i do jahodok še dávalo červené, do uhorkok želené, no hej, to, hej, toto strašné cožka bolo, hej, tam buď rád, že nepamätáš.
0: Toto ja nepamätám, ešte jedna taká posledná strana, mamka moja, keď še vydala, no a do Popradu, jak sme še nás cahovali, tak odtedy tam čo boli našo susedzi a dneška máme také dobré vzťahy kamarátske po tejto rokoch, že už tam nebývame, takže ich všetkých pozdravujem, keď sluhajú do Vykartovec i do Špického Šťavníka. No a tam teta tiež zavarala uhorky a že uhorky šla sterilizovať. No a moja mamka dobre neumarla od šmehu, že uhorky sterilizovať, bo utrým nikda tu nesterilizovali. Babka utrým nakladla predtým a utrým ani nie do takých fľaškov, utrým do veľkých, s celofánom, s gumičkou a utrým uhorky furt boli dobre pohubené a odtedy už mi začali sterilizovať uhorky. Neznám čo, ale už je furt
1: sterilizovali. No, takže teraz patrím, že jak to... No, no a jak že še utrýmali a nepohubili še?
0: Ja neznám, nepohubelo še.
1: No, táto cožka, nejaká záhada.
0: No, to muselo byť zdejaké.
1: No, tak no, poďme, dobre. Do nejakej špívanke.
0: Ideme teraz na Gemer a špívanku z Gemerskej polomy nám zašpíva Martina Zagibová z Pače. Zahraje ľudová hudba Ondreja Hlavača.

0: špívala Martina Zagibová z Pače.
1: No a poďme dáku spolu patrať toto, co nám ľudze píšu na Facebook. To Češko neška, takže vám priznám to i vybírať stadzi, bo všetko baršu mne. Tomáško mne zná, že mne še najvecej bači, keď vám poprepisuje to ten mobil, bo vecka namesto poobíraných uhorkoch sú pooperačné a toto še mi vecej bači.
0: Namesto jak vyšilania tak... vyšívané.
1: Hej, hej, že keď som čítala perší raz, že my nevyšívame, iba nakladáme. A sebe utorím, a my coška utoreli na Facebooku o vyšívaniu. A vecka mi dešlo, že to o vyšilaniu bolo, hej, takže tak. Darinka Mandarinka, moja obľúbená, napísala, už na vás dvoch mocno ceším, vidím, že uhorky znáce šumne nakladať, ja už nenakladám. Kamarátka mi dá, nemuším, barzlem kedy guriskom. No, takže ďakujeme baršumne, že ste nám napísali.
0: No a ja sa dneška popasujem, bo každý mesiac nám píše pani Ivana Makšiová Sklenárová a furt Ivetka še trápi sa tu s tým gemerským narečím. No. Tanežka, skúším, ja tam je prebač, sem mladá pani, že keď to prečítam pláno. Ako dnes som doma, ale budem vás sluchať v Rakúsku, kúkam na vás, že ako ste šikovní, uhorky zaváráte, vera, treba zima dlhá, ťaž áno, veľmi zavárili šiackaho, taž ša se dalo. Pozdravuje vás Ivana zo Slavošovcoch.
1: No. Mocno ďakujem, aj tebe ďakujem, ja že si to prečítal. No tak to ja furt tak, keď to čítam. Maria Kolesárová Ilková nám píše, že môžeme i ku nej priznaložiť z Čalamadu, keď nám to tak dobre ide. Tá neznam, dejdeme da kedy?
0: No tam môžeme, tak by už by telo pozvania dostali. I Monika Mrazková nám zaž napísala, pán Boh pomáhaj šikovine, od ruky vám to obidom, ide to tá robota, tá ja furt da co zaváram. Nakladám, sterilizujem, dneška som še rozhodla, že budem robiť zlečo domáce, všetko zo svojich paradajkoch, z pahpriky i zo svojej cibuli. Bizovne vás budem sluhať, tá ozdaj i mne, tak poď zarobať to od ruky tak pitne, jak vám dvom na Facebooku. No ale v Poľanke šenieška musí robiť, lebo i pani Marienka Tkačová písala, že bude robiť paprikovú i paradajkovú pomazanku. Mm. No takže tam musí byť taká pahota, že až. No. To obidve to tie pani Monika i Marienka sú z Poľanky mojo známe, za to som sebe dovolil byť taký osobný.
1: To, však, no. To tak má buď. Jaký máš buď neosobný? Ale i Marienka Kovalčinová závaria, pozdravuje na šumne, toto nakladanie, že nám ide celkom od ruky, no toto len pre video, to nám išlo. A že Ivona už naložila šidzemdzešat fľašočky uhorok i čalamady toho roku barz dobrý rok na uhorky. A ešte furt máme šumné a smačné, ale už nič z nima nerobíme, len ich jíme. No však to tak najlepšie, bo to čerstvé najviacej smakujú.
0: Ne. No ale u nás už tak uhorky až tak toho roku barz dobre neboli, musím povedať zlovejšie, aspoň teda mne, také, aké boli šumné, že už som 15. júna perše oberal, co inakši skoro, lebo väčšinu až tak ten perší júlový týdzen sme vše mali, ale už ich dať co ulapelo. No ja nestrikam, bo strikané sebe kúpim, furt sebe tak poviem, takže. Ale napísala nám šumne aj pani Emilia Dulinová, že vraj Tarhová ekonomika na Slovensku utorili a boli na východze, bo my tak sebe dumáme, že tu má veľký podiel výmeny obchod. Ty dáš, tak, tebe tak. Dajú. A potom meníš plány, bo mesto jedného dňa stojíš pri šparhece 3 dní a robíš lekvár, ale jak fajne užíme budze. A keď vidíš toto šalené skakanie a kvičenie u kamarátkyných dzecoch, keď im donesieš fajnotu, taše bar sešíš, že to furt tak je. Ta nie?
1: No hej, no. Hej, bizovne tak. Pade, ja hľadám také, aha, tu som ju našla. Mojej šestri spolužiačka napísala, že me pozdravuje a že mi vinšuje super nakladanie. Ďakujem, to Marienka Šimkovičová, predtým bola Sabová a ja sebe ju pamätám, keď k nám chodzila ku všestre, bo ja bola ešte malé dzecočko, ale pamätám ju všetké, oni boli taká štvorka, neznám, jak sa štvorka povie po východňarsky, ty znáš štyrka?
0: Štyrka.
1: No, tá tak. Takže no. Pozdravujem ja. A še ceším, že ste napísali.
0: No a ešte tu i všelijaké recepty nám napísali.
1: Hej,
0: no preveľo to tých, kúkam tu i nazavarované, i barácky, i fotky, no to je isté, že robiť. No. Ja už z toho roku povedal, že nezavarujem nič, už len zrobím lekvár zo šľivkoch. Rozumej, že dáš 20 fľašečky, hej? No takže zaž budem 30 spíš pár hoce, bo budem taký odparovaný varic.
1: No hej, ale to še utorilo, že to i do rúriše dá dáť a že tam še samo zrobí, tak nerobíš?
0: Robil som toho roku, bar sme mali veľo baracky. marhule, no, keby takto jednal co Baracka. Strašne veľa bolo, takže varil som i taký so s želirovacím cukrom, že by som nerobil reklamu takému. Takže varil som na dva raz tak a varil som na dva raz i taký lekvar. A varil som raz vo kajstrone a moja babka tak robila, tak ja robím, že na plyne nám vzadu jedna veľký kajstron vrel a pomaly na palačinkárku sme sebe na panvicu, sme sebe odčerovali po dva varešky, no a tam še raz, dva poodparovalo, no a už do dalšieho kajstrona zlieval to ten uvarený a tak še to už do fľašečko chladlo. No ale tež mi poradzel jeden známy, že robil v broderni, že šturili do plehu a že to tak dá. I som to tak skúšal, ale nie je to taká šumná farba toho, taký neprihorelo to, ale také bolo aké by pričmudzený taký, že nebol taký šumný, taký pomarančový, taká farba, ale taká až do kavejova, tak by som povedal. No.
1: Dobre, že šidlo utoril, lebo som cholem našla takú ďalšiu pani, Ingrid
0: ja
1: Matejovú.
0: No.
1: Však to dobre. ktorá napísala, že už som veľo zavarela i dziňanku dala do mrazničky, ste super, pani Ivetku, pamätám ešte z babkového divadla, jak maminu koleginku. Tá Bars vás mocno pozdravujem i ja a tak som opatrela na vašu fotku a takže chcem opýtať, že vaša mamička bola Terka? Dobre som tak vydedukovala. Tá, Ole, mi dajte znac. No a teraz už zahľaš, no, dajku špivanku.
0: A ja už idem ďalej, že by sme sebe dajku šumnú špivanku posluhali, pojedeme na spíš a špivanku ku tancu do šeflíka nám zahraje, zašpia súbor Čačina za Špiskej Novevši.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame sa vás na také slovko, co ho zadal pre všetkých poslucháčoch pán Peter z Kyjova v januáru toho roka.
2: No, takže teraz, kto správne povie, co rozumieme pod jedným nárečovým slovom, tam môže dakomu venovať špivanku z Kyjova, tovala na šarišu, z ľudovú hudbu Šarišan i so ženami z Kyjova zašpívá slavná rodáčka z Tamadzi Anka Poračová špivanku Aja Šuťaková.
1: Na pán Peter povedal v januáru také slovičko.
2: A neznám, či sme ho čuli.
3: Takže ho... slovičko, ktoré sa používalo začiaľ z minulých, ja som to ešte pamätal. Čo to je štrajfant?
2: No, teraz
1: takže keby ste neznali, co to slovo štrajfant, tá vám tu dávame tri možnosti, ale spisovne. Po A, drevená priečka medzi zvieratami v maštali, po B, malý košík na umiestnenie pokrmov pri posvetení v chráme, alebo po C, jednoduchý plot vytvorený z prútia.
2: Štrajfant. A naše číslo do vyšilania je 055 622 29 964.

0: Dovolala sa ku nám pani Katka z Ľubíše. Pozdravujeme vás mocno.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pani Katka. No, tak poďme sebe takoj zasúťažiť. Co je to slovo štrajfant? Po A, drevená priečka medzi zvieratami v maštali, po B, malý košik na umiestnenie pokrmov pri posvetení v chráme, alebo po C, jednoduchý plot vytvorený z prútia.
0: No.
1: No. Neznám presne, ale typnem sebe.
0: No, typnice.
1: Ja by som dala A.
0: No, a dobre by ste dali, tak ste nás dlho napínali, že až som sa prestrašila, či bude cez nás zarešiť.
2: Môžem vám povedať, že ani ja som toto slovo nikda nečul, ale ja asi by som Ačko nedal. Neznám.
0: Ja neznám, čo by som dal,
2: ale no.
0: Ja asi, že šícke z toho by mohlo byť.
2: No to povedzte nám, pani Katka, jak vy leto travice? I vy zavaráte, či po dovolenko hodzice?
1: Aj zavaráme, aj bola som u kúpeľoch. Bardejové, to sa sebe oddychla.
0: No, tá tam, hej, tam sa dá dobre oddychnúť. A co všetko tak... zavariace?
1: Tá uhorky, teraz uhorková sezóna.
0: Hej, tak za to sme my také video spravili a musím povedzieť na Tomáška, že to von toto video vydumal a bardzo dobre, bo šumne nám vyšlo, takže še ceším.
1: Aj krásne, krásne.
0: No, ďakujeme.
2: No, tak už keď každý mešac furt tak vymyšľame, že dzeco, už še nebolo ani dze postaviť, tu sme stali minulý mešac, tu pred dvoma mešacami. No tá, veš uhorku do ruky, budeš slavný.
0: Tak, tak. No a povedzte nám ešte, komu to tú špivanku chcete venovať?
1: Ja by som chcela venovať mojej sestre Janke z Ľubíše, bo Dneška má práve narodzeniny.
0: Gratulujeme jej.
1: Veľmi zdravá, šťastná a že by sa jej všetko splnilo, co sebe praje.
0: To by bolo najlepšie, keby to tak bolo a my jej tiež gratulujeme. No a vám ďakujeme, že ste nám zavolali a šumný deň vám vinčujeme.
1: Ďakujem.
0: Majte sa šumne.
2: Dovidzenia.
1: Aj vám pekný deň.

0: Špívala Anka Poračová.
1: No a teraz ideme otvírať Čarišský oblak, ale neotvoríme ho my, ale Mirka Gavurová.
2: Čarišský oblaček.
3: Si sebe všimla, že sú šedzi a koška častejší teraz v kostele? To še im nečuduj, po tým, co še im stalo, a znaš, jak še hvári, že nešťastce pokazuje drážku ku Bohu. Ta vera to tak, co sebe toté ľudze už vycerpeli, ta to i na konia by bolo veľo. Ta co narobíš? Bida a trapenie majú mocné korene. Ta však hej, ja znám, ale čom vše, jim še daco plane stane? Teraz rok pale o robotu prišol a nemôže sebe nájsť, teraz až toto nešťastce. Ta co myšliš, však psota še i do ríci v cišne. Milé východňare, jak tak vypatra, hneška tu v oblačku nebudze vešelo, bo chceme spomnúť také šarické pripovídky, co še užívali, keď dachto zažíval dajaké trapenie, psotu abo nešťastce. No, vlastne my ich nechceme spomnúť, bodaj by sme ich nikda spomnúť nemuseli. Ale co narobíme, keď to tak na tým švece pukľatým, že všeli nieco človeka stretne v živoce a nie vše to dobre a šumné veci. To dobre znali i staré východňare, bo však i oni sebe svojo vycerpeli. A popri tému, jak cerpeli, ta i vymyšleli ku tému toté pripovídky, že by sme še i my poučili z toho, co prežívali oni. V prvším raze sebe staré východňare všimli, že bida a trapenie majú mocné korene. Toto vydumali nie za to, že še to rímuje, i keď še to tak lekčejší pamäta, ale vydumali to za to, bo zistili, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví. No ale toto še dá povedzec z takú šumnú rimovanú pripovídku, abo še to dá povedzec inakši, tak prosto, že psota še i do ríci v cišne. Dach to by možno povít, že to nie prosto, ale sprosto povedzeno. Ale znáce, ja sebe myšlím, že čistému všetko čisté. A cholem vidíme, že toto slovka, co dach ktorých teraz pri nich možno coflo, staré šarišanci brali jakéby nič. No ta sebe zapamätajme, že keď budeme vidzec, že biedy a trápenia sa človek tak ľahko nezbaví, tam môžeme na to povedzec, bida a trápenie majú mocné korene, abo psota še i do ríci v cišne. No, a i keď še vtedy Češko žilo, staré ľudze i v tým videli dajaký chasen. Znali sebe i v tým nájsť dáco dobre, bo sebe všimli, že také ľudze, co majú dajaké trapenie, psotu abo nešťastce, še vecej obracajú ku Pánu Bohu. Ta za to potým hvareli, že nešťastce pokazuje drážku ku Bohu, abo spisovne nešťastie ukazuje cestu k Bohu. Takže, milé východňare, co vám hneška zavinčujem? Takže by o vás a vašej rodzine nikto nikda nemusel povedzec, že bida a trapenie majú mocné korene, abo že psotajše i do ríci v cišne, a že by ste drážku ku Bohu našli i bez nešťastca. Trímceše a ostávajce zdravé.
1: Tak, čuli ste Miroslavu Gavurovu.
0: A o tým, jak še Parobek i Dzevka obracajú na Boha, teraz zašpívajú Ľubomír Valinský i Hedviga Arbutinová. Vo vece, jak 40-ročnej rozhlasovej nahrávke im zahraje ešte to tá stará, rómska ľudová hudba Železiar.

0: Dovolala sa Gunam Slavka zo Zruskola. Šumne vás pozdravujeme.
1: Pohľadný Ježiš.
0: Na veky amen.
2: No, vítajte, pani Slavka, tak vám sa povedať tak, lebo my tu tak aj poza mikrofóny už my máme a cešíme, že ste ešte dovolali ku vám, ku nám. No, povedzme sebe takové, co budeme slúhať. Keď sebe chcete vybrať dajakú hitovku, co všetké znajú, tam môže zašpívať Janka Guzová a bude to bizovne známa špívanka Ejna Tarky na Tarky.
0: Abo keď chcete takú, co ju malo ľudí znajú, no i tak je šumná, ta sebe môžete vybrať z pijacké špívanky z Valala Dubovica. Ach, to pije, tá mu nalivajce i palenečka to stvorenie. Vešelo môžu zašpívať ženy zo folklórnej skupiny Dubovičan. Tá, co sebe vyberete?
1: No, tá Janka Guzová je moja srdcovka. To je pre mne speváčka veľkého formátu.
0: To hej.
1: Takže Janka Guzová určite.
0: Dobre, no. A teraz nám ešte povíce a ešte predtým ja še vám podzekujem, že ste dešli na priamy prenos. Mocno ste me pocešili do Klečenova, keď če nemilím. Hej, tam ste dešli.
1: Tak.
0: Dobre,
1: áno,
0: no.
1: Tam som dešla, bo som bola na Maďaroch, no tak nemôžem obejsť, nie, keď znam, že tam ste.
0: No však hej, a už cholem znam, s kým še teraz dohováriam, bo už znam, jak vypatráce. I Tomáškovi som to tú fotku poslala. Vám ešte pošlem, nebojce še. Ale povíce mi, jak vy s tým nakladaňom, či zavariace coška, alebo nie?
1: A tá troška, hej, no to tak, jak vydá, no. A uhorky toho roku, paru fľašečky máme ešte aj z minulého, dáke v špajže ostali. No a z tých väčších takú čalamadu, ale ja mám bás rada rezy. Také, že aj keď väčšia uhorka, ja to pokrajem a ku temu dám marhev, cibuľu, keď aj karfiol je, to také urobím, jak moravanko, jak Tomáško Hutorel. Mne to bás smakuje, no takže tak ja robím.
0: No však.
1: Toto nakladám. No a i dáky lekvár som navarela. To tak, že by kus bolo v špajže domáce, bo to domáce.
0: Hej, tak, to bizovne tak.
2: Tak, zo všetkého pokusne.
0: Hej, ešte lekvára, ešte ku tomu keksy na pečic a budú všetké spokojné.
2: A žima môže prísť, ešte kapustu naložiť do bečky.
0: No dobre, no.
2: Teraz tak fajne, že nám útorí pred 35 kami, co nás čekajú.
0: Hej, no a ešte povíce, že komu to tú špivanku venujete? Či ju nescete da komu venovať?
1: Samozrejme, chcem venovať mojej mamičke Marienke Štabovej do Ruskova. Bizovne sluha, bo už minule som ju tak skúcovala, bo mi hovorí, tati, ty neraz zvoláš, ja sa nikda nesluhám. No tak keď si máš inakšiu stanicu naladenú, no tak, no tak už ako... No a vecka je už tam z archívu, hej, že by znala,
0: no,
1: to
0: takže...
1: ja tu akože pohutorím.
0: Hej, tá dúfam, že teraz už sluchá, nie, že z archívu
1: no,
0: bude zaš.
1: No tak, takže Marienke a všetkým poslucháčom Rádia Regina, alebo bardzo dobre, mocno dobre radioste, no a tak, všetkým ľuďom dobrej vole, jak ja hutorím.
0: Bar šumne. Ďakujeme šumne a šumný deň vám vinčujeme.
2: Ďakujeme.
0: Ale i vám
1: a
0: teraz.
1: A ja vám, i Vetko, i Tomášku, a samozrejme to tá pešnička i vám do relácie, do radia.
0: Ďakujeme, mocno ďakujeme.
2: Takže pre vás ide teraz špívať Janka Guzová. Dovidzenia.
1: Pánom Bohom, najšie darí.

0: A teraz ešte popatríme cholem dákus na to, co ste nám popísali na Facebook, boda, ktoré sme nehodní obejs, chceli by sme všetké prečítať, ale to še nedá, bo by sme tu museli ešte hodzinu vyšilať. Mariana Tymková Hadbábová napísala: konec mešaca tu a dorazí konec mojej dovolenky, ale stihla som i uhorky zavariť, i broskyne, džem barackovými navarila, i na vilece sme boli s decami, i dzivka prišla z Bratislavy na dovolenku, no len nemohla še vrátiť nazad do roboty, bo skončila u nemocnice so zapalom šlepého čreva, ta ju operovali. No tá najše vám dzivka uzdraví čím skorej. A Zuzana Danková-Bziková me pocešila, bo také vtipne napísala: tak vám poviem, abo lepší, napíšu. Posledne dva týždne še Frukona i Ouko, toto konzervárne, presahovali do našej kuchni. U piatok, jak bač, lečujeme. Ešte i šlivky dochodza. Tá najše všetkým zavariačom i nakladačom darí a vička na fľašočkoch naj poriadne trímu. Tak toto najlepšie želanie, aké môžeme dať všetkým, naj toto vička poriadne trímu. Tak. Ďakujeme.
1: No to bolo prekrásne. No a prešiel mešac od našej ostatnej relácie v Nareču. I ceplo bolo, aj možno tako zimno bolo, ale také, da kedy boli leta. No a jakže našo predkové predpovedzeli chvíľu na významné dni, še doznáme, keď otvoreme knižečku Semblinské prizlovia, porekadla, múdroslovia a kalendárové prognostiky od Štefana Kocáka. Perša takoj hutori v piatek, budze Ignáca, a še hutorelo od svatého Ignáca, lietošne nám obraca.
0: A takoj dopovíme, co ľudze hutoreli, co júl neuvarí, to august nedopeče.
1: Ale še hutori august má najkrajšiu chvíľu v roku.
0: No, to ešte je diskutabilné, co to pre koho krásna chvíľa. Dišť, ktorý u auguste popada, skorej jak do obeda še mine a še vysuší.
1: Keď u auguste nid rosy, môžeme burku očekávať.
0: A už je také pranostiky, co na presné dni. A začnem s najbližším vtorkom, 4. augusta, keď budze meno Dominik. Keď zná svatého Dominika je horúco, budze veľká žima.
1: Jak pada dyž na Romana, to 9. augusta, pohníjú bandúrky.
0: Jajaj. Takoj dzeň na to Vavrinca, po Vavrincoj už drevo nerošne.
1: Len šaty na Helenu, 18. augusta, budze mať dlhé vlasy.
0: 24. augusta to budze Bartolomeja, Berti svatý poubedza kráci. To už slunko skorej bude zapadať.
1: A ešte ostatná pranostika od Štefana Kocáka: po Bertijoj idú hady do dziroch.
0: Mm-hmm.
1: No a ešte máme dajaký čas sebe posluhať špivanku. Z muziku Milana Rendoša špívajú hlopy zo spevackej skupiny Konušane zo Zvalala Konuš.

0: Čas rozlučiť sa.
1: Vo narečiu sa vám zašprihutoríme 25. augusta.
0: Dneška ste sluhali
1: Ivetu Vaculovu
0: i Tomáša Ondruša.
1: No a naše hlasy púšťal do eteru zvukár
2: Tibor Kurila. Šumný deň vám prajem.
0: Ešte sebe poslúhame folklórnu skupinu Kobyľan z Valala, co ho volajú Kobyly. Zahrajem ľudová hudba Jakuba Kubinu.
1: Dovidenia s pánom Bohom.

pohodový útorkový podvečer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby a našich pravidelných potuliek po lokalitách západného Slovenska. Dnes sa opäť počase vrátime do najväčšej obce Pezinského okresu. Ako vznikla, čo má spoločné s Chorvátmi na Slovensku a aj to, kto v nej dnes pestuje a udržiava miestne tradície, piesne i hudbu, si povieme v nasledujúcich minútach. O hudobnú spoločnosť sa postará Šenkvická muzika a jej solisti. Príjemné počúvanie vám želajú tvorcovia aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Šenkvice, obec ležiaca na úpetí Malých Karpát, sa poprvýkrát spomínajú v roku 1256 v listine uhorského kráľa Belu IV., ktorý ponechal pezinským grófom Kozmovi a Achilovi Terra Bozin, teda Pezinok, za hrdinské činy, najmä v boji proti Tatárom. Prvý ponemčený názov, známy z listiny vikára ostrihomského arcibiskupa Leonarda de Pensauro, je z roku 1390, kde sú vymenované farnosti bratislavského prepoštstva. Medzi nimi aj Šenkvice, uvádzané ako Sankavich. Lokalizované sú medzi Modrou a Vyštukom. Od roku 1462 do roku 1557 nie je o Šenkviciach žiadna písomná zmienka. Významný historik Uhorska Gabriel Kolinovič Šenkvický zapísal, opierajúc sa o údaje viacerých svojich predchodcov, že Šenkvice znovu založili Chorváti medzi rokmi 1544 až 1550. Chorvátov do Šenkvíc z Kostajnice a okolia priviedol Mikuláš Benič v čase, keď Turci Kostajnicu zničili. V roku 1964 dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice vytvorili jednu obec pod názvom Šenkvice.

Ako jedna z najvýznamnejších kultúrnych ustanovizní má v Šenkviciach dlhú tradíciu škola. Najstaršia doteraz známa správa o Šenkvickej škole je už z roku 1618. V tom čase ju navštevovalo 12 až 15 žiakov, chlapcov. Vyučujúci jazyk bol chorvátsky. Žiaci sa učili základy čítania, písania a matematiky. Škola bola cirkevná a postavená vedľa fary. Tu stála viac ako 300 rokov, až do roku 1930. V tomto roku bola postavená nová 8-triedna obecná škola na dnešnej Chorvátskej ulici. V roku 1907 bola postavená i štátna ľudová škola obcov Malé Šenkvice na dnešnej Cerovskej. V školskom roku 1957 až 58 mala táto škola takmer 600 žiakov. Ani dvojzmenné vyučovanie stúpajúci počet žiakov neriešilo. V roku 1959 obec začala s výstavbou novej školy na Vinohradníckej ulici a o rok neskôr ju uviedli do užívania.

0: Šenkvice ako pomerne veľká obec žili i v minulosti čulým kultúrnym životom. V roku 1923 boli najaktívnejšie napríklad ochotnícke organizácie Orol, ktoré inscenovali 5 celovečerných hier a vzdelávací krúžok divadelných ochotníkov so 4 inscenáciami. Najväčší úspech dosiahla hra Jánošík. V marci v roku 1950 zanikol divadelný ochotnícky krúžok Antona Bernoláka a začal sa formovať pri Československom zväze mládeže divadelný súbor Mladosť. Ten dal základ dnes v obci fungujúcemu rovnomennému folklórnemu súboru. Mladosť je amatérske zoskupenie ľudí rôznych vekových skupín so spoločným záujmom o ľudové zvyklosti a tradície, prezentované formou tanca, hudby i spevu. V roku 1989 folklórna skupina utrpela výraznú stratu kvôli úmrtiu svojho zakladateľa a dlhoročného vedúceho Williama Kukumberga staršieho. Taktovku nad skupinou prevzala jeho manželka pani Agneša. Tá popri dospeláckej folklórnej skupine založila i detskú folklórnu skupinu Čerešničky. Postupom času však zanikla a v roku 2005 vznikol pri Šenkvickej základnej škole folklórny krúžok, ktorého zakladateľkou a dodnes aktívnou vedúcou je Soňa Mivková. Dnes je známy pod názvom Detská folklórna skupina Šenkvičárik. Tá nadväzuje na zaniknutý detský folklórny súbor Čerešničky. Folklórna skupina Mladosť sa neskôr pretransformovala na folklórny súbor, ktorého vedúcim je dnes Ľubomír Stránsky. Súčasťou súboru je i kapela, ktorá však účinkuje aj samostatne a dala si názov Šenkvická muzika.
1: Janko!

Už v roku 1853 vznikla v Šenkviciach aj dychová hudba. S kratšími či dlhšími prestávkami pôsobí v obci dodnes. Najväčší záujem o prácu v jej radoch bol začiatkom 20. storočia. Vtedy sa prihlásilo až 90 záujemcov, z nich 28 bolo úspešných. Prvá skladba, ktorú hudba nacvičila, má názov Národný pochod. Tá sa stala i neskôr kapelovou hymnou. Nebolo v obci významnejších dní a udalostí, pri ktorých by dychovka neúčinkovala. Dobré meno si získala aj mimo Šenkvíc. Jej činnosť však značne ovplyvnili prvá a druhá svetová vojna, odchodom mnohých členov do armády a aj za prácou do Ameriky, ale i 50. roky 20. storočia. V roku 1990 vznikla nová dychová hudba, ktorá má názov Šenkvičanka a účinkuje pri rôznych kultúrnych i cirkevných slávnostiach aj dnes. Až do posledných rokov 19. storočia mali Šenkvice výlučne poľnohospodársky ráz s výnimkou mlyna zo 17. storočia a pradiarne Vlny v Malých Šenkviciach z roku 1798. Podmienky pre vznik priemyselných podnikov vytvorila najmä železnica z Bratislavy do Trnavy, postavená na konský pohon ešte v rokoch 1840 až 46, ktorú v roku 1873 prestavali na železnicu na parný pohon. V roku 1941 rozšírili pôvodnú jednokoľajovú trať na dvojkoľajovú. Aj dnes Šenkvice skvele prosperujú určite aj vďaka výbornému železničnému spojeniu s hlavným mestom. Počas uplynulého víkendu v sobotu 25. júla uviedli v obci do života publikáciu Dejiny obce Šenkvice, ktorá vznikla pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o tejto obci a tam sa o dejinách Šenkvíc určite dozviete i viac.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Šenkvíc v spoločnosti šenkvíckej muziky. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. Pripravené je ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Saudská Arábia zasiahli v Iraku objekty využívané spojencami Iránu. Tínedžer zo školy v Georgii dostal za vraždu 4 ľudí do životie. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo miestami až 35 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Americké a saudsko-arabské ozbrojené sily podnikli v noci letecké útoky proti cieľom vo východnej časti Iraku. Podľa americkej armády tieto objekty využívali skupiny podporované Iránom na údery proti americkým jednotkám a saudsko-arabskej energetickej infraštruktúre. Išlo odpoveď na viac ako 30 útokov bezpilotnými lietadlami riadenými iránskymi revolučnými gardami za uplynulých 72 hodín. Oznámilo to ústredné velenie armády USA na sociálnej sieti X. Saudské ministerstvo obrany zdôraznilo, že sa neusiluje o eskaláciu konfliktu, no na akúkoľvek agresiu voči krajine bude reagovať. Oznámilo, že za už druhý deň po sebe zostrelilo drony vypustené milíciami podporovanými Iránom z územia Iraku. Dronmi sa podľa Riádu pokúsili zaútočiť na ropné zariadenia na východe krajiny. 16-ročný Colt Gray, ktorý v septembri 2024 zastrelil na strednej škole v americkom štáte Georgia 4 ľudí a ďalších 9 zranil, dostal doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Súd ho uznal vinným za útok, pri ktorom zahynuli dvaja žiaci a dvaja učitelia. Otec odsúdeného Colin Gray bol v marci uznaný vinným z vraždy druhého stupňa a neúmyselného zabitia. Colin kúpil synovi pušku typu AR-15, ktorú pri útoku použil ako vianočný dar v roku 2023. Podľa prokuratúry tak urobil napriek varovaniam, že jeho syn hovoril o plánovaní streľby v škole. Kontakt na odbornú psychologickú pomoc pribudne v ďalších regionálnych vlakoch. Doteraz bol len vo vybraných vlakoch v okolí Trnavy. Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko tak pokračujú v spoločnom preventívnom projekte. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček vysvetľuje, že od novembra 2025 do júla tohto roka sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí uviedli, že sa o možnosti pomoci dozvedia práve z vizuálov spomínaného projektu Vlak duševného zdravia.
2: Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
1: Slovenskí bejzbalisti vyhrali vo svojom druhom vystúpení turnaja B kategórie majstrovstiev Európy vo Vroclave nad domácim Poľskom 11-9. Dnes odohrajú tretí duel skupiny s Írskom. Vo štvrtok sa predstavia proti Ukrajine a základnú časť uzavrú duelom s Norskom. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35 v Žilinskom kraji, na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 5 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna. Krátky pohľad na cesty, radary v Bratislave na Einsteinovej pri čerpacej stanici OMV smerom na prístavný most, na vjazde do Topolnice smerom z Matúškova a na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Žartovicu. Inak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Pekné ráno želajú dnes Juraj Zváč a Richard Šimegi a Martám špeciálne všetko naj. Toto meno je biblické a význam mena je pani domu alebo starostlivá gazdinka. Tak Martám to pôjde určite od ruky aj v kuchyni dnes. Osobnosť nositeľiek tohto mena charakterizuje vraj výkonnosť a aj dobrá komunikatívnosť. Sú vraj rýchle, rozhodné a rozhodne aj neústupčivé. To je zaujímavé. Tráva v júli dozrieva. Taká je pranostika na dnešný deň a máme 29. júla.
4: Rádio Regina Západ.

0: Želáme pekné ráno, 5.13, o 2 minúty bude 4 na 6. Ako bude tu na západe? Veľmi teplo, dnes už sa to začne. Jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia, takže pozor na to. Inak vietor slabý, na juhu prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. A máme 5 hodín 13 minút.
1: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou.

0: 5:20, pekné ráno a my si tento týždeň v tomto čase vychutnávame letné nápoje. Áno, je to síce skoro ráno, ale dokáže vás to postaviť na nohy, pretože má to kofeín. Ľadová káva je obľúbenou alternatívou ku klasickej horúcej káve. Tak čo by ste si dali vy?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ľadová alebo horúca káva? Tak ako? Ľadová či horúca? Ako si mi to spoločne neladí? Káva má byť podľa mňa horúca a poriadne čierna, a nie ľadová a bledá. Nož, ale ak vám chutí, tak vám chutí. Predstavte si, že za jednu z prvých zdokumentovaných ľadových káv sa považuje francúzsky nápoj Mazagán. Vznikol okolo roku 1840 v Alžírsku počas francúzskej koloniálnej éry. Išlo o studenú kávu podávanú s vodou a niekedy aj s cukrom. Koncom 19. storočia na Svetovej výstave v Paríži sa predstavovali rôzne recepty na studenú kávu, čo prispelo k jej popularizácii v Európe. V 20. storočí sa ľadová káva stala obľúbenou najmä v krajinách s teplým podnebím. V Grécku vzniklo v roku 1957 populárne frappé, ktoré pripravil zamestnanec spoločnosti Nestlé Dimitris Vakondios. Keď nemal k dispozícii horúcu vodu, zmiešal instantnú kávu, studenú vodu a ľad v šejkri. Nápoj sa rýchlo stal symbolom gréckej kávovej kultúry. V Japonsku sa zas rozvinula príprava studenej kávy metódou cold brew, pri ktorej sa káva lúhuje v studenej vode 8 až 24 hodín. Výsledkom je jemnejšia chuť s nižšou kyslosťou. Inak ľad môže ovplyvniť celkovú chuť kávy. Pri topení ľadu sa nápoj riedi, no a niektoré kaviarne preto používajú kávové kocky ľadu, ktoré sa topia bez zriedenia chuti. No a existujú stovky variantov. Medzi najznámejšie patria grécke frappe, ako sme povedali, ale aj talianské café Freddo, ale aj vietnamská, pozor, nie viedenská, ale vietnamská ľadová káva so sladeným kondenzovaným mliekom a japonské flash brew, pri ktorom sa horúca káva pripravuje priamo na ľad. No tak nech vám chutí.

0: Ideme ďalej, 5.29, to znamená, bude pol šiestej a tu na Regine Západ sa pozrieme aj na cesty. A aj James Blunt tu bude a naša hudba a ty, tieto hity, ktoré máte radi nielen z rokov 80. Aj takáto hudba.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Poďme na cesty, radary v Bratislave na Einsteinovej pri čerpacej stanici smerom na prístavný most a na viezde do Topolnice smerom z Matúškova. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: James Blunt, 5.34. V tejto chvíli na linke meteorológ David Farnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné ráno, prajem.
0: Povedzme si aktuálne, ako to vyzerá práve teraz tu na západe.
1: Máme veľmi pekné ráno, by som povedal, jasno až polojasno a najchladnejšie momentálne v Handlovej iba 8 stupňov, naopak najteplejšie v Plaveckom Petri, tam už je 21 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít: Holič 14, Senica 17, Kuchyňa 18, Bratislava na letisku 17, Bratislava na Kolíbe 19, na Malom Javorníku 18, v Kráľovej pri Senci 15, v Bielom kostole 13, v Piešťanoch 15, na Mijave 13, aj v Trenčíne 13, v Prievidzi 11, v Kamenovej 12, v Nitre 14, v Žikave 15, aj v Leviciach 15, v Mužli 18, v Hurbanove 15, no a v Žiarci máme 17 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: Povedzme si, ako to bude počas tohto dňa vyzerať.
1: Bude jasno až polojasno a veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 stupňov a bude fúkať slabý na juhu územia prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Čiže naznačujete, že už vlna oteplovania sa začína?
1: Áno, v podstate dnešným dňom a ďalšie dni to bude ešte teplejšie.
0: Tak si naznačme teda vývoj tie ďalšie dni.
1: Tak zajtra bude jasno až poloblačno a už bude mimoriadne teplota. Denná teplota 34 až 38 stupňov, nočné teploty 20 až 15, v ľuďach Trnčianskeho kraja to bude o niečo chladnejšie. A tie ďalšie dni veľmi podobne, že sa teploty týkajú tých nejakých 39 až 40 stupňov na juhu. Čo sa týka oblačnosti, jasno až poloblačno, potom v sobotu, v nedeľu trošku aj ojedinila zväčšená oblačnosť a v nedeľu sa môže vyskytnúť nejaké prvé zrážky v podobe prehánok alebo búrok, ale tento trend by mal pokračovať aj priebehu ďalšieho týždňa a možno až do konca ďalšieho týždňa by sme mali mať výstrahy 3. stupňa pre niektoré lokality na juhu územia.
0: Toľko meteorológ David Frnda, zatiaľ ďakujeme a do počutia.
1: Pekné ráno, do počutia. Rádio Regina Západ.

pôjdeme na koľaje. Ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom? Naša otázka, či aj cestujete vlakom pravidelne, alebo iba občas? Aktuálna otázka, opäť šanca získať peknú cenu, teda vstupenky. Yeah.

0: Pekné ráno, 5.45 bolo 3 štvrte na 6. Či ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom? Tomu sa budeme venovať, pretože takúto otázku si zrejme budú musieť aj čoskoro položiť cestujúci na Považí, prečo od decembra expresy Tatran medzi Bratislavou a Košicami prestanú zastavovať v Púchove a Považskej Bystrici. Pre mnohých to bude prekvapenie alebo aj šok. Čo na túto zmenu hovoria cestujúci? Anketu na Púchovskej železnici nahrávala Barbora Jirnová.
1: Nepáči sa mi to. Ja som robila na železnici dlhé roky, takže bola tá frekvencia taká trošku vyššia, že aj viacej cestujúcich chodilo, ale teraz, keď sa to obmedzí, tak to si myslím, že to bude ešte horšie potom.
2: To by nebolo úplne dobré.
3: Také niečo ako v Leopoldove, čo stávalo vždycky a teraz...

0: Križovatka tu je, úzol je ako železničný, to vždy tak bolo.
1: Bude to mať dosť zlý dopad, lebo budú musieť vymýšľať alternatívy, kde ísť, aby sa dostali tam a budú zbytočne cestovať.
2: Tak cestujete vlakom pravidelne, ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom? A čo je pre vás dôležitejšie, aby ste nemuseli prestupovať, alebo aby ste boli v cieli čo najskôr? Tak niekoľko otázok hneď naraz, ale problematika téma je vlastne tá istá. Ak sa zapojíte do našej otázky na dnes názorom na Facebooku, máte šancu získať aj dnes 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta.
3: Facebook Rádia Regina Západ.

0: Západ kulinárium.
1: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
2: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
3: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
2: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump slúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do Patriotov, povedal ukrajinský prezident. Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 13, pátranie po nezvestných pokračuje. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, 25 až 35 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Americký prezident Donald Trump prislúbil Kyjevu licenciu na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Povedal to v televízii Fox News ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po včerajšej schôdzke so šéfom Bieleho domu. Ten na svojej sieti Truth Social označil stretnutie za veľmi dobré, o konkrétnych výsledkoch sa ale nezmienil. Zelenský tiež vyhlásil, že je čas zamerať sa na diplomáciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom. Obaja prezidenti sa zišli v deň, keď sa zúčastnili na pietnom obrade za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým zástancom vojenskej pomoci Ukrajine. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiarov vo Francúzsku a v Španielsku. Podľa nej ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. Rozsiahle lesné požiare v uplynulých dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. 10 000 ľudí museli opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v útorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov. Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní M-Pact. O výsledkoch informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
2: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. Japonská premiérka Sanae Takaichiová oznámila, že počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 7,1 na juhozápade krajiny stúpol na 13. Pátracie a záchranné práce pokračujú, keďže viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Zemetrasenie tiež prerušilo dodávky elektriny pre 10 000 domácností a poškodilo cestnú infraštruktúru. Úrady nariadili približne 260 000 obyvateľom v prefektúrach Kumamoto a Nagasaki presun do evakuačných centier. Meteorológovia varovali pred možnými silnými dotrasmi počas nasledujúceho týždňa a upozornili aj na zvýšené riziko zosuvov pôdy. Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgolovej remíze prehrali v odvete na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia v penáltovom rozstrele 3-5. Dnes má byť jasno až polojasno a veľmi teplo, 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Poďme na cesty, nehoda to aktuálna je v Nových Zámkoch na Františka. Kapitolciho sa zrazilo auto s kamionom, blokujú jeden pruh, dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je streda, vstávate s Jurajom Zváčom a Richardom Šimegim, 6 hodín 4,5 minúty, no a dnes je 29. júla, Marta má meniny, všetko najlepšie. Dnešná otázka znie, ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom? Napíšte nám a máte šancu získať dnes 4 vstupenky na príjemný country festival, ktorý bude v polovici augusta a je to festival Šuňava. No a teraz naša hudba túto hodinu.
4: Všetko bude dobré.
3: Gladiator.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 29. júla v roku 1793 sa narodil v Mošovciach evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kolár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy dcéra alebo dvojzväzkové dielo Národne spievanky. V roku 1904 sa narodil v Liptovskom Mikuláši jazykovedec, dialektológ, popredný slavista a vysokoškolský pedagóg, znalec dejín slovenského jazyka Ján Stanislav.
2: Slavistika v odbore jazyka v každom slovanskom národe vychádza z praslovančiny a staroslovenčiny, ktorá je vo veľkej miere praslovančina. Slavistika sa pestuje už vyše 150 rokov. Jej význam ustavične rastie tým viac, čím viac sa Slovania vo svetovom dianí hlásia o slovo, respektíve donášajú svetu progresívne myšlienky života spoločnosti.
1: Ján Stanislav zomrel v roku 1977 a v roku 1934 sa narodil v Pobedime hokejový brankár, pedagóg a tréner Ján Mitošinka, čestný člen Slovenského olympijského výboru, ktorý bol prvým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja.
3: Ja som vlastne prišiel do Trnavy na prianie Vilka Blaška. Sa otváral zimný štadión, zakladalo sa hokejové mužstvo. On sa dozvedel, že ja v Čechách chytám, tak ma sem zlanáril. Manželku si mi presťahoval už predtým sem do Trnavy, tak som tu býval. A dosť na tom, že potom ma Vilko primusel, aby som urobil družstvo dorastencov. Tým som sa ja dostal do úzkých a odvtedy bolo trénovanie mojim ohromným hobby.
1: Ján Mitošinka bol iniciátorom založenia slovenského hokejového klubu, občianskeho združenia fanúšikov slovenského hokeja. Aj vďaka jeho aktivite Slovensko hralo olympijskú kvalifikáciu v roku 1993 v Sheffielde a prebojovalo sa na olympijské hry v roku 1994 do Lillehammeru. Zomral v roku 2011.
4: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy môžem.

6:15, aktuálny čas, pekné ráno. Zelenáči, Peter Kocman, Lojzo, Sima Magušinová a ďalší vystúpia na Country Festivale Šuňava od 14. do 16. augusta. A či ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom, napíšte nám na Facebook a máte šancu získať 4 vstupenky.

0: 17,5 minúty a poďme do sveta vodných slalomárov, pretože naši vodní slalomári sa v pondelok vrátili z majstrovstiev sveta a v americkej Oklahome potvrdila pozíciu slovenskej ženskej jednotky Zuzana Paňková. Tá si na šampionáte vybojovala zlato a bronz, a to z hliadok. K tomu pridala aj 2 šieste, 1 8 miesto v individuálnych kategóriách. Pokračuje Svetlana Barátová.
1: Vidíme na krku, že máte 2 medaily, čiže zlatá a bronzová, to sú z hliadok. No, mohli byť aj 3, ešte aj to striebro. Bude veľmi dlho mrzieť ten malilinký dotyk na tej poslednej bránke v C1?
2: Určite bude mrzieť. Jednoducho zle som sa rozhodla v poslednej chvíle, som sa nechala uniesť tým davom a tou energiou, že OK, idem už padovať do cieľa, a vlastne som bola ešte v poslednej bráne a šuchla som to prilbou a už v tom momente som vedela, že nádej z medaile je preč. Dúfam, že takúto chybu už nikdy neurobím, lebo dosť to bolelo.
1: Čiže ste to trošku aj oplakali?
2: Áno, určite. Vždy berem plač a slzy ako pomoc. Nikdy sa plaču nestránim. Poplakala som si, aj zapísala som si dobré poznámky do denníčka a ide sa ďalej.
1: Keď sa teraz vlastne pozriete aj na tie výsledky, že toto bola jedinečná šanca, má to striebro.
2: Áno, bola to naozaj dobrá šanca, neboli tam favoritky, a ktoré tam boli aj pochybili, ale myslím si, že si vždy hovorím, je to tak, ako to má byť. Poviem si, že určite to príde, ale bolo by to pekné to striebro mať okolo krku, ale taký je šport.
1: Individuálne výsledky 2x6 miesto K1, C1, 8 kajakros. Z tohto, čo si vy tak najviac vážite, alebo má to takú rovnakú cenu?
2: Ten kajak si neviac váži, naozaj tá jazda bola super. Nie je veľa jazd, teda som si povedala, že áno, som nadšená z nej, takže tá bola veľmi dobrá a celkovo to berám ako super body do olympijskej kvalifikácie. Áno, boli to majstrovstvá sveta, ale aj začala kvalifikácia do LA 28, takže mám to dobre rozbehnuté a dúfam, že teraz budem iba gradovať.
1: Vždy sú dôležitejšie tie individuálne výsledky, ale vy máte 2 medaily za tie hliadky, 3x C1 zlato a 3x K1 bronz. Aj toto asi si treba veľmi vážiť.
2: Áno, takže tak je to medaila z majstrovstiev sveta. Tímová, naozaj s babami sme boli dobre zohraté. V oboch kategóriách sme boli najrychlejšie v kajaku, teda tie dva ťuky nás obrali o to zlato. Veľmi to potešilo. Som už môžem povedať, že mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže som rada.
1: To je čo?
2: To sú tie olympijské hry.
1: Tie budú o 2 roky. Vy ste si vyskúšali trošku to olympijské dejisko, že aké to budú tam hry?
2: Určite to bude nové, náročné. To počasie, aké podmienky tam klimatické sú náročné. Na trati som presne nejazdila, lebo sú tam dve trate a tá olympijská sa ešte bude meniť. Ale čo vieme, že ten typ vody bude naozaj veľmi silový, čo mne celkom vyhovuje, ale aj dosť meniaci, tá voda je dosť divoká. Bude to chcieť veľa trpezlivosti, veľa práce, ale ten typ vody by mohol sedieť.
1: Na čo sa najviac teraz tešíte po tomto náročnom období doma, že čo si doprajete?
2: Teším sa na rodinu a na svoj posteľ. Predsa len doma sa vyspať je niečo iné a tie doma raňajky, jednoducho kakaoko, to ma poteší vždy.
1: Tam asi tá strava nebola, boh vie čo.
2: V Amerike, no dosť sme si varili, dosť sme zachraňovali palacinky, ktoré som si robila, ako rýchly obed medzi jazdami, lebo ľahký obed v Amerike sa ťažko nájde.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Presný čas 6 hodín 29 minút. Aj takto to bude znieť, alebo takto budeme hrať tu na Regine Západ po pol siedmej, ale otázka je, aké počasie bude, začne sa dnes vlna horúčav, ktorú sme avizovali. Zostaňte s nami.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Predaj je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
17: Zelená vlna.
0: Aktuálny pohľad na cesty. Nehoda bola medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou. Jeden pruh je blokovaný, krátko sa aj zdržíte, inak sú cesty pokojné. Dávajte si pozor.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme pekné ráno z Reginy Západ a pohľad na hodinky hovorí bolo 6.35. Teraz je na linke meteorológ David Fanta zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Príjemné ráno, prajem.
0: Začneme teda aktuálnou situáciou, ako to vyzerá práve teraz.
1: Máme prevažne jasno a teploty nám po východe slnka už pomaly stúpajú nahor. Najchladnejšie vo Valašskej Belej iba 9 stupňov, najteplejšie v Plaveckom Petri tam už je 22. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Holič 16, Senica 17, Kuchyňa 21, Bratislava letisko 18, Bratislava na Koribe 19, na Malom Javorníku 18, v Kráľovej pri Senci 16, v Bielom Kostole 15, v Piešťanoch a na Myjave 16 stupňov, v Trenčíne 15, v Prievidzi 12, v Kamanove 14, v Nitre 16, aj v Žikave a v Leviciach 16 stupňov, v Mužli 18, v Hurbanove 17, no a v Žiarci 18 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Pozrieme sa aj na počasie počas dňa.
1: Bude jasno až polojasno a veľmi teplo, denná teplota 30 až 35 stupňov a bude fúkať slabý, ale postupne na juhu územia prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: A ešte výhľad alebo trend, ako to je teda s vlnou horúča, ktorá by sa mala začať?
1: Áno, čakujú nás mimoriadne teplé dni a toto obdobie malo pretrvať až do konca ďalšieho týždňa. Tie teploty budú na úrovni nejakých 35 stupňov na severe do nejakých 39 až 40 stupňov na juhu územia. Bude väčšinou jasno až polooblačno, odnilo môže byť aj prechodne zväčšená oblačnosť a prvé zrážky by sa mali vyskytnúť počas víkendu v podobe prehánok, prípadne búrok, ale nemalo by to byť nič výnimočné. No a nočné teploty tiež mimoriadne vysoké, od nejakých 23 stupňov, ktoré budú na juhu územia do 17 stupňov na severe. Údolia Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie.
0: Toľko meteorológ David Frnda. Do SHM ešte peknú stredu. Do počutia.
1: Napodobne pekný deň. Rádio

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Ak hľadáte byt do prenájmu, okrem obhliadky je dôležitá samozrejme zmluva o nájme. Čo by mala obsahovať? Tak informácie o majiteľovi, o nehnuteľnosti, o cene za prenájom a nie len to. Marcela Jedináková oslovila odborníka na prenájom nehnuteľnosti Miroslava Kadlečeka.
2: Ďalšie náležitosti, ktoré by tam mali byť, je pochopiteľne výpovedná doba a to, akým spôsobom sa ukončuje takýto nájom. A zároveň, ako sa správame ku kaucii a akým mechanizmom sa k nej dostaneme vlastne naspäť. Toto všetko by malo byť exaktne zmluvou uvedené a tu by som tiež upozornil, aj keď si idete prenajímať od kamaráta, vždy si spravte zmluvu. Obídete tým problémy, ktoré môžu v budúcnosti nastať a kedy si aj priateľa znepriatelíte tým, že budete chápať jeden pojem úplne inak.
3: Zmluva by mala chrániť obidve strany, aj majiteľa, aj podnájomníka.
2: Ak sa bavíme o kaucii, je to vyslovene suma, ktorá je určená na to, aby keď sa stane niečo v tom byte, prípadne sa našemu nájomníkovi nepodarí nám poslať mesačný nájom, tak je to vlastne krytie našich prípadných strát, aby sme si to vlastne mohli cez túto kauciu vykryť. Taktiež to chráni aj nájomníka, ak by sa nám dostala nejaká nehoda, poistná udalosť, tak to zasa chráni jeho tým, že je tam zložená suma, cez ktorú sa to dá vykryť.
3: Výška kaucie je zvyčajne vo výške 1 až 2 mesačných nájomných splátok a majiteľ ju používa najčastejšie na vykrytie nájomného, keď nájomník príde o príjem.
2: Kedy ale by mal potom majiteľ znova žiadať nájomníka o to, aby doplnil tú kauciu, aby bola kompletná. To, čo sa potom bežne stáva, že sa nám podarí niečo rozbiť, poškodiť a kvôli tomu je práve zložená to kaucia, aby si to majiteľ z toho mohol vykryť a nebol v nejakej strate.
3: Majiteľ bytu si môže záujemcu o prenájom overiť.
2: Existujú verejné registre, dá sa overiť jeho bezdlžnosť, dá sa pozrieť, či ten človek, ktorý má záujem o bývanie u mňa, je bezproblémový a nemá na sebe nejaké exekúcie alebo iné problémy. Týmto si zamedzíme už ten budúci problém, ktorý mohol nastať, alebo pri veľa z tých ľudí táto recidíva býva.
1: Takže ako si aj zazmluvniť nájom, povedzme v prípade, keď si byt chcú prenajať napríklad traja študenti. Odpovieme zajtra ráno.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá

0: Venujeme sa železničnej doprave. Nový grafikon, ktorý by mal platiť od decembra, výrazne zasiahne Považie. Expresy Tatran medzi Bratislavou a Košicami totiž prestanú zastavovať v Púchove a v Považskej Bystrici. Barbora Irenová oslovila aj hovorkyňu ministerstva dopravy Petru Poláčikovú.
1: Vďaka pripravovaným zmenám sa od decembra skráti cestovný čas medzi Bratislavou a Košicami až o 26 minút.
2: Obyvatelia Považskej Bystrice a Púchova sa podľa nej nemusia báť, že prídu o spojenie s Bratislavou a Košicami. Namiesto expresov ich obslúžia obnovené rýchliky na trase Bratislava-Žilina, ktoré počas modernizácie železničného uzla v Žiline dočasne končili v Púchove.
1: Nové spojenie bude premávať v hodinovom intervale. Pri cestách smerom na západ Slovenska sa pre cestujúcich z Považskej Bystrice a Púchova prakticky nič nemení. Pri cestách na východ bude potrebné prestúpiť v Žiline, pričom prestupné časy sú nastavené tak, aby cestujúci nestratili prakticky žiadny čas.
2: Podľa ministerstva má ísť o zmenu, ktorá zvýši efektivitu diaľkovej železničnej dopravy.
1: Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 km rýchlosťou.
0: Tak otázka pre vás, či ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom, či aj teda vlak pravidelne využívate, prípadne aké máte skúsenosti, či ste dostali infarkt niekedy na to, že ste čakali a zase to meškalo. A teraz vážne, napíšte nám na náš Facebook, na Facebook Rádio Regiona Západ, pretože máte šancu získať za jediný komentár 4 vstupenky na blížiaci sa Country Festival Šuňava a len pripomínam, ten bude v auguste od 14. do 16. A teraz Spice Girls.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy Káva Potecha.
1: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty podporia licencie na výrobu rakiet Patriot. Americký prezident Donald Trump a ukrajinský Volodymyr Zelenský rokovali aj o ukončení vojny. Slovensku hrozí žaloba od Európskej komisie. Odnes nemáme európskeho prokurátora. A štartuje ďalšia vlna horúčav. Bude veľmi teplo, až 35 v Žilinskom kraji, na hore Hroni a východe 25 až 30 stupňov. Je streda 29. júla. Rádiožurnál počúvate s Renatou Brimich-Špačkovou. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump prislúbil Ukrajine licencie na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Potvrdil to po stretnutí vo Washingtone ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Obaja sa včera zúčastnili pietného obradu za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. V ten istý deň sa senátori dohodli na návrhu zákona o uvalení nových sankcií na Rusko, ktorý pomenovali po Grahamovi.
2: Ukrajina naliehavo potrebuje systémy na obranu proti ruským raketovým útokom, ktoré často mieria na ukrajinské mestá, zdôraznil v rozhovore pre Fox News ukrajinský líder Volodymyr Zelenský, ktorý podobne ako šéf Bieleho domu Donald Trump útorkové stretnutie označil za dobré.
3: Pristúpil na to, že nám dá licencie. Potom som rokoval so zástupcami výroby, významnými americkými spoločnosťami z oblasti vojenských technológií. Dúfam, že budeme spolupracovať na výrobe. Je to veľmi dôležité.
2: Podobne ako zákon o sankciách voči Rusku, na ktorom sa včera dohodli republikáni aj demokrati, Senát by ho mohol schváliť už tento týždeň. Americkému prezidentovi dáva právomoc uvaliť sankcie na 5 najväčších odberateľov ruských energetických surovín, ako aj na 5 krajín, ktoré Rusku najviac pomáhajú obchádzať energetické sankcie. Prezident Donald Trump počas poslednej rozlúčky so senátorom Lindsey Grahamom, ktorý sa o zákon dlhé mesiace zasadzoval a poniesia jeho meno, povedal, že žiadny návrh sa nestal zákonom v tej najvýnimočnejšej ére republikánov v dejinách ľudstva bez toho, aby sa k tomu senátor nevyjadril. Nové sankcie pre Rusko by mali vstúpiť do platnosti v septembri po podpise šéfom Bieleho domu. Ten má v úmysle tak urobiť. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Európska komisia zvažuje ďalšie kroky v súvislosti s chýbajúcim riadnym slovenským zástupcom na Európskej prokuratúre. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre skončilo včera. Od dnes má Slovensko len dočasnú zástupkyňu. Generálna prokuratúra na tento post vyhlásila ďalšie výberové konanie, opakovane sa do ňa však nikto neprihlásil.
4: Európska prokuratúra v rámci únie vyšetruje a podáva obžaloby, ktoré súvisia s európskymi peniazmi. Ako upozornila Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu, Slovensko sa stane jediným štátom bez svojho európskeho prokurátora. Post bude dočasne zastávať delegovaná prokurátorka Renáta Ondkovičová.
5: Všetky jej kauzy sa budú musieť prerozdeliť medzi jej kolegov. Týka sa to napríklad aj vyšetrovania rekonštrukcie nemocnic z plánu obnovy za 200 miliónov. Celé je to pre Slovensko hanba.
4: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová vysvetľuje, že do výberového konania sa v marci zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ani jeden neúspel. Generálny prokurátor opakovane 6 krát vyhlásil doplňujúce výberové konania, na ktoré sa neprihlásil žiaden uchádzač.
6: 6. v súčasnej dobe opätovne vyhlásené s termínom uzavierky prihlášok do 1. septembra 2026.
4: To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier Rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
7: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
4: Európska prokuratúra má 25 členov, nedávno sa pridalo aj Maďarsko. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
8: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné Progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
9: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Trojročného chlapca, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady, je v poriadku. Americká armáda zlikvidovala balistické strely, ktoré nad ránom vypálil Irán na základne Spojených štátov na Blízkom východe, tvrdí to americké oblastné veliteľstvo CENTCOM. Neskôr informovalo, že USA a Saudská Arábia podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku, ktoré útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Podľa aktuálnych informácií americké sily podľa ústredného velenia armády zostávajú v stave zvýšenej ostražitosti a vojenskej pripravenosti. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. 13 ľudí prišlo podľa najnovšej bilancie o život pri silnom zemetrasení, ktoré včera zasiahlo juhozápad Japonska. Pátracia záchranné práce pokračujú. Viacerí ľudia sú stále nezvestní alebo uväznení pod troskami. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlých lesných požiaroch vo Francúzsku a v Španielsku. Záchranári našli ďalších 30 obetí zo súbu pôdy, ktorý tento mesiac zasiahol mesto Chongqing na juhu Číny. Počet potvrdených obetí tak podľa úradov vzrástol na 41.
1: S deklarovaným cieľom dosiahnuť zmierenie sa dnes šéf Organizácie spojených národov Antonio Guterres stretne na Cypre v Trojici s tamojšími lídrami. Medzinárodne uznávaná Cyperská republika a Tureckom podporovaný Severný Cyprus sa po nedávnom kolapse vyjednávaní vracajú k rokovaciemu stolu s víziou spoločnej federácie.
11: Antonio Guterres už včera rokoval s Nikosom Christodoulidesom, prezidentom Cyperskej republiky, ktorá sa teší medzinárodnej podpore, a Stufanom Erhürmanom, ktorý stojí na čele Severo-Cyperskej Tureckej republiky. Tú ako štát uznáva výlučne Ankara. Generálny tajomník OSN pricestoval na rozdelený ostrov s cieľom opäť naštartovať rokovania o jeho zjednotení.
12: Moja návšteva je návštevou solidarity s Cyperčanmi. Chcem ukázať odhodlanie pomôcť im konečne nájsť riešenie. Samozrejme. Zrejme to závisí od nich samotných. Ja však urobím všetko preto, aby som ich v tomto významnom okamihu podporil.
11: Cyprus je rozdelený na dve hlavné časti už viac ako polstoročie. Vyjednávania v nedávnej minulosti stroskotali hneď niekoľkokrát, naposledy pred 5 rokmi, keď Turecko ako hlavný politický, ekonomický a vojenský podporovateľ Severného Cypru deklarovalo ako jedinú priateľnú alternatívu existenciu dvoch štátov, čo otvorene nepodporuje žiadna iná krajina. Poňajšej zmene lokálneho vedenia však samotný Severný Cyprus prejavil otvorenosť k založeniu federácie spolu s väčšou etnicky gréckou časťou ostrova. Niektorí pozorovatelia tak hovoria o historickej príležitosti, iní sú skeptickí a skôr či neskôr očakávajú de facto veto zo strany Ankary. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Schodok českého štátneho rozpočtu má byť budúci rok výrazne pod hranicou 400 miliárd korún, teda necelých 16 miliárd eur. Povedal to premiér Andrej Babiš. Presnú sumu neuviedol, potvrdil však, že Česko by malo dať budúci rok na obranu 2% HDP.
13: Česká vláda začala rokovať o budúcoročnom štátnom rozpočte. Tentohtoročný počíta so schodkom 310 miliard českých korún a odborníci varujú, že bez ďalších opatrení by sa budúcoročný schodok mohol priblížiť k 400 miliardám. To však premiér Andrej Babiš odmieta.
14: Máme nejaký závazek vúči Európskej komisii, kde sme to nahlásili, ale krátka tie investície do tých nemocníc, do tých dálnic a obchvatu a silnic musíme ako realizovať.
13: Česká vláda medzičasom nahlásila Európskej komisii, že v budúcom roku neprekročí štrukturálny deficit verejných financií na úrovni 2,9% HDP. Opozícia však plánovaný schodok kritizuje. Člen hospodárskeho výboru poslaneckej snemovne Benjamin Činčila pre Českú televíziu povedal.
15: Nominálne samozrejme je to veľmi hrubá chyba v hospodaření. Tahle vláda tvrdila, že bude hospodařit veľmi dobře. Tvrdila dokonce motoristé, že budú mířit vyrovnaným rozpočtom, zatím to přes celá opačnou cestou.
13: Andrej Babiš odmietol, že by zmena pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, ktorú vetoval prezident Petr Pavel a ktorú chce vláda opätovne presadiť v snemovni, mala rozvoľniť výdavkové pravidlá štátu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A ešte čas je 7 hodín takmer 11 minút. Hladina Dunaja podľa vodohospodárov klesla na historické minimum. Slovenský hydrometeorologický ústav za hlavné príčiny označuje nedostatok snehu počas zimy, málo zrážok a extrémne teploty. Situácia sa nezlepší ani v najbližších dňoch. Meteorológovia totiž predpovedajú ďalšiu vlnu sucha a horúčav. Podobný problém riešia aj v Maďarsku či Rakúsku.
16: Kriticky nízka hladina Dunaja má vplyv najmä na lodnú dopravu, ktorá aktuálne funguje v obmedzenom režime. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výroby Peter Molda informuje o zmenách v preprave cez vodné dielo Gabčíkovo.
17: Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
16: Plavebné komory vypúšťajú, až keď sa naplnia loďami. Maximálna doba čakania na prechod by mala byť 3 hodiny. Splavnosť Dunaja zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik, hovorca Marian Bocák.
18: Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodného toku permanentne bagruje nánosy na kritických úsekoch Dunaja, rovnako na našom, ako aj spoločno-slovensko-maďarskom úseku.
16: Nízkej hladine nepraje ani predpoveď počasia. Meteorológovia na najbližších 10 dní očakávajú extrémne teplo a sucho. Z vyjadrenia Slovenského hydrometeorologického ústavu vyberáme.
19: Aktuálna situácia sa na toku Dunaja výrazne meniť nebude. Hladina bude prevažne ustálená pri nízkych vodných stavoch. Zlepšenie hydrologickej situácie môže nastať v prvej polovici augusta, keď očakávame zrážky.
16: Dopravný úrad už na nízku hladinu upozornil kapitánov lodí, ktorí sa plavia po Dunaji. Ak vyhodnotia, že niektorým úsekom nedokážu prejsť, majú povinnosť ostať v prístave alebo na kotvisku a počkať na lepšie podmienky. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Trnavy skončili v pohárovej Európe už v druhom predkole konferenčnej ligy. Po domácej remíze 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete na pôde CSKA 1948 Sofia. Súboj rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom uspel bulharský tým 5-3. Kapitán Erik Sabo.
21: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme šance, ale tak keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
20: V Lige majstrov bude dnes v akcii Slovan Bratislava. O 20:15 nastúpia Belasi na odvetu druhého predkola proti Iberii Tbilisi. Pred týždňom vyhrali v Gruzínsku 2-0. Obranca Kenan Bajrič.
22: Myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme hrali, že bol pekný západ, ale doma ukážem a myslím, že tú lepšiu hru sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas.
20: Zápas Slovan Tbilisi vysiela dnes večer televízny Šport. V prípade postupu čaká na slovenského šampióna v treťom predkole švédsky klub Mielby AIF. Zinedine Zidane je novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. Vo funkcii nahradil Didier Deschampa, ktorý skončil vo funkcii po 14 rokoch. V Taliansku sa na lavičku vracia Roberto Mancini, ktorý na Eure 2020 priviedol národný tím k titulu majstrov Európy. V Rumunsku sa dnes začínajú majstrov sveta v hádzanej do 18 rokov slovenské juniorky, ktoré pred rokom získali zlato na európskom šampionáte do 17 rokov, nastúpia proti Brazílii. Zajtra ich čaká Angola a v sobotu Japonsko. Tréner Pavol Štrajcher.
23: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále, to znamená do prvej osmičky a tam už je to potom všetko otvorené a to je otázka momentálnej dispozície.
20: Po 10-ročnej prestávke sa na majstrovstvách Európy vhádzanej do 18 rokov predstavia slovenskí chlapci. Dnes ich čaká v srbskom Belehrade úvodný duel proti Dánsku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško a ďalší hostia poklepu základné kamene nadstavieb či rekonštrukcií dvoch košických nemocníc. Prezident Peter Pellegrini ukončí štvordňovú návštevu Číny. Bezpečnostná rada OSN začne v New Yorku rokovať o výbere budúceho generálneho tajomníka organizácie.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes jasno až polojasno, teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci. Za pozornosť ďakuje ranný spravodajský tím, editor Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Zdravíme na ceste a pripomíname nehodu, ktorá sa stala medzi Dubnicou nad Váhom a Trenčianskou Teplou. Jeden pruh je blokovaný, krátko sa zdržíte, inak sú cesty pokojné, takže šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Pekné ráno, je streda 29. júla, Marta má meniny. Všetko najlepšie dnes želá dvojca Juraj Zváč a Richard Šimigy. Máme pre vás hity, ale aj pozvánku na skvelé podujatie Country Festival, ktorý bude od 14. do 16. augusta. Ak sa chcete zúčastniť na ňom, hovoríme o festivale Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta. Zareagujete na otázku, či ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom a ako pravidelne alebo ako často, či nepravidelne cestujete vlastne tým vlakom. Takže vaše reakcie a otázky na Facebooku Rádia Regina Západ. A bude tu Olympik.

0: Olympika Želva, poďme z češtiny do slovenčiny, pretože Terézia Rončáková nám povie, v ktorých významoch sa používa slovičko kredit v spisovnej slovenčine a v ktorých sa mechanicky preberá z anglického jazyka.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo kredit máme aj v spisovnej slovenčine.
3: V slovníku má jednak význam asi ten najčastejší z bankovníckeho sektora, kde je to opak debetu. A potom kredit znamená dôvera, dôveryhodnosť. Čiže znova máme niečo, čo je vzácne cenné a aj nás to robí vzácnymi cennými.
2: V angličtine má slovo kredit širší význam, zahŕňa úctu aj uznanie.
3: Tam sa dostávame k podstate. V angličtine sa slovo kredit používa najmä v spojení give credit to alebo take credit from. Čiže buď dať kredit niekomu, alebo vziať kredit niekomu.
2: A potom sa objavujú takéto vety.
3: Treba dať kredit chalanom z Karlovky, lebo hrali veľmi dobre. Alebo predsa len dať kredit Hamasu, ktorý dlhodobo robí premiérový proces na Blízkom východe. Presný opak toho, čo mierový proces potrebuje, je za ucho logike.
2: Zatiaľ je slovo kredit v tomto význame skôr súčasťou žargónu.
3: Mne osobne sa tento konkrétny kalk zdá dosť škaredý, dosť neslovenský, ale aj v tomto prípade sa dá povedať len to, že uvidíme, či si dávanie kreditu a branie kreditu prerazí cestu aj do všeobecného ľudového použitia v slovenčine, alebo ostane skôr žargónom.

0: People a budeme mať pol 8 pomaličky, 7.29 aktuálny čas, čiže situácia na cestách nás bude zaujímať a aj vlna horúčav, ktorá sa valí tu na západné Slovensko. Zostaňte s Regionom Západ. Aj zasnívať si ešte môžeme, pretože sen nás čaká, aj takáto bude hudba po pol 8.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
4: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dýchovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
5: Otec bol kapelníkom dýchovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
4: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
6: Andy, koľko prstov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čo skoro.
9: Zelená vlna.
0: Aktuality z ciest nás čakajú aj teraz o pol 8. Cesty sú pokojné tu na západe, takže šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak to bol Sen a Robo Opatovský, 7.34. My sa dozvieme, aké počasie nás čaká práve dnes, a povie nám to meteorológ David Frnda.
1: Bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 stupňov a bude fúkať slabý, ale postupne na juhu územia prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: A ešte vyhľad alebo trend, ako to je teda s vlnou horúčav, ktorá by sa mala začať?
1: Áno, čakajú nás mimoriadne teplé dni a toto obdobie malo pretrvať až do konca ďalšieho týždňa. A tie teploty budú na úrovni nejakých 35 stupňov na severe do nejakých 39 až 40 stupňov na juhu územia. Bude väčšinou jasno až poloblačno, ojedinele môže byť aj prechodne zväčšená oblačnosť a prvé zrážky by sa mali vyskytnúť počas víkendu v podobe prehánok, prípadne búrok, a nemalo by to byť nič výnimočné. No a nočné teploty tiež mimoriadne vysoké, od nejakých 23 stupňov, ktoré budú na juhu územia, do 17 stupňov na severe. Údolia Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie.
0: Toľko meteorológ David Frnda. Do SHM ešte peknú stredu, do počutia.
1: Napodobne pekný deň.

0: pláž, bude na to vhodné počasie, možno sa schladiť vo vode, ale tento rok je rokom dobrovoľníctva a tomu sa venujeme aj v našej rubrike Pred 3/4 na 8. Venujeme sa teda aj dnes humanitárnym pracovníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Človek v európskej krajine ani netuší, čo všetko by si mohli dovoliť ľudia napríklad v Afrike za niekoľko desiatok eur. Pokračuje humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
2: No to je taký paradox tohoto sveta, že hodnota peňazí u nás a hodnota peňazí v niektorých krajinách je úplne akože diametrálne odlišná. A keď za 20 eur mesačne je možné zabezpečiť vzdelanie a každý deň teplé jedlo pre jedno dieťa, no tak si hovorím, akože, čo mi bráni? Hej, čo mi bráni niečo urobiť pre túto vec? Hej, v niektorých krajinách tie veci, ktoré u nás, my s nimi plytváme, tak tam sú to veci, ktoré tí ľudia potrebujú úplne akože základné.
0: Dalo by sa aj spočítať, že keby sme naozaj každý si odpustili nejaké 2-3 denné menu mesačne, že vlastne koľko by sme mohli miliónov detí takto sponzorovať?
2: No, asi by to boli veľké čísla, to by sme tu teraz hodili nejaké číslo veľké do placu, ale ako každý musí nejak to mať. Ja si sponzorujem dvoch chlapcov, moja manželka si sponzoruje dievčatka, ešte aj moja mama, ktorá má 90 rokov, tak ona si sponzoruje jednu pravnučku v Afrike a vždy, keď k nej prídem, mi hovorí, ako sa má moja pravnučka, má tam proste u seba na nástenke jej fotku a jej meno a ona sa za ňu modlí každý deň. Hej, proste, to sú také veci, ktoré dávajú trošku ako zmysel.

0: Rýchlejšia cesta medzi Bratislavou a Košicami, znamená to však menej zastávok na Považí. Hovoríme o železničnom grafikone, takto vyzerá naozaj pripravovaná zmena tohto grafikonu. Ako sa na ňu pozerajú alebo čo si o tom myslia dotknuté samosprávy? Barbora Jironová oslovila starostu obce Beluša Jana Prekopa.
1: Je to veľký problém, ja to hovorím teraz ako nielen starosta, ale aj za mikroregión Púchov, ktorý združuje 20 obcí a mesto Púchov. Samozrejme, že nesúhlasíme s takýmto riešením.
2: Poukazuje pritom na to, že Púchov je významným železničným uzlom, ktorý spája Slovensku a Českú republiku.
1: Nie len pre pracovné príležitosti, ale aj pre študentov, mladých ľudí, ktorí v nemalej miere študujú v Českej republike a tak ďalej. Ja sa vôbec čudujem, že keď sa robila rýchlo dráha na 160 kilometrovú rýchlosť, že teraz ideme zrušiť to, čo slúži ľuďom. To boli vyhodené peniaze na rýchlo dráhu a modernizáciu. Za 30 minút vypijem kávu v kľude. Ale nepoškodím ľudí na to, aby sme cestovali do Trenčína alebo do Žiliny, aby sme sa dostali na východ alebo na Bratislavu. To není riešenie pre ľudí toto.
0: Tak my sa vás pýtame, či ste ochotní prestupovať, ak vám to skráti cestu vlakom, a teda ako často a či pravidelne aj cestujete vlakom tu na západnom Slovensku po našich regiónoch. Zapojte sa do našej otázky svojim názorom a máte šancu získať aj peknú cenu. 4 vstupenky na Country Festival Šuňavá, ten bude od 14. do 16. augusta, takže už sa to blíži, ale predsa len je to až v auguste. Ešte teda adresa, alebo kam sa môžete zapojiť vašim názorom do našej otázky na dnes, ako vždy na Facebooku Rádia Regina Západ. 7.50, Kylie Minogue a tento hit z rokov 90. No a o 10 minút sú tu správy a aktuality na Regine Západ. A samozrejme aj Zelená vlna.

0: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
1: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.
7: Rádio Budík, Rádia Regi.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Petr Žalke odovzdali petičné hárky na vyhlásenie miestneho referenda. V medickej záhrade v Bratislave spustili do prevádzky obnovenú labutiu fontánu. Na západnom Slovensku bude jasná až polojasná, 30 až 35 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Zerner. Na dokončenie rozostavaných nemocníc vláda vyčlení peniaze, povedal to premiér Robert Fico, ktorý navštívil stavenisko budúcej univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove, tá je plne financovaná z prostriedku ministerstva obrany a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet. Pokiaľ ide o nemocnicu v Banskej Bystrici a tu v Martine, boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze, a bude zabezpečené aj financovanie na rok 2027. Čiže kdokoľvek príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať zabezpečené štátom rozpočte financovanie na rok 2027.
1: Nová nemocnica v Martine môže podľa premiéra prijímať prvých pacientov na prelome rokov 2028 a 2029. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba, štát už na budúci rok musí na dostavbu vyčleniť 200 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov musia vyčleniť pre rozostavanú nemocnicu v Banskej Bystrici. V Bratislavskej Petržalke bude spolu s komunálnymi voľbami aj miestne referendum. Iniciuje ho časť poslancov mestskej časti s občianskými aktivistami, ktorí odovzdali viac ako 5000 podpisov. Hlasovať sa bude o tom, či Petržalka zostane jednou parkovacou zónou, či zostane jazero Draždiak bezplatné, alebo o sprísnení budúcej výstavby v okolí Petržalskej električky, hovorí vicestarosta Petržalky Jan Karman.
3: Sme sa dopracovali týmto číslom odovzdaných podpisov 5508 do stavu, že sa bavíme o historicky najväčšej petícii v Petržalke minimálne za posledných 10 rokov. Miestne referendum je ideálnym spôsobom, ako môžu samotní obyvatelia povedať svoj názor, akým smerom sa má mestská časť uberať.
1: Referendum musí do 90 dní vyhlásiť miestne zastupiteľstvo. V medickej záhrade v Bratislave opäť spustili do prevádzky labutiu fontánu. Jedna z dominant historického parku prešla obnovou umeleckých prvkov aj rozsiahlou modernizáciou technického zázemia. Rekonštrukcia zachovala pôvodný charakter fontány, informovala mestská časť Staré mesto. Labutia fontána spolu s dvoma pitnými fontánkami pochádza z autorskej dielne akademického sochára Pavla Mikšíka. V tomto roku je to 40 rokov od ich osadenia v medickej záhrade. Mestská časť avizuje pokračovanie obnovy záhrady. Od druhej polovice augusta budú nasledovať práce zamerané na obnovu historickej zelene či vybudovanie nového závlahového systému napojeného na dve studne. Agroresort rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 cez iniciatívu LEADER pre miestne akčné skupiny 167 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč pripomenul, že projekt je veľmi podstatný pre rozvoj vidieka.
4: Zo všetkých 95 miestnych akčných skupín, ktoré sa do výzvy prihlásili, všetkých 95 bolo aj úspešných a všetkých 95 podpíše zmluvy a môže realizovať svoje úspešné projekty.
1: Futbalisti Trnavy skončili v pohárovej Európe už v druhom predkole konferenčnej ligy. Po domácej remíze 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete na pôde CSKA 1948 Sofia. Súboj rozhodol až penaltový rozstrel, v ktorom uspel bulharský tým 5-3. Kapitán Erik Sabo.
5: Bojovali sme 90 minút, potom ešte extra time, mali sme aj šance, ale tak keď nedáte góly, tak nemôžete vyhrať a potom ani postúpiť, takže obrovské sklamanie.
1: Na západnom Slovensku bude jasná až polojasná, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, slabý na juhu územia prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Poďme na cesty. Aktuálna nehoda bola v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina. V ľavom pruhu pri pracovisku cestárov zrazilo nákladné auto osobné. Prejazdný je iba jeden pruh, v kolóne stratíte 30 minút. Pozor, medzi Pernekom a Rožníkom po ceste kráča krava a dve teliatka. Prechádzajte opatrne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Či
6: Čiže ako sme počuli úsmevne pozor na cestách, ale naozaj nie je to vymyslené. Aktuálna zelená vlna tu bude po pol deviatej. Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Čimegi. 8 hodín 5 minút. Niečo si zahráme.

0: Dario G. Takáto svižná hudba vás musí postaviť na nohy, ale pozor, dnes bude horúco, čiže ak si zatancovať, tak práve teraz.
1: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

8 hodín a 8 minút, tak to bolo úžasné Dario G a mimochodom štvrťstoročie, neuveriteľných 25 rokov mala táto pesnička. My ale po tejto pesničke od Krištofu sa vyberieme medzi našich krajinov, pretože nasleduje seriál po 8 hodine a 8 minúte a 30 sekunde. Takže ešte pár minút a pôjdeme medzi Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: 8 hodín 11 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Celý týždeň sa venujeme Slovákom žijúcim v zahraničí a Krajanský dvor konkrétne na folklórnych slávnostiach pod Poľanou, tak ten ponúkol naozaj tradície ako na dlani a spoznávali ich domáci aj zahraniční návštevníci. No a Miroslav Birful priamo v centre diania stretol aj krajanov, tí sú naozaj roztrúsení po celom svete.
2: Krajanský dvor opäť spojil Slovákov zo zahraničia, zažili dni plné spevu a tanca, odkazu kultúrneho dedičstva našich predkov, dni tradícií aj skvelého jedla. Slováci zo Srbska, Rumunska, Maďarska a Chorvátska predstavili svoje kulinárske špeciality a tradičné remeslá. Úprimnosť, dobrosrdečnosť a pohostinnosť dominovala na každom kroku. K tradíciám neodmysliteľne patria aj gurmánske delikatesy a ich neopakovateľná esencia vôni a chutí. Vladko Mudroch z chorvátskeho Iloku pripravil pre návštevníkov rôzne lahôdky. Málo kto z účastníkov odolal jeho širokej ponuke.
3: Môžu dostať chlebový lepničok, smažený na olej, môžu dostať kotlikovú fazulu, guláš, ilocké dobré vínko a ilockú palenku.
2: Guláš určite poznajú aj naši poslucháči, ale ste hovorili chlebové lepniče?
3: Chlebové lepničke, o tom by vám viac mohla povedať naša majsterka, ktorá ich vyrába, takže poprosíme o niekoľko rečí o tej otázke.
4: Ja som Katka Menžanová.
2: Pani Katka z Iloku, nám povedzte zaujímavý recept. Čo to je chlebíko lepníčok?
4: Naše mami bolia, kedy miesili chleba, nekupovalo sa, ale miesili. Tak časť cesta položili na bok a keď chleba vyvalili, položili pieč, potom rozvalkali to cesto a nám narobili také lepničky. Ale tie lepničky boli pečenie peci a my nemáme pec, tak to musí byť pražené na oleji, ale aj tak chutné.
2: Aj sa vloží do toho chlebíka niečo?
4: Tie lepničky si môžete natrieť cesnakom, tak ako sme my voľa, keď robili, troška si osoliť. Alebo deti boli také, chceli na veky sladko a potom si natreli s týmto
2: lekvárom. Takže dá sa to aj na slano, aj na sladko?
4: Dá sa, aj tak chutí.
2: Takže toto je pravá ilocká špecialita?
4: Áno, to je pravá ilocká špecialita. Aj s tým sa predstavujeme všade.
2: A aké máte slovenské tradície Iloku? Predpokladám, že dodržiavate viaceré zvyky.
4: Áno, my sa stretávame, máme svoj aj folklór, aj máme maticu, aj žien, aj stále sa schádzame.
2: Aj rôzne spolky.
4: Áno, my každý týždeň sme voľakde. Alebo u nás hosti máme, alebo už voľakde ideme. Chodíme aj po Srbsku, aj po Chorvátsku, aj kde nás volajú, my sme tu.
2: Ale slovenská komunita drží stále spolu a to je fajn.
4: Áno, aj snažíme sa ten náš jazyk si opatrovať, aby sme mohli komunikovať s vami.
2: Čiže hovoríte veľmi pekne po slovensky.
4: My rozprávame, nehovoríme, ale rozprávame. Ale tak aj doma. Aj naše deti, aj naše mňučata, aj ďalej tradícia je slovenská.
0: A my pôjdeme dokonca až do Viedne, čo nie je zase tak ďaleko od Bratislavy. Ako sa šíria slovenské tradície? Vďaka detskému folklórnemu súboru Rozmarín z Viedne, tak zajtra to povieme v tomto čase.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8.23 bude pol 9 pomaly. Leto bez komárov, to by bolo ideálne však, ale žiaľ nie je to tak. Niekomu po štípancoch zostane malá bodka, iného svrbí ešte niekoľko dní. Tak kedy je to bežné, ale kedy treba spozornieť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Intenzívne svrbenie, pálenie, vyrážky, ale aj niektoré prenosné ochorenia. Uštipnutie komárom môže na tele zanechať nepríjemné stopy. Slovo má doktorka Katarína Lunden.
3: Uštipanie komárom je síce nepríjemné, ale z medicínskeho hľadiska nejde o nič závažné. Komáre v našich zemepisných šírkach neprenášajú žiadne závažné choroby, ako napríklad maláriu alebo boreliozu. Keď nás komár uštipne, tak nám na oplátku vpichne do tela koktejl proteínov, ktoré majú za úlohu spomaliť zrážanlivosť krvi, aby sa komár mohol lepšie nacucať. Naše telo sa proti tomu samozrejme bráni, takže sú aj rôzne reakcie na poštípanie komárom.
2: Keď komár prepichne svojim ciciakom pokožku a začne sa krmiť krvou, do ľudského tela preniknú jeho sliny.
3: Väčšina tých štípancov je nekomplikovaných, takže s tým nemusíte ani nič robiť. Imunitný systém si s tým poradí sám, ale ak vidíte, že dieťatko sa sťažuje na svrbenie, že to má opuchnuté, ako takú prvú pomoc mu môžete podať chladivý obklad. Ak máte v lekárničke antihistaminika vo forme krému alebo gélu, ďalej môžete použiť napríklad tea tree oil, aloe vera gel alebo octanovú masť. Ak sa ten štípanec komplikuje v zmysle, že je to veľmi silne začervenané, opuchnuté, prípadne sa tam už dokonca začína tvoriť hníz, alebo dieťatko má napríklad teplotu, nemá sa dobre, tak vtedy je to samozrejme dôvod na návštevu pediatra. Nejaké prudké alergické reakcie na poštípanie komárom sú našťastie veľmi vzácne.

0: nás nezlomí a je to doslova pravda. Terry Čikoš 8:28. Nie alebo áno, No Name nám zaspievajú takisto, po pol deviatej sa pozrieme aj na cesty.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Aká je situácia na cestách, čo sa týka nehôd? Na D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina sa v ľavom pruhu pri pracovisku cestárov zrazilo nákladné auto s osobným. Tam je prejazdný iba jeden pruh, v kolóne stratíte už 40 minút. Pozor na ceste pred veľkou Čausou smerom z Prievidze, pri ceste sa pasú ovce, dávajte si pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Re.

0: 8.33 aktuálny čas a na linke je meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Čiže ako nám vstúpajú teploty, povedzme si to konkrétne.
1: Áno, aktuálne je slnečno, poviem pomerne slabý vietor, lokálne je to južný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, aktuálna teplota v Holiči 21, v Senici 26, Kuchyni 25, Bratislava Tisko 22, takisto Koliba, Malý Javorník 20, Kráľová Prisenci 23, Bielý Kostol 22, Piešťany 21, Kmijava 22, Trenčín 20, Prievidza 22, takisto Kamanová, Nitra 24, aj Žikava či Levice, Mužla 25, Hurbanovo 26 a Žiharec aktuálne 24 stupňov.
0: To je teda aktuálna situácia. No a povedzme si teda tie maximá počas dňa.
1: Áno, dnes očakávame na území západného Slovenska slnečno a veľmi teplo s popoludňajšou teplotou približne o 2 stupne vyššie ako včera, znamená to 30 až 35 stupňov. Rozfúka sa nám lokálne juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Treba upozorniť, že je vydaná výstraha na teplotu maximálnu pre prvý aj druhý stupeň, ktorá hovorí do 35 a potom vlastne od 30 tie južné časti západného Slovenska do okolo 35 stupňov, takže treba si dávať popoludnejšie hodiny na pozor.
0: Ale teda bude to pokračovať ďalej, čiže naznačme ten trend?
1: Áno, zostup dennej teploty bude pokračovať neskôr aj nočnej štvrtok, jasno až polooblačno, cez deň slnečno, mimoriadne teplo s popoludnejšou teplotou 34 až 38 stupňov, čo je už výstraha aj pre tretí stupeň teploty, ktorá hovorí teplotu okolo 38 stupňov. Rozfúka sa nám juhovýchodný vietor, ale myslím si, že pri teplote 34 až 38 to bude len skôr príjemný vánok.
0: Toľko meteorologička Jana Čerbová. Pekný deň ešte, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia. Rádio Regina.

0: 8.42 aktuálny čas, o 3 minúty teda bude 3 štvrte na 9. Cestujete vlakom alebo nie? Daná, necestujem, ale práve vo štvrtok ma čaká výlet od nás do Piešťan práve vlakom a berieme zo seba aj bicykle, aby sme sa mohli lepšie pohybovať aj v Piešťanoch. Marian zase píše, že cestuje vlakom pravidelne, je to najpohodlnejšie cestovanie, aj keď meškajú, tak mi to nevadí. Anna, často cestujem vlakom, píše nám, najlepšie, keď netreba prestupovať, ešte nedávno som musela na danej trase prestupovať dvakrát a keď vlak meškal, prípoj teda sa nedočkal a musela som čakať na ďalší necelé 2 hodiny a bolo to teda poriadna strata času. My sa vás pýtame práve na to, pretože tejto téme sa venujeme vlastne už od 5. hodiny. Železničný expres Tatran medzi Bratislavou a Košicami by totiž od decembra mal byť rýchlejší. Plánovaná zmena cestovného poriadku však vyvolala v mestách na Považí vlnu kritiky. Expresy by po novom už nemali zastavovať konkrétne v Púchove a v Považskej Bystrici. No a samosprávy aj cestujúci upozorňujú na to, že tento región tak môže prísť o naozaj dôležité spojenie. Slovo má Barbora Jurnová.
1: Púchov je významným priemyselným centrom regiónu. Zároveň slúži aj ako prestupné miesto pre ľudí cestujúcich smerom do Českej republiky. Železničiari ale chcú upraviť grafikon.
2: Express 604 Tatran zo smeru Košic.
1: Práve tento spoj by od decembra už nemal zastavovať v Púchove. Primátorka Katarína Heneková sa o tom dozvedela z médií.
3: V jednej tlačovej správe zaznelo, že teda sa má rušiť zastavovanie vlákov v Považskej Bystrici a uvažuje sa aj o zrušení zastavovania vlákov v Púchove.
1: Samosprávy pripravovaný krok nahneval. Pokračuje starosta Beluše Jan Prekop.
4: Je to veľký problém, ja to hovorím teraz ako nielen starosta, ale aj za mikroregión Púchov, predseda, ktorý združuje 20 obcí a mesto Púchov. Samozrejme, že nesúhlasíme s takýmto riešením, pretože je to križovatka roky rokúce smerom na Česko. Ja sa vôbec čudujem, že keď sa robila rýchlo dráha na 160 kilometrovú rýchlosť, že teraz ideme zrušiť to, čo slúži ľuďom.
1: Oslovení cestujúci majú na vec aj takýto názor.
5: Ja som robila na železnici dlhé roky, takže bola tá frekvencia taká trošku vyššia, že aj viacej cestujúcich chodilo, ale teraz, keď to sa to obmedzí, tak to si myslím, že to bude ešte horšie potom.
6: Keď by sme chceli sa rýchlejšie dostať, treba do Bratislavy, tak musíme ísť do Žiliny na takýto rýchlik, alebo do Trenčína. No a to už je strata času taká, že už len treba to, že prestupovať. A my, ktorí máme už aj viac rokov, je to problém.
7: Bude to mať dosť zlý dopad, lebo budú musieť vymýšľať alternatívy, kde ísť, aby sa dostali tam a budú zbytočne cestovať.
1: Podľa hovorkyne rezortu dopravy Petry Poláčikovej sa obyvatelia Považskej Bystrice a Púchova nemusia báť, že prídu o spojenie s Bratislavou či Košicami. Namiesto expresov ich obslúžia obnovené rýchliky na trase Bratislava-Žilina, ktoré počas modernizácie železničného uzla v Žiline dočasne končili v Púchove.
8: Nové spojenie bude premávať v hodinovom intervale. Pri cestách smerom na západ Slovenska sa pre cestujúcich z Považskej Bystrice a Púchova prakticky nič nemení. Pri cestách na východ bude potrebné prestúpiť v Žiline, pričom prestupné časy sú nastavené tak, aby cestujúci nestratili prakticky žiadny čas.
1: Dôvodom úpravy je zrýchlenie spojenia medzi Bratislavou a Košicami. Cestovný čas by sa mal skrátiť o 26 minút, reaguje Katarína Heneková.
3: Ale čo tí ľudia, ktorí žijú na tejto trati a ktorí reálne sú odkázaní na to, aby sa dostali nielen do zamestnania k lekárovi, k rodinám, ale aby vedeli zabezpečiť naozaj aj možno ten cestovný ruch. Pre nás je to totálne neakceptovateľné a bude to znamenať úpadok cestovného ruchu v celom tomto regióne, na celom Považí.
0: A mimochodom ešte dodám, že viac ako 5,5 tisíca ľudí už podpísalo za necelé 2 týždne petíciu za zachovanie zastavovania expresov Tatran v Púchove. Zástupcovia samosprávy spolu s pripomienkami k pripravovanému grafikonu aj odovzdali ministerstvu dopravy. Tak toľko k aktuálnej téme, budeme situáciu samozrejme sledovať a teraz koho odmeníme? 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ten bude od 14. do 16. augusta, získava dnes Tomáš, blahoželáme a bude to celé o rodine, preto 4 vstupenky. Vystúpia tam Zelenáči, Petr Kocman, Žobráci, Lojzo, Sima Magušinová a mnohí ďalší. A musíme povedať, že Joe Cocker tam nebude. 8.47.

0: 8.51, no 9 minút bude 9 hodín, pekne nám to vychádza a teda preklopí sa to ráno do predpoludne ako vždy a rubrika Čo nás čaká nemenej na rade. Juraj Turis je za mikrofónom, pekné predpoludne.
1: Pekné predpoludne, pozdravujem vás tu v štúdiu páni, ale aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ. No tak tých tém po 9. hodine je veľa zaujímavých, ale keď sa pýtaš, vybral som takú jednu zaujímavú, je o dobách minulých, náhode a jednej dôležitej stavbe, pretože územie pri Šúranoch, kde má výnosť obrovský a miestami kritizovaný strategický priemyselný park, ukrývalo historický poklad, neviem, či ste už počuli, ale Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied odhalil jeden z najvýznamnejších objavov posledných rokov. Odborníci tam našli rímsky pochodový tábor z čias cisára Marka Aurelia, nález pochádza z druhej polovice 2. storočia. Spája sa s obdobím krutých markomanských vojen, priamo nadväzuje na stopy prítomnosti légií, pričom vedci uvažujú, že možno práve v neďalekých Železovciach písal cisár Marcus Aurelius svoje slávne a dodnes aktuálne dielo Hovorí k sebe. No a my sa tejto téme budeme veľmi radi venovať.
0: Znie to komplikovane, uvidíme, ako to bude dopadne, ako to dopadne, aj to budeme sledovať. Vysledujte naše vysielania, zostaňte s Jurajom Turisom a pekný deň vám želajú aj Juraj Zváč a Richard Šimigy.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastruhajte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa rekonštrukcia cesty ponad diaľnicu pri Trnave do centra obce Zavar. Nízka hladina Dunaja mení režim plavby lodice z plavebné komory v Gabčíkove. Na západnom Slovensku bude jasná až polojasná, 30 až 35 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam by išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné Progresívne Slovensko s takýmto postupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, hovorí poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument, ten výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia. Včerajší požiar trávnatého porastu v dopadovom priestore leteckej strelnice B na leteckej základni Malacky Kuchyňa nespôsobil škody. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. V súčasnosti eviduje armáda už len niekoľko lokálnych ohnísk. Požiar neohrozuje žiadne objekty ani obyvateľov a situácia je stabilizovaná. Trnavský kraj začína práce na rekonštrukcii cesty 3. triedy od župného cyklomosta pri Trnave ponad diaľnicu D1 smerom do centra obce Zavar. Obnovený bude viac ako 600-metrový úsek pre kruhovú križovatku pri autobusových zastávkach, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: Stavebné práce budú prebiehať po kratších úsekoch za čiastočné uzávery so striedavou premávkou v jednom jazdnom pruhu. V ranných a popoludnejších špičkách možno očakávať zdržanie v horizonte niekoľkých minút. Rekonštrukcia potrvá podľa harmonogramu do 15. októbra.
1: Hodnota zákazky je viac ako 270 000 eur. Kraj vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu ušetril viac ako 25 000 eur. Hladina Dunaja je najnižšia za posledné 10 ročia. Dôvodom je dlhotrvajúce sucho. Vodohospodári preto prijímajú potrebné opatrenia, spresňuje generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
5: Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
1: V Bratislave výška toku spadla na hodnotu okolo 217 cm. V Devíne namerali menej ako 70 cm, pričom bežný priemer je na úrovni 2,5 metra. Slovenský hydrometeorologický ústav neočakáva zrážky ani v najbližších dňoch. Nízka hladina Dunaja komplikuje prevádzku aj atomovej elektrárne Paks v Maďarsku, ktorá bola nútená okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov. Na západnom Slovensku bude jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 30 až 35 stupňov, slabý na juhu územia prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do Tula a Sitina si v kolóne po nehode postojíte pol hodinu. V Bratislave na Pražskej smerom do centra 10 minút, na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku 15 minút a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra stratíte 10 minút. Na ceste pred Veľkou Čausou smerom z Prievidze sa pri ceste pasu ovce a kozy prechádzajte tadiaľ maximálne opatrne. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludne, dnes 5. a teda poslednú júlovú stredu 29. pozdravujeme všetky Marty, ale aj vás ostatných, ktorí trávite toto predpoludne s Rádiom Regina Západ, a my sa v dnešnom vysielaní budeme venovať bezpečnosti, pretože služobný pes Odin pomohol vypatrať muža, ktorý mal spolu s ďalším mužom poškodzovať elektrické káble v areáli elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch v okrese Prievidza, a pripomenieme si napríklad i osobno známeho slovenského grafika karikaturistu a ilustrátora Františka Jablonického, ktorý sa dožíva významného životného jubilea. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Michal Nefe a Juraj Turiznuž a želáme vám príjemné počúvanie.
6: Predpoludnie s Rádiom Regina

0: Rišo Miller, slúžiť chcem v Rádiu Regina Západ, je 9 hodín 13 minút a teraz bude reč o histórii, pretože stovky rímskych vojakov a remeselníkov obývali pred stáročiami územie pri dnešných Šuranoch, teda to, na ktorom má postupne vyrásť fabrika na výrobu bateriek do aut. Archeologický výskum potvrdil, že v lokalite existoval tzv. Rímsky pochodový tábor. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Výskumy na mieste budúcej baterkárne robia archeológovia už niekoľko mesiacov. Pri takýchto veľkých investíciách je to bežná prax, ktorá so sebou nesie aj svoje výhody. Najnovší objav rímskeho pochodového tábora podľa riaditeľa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matia Rutkaja patrí k zásadným.
2: Tým, že vlastne prvý naplní tri, druhý ale osobitý význam je v tom, že ho môžeme celý preskúmať, čo je úplne jedinečná možnosť v rámci celej Európy. A tretia veľmi dôležitá vec je, že tu bolo bojisko.
1: A to za čias cisára Markusa Aurelia. V 2. storočí nášho letopočtu tábor na mieste fungoval niekoľko mesiacov. Vedúci výskumu Marek Vojteček.
3: Nachádzame sa v severnom okraji rímskeho pochodového tábora, kde máme doložený priebeh priekopy a jedinú bránu v severnej časti tábora. Stojíme pri zaujímavom objekte, či už ide o studňu alebo latrínu, kde máme doložené kostrové pozostatky minimálne dvoch jedincov. Ide v podstate o kostrové pozostatky rímskych vojakov, tábor bol dobitý. Takže predpokladáme, že ide o vojakov z 2. storočia z obdobia markomanských vojen.
1: Archeológovia v lokalite odhalili už viac ako stovku tzv. Sídliskových jám. Preskúmali z nich zatiaľ polovicu.
3: Našli sme zatiaľ 18 rímskych vojakov, kostrových pozostatkov, plus veľké množstvo solitérnych kostí rozházaných v priestore tábora.
1: Výskum samozrejme priniesol aj objavy v podobe rôznych historických artefaktov. Archeológ Michal Cheben.
4: Máme železné opasky, sapropelitový šperk, spony či bronzové alebo železné. A jedna bola taká najzaujímavejšia kombinácia aj železa, aj bronzu, taká ako unikátnejšia spona. Čiže taká ako brošňa, s ktorou si zväzovali plášť.
1: Ďalšie nálezy nám predstavil konzervátor a reštaurátor William Mezej.
5: Tu vidíme rímske spony z 2. storočia. Tuto môžeme vidieť veľmi vzácny kostený hrebeň z doby rímskej. Není ich veľa z tohto obdobia, tak preto je to veľmi vzácna vec. Tuto môžeme vidieť na pohľad nie hneď také zaujímavé, ale je to súčasť rímskeho zbroja, ktorý sa vlastne nosil na pleci. Je to vlastne ochranný štít na uniforme rímskeho legionára.
1: Nálezov z lokality pri Šuranoch majú archeológovia už pomerne dosť. Riaditeľ ústavu Matej Rutkaj.
2: Našim cieľom je, aby sa nálezy dostávali k verejnosti čo najbližšie. Jedna z možností je, možno že aj tu v Šuranoch priamo, kde už máme dobrú spoluprácu s mestom, kde by možno vznikol priestor, kde by sa tieto nálezy mohli prezentovať tak povediac skoro na mieste alebo v katastri, ale sú aj ďalšie možnosti, takže to ukáže až čas, ale som presvedčený, že už relatívne skoro dobe, možno o rok, o dva, už budú prezentované aj verejnosti tieto nálezy.
0: Jednotlivé artefakty musia archeológovia najskôr preskúmať a zakonzervovať, až potom sa dostanú pred ľudí. Verme, že sa tak stane čo najskôr.

0: štátu na Regine 9 hodín 23 minút a okolie v blízkosti bývalej baťovej fabriky číslo 61 v Partizánskom doplnila zeleň. Tamojší aktivisti tam vytvorili fabrické terasy, ktoré chcú postupne zveľaďovať. Igorovi Rožkovi viac povedala Miriam Miková zo škrášľovacieho spolku Partizánske.
1: Sú to vlastne terasy, ktoré obkolesujú fabrickú budovu v baťových závodoch v Partizánskom. To nie je nejaká ucelená záhrada alebo park, že sú to také zelené plochy, ktoré vytvárajú terasy. Tieto terasy budú na boku, vzadu, vpredu, na kopci.
2: Pri pojme terasy si mnohí ľudia predstavia len zelenú trávu a miesto na sedenie. V prípade fabrických terás je zelene rôznorodá.
1: Momentálne tu máme vysadených 700 romov, z toho 4 stromy boli zasadené v rámci iniciatívy Skrašovacieho spolku Zakoreňujem sa v Partizánskom, to znamená, že nešli cez financie z nadácií, ktoré nám prispeli na tento projekt, ale zakúpili si ich obyvateľia Partizánskeho a vysadili ich, čiže vlastne darovali ich fabrike 61. A máme tu nejaké kriky, trvalky, máme tu dve pergoly, ktoré sme vytvorili, teda nie konkrétne my, ale jeden pán umelec, Maroš Adamčík ich vytvoril z kúrenárskych trubiek, ktoré boli vo vnútri budovy. Je to také jeho poňatie pergoly, no a na nej sa vťahajú popínavé rúže, vystérie, takže keď to bude celé naťahané, tak ten efekt tej džungle bude oveľa silnejší.
2: Pri tvorbe teraz sa dobrovoľníci inšpirovali dvoma projektmi. Prvým sú barandovské terasy v Prahe, ktoré sú baťovským prepojením s rodinou Václava Havla.
1: A potom je to ešte inšpirácia, ktorú priniesla Katka z New Yorku Highline. Je to prerábka starého povrchového metra na takú vlastne zelenú veľkú zónu.
2: Počas budovania fabrických terás sa areálom prešla aj ornitologička.
1: Riešili sme, pretože tu máme nejaké holuby, máme tu sokolov, a tak sme chceli nejakému vtácu pomôcť, aby sa tu zahniezdili. A ona nám odporúčila, aby sme osadili ornitologické vtáčie budky pre kauky, sovy a dažďovníky, takže sú vlastne ako keby na streche vo výške 6. podlažia prichytené 3 vtáčie budky pre kauky a 3 vtáčie budky pre dažďovníky.
2: Je to teraz taká prvá etapa tých terás, čo budete ešte pokračovať ďalej a ako to má na konci vyzerať?
1: Tak budeme pokračovať ďalej, radi by sme pretvorili aj prednú časť priestoru pred budovou a najmä by sme chceli pretvárať aj vnútri jednotlivé podlažia, pretože máme tu 8500 metrov štvorcových a myslíme si, že zelen patrí ako dovnútra, tak aj von a aj vo vnútri vlastne chceme urobiť takú zelenú džunglu.
0: Baťová fabrika s číslom 61 je jedna z ikonických budov bývalého obuvníckeho areálu v Partizánskom. Nedávno jej hrozilo zbúranie, čo nedopustila partia nadšencov, ktorá budovu postupne premieňa na kultúrne centrum.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Toto bol Peter Bridge Projekt a toto... Veru tak, toto sú Secret Service, 10 o'clock postman. Už o chvíľu si ich zahráme, počkajte si.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beatou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
4: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
3: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte ešte stále v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina. Tam si postojíte už len 10 minút a v Bratislave na Pionierskej Jarošovej smerom na Bajkalskú sa zdržíte 15 minút. V Bojniciach na Školskej je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh, sledujte dočasné dopravné značenie. V Rockom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste prvej triedy číslo 2. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Policajný služobný pes pomohol vypátrať podozrivého. Ten sa spolu s ďalším páchateľom vlámal do areálu bývalých elektrární. Tento prípad sa v uplynulých dňoch stal v okrese Prievidza. Igorovi Rožkovi viac povedala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine Petra Klenková.
2: Policajti z obvodného oddelenia policajného zboru v Novákoch boli vyslaní na preverenie oznámenia o vlámaní do areálu bývalých elektrární. Pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby zaznamenali prostredníctvom pultu centra ochrany pohyb dvoch mužov, ktorí vo vnútorných priestoroch poškodzovali elektrické káble. Potom, ako ich vyrušili pracovníci SBS služby, sa obaja dali na útek.
3: Jedného z neželaných hostí sa pracovníkom bezpečnostnej služby podarilo zadržať priamo v objekte.
2: Policajti po príchode na miesto vďaka výbornej osobnej a miestnej znalosti okamžite zistili jeho totožnosť a následným preverovaním a identitu druhého páchateľa, ktorý sa stále ukrýval vo vnútorných priestoroch. Z dôvodu, že nereagoval na výzvy, na miesto bol privolaný psovod so služobným psom Odinom. Ten sa okamžite pustil do pátrania a v krátkom čase ukrytého muža vypátral.
3: Cieľom dvoch mužov boli zrejme elektrické káble.
2: Obhliadkou miesta bolo zistené poškodenie vstupných dverí po vlámaní. V areáli aj za jeho oplotením sa nachádzali odrezané elektrické káble, ktoré si páchatelia pravdepodobne pripravili na odsudzenie. Obaja muži vo veku 41 a 46 rokov boli obmedzení na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia. Zároveň bolo začať trestné stíhanie pre prečin krádeže spáchaný v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva. V súčasnej dobe sú vykonávané potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku.
3: Aj tento prípad potvrdil, že pri pátraní po osobách služobné psi zohrávajú dôležitú úlohu. Ako vysvetlila hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová, služobné psi sú využívané v súlade so zákonom o policajnom zbore a nariadením ministra vnútra o služobnej kynológii, ktoré vymedzujú podmienky a rozsah ich využitia.
4: Využívajú sa najmä pri sledovaní pachových stôp, vyhľadávaní omamných a psychotropných látok, výbušnín, strelných zbraní, mŕtvol či nezvestných osôb, ako aj pri policajných zákrokoch, bezpečnostných opatreniach a záchranárskych prácach. Služobné psy sú na jednotlivé prípady nasadzované na základe požiadavky príslušného útvaru policajného zboru alebo prostredníctvom operačného strediska.
3: Každý policajný pes má svojho psovoda.
4: O ich použití na mieste udalosti rozhoduje psovod podľa charakteru situácie. Pri bezpečnostných opatreniach vykonávaných pod jednotným velením postupujú psovodi podľa pokynov veliteľa bezpečnostného opatrenia.
1: Podarilo sa mi zistiť, že tento šikovný psík sa volá Odin, ale pozor, pretože ak niekde vidíte služobného psa spolu s policajtom, nezabúdajte, že sú v práci. V takom prípade nie je čas na maznanie a nedovolené dotýkanie sa psov a postupovať by ste mali podľa pokynov psovoda.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: ako kníh karikatúre. Jedna z nich sa volá Čo ťa nepáli, has. Podieľal sa aj na kompletnom vydaní komiksového seriálu z Roháča s názvom Jožinko od Jozefa Babušeka. Martin Jurčo sa Františka Jabloňovského pýtal aj na jeho prácu a štúdium v Prahe.
1: Ja som to rozlišoval, že teda toto je kreslený humor a toto je ilustrácia, akvarel a podobne, ale keby som to mal zobrať, čo sa týka publikovania, tak publikujem od roku 1970. Paradoxne prvé kresby mi vyšli práve v českom časopise Ježek. Ježek bol dieťa 68. roku a bol to v podstate taký dikobraz pre mladých. No a ako všetko, čo sa súdruhom nepáčilo, tak bol v 70. roku zlikvidovaný.
2: Ako to bolo v tej samotnej škole v Prahe? To vás tam ovplyvnilo? A to, aké bolo to štúdium?
1: V podstate môj kreslený humor vôbec nesúvisel so štúdium. To som robil bez toho, lebo ja som tam bol na oddelení fotografie a to sa delilo na propagačné výtvarníctvo a grafickú úpravu. Ale museli sme zvládnuť všetko, takže ja som špecializáciou propagačný výtvarník, ale musím vedieť robiť aj grafickú úpravu a musím vedieť fotografovať. Najúžasnejšie bolo to, že som bol 4 roky v Prahe a mohol som chodiť po všetkých redakciách a mohol som sa stretávať s českými karikaturistami. Pre mňa ako 14-ročné dieťa bolo úžasné, keď som prišiel do Dikobrazu a tam boli Neprakta, Švandrlík, Molín a tak ďalej. Takže ja som tam ako dieťa stál v rohu v čase najväčšej slávy.
2: Na čom sa zakladá tá vaša kresba? Niektorí by si možno povedali, že je taká technickejšia, ale možno to je len na ten prvý pohľad.
1: Moju kresbu do istej miery ťažko rozoznať, aj keď niektorí to rozoznajú, lebo vtedy musel karikaturista mať svoju typickú postavičku, takže snažil sa vytvoriť postavičku, ktorá by bola iba jeho, aby si to neplietli so všetkými ostatnými. A ja som po pár rokoch pochopil, že to je absolútne slepá ulička, že jednoducho treba kresliť to, čo ten nápad vyžaduje, tak som si povedal, že ja budem typický tým, že budem vždy iný. No ja som v druhej polovici 70. rokov začal robiť paneláky a tam vlastne žiadnu postavičku netreba, alebo teda keď, tak takú, čo je ten symbol na záchode, alebo dopravná značka prechodcov a tak ďalej, takže som robil len také veľmi malé symbolické, takže pokiaľ by som mohol povedať, že či je niečo moje typické, tak to sú malé postavičky iba jednou linkou. No ale samozrejme, keď robím nejaký detail, tak tá postavička je tam zbytočná.
0: Karikaturista František Jabloňovský má 70 rokov, celé 10 ročia pracoval vo vydavateľstve Príroda ako technický redaktor. K jubileu si vydal aj najnovšiu knihu karikatúr a na tohtoročných kremnických gagoch pripravuje už tradične výstavu našich i zahraničných karikaturistov.

0: Sociálna poisťovňa začne vyplácať dôchodcom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 10.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
2: To bolo ako v románe.
9: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa začne vyplácať dôchodcom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Miestne akčné skupiny v Trenčianskom kraji si v programe Líder rozdelia takmer 18 miliónov eur. Na západnom Slovensku je jasno až polojasno cez deň 30 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Sociálna poisťovňa začne od augusta po prvý raz vyplácať dôchodcom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Spresňuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
1: 10 miestnych akčných skupín v Trenčianskom samosprávnom kraji si zo 167 miliónového balíka v rámci iniciatívy Líder rozdeli takmer 18 miliónov eur. Podľa predsedu kraja Jaroslava Bašku v predchádzajúcom finančnom období takto vyčerpali viac ako 99% všetkých zdrojov. O využití prostriedkov miestnymi akčnými skupinami povedal.
3: Dokážu si opraviť svoje miestne komunikácie napríklad, ak budú chcieť. Dokážu si nakúpiť techniku na letnú zimnú údržbu, dokážu si skrášliť verejné priestranstvá, športoviska, ďalšie kultúrne zariadenia. Po prípade teda aj tie ďalší, ktorí sú teda členmi týchto miestnych akčných skupín, si dokážu nakúpiť techniku, strojové vybavenie napríklad aj pre poľnohospodárske družstva.
1: Prvých 22 zmluv už podpísali v Trenčine s predstaviteľmi poľnohospodárskej a platobnej agentúry. Ďalšie podpíšu v priebehu mesiaca. Mesto Senica ukončilo rekonštrukciu poškodeného chodníka v mestskej časti Čáčov. Obnovený úsek s dĺžkou 317 metrov vedie od križovatky pri Cintorínskej ulici po autobusovú zastávku. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová upresnila.
4: Počas prác, ktoré trvali 2 mesiace, sme starý chodník kompletne odstránili a nahradili ho betónovou zámkovou dlažbou. Pričom časť úseku dostala nový asfaltový povrch. Osadili sme tiež nové parkové obrubníky a opravili vjazdy k rodinným domom. Celková cena prác dosiahla 74 tisíc eur.
1: Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní Impact. O výsledkoch informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
5: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. Slovan Bratislava dnes o 20. hodine 15. minúte privíta v odvete druhého predkola Ligy majstrov gruzínsky Iberia Tbilisi. V prvom zápase Belasi zvíťazili 2-0, pokračuje obranca Kenan Bajrič.
6: Prvý krok je stále tak ťažký, že urobiť, ale myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme gali, že bol pekný zápas, ale doma ukážem a myslím, že tú lepšiu hru sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas.
1: Zápas odvysiela naživo televízny šport. Na západnom Slovensku je jasno až polojasno, cez deň 30 až 35 stupňov slabý, na juhu územia prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Okolo dnes si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina si postojíte 10 minút, v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku taktiež zdržanie 10 minút, v Bojniciach na Školskej je prestavebné práce blokovaný jeden pruh. Sledujte dopravné značky, v Ivanovciach na hlavnom ťahu budujú chodník, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec aj po ceste prvej triedy číslo 2. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a v týchto 60 minútach sa budeme venovať histórii a mostom. Ide o našu pravidelnú obľúbenú rubriku a dnes sa poprechádzame po masívnom betónovom moste Tomáša Garrigua Masaryka ponad rieku Vlára v Nemšovej. Navštívime aj mesto Hlohovec a to v súvislosti s plánmi na zbúranie zdevastovanej bytovky, kde na jej obyvateľov evidovalo mesto sťažnosti. A v Desa vzali si tento týždeň spoločne vychutnávame letné osviežujúce nápoje. A dnes to bude ľadová káva a jej história. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Michal Nefe a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 10 hodín 12 minút a my sa v tejto chvíli poďme presunúť do Hlohovca, pretože toto mesto zlikviduje problémový objekt na Bernolákovej ulici. Roky tam žili ľudia, ktorí podľa obyvateľov okolitých domov nerešpektovali zásady občianskeho spolunažívania, znečisťovali prostredie a navyše neplatili nájom a poplatky spojené s bývaním. Zdevastovanú budovu sa preto mesto rozhodlo zbúrať a pozemok neskôr využiť pre verejnoprospešné účely. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Problém v lokalite na Bernolákovej ulici vznikol ešte v 90. rokoch minulého storočia, približuje poslanec Ján Breza.
2: Neprispôsobiví občania boli presťahovaní z centra Hlohovca do tejto budovy, kde predtým bývali ľudia, ktorí boli sociálne slabší. Všetko by bolo v poriadku, ak by platili nájom, ak by platili vodu a všetky energie s tým spojené. A samozrejme neplatili ani bytovému hospodárstvu Hlohovec. Táto spoločnosť spravuje Bernolákovu 9. Bolo tam podaných viacero žalob. V 12 žalobách sme boli úspešní. V jednej žalobe pokračujeme. Verím, že tam budeme úspešní takisto.
1: V roku 2020 vznikla proti navrhovanej výstavbe prestupného bývania v tejto lokalite aj petícia. Jej signatári argumentovali, že vybudovanie takéhoto zariadenia priamo v obytnej časti mesta by natrvalo znížilo kvalitu života, bývania a bezpečnosť obyvateľov. Pokračuje poslanec Patrik Voltman.
3: Fakt je ten, že otravilo to ľuďom teda života statočne, pretože tí ľudia jednoducho sú, akí sú, oni žijú v tej svojej komunite a neodsudzujem tú komunitu ako takú, však každý sme nejaký. Ale toto už bolo cez hranu, čo sa tam dialo.
1: Riešiť situáciu považuje za potrebné aj poslankyňa Antónia Maronová.
4: Zostala tam už len jedna rodina, kde sú dal podmienku, že tejto rodine sa musí dať náhradné bývanie 4. kategórie.
1: Podľa radnice je budova v takom zlom technickom stave, že už ju nie je možné bez nákladov na rekonštrukciu využívať. A teda je nutné objekt asanovať, vysvetľuje primátor Ivan Baranovič.
5: Vyzerá, že koncom augusta alebo v septembri budeme búrať, potom tento pozemok využijeme napríklad na bývanie.
1: Mesto za sanáciu objektu zaplatí 110 000 eur, čo sa nepozdáva poslancovi Jurajovi Šiškovi.
6: Už pred možno 6 rokmi tam bola odhadovaná suma na voľakých 80. Tí ľudia nemajú robotu, určite by sme išli stenou dole. Čiže tieto peniaze, čo tu my takto rozhajdakame na toto búranie, za to vieme robiť aj úplne iné veci.
1: Poslanec Ján Breza, ktorý je aj členom dozornej rady bytového hospodárstva, kritiku odmieta a hovorí, že spoločnosť je už na stavebné práce súvisiace so zbúraním objektu pripravená.
2: Všetci súťažiaci splnili kritériá, aj čo sa týka odpadového hospodárstva, aj stavebných prác. Máme už aj projekt asanácie, povolenie, ktoré je už pravoplatné, vykonateľné a pevne veríme, že konečne príde k vyriešeniu 10 ročia trvajúceho problému na tejto ulici a ľudia si budú môcť skutočne vydýchnuť.
0: Mesto však peniaze na búracie práce pre spoločnosť bytové hospodárstvo zatiaľ v rozpočte nenašlo.
7: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Tento týždeň si vychutnávame letné nápoje a dnes to bude nápoj s kofeínom. Ľadová káva je neodmysliteľnou súčasťou letnej kávovej kultúry a obľúbenou alternatívou ku klasickej horúcej káve. A kde sa vlastne vzala ľadová káva?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ľadová alebo horúca káva? Tak ako? Ľadová či horúca? Ako si mi to spoločne neladí? Káva má byť podľa mňa horúca a poriadne čierna, a nie ľadová a bledá. Už ale ak vám chutí, tak vám chutí. Predstavte si, že za jednu z prvých zdokumentovaných ľadových káv sa považuje francúzsky nápoj Mazagán. Vznikol okolo roku 1840 v Alžírsku počas francúzskej koloniálnej éry. Išlo o studenú kávu podávanú s vodou a niekedy aj s cukrom. Koncom 19. storočia na Svetovej výstave v Paríži sa predstavovali rôzne recepty na studenú kávu, čo prispelo k jej popularizácii v Európe. V 20. storočí sa ľadová káva stala obľúbenou najmä v krajinách s teplým podnebím. V Grécku vzniklo v roku 1957 populárne frappé, ktoré pripravil zamestnanec spoločnosti Nestlé Dimitris Vakondios. Keď nemal k dispozícii horúcu vodu, zmiešal instantnú kávu, studenú vodu a ľad v šejkri. Nápoj sa rýchlo stal symbolom gréckej kávovej kultúry. V Japonsku sa zas rozvinula príprava studenej kávy metódou cold brew, pri ktorej sa káva lúhuje v studenej vode 8 až 24 hodín. Výsledkom je jemnejšia chuť s nižšou kyslosťou. Inak ľad môže ovplyvniť celkovú chuť kávy. Pri topení ľadu sa nápoj riedi, no a niektoré kaviarne preto používajú kávové kocky ľadu, ktoré sa topia bez zriedenia chuti. No a existujú stovky variantov. Medzi najznámejšie patria grécke frappe, ako sme povedali, ale aj talianske café freddo, ale aj vietnamská, pozor, nie viedenská, ale vietnamská ľadová káva so sladeným kondenzovaným mliekom a japonské flash brew, pri ktorom sa horúca káva pripravuje priamo na ľad. No tak nech vám chutí.

0: Krásna pesnička od Dolly Parton, The Tracks of My Tears v rádiu Regina Západ a máme aj ďalšiu pieseň. Dimelo a Enrique Iglesias už o chvíľu. Počkajte si a majte pekný deň s Reginou.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Tunova Sitina a postojíte si už len 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. priebežne uzatvárajú. V Bratislave na Bajkalskej v križovatke s ulicou Mlynskej Nivy smerom na Prievožskú opravujú ostrovček pri ceste a na Romanovej od Rovniankovej smerom k Technopolu opravujú cestu. V tomto smere sa nedá parkovať pozdĺžne. Obmedzenie potrvá až do konca augusta. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj v horných staniciach obojsmerne. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny. Krátko po prvej svetovej vojne bol postavený, krátko pred koncom druhej svetovej vojny zničený. Hovorím o moste Tomáša Garrigua Masaryka nad riekou Vlára v Nemšovej. Bol skutočne československý, pretože spájal okolie Trenčína s Moravou. Michalovi Hercegovi o moste povedala viac kronikárka Nemšovej Miroslava Bachratá.
1: Bol taký veľkolepý, oblúkový, veľmi pekný a monumentálny a chcela som ňom nájsť viac, tak som začala loviť v týchto archívoch a práve v tomto bratislavskom mi napísal, že objavili určité torzo denníka a našla sa viac než len stavebný denník. Našla sa celá séria fotografií od začiatku výstavby, cez lešenie, ako sa betonoval, ako tam ľudia pracovali na tomto moste od toho 22. roku do toho 24. 5. Dokonca aj fotografia návštevy ministra verejných prác, ktorý sem prišiel na inšpekciu a potom pokračoval na svojej ceste ďalej do Nového Mesta.
2: Čiže pre vás hotový poklad a ak sa pozrieme do toho stavebného denníka, tak samozrejme nás zaujímajú tie mimoriadnosti a aj tie sa tam nachádzajú.
1: Sú tam zachytené problémy so stavbou, keď bývali ľadovcové povodne.
2: Ten ľad sa musel nejako rozbíjať.
1: Žiadali pomoc, aby bolo viac ľudí poskytnutí na túto ochranu a pravidelne rozbíjali tento ľad, aby sa nevytvárali veľké ľadové kryhy a aby mohli oboplávať to lešenie, ktoré oni mali postavené vo vode, lebo keby náraz prišiel veľká voda, tak oni museli regulovať tú vodu, aby nedošlo k tomu upchatiu tým ľadom.
2: Vy hovoríte o tom moste, že je veľmi pekný. Môžeme ho ešte bližšie opísať a prípadne nájdeme podobný niekde inde na Slovensku?
1: Most bol veľmi pekný architektonicky. Mal tam dva oblúky, obsahoval aj dva reliefy s podobizňou Tomáša Garrigua Masaryka, ktoré tam boli vlastne osadené pri jeho príležitosti narodenia. V Novom Meste nad Váhom narazíte na taký oblúkovitý most a toto je taká podobná verzia, čiže menšieho rázu.
2: Z mosta sa nám zachovala ešte aj pamätná tabuľa s údajmi, no ale to je naozaj všetko.
1: Most bol vyhodený do vzduchu nemeckými vojskami pri ich odchode, aby znemožnili nepriateľskej armáde postup, tak v Nemšovej vyhodili takto tri mosty do vzduchu a medzi nimi aj tento krásny veľkolepý most, nad ktorým plakali aj v kronikách. Dňa 20. apríla 1945 pri ústupe previedli nemeckí vojaci posledný čin. Dielo zhuby. Vyhodili mosty. Bezvýznamný mostek pri škole a jubilejný krásny betónový most cez Vláru. Stromy zabránili veľa, no jednako boli kvádre z mostu ďaleko až v záhradách. Veľký most cez Vláru ležal vo vode a slzy vykročili nám z oču nad týmto v úvodzovkách šlachetným činom.
2: Po vojne bol most nahradený dreveným, potom takým súčasným, ktorý si môžete ísť pozrieť, ten asi nie je ničím veľmi pozoruhodný. A teraz?
1: Aby sme si ho pripomenuli, tak taká miestna umelecká skupinka ľudí namalovala tento most pod súčasný most. Takže ľudia, keď chodia na prechádzky, mamičky s kočikmi, ľudia s venčením psov, tak si môžu kochať aj touto malbou, ktorá sa tam nachádza.
0: Kovovú repliku mosta Tomáša Garrigua Masaryka si môžete pozrieť na cyklotrase v Nemšovej. Ak si necháte Rádio Regina Západ zapnuté, po pesničke vás tam zoberieme.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

A skončí sa zima, až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Ako sme počuli pred chvíľou, most Tomáša Garrigua nad riekou Vlára zničili koncom druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojska. Zo zachovaných fotografií a opisov však presne vieme, ako vyzeral. Nedávno usadili na cyklotrase v Nemšovej jeho repliku. S primátorom mesta Milošom Mojtom a prednostom mestského úradu Rudolfom Kúkelom sa tam stretol Michal Hercek.
2: Most je kováčským dielom, vyzerá naozaj ako ten pôvodný, môžeme si to porovnať aj s fotografiami.
3: Kopia je vlastne veľná. Je v mierke, je kovová, pôvodný most bol železobetónový. Dokladovať sa to dá aj výstavou fotografií, ktorá sa nachádza tu priamo v areáli, kde vidíte aj to, ako most vyzeral, ale aj to, ako dochádzalo k jeho výstavbe od základov až po to, keď fungoval.
2: Model mosta stojí na kameňoch, pod nimi sú ďalšie kamene, to by malo byť už ako to riečne dno?
4: Áno, snažili sme sa vytvoriť troška takú imitáciu, hlavne pre malé deti, aby si vedeli troška predstaviť, že čo vlastne most predstavuje, je to spojenie vlastne dvoch brehov cez nejakú prekážku, toky riek vždycky bývali prekážkou v doprave, takže aj toto sme sa snažili vytvoriť.
2: Vieme, že most zničili ustupujúce nemecké vojska. Ak by sme tu v okolí cyklotrasy hľadali nejaké stopy po opevneniach alebo po druhej svetovej vojne?
4: Bezprostredne pri tejto cyklotrase smerom na Moravu je možné ešte vidieť pozostatky opevnenia z druhej svetovej vojny, ktoré tu tie nemecké vojska zanechali. Máme tu betónové zátarasy, kocky betónové. Ich funkciou bolo zabezpečiť znemožnenie tankovým vojskám presunu. Máme tu aj pozostatok jedného gulometného hniezda, asi 10 metrov od cyklotrasy. No a hlavne starší ľudia by vedeli povedať, kadiaľ prechádzali vlastne aj veľké zákopy protitankové, ktoré v súčasnosti vidia aj v teréne, ale vzhľadom k tomu, že už sú zarastené náletoviny drevinami, tak ozaj to už len tí najstarší ľudia vedia. Čiže je tu čo pozerať aj na túto čas histórie tohto regiónu.
2: Kovový model mosta zhotovil kováč z regiónu.
3: Je to pán Rác z Bolešova. To svoje remeslo nie len on ho má, ale dedia ho po ňom už aj jeho deti. Naozaj je to ručná práca, nie je následov nejaký odliatok. Je vidieť každú nezrovnalosť. Doslova by som podal otlačky tej práce v tom. Natrápili sa s tým mostom. Nebolo to vôbec jednoduché už len preto, že snažíme sa niečo, čo je krásne, veľké, zmenšiť. A pritom zachovať všetky detaily, takže nie je to nejaká stavebná činnosť, je to fakt umelecká detailná práca.
1: No a ja ešte dodám, že o týždeň sa poprechádzame po Handlovskom železničnom viadukte.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Nuž a čo sa týka správ o 11. v zanedbanom byte v Zlatých Moravciach, našli veterinári 18 zvierat, boli bez vody a jedla. Viac informácií už o chvíľu. V správach o 11. v rádiu Regina Západ.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V zanedbanom byte v Zlatých Moravciach našli veterinári 18 zvierat, boli bez vody a jedla. Na Záhorí sa začala výstavba cyklotrasy medzi Šaštinom, Strážami a Šajdíkovými Humencami. Na západnom Slovensku je slnečno s najvyššou dennou teplotou 30 až 35 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Veterinári z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra vyslobodili 18 zvierat zo zanedbaného bytu v Zlatých Moravciach. V miestnostiach plných výkalov sa v byte nachádzalo 13 mačiek, 2 psy a 3 králiky. Medzi výkalmi sa povaľovali konzervy, obaly, kartonové škatule a kusy oblečenia. Nábytok v byte bol rozhryzený. Celým domom sa šíril prenikavý zápach čpavku, byt bol nevetraný a prašný. Zvieratá nemali zabezpečený stály prístup k vode ani k krmivu a nemali dostatok vhodných miest ani na odpočinok. Regionálna veterinárna správa nariadila zhábanie všetkých zvierat a ich umiestnenie do schválených karanténnych staníc. Na Záhorí sa začala výstavba druhej etapy regionálnej cyklotrasy s dĺžkou 9,5 kilometra medzi Šaštínom, Strážami a Šajdíkovými Humencami, kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu Sanica Dojč, hovorí predseda Združenia obcí Mikroregión Šaštínsko a starosta Borského Mikuláša Robert Macek.
2: Tá prvá časť bola skolaudovaná už minulý rok, Sanica Dojč, a táto druhá nadväzuje v podstate na dňu. Táto druhá má skoro 10 kilometrov, mala by byť dokončená február 2027, ale od zhotoviteľa máme prísľub, že do konca roka. To je jediný projekt na Slovensku, ktorý spojil dve mestá a v takej dĺžke, že skoro 16 kilometrov. Chceme sa spojiť v Pútoch a Moravskom Jáne na už existujúce cyklotrasy, ktoré spoja Slovenskú republiku s Českou republikou a Rakúskom.
1: Kontakt na odbornú psychologickú pomoc pribudne v ďalších regionálnych vlakoch. Doteraz bol len vo vybraných vlakoch v okolí Trnavy. Železničná spoločnosť Slovenské občianske združenie IPčko pokračujú v spoločnom preventívnom projekte. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček povedal, že od novembra 2025 do júla 2026 sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí sa o možnosti pomoci dozvedeli práve z vizuálov spomínaného projektu Vlak duševného zdravia.
3: Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
1: Projekt revitalizácia rozšírenia pešej zóny na Štefánikovej ulici v Nitre priniesol nové poznatky z histórie Nitry. Jeho súčasťou je totiž aj archeologický výskum. Odborníci na mieste vykopali 9 hrobov z časného stredoveku. Hoci na mieste očakávali osídlenie staršieho dáta zo staršej doby bronzovej, potvrdilo sa zatiaľ len pohrebisko z prelomu 10. a 11. storočia. Podľa Jozefa Bednára z archeologického ústavu SAV to však dokumentuje význam Nitry a hustotu jej osídlenia v minulosti. Súčasťou vykopávok sú aj nálezy včasnostredových náušníc.
4: Patria k typickému šperku pre to 10. a 11. storočie, bežne vyskytujúcemu sa v tej populácii. Svedčia skôr o chudobnejšom obyvateľstve, lebo sú bronzové, zvyknú sa vyskytovať veľmi často v striebornej podobe, takže skôr to bude také chudobnejšie pohrebisko, respektíve chudobnejšie striebro, viacej pančované meďou.
1: Na západnom Slovensku je slnečno, cez deň 30 až 35 stupňov, slabý na juhu územia prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú v obci Hustovce. Hostovce a Hostovce. Cestu hlásite ako neprejazdnú. Obídete to cez Zlaté Moravce a Martin nad Žitavou. V kolone si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Na 65. kilometri je pokazený kamión, ktorý blokuje pravý jazdný pruh smerom do tunela Sitina. V tomto na moste Lanfrancony navyše pracujú cestári. Dokopy sa zdržíte asi 35 minút. Cestu medzi Plaveckými Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. priebežne uzatvárajú. A vo Valašskej Belej na ceste 2. triedy číslo 574 pracujú na kanalizácii. Prejdete v jednom pruhu, sledujte dopravné značenie. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj pred Bielou horou smerom od Trstína a v horných Vesteniciach obojsmerne. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: No, niekto by možno použil legendárnu vetu s pelíškou hezky, ale pritom taková blbosť. Ale myslím si, že mnohí z nás majú v skutku zaujímavé netradičné hobby. Napríklad Veronika Bugárová z Partizánskeho tvorí originálne miniatúrne domčeky a nábytok. Svoj záujem o interiérový dizajn a grafiku prepojila s modernými technológiami a cez 3D grafiku vyrába unikátne dielka. Nuž a to najlepšie zo včerajšieho rozhovoru vám pustíme veľmi radi už čoskoro. Okrem toho vás inšpirujeme, pokiaľ máte ambície stať sa dobrovoľníkom alebo humanitárnym pracovníkom, a v pravidelnom kulináriu vám dnes ponúkneme tzv. Zeleninu na sladko. A naďalej sme tu pre vás my, Michal Nefe a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ. Včera sa Eva Viteková rozprávala o drobnostiach. Vadevníka Bugárová vyrába originálne dekorácie založené na realistických detailoch. Tvorí originálne miniatúrne domčeky a nábytok. Svoj záujem o interiérový dizajn grafiku prepojila s modernými technológiami a cez 3D grafiku vyrába unikátne dielka.
1: Ak sa rozprávame o 3D grafike a 3D tlačiarni, tak aký materiál sa vlastne používa na to, aby vám z tej tlačiarne vyšli výrobky, ktoré potom takto vy buď používate, alebo sa vlastne s nimi stretávame potom v tých miniatúrkach. Čo to je za materiál?
2: No, materiálov je tam akože viacero, ktoré sa dajú, niektoré sú pevnejšie, niektoré sú také akože krehkejšie. No ja na tieto miniatúrky nepotrebujem zase nejaký veľmi pevný materiál, lebo nie je to nejaká ozaj, že užitková vec. Takže ja používam PLA a je to vlastne, to ma tiež na tom zaujalo, že je to vlastne materiál, ktorý sa vyrába napríklad z cukrovej trstiny alebo kukurice a tak, čiže vlastne má taký ten prírodný základ. Takže
1: a je to recyklovateľné?
2: Áno, ale nie úplne ako plast, bežný plast. Je to taká akože samostatná kategória, že nemôže sa to len tak hodiť do plastov, že je to také ako keby taký v podstate prírodný materiál, aj keď je to teda plast. No.
1: A možno čo vás na tej tvorbe tých miniatúr tak najviac fascinuje? Dá sa na to odpovedať?
2: Mne strašne najviac fascinuje to, keď to dokážem tak odfotiť na niektorých tých fotkách. Je ako veľmi ťažko sa to fotí naozaj, lebo foťak tam zrkadlovku zmestiť, to je fakt, že ťažké. A na mobile to potom nemá taký úplný efekt, ale čiže ja už som tam robila všelijaké kreácie s tým fotením a nasvietiť a tak, že slnko cez okno, tak to bolo ako zaujímavé. Ale strašne sa mi to páči, keď to dokážem tak odfotiť, že to vyzerá, že to je naozaj ako keby z tej obývačky alebo kuchyne, jedálne a tak, že to sa mi strašne na tom páči.
1: A máte vy, Veronika, nejaký taký možno vysnívaný projekt, do čoho sa chcete pustiť, ale zatiaľ je to možno len vo vašej hlave alebo zatiaľ v počítači? Ja neviem, je to miniatúra, vymyslím si nejakého kostola, alebo je to miniatúra možno nejakého miesta, kde ste boli, čo to je?
2: No je to ten Baťov domček. Lebo fakt akože je to časovo strašne. Ja som tie modely robila pred rokom, keď bol čas, ale potom už vlastne som sa k žiadnemu modelovaniu nedostala, lebo to je naozaj. Ale myslím si, že keď ešte deti takže vyrastú a už budú takí, že idem von mami, tak ja môžem si potom sa mnú započítať a pokračovať v niečom. A ešte som mala rozrobený jeden taký viktoriánsky, ako keby domček, ale ten som tiež nedokončila.
0: Nuž, počas leta vyberáme pre vás aj rozhovory, ktoré ste už u nás počuli. Jedným z nich bol rozhovor s Veronikou Bugárovou, aj ten nájdete v našom archíve a podcastoch Nuž. A dnes si môžete naopak vypočuť rozhovor naživo s Marianom Pavlovičom, tenoristom a spoluzakladateľom letného hudobného festivalu Leto s alebo pod hviezdami na hrade Veckov, kde privítajú už čoskoro legendárnu kapelu Olympic. Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Scott McKenzie, San Francisco, legendárna pieseň v rádiu Regina Západ, je 11 hodín 21 minút a pokiaľ ste nevedeli, tak rok 2026 je aj rokom dobrovoľníctva. Preto sa budeme venovať humanitárnym pracovníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Človek v európskej krajine ani netuší, čo všetko by si mohli dovoliť ľudia napríklad v Afrike za niekoľko desiatok eur. Pokračuje humanitárny pracovník Stanislav Bielik.
3: No to je taký paradox tohoto sveta, že hodnota peňazí u nás a hodnota peňazí v niektorých krajinách je úplne akože diametrálne odlišná. A keď za 20 eur mesačne je možné zabezpečiť vzdelanie a každý deň teplé jedlo pre jedno dieťa, no tak si hovorím, akože, čo mi bráni? Čo mi bráni niečo urobiť pre túto vec? Hej, v niektorých krajinách tie veci, ktoré u nás, my s nimi plýtvame, tak tam sú to veci, ktoré tí ľudia potrebujú úplne akože základné.
2: Dalo by sa aj spočítať, že keby sme naozaj každý si odpustili nejaké 2-3 denné menu mesačne, že vlastne koľko by sme mohli miliónov detí takto sponzorovať?
3: No, asi by to boli veľké čísla, to by sme tu teraz hodili nejaké číslo veľké do placu, ale ako každý musí nejak to mať. Ja si sponzorujem dvoch chlapcov, moja manželka si sponzoruje dievčatka, ešte aj moja mama, ktorá má 90 rokov, tak ona si sponzoruje jednu pravnučku v Afrike a vždy, keď k nej prídem, mi hovorí, ako sa má moja pravnučka, má tam proste u seba na nástenke jej fotku a jej meno a ona sa za ňu modlí každý deň. Proste, to sú také veci, ktoré dávajú trošku ako zmysel.

0: Starting over, John Lennon v Rádiu Regina Západ. Budeme si hrať aj Xind Love v blbým veku, ale ešte predtým všetkým sa pozrieme na cesty západného Slovenska. Je to dôležité, ostaňte s nami.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
5: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
4: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
0: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú na ceste 2. triedy číslo 426 medzi Holíčom a Skalicou. Tam sa pri odbočke na Vrandište zrazili dve auta, jeden pruh je blokovaný, pri prejazde zvýšte maximálne opatrnosť. Ďalšia nehoda je pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec. Tam sa taktiež zrazili dve auta, úsek je neprejazdný, obídete to ale cez Martin nad Žitavou. V kolone si počkáte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na 65. kilometri. Stojí pokazený kamión, ktorý blokuje pravý jazdný pruh smerom do tunela Sitina na moste Lanfrancony. V tomto smere navyše pracujú cestári, takže sa zdržíte 15 minút. A v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku sa zdržíte 10 minút. A pozor i na rýchlosť logicky všade, ale aj pred Bielou horou smerom od Trstína. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Dnes to bude ale smoothie a práve smoothie je rýchly spôsob, ako do jedálnička zaradiť viac ovocia i zeleniny. Nie všetky kombinácie však chutia rovnako dobre. Ako vytvoríme osviežujúci nápoj, ktorý je ideálny najmä počas horúcich dní? Beata Repíková sa o tom porozprávala s výživovou poradkyňou a tvorkyňou receptov Lídiou Argyli.
2: Ovocie má vždy v sebe aj ten skrytý cukor, ktorý môže byť pre niektorých ľudí už predsa len ťažšie stráviteľný. Najmä ak dbáte na to, aby ste sa vyhýbali cukrom aj tým skrytým, tak je lepšie zvoliť tie zeleniny, ale ja mám tu skúsenosť, že práve kombinácia ovocia a zeleniny je veľmi dobrá aj chuťovo a dokonca taká, že by som povedala, že aj deti väčšinou práve cez tú farebnosť sa dajú nalákať na tieto smoothie.
3: Spojiť uhorku, kiwi a zelené jablko má akú výhodu?
2: Táto kombinácia momentálne je taký favorit mojich detí. My sme vyskúšali, my sme mali jedenkrát takú etapu, že my sme skúšali rôzne kombinácie a potom deti mali možnosť z každého ochutnať a vyhlásiť do ich favorit. Toto bolo skutočne niečo, čo fantasticky chutilo. Tá uhorka samotná nebude výrazná už neskôr, to kiwi dominuje tej chuti a zase to jablko dodáva trošku takúto hustejšiu konzistenciu tomu pokrmu alebo tomu nápoju, ale veľmi odporúčam vyskúšať. Uhorka, kiwi a zelené jablko je skvelá kombinácia a celkovo špenát alebo tieto zelené pokrmy majú aj vysoký podiel železa v sebe, takže niečo, čo sa oplatí dodávať nášmu telu. Pri tom špenáte len upozorňujem, že je dobré ho skombinovať vždy s niečím kyslým, ako citrón alebo pomaranč, pretože vitamín C podporuje strebávanie železa do nášho tela.
3: V akom pomere pridávame uhorku, kiwi, zelené jablko?
2: Jedna uhorka je už dosť veľa, ja by som zvolila tak pol uhorky tej šalátovej, k tomu možno 2-3 kiwi, závisí od toho, že ktorá chuť vám najviac z toho chutí, a jedno zelené jablko stačí úplne na zahustenie, aby to malo tu teda pevnejšiu konzistenciu.
3: Čo pridáme do toho, s čím to rozmixujeme, aby to bolo smoothie?
2: Práve v tomto prípade tá uhorka pozostáva z veľkej miery z vody. To znamená, že nemusíte pridávať žiadnu už tekutinu dodatočnú k tomu. A to výborné je na tých smoothie, že vy nepotrebujete žiadne špeciálne zariadenie. Ja viem, že existujú na to rôzne mechanické už spôsoby, ako to pripraviť, ale postačí vám úplne obyčajný tyčový mixer a s tým si dokážete všetko namixovať, čo spomínam práve. Kľudne s tým, čo máte doma, sa môžete obslúžiť a povyskúšať rôzne kombinácie, pretože každý z nás má aj trošku iné chute, ale ako som povedal, uhorka, kiwi a zelené jablko je skvelá kombinácia.
1: Uhorka s kiwi a zeleným jablkom je len jednou z možností, ako pripraviť chutné smoothie. Zajtra sa pozrieme na ďalšie zaujímavé kombinácie, napríklad ako spojíme banán s avokádom.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: JoJo Too Late v Rádiu Regina Západ. No už máme 29. júla v našom kalendári si dnes pripomenieme národného buditeľa, slavistu a trénera.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 29. júla v roku 1793 sa narodil v Mošovciach evanjelický farár, národný buditeľ, slavista, obrodenecký básnik, filozof, filológ a etnograf Ján Kolár, ideológ slovanskej vzájomnosti, ktorého básnická tvorba predstavuje zásadný prelom vo vývine českej a slovenskej poézie. Z jeho rozsiahleho diela sú napríklad známe veršovaný epos Slávy céra alebo dvojzväzkové dielo Národne spievanky. V roku 1904 sa narodil v Liptovskom Mikuláši jazykovedec, dialektológ, popredný slavista a vysokoškolský pedagóg, znalec dejín slovenského jazyka Ján Stanislav.
3: Slavistika v odbore jazyka v každom slovanskom národe vychádza z praslovančiny a staroslovenčiny, ktorá je vo veľkej miere praslovančina. Slavistika sa pestuje už vyše 150 rokov. Jej význam ustavične rastie tým viac, čím viac sa Slovania vo svetovom dianí hlásia o slovo, respektíve donášajú svetu progresívne myšlienky života spoločnosti.
2: Ján Stanislav zomrel v roku 1977 a v roku 1934 sa narodil v Pobedime hokejový brankár, pedagóg a tréner Ján Mitošinka, čestný člen Slovenského olympijského výboru, ktorý bol prvým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja.
4: Ja som vlastne prišiel do Trnavy na prianie Vilka Blaška. Sa otváral zimný štadión, zakladalo sa hokejové mužstvo. On sa dozvedel, že ja v Čechách chytám, tak ma sem zlanáril. Manželku si mi presťahoval už predtým sem do Trnavy, tak som tu býval. A dosť na tom, že potom ma Vilko primusel, aby som urobil družstvo dorastencov. Tým som sa ja dostal do úzkých a odvtedy bolo trénovanie mojim ohromným hobby.
2: Ján Mitošinka bol iniciátorom založenia Slovenského hokejového klubu, občianskeho združenia fanúšikov slovenského hokeja. Aj vďaka jeho aktivite Slovensko hralo olympijskú kvalifikáciu v roku 1993 v Sheffielde a prebojovalo sa na olympijské hry v roku 1994 do Lillehammeru.

0: 11.53 od 9. hodiny vám dnes veľmi radi robí spoločnosť Michal Nefe a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál, nech viete, čo je nové. No a 12.30 to bude tiež veľmi zaujímavé, pretože v štúdiu privítame naživo Mariana Pavloviča, organizátora podujatia Leto ale s alebo pod hviezdami, ktoré prinesie koncert legendárnej skupiny Olympic na čele s Petrom Jandom a dokonca budete mať možnosť vyhrať aj lístky u nás v Rádiu Regina Západ. Veru tak, tak ostaňte s nami a užívajte deň v spoločnosti Rádia Regina Západ.
1: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
2: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
3: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
2: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
1: Pohotovosť.
4: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
5: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta povinnosť vyrovnaného rozpočtu, odvoláva sa na výnimku z dlhovej brzdy. Samosprávy tvrdia, že vyrovnané rozpočty pripravujú už roky. Ukrajina získa licenciu na výrobu rakiet Patriot. K rýchlemu rozbehu výroby sú však odborníci skeptickí. Aj po návšteve šéfa OSN zostáva Cyprus rozdelený. Gréci a Turci sa nezhodujú na budúcnosti ostrova. Začína sa Rádiožurnál, pri mikrofóne je Renata Brmich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda ani samosprávy nebudú musieť na budúci rok predložiť vyrovnané rozpočty. Opakovane tvrdí premiér Robert Fico v súvislosti s ústavným zákonom o dlhovej brzde. Samosprávy pripomínajú, že vyrovnané rozpočty predkladajú už roky. Spustenie najprísnejšieho sankčného pásma dlhovej brzdy by im však ešte výraznejšie skomplikovalo hospodárenie. Podľa ústavného právnika takáto výnimka v zákone je.
2: Ústavný zákon o dlhovej brzde zavezuje vládu, ktorá prekročí štátny dlh o viac ako 53% hrubého domáceho produktu k predloženiu vyrovnaného rozpočtu. Predseda vlády Robert Fico tvrdí, že naše výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% HDP a pre vládu teda platí výnimka.
3: Verieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtu tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
2: S tým nesúhlasí poslanec Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska. Frázu o 3% označil za vymyslenú.
4: Ústavný súd hovorí, že tento argument o výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť.
2: Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave pripúšťa, že takáto výnimka existuje. Nie je však biankošek. Pripomína, že v júni vláda podľa zákona o dlhovej brzde požiadala parlament o dôveru.
5: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
2: Ak by vláda na budúci rok nakoniec vyrovnaný rozpočet predložila, podľa analytika Inštitútu INES Radovana Ďuranu, by všetky výdavky štátu museli klesnúť o 10%.
6: Od prídavkov na deti, cez dôchodky, cez platy lekárov, učiteľov, všetko by muselo ísť plus minus o skoro 10% dolu.
2: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli používať finančné nástroje.
7: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur, buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
2: Podľa ústavného zákona musí vláda v najprísnejšom sankčnom pásme predložiť vyrovnaný rozpočet, no parlament ho nemusí schváliť. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Hladina Dunaja je pre dlhotrvajúce sucho najnižšia za posledné 10 ročia. Vodohospodári preto podnikajú potrebné opatrenia. Generálny riaditeľ vodohospodárskej výstavby Peter Molda.
9: Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory vodného diela Gabčíkovo. Plavidlá budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.
8: V Bratislave výška toku klesla na hodnotu okolo 217 cm. V Devíne namerali menej ako 77 cm, pričom bežný priemer sa pohybuje na úrovni 2,5 metra. V Banskej Bystrici je oficiálne ukončená hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice. Dôležitý míľnik završili včera symbolicky osadením tzv. Glajchy na najvyššom bode južného objektu. Podľa hovorkyne nemocnice Ruženy Maťašeje je cieľom otvoriť prvé priestory novej nemocnice pre pacientov v roku 2028. Slovenská elektrizačná prenosová sústava pozná zhotoviteľa kompletnej obnovy medzištátneho elektrického vedenia od stanice Varín po štátnu hranicu s Českou republikou. Zákazku v hodnote cez 56 miliónov eur bez DPH zrealizuje združenie pod vedením spoločnosti Elkon Bratislava. V slovenských školách je zaevidovaných 9882 odídencov z Ukrajiny. Vyplýva to z administratívnych záznamov k 30. júnu z rezortného informačného systému. Zahrnuté sú všetky školy vrátane špeciálnych. Od pondelka 3. augusta budú vodiči pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina získa od Spojených štátov licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to potvrdil po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone. Rokovanie sa uskutočnilo bez prítomnosti médií a šéf Bieleho domu ho označil za veľmi dobré.
10: Americký systém Patriot je v súčasnosti jedinou zbraňou v ukrajinskom arzenáli, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreľovať balistické strely. Kiev má k dispozícii približne 8 batérií, zásoby interceptorov sa však vzhľadom na intenzívne ruské útoky rýchlo míňajú. Prvé náznaky, že by si Ukrajina mohla rakety vyrábať sama, zazneli už na samite NATO. Teraz túto informáciu potvrdil Volodymyr Zelenský aj v rozhovore pre televíziu Fox News.
11: Začali sme o tom rokovať už v Ankare, aby Ukrajina získala licencie na výrobu systémov Patriot. Mali sme veľmi dobré stretnutie s prezidentom Trumpom. Súhlasil, že nám tieto licencie poskytne.
10: Ukrajinský prezident očakáva, že vyrábať rakety do Patriotov budú koncom roka 2026, aby ich mohli nasadiť počas zimy, na ktorú už Rusko podľa viacerých vojenských analytikov zhromažďuje rozsiahle zásoby rakiet. Analytik Matej Rafael Ryško z Adapt Institute je však k tomuto termínu skeptický.
12: Pokiaľ sa bavíme o tom, že kedy sa rozbehne výroba priamo na Ukrajine, tak ja by som osobne typoval v lete budúceho roku. Ale pravdepodobne Ukrajina začne teda spolupracovať priamo v Nemecku a tie strely budú najprv teda vyrábané v Nemecku a potom dopravované na Ukrajinu.
10: Výroba raket priamo na Ukrajine by zároveň znamenala, že do krajiny zasiahnutej vojnou by s veľkou pravdepodobnosťou zamerili aj americkí technici. Rusko už vopred avizovalo, že prípadné výrobné závody by sa stali vojenským cieľom. Opäť Matej Rafael Ryško.
12: Veľká časť zbrojných systémov sa vyrába pod zemi. Bavili by sme sa o nejakých podzemných továrniach, pokrytých vlastne hore hustou sieťou PVO. Ale áno, tieto miesta sami o sebe by boli cieľmi útoku.
10: Licencia Ukrajine podľa expertov umožní nielen masovú výrobu rakiet, ale taktiež urýchli Američanom vývoj novej, ešte výkonnejšej generácie priamo na území zasiahnutom vojnou. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že ukrajinská armáda údajne zasiahla rafinériu v ruskej Riazani. Horí aj sklad ruského internetového predajcu Wildberries. Rusko hovorí o zásahu dvoch lodí so zbraňami pre Ukrajinu blízko Odesy. Veľký prielom návšteva generálneho tajomníka OSN Antónia Guterreša na Cypre priniesla. Po samostatnom stretnutí so zástupcami tamojších Grékov a Turkov deklaroval, že bude pokračovať v podpore rokovaní, ktoré by viedli k zjednoteniu ostrova. Konkrétny plán však nezverejnil. Cyprus je rozdelený vyše polstoročia na grécku časť, ktorá je členom EÚ, a Turecku, ktorú uznáva len Ankara.
13: Historická návšteva šéfa OSN na Cypre zmrazený konflikt nerozmrazila. Naposledy bol generálny tajomník Spojených národov na ostrove pred 16 rokmi. Teraz si ho Antonio Guterres vybral na záver svojho mandátu. Nie náhodou.
14: Ak existuje moment, v ktorom je riešenie cyperského problému dôležité, tak je to teraz, v období, keď niektorí aktéri porušujú usporiadanie po druhej svetovej vojne. Urobím všetko, aby som v tejto veľmi dôležitej chvíli podporil Cyperčanov.
13: Cyprus je rozdelený od roku 1974, teda od invázie tureckej armády, ktorá reagovala na prevrat podporovaný Gréckom. Medzinárodne uznaná Cyperská republika, člen EÚ, kontroluje prevažne grécky hovoriaci juh, zatiaľ čo sever, spravovaný cyperskými Turkami, je uznaný Ankarou. Prezident Cyperskej republiky Nikoso Christodoulis sa obnoveniu rokovaní o zjednotení nebráni.
15: Potrebujeme na Cypre dobré správy, potrebujeme dobré správy v regióne, potrebujeme dobré správy na medzinárodnej úrovni. Spoliehame sa na vašu podporu a politický záväzok.
13: Referendum o zjednotení, ktoré bolo na ostrove pred 22 rokmi, totiž dobre správy neprinieslo. Tri štvrtiny gréckych Cyperčanov hlasovalo proti, viac než dve tretiny tureckých za. Turecko-cyperský líder Tufam Ehurman bol po stretnutí so šéfom OSN skupina slovo, povedal len, že jeho návštevu víta. Antonio Guterres Cyperčanom odkázal.
14: Nie je mojou úlohou niekomu hovoriť, čo treba urobiť. Nemôžeme nariadiť Cyperčanom, čo majú robiť. Som tu s pokorou a plným nasadením, aby som podporil ich úsilie.
13: Ankara, ktorá podporuje tureckú časť Cypru, je za výlučné riešenie dvoch štátov. Grécko-cyperská strana zas podporuje dvojzónovú federáciu založenú na rezolúciách OSN. Obe strany oddeluje nárazníková zóna, ktorá prechádza metropolou Nikózia. V misii OSN sú aj Slováci. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym premiérom Li Qiangom o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami. Slovenská hlava štátu ju vidí napríklad v moderných technológiách či automobilovom priemysle. Zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova obvinila ruská FSB z napomáhania teroristickej činnosti, pretože jeho platforma údajne neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. Iránske revolučné gardy v Hormuzskom prílive zasiahli a následne zadržali tri ropné tankery, ktoré podľa nich ignorovali varovania a pokračovali v plavbe po nelegálnej trase. Údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku zabili najmenej 20 členov proiránskej milície. Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska vzrástol na 18. Záchranári ďalej pátrajú po nezvestných v troskách zničených budov. Tisíce obyvateľov Španielska, ktorí museli v uplynulých dňoch opustiť svoje domovy pre rozsiahle lesné požiare, sa začali vracať domov. Úrady postupne rušia evakuačné opatrenia, hoci hasiči naďalej bojujú s jedným z najničivejších požiarov v novodobých dejinách krajiny. Priaznivejší vývoj hlásia aj z Francúzska. Obyvatelia viacerých obcí pri Bordeaux sa už mohli vrátiť do svojich domovov, úrady však varujú pred prípadnou ďalšou evakuáciou.
1: Keiko Fujimoriová zložila prísahu ako 9. prezidentka Peru za posledných 10 rokov. Voľby vyhrala len tesne, sľubuje tvrdou rukou potlačiť kriminalitu v krajine. Kritici sa obávajú, že sa s ňou vráti taktika, ktorú používal v rovnakom úrade v 90. rokoch jej otec. Ten bol neskôr odsúdený za porušovanie ľudských práv, zločiny proti ľudskosti a korupciu.
16: Jo, Keiko, Sofia.
17: Dcéra autoritárskeho ex-prezidenta sa o prezidentský úrad uchádzala 4-krát, väčšinou tesne prehrala. Tento raz naopak tesne vyhrala. Rozdiel bol však len asi 50 000 hlasov. Sise Pudo, dalo sa to, kričali na jej podporu široko zastúpení predstavitelia pravicových politikov vrátane viacerých pravicových hlav štátov Latinskej Ameriky, ktorí sa teraz zišli v Lime potom, keď sa k moci dostali v posledných 3 rokoch. Opoziční členovia kongresu vyšli zo sály, niesli čierno-biele fotografie obeti štátnej represie z minulosti. Aj to naznačuje, že Keiko Fujimoriová preberá krajinu výrazne vnútorne rozdelenú. Do centra pozornosti vo svojej prvej prezidentskej reči postavila bezpečnosť občanov. V krajine sužovanej vydieraním a organizovaným zločinom naznačila, že ozbrojené sily prevezmú vedúcu úlohu v boji proti zločinu a slúbila, že obnoví rešpekt národnej polície. Vysvetľuje Martin Hrabálek z Mendelovej univerzity v Brne.
18: Ona slibuje mano dura, což je ta tvrdá ruka. Inspiraci môžete hľadať třeba v Naibu Buklem a jeho Salvadoru. Nicméně dnes uvedomí, že Salvador je veľmi malá země a tady ty tvrdé politiky aplikovať rozsáhle veľké zemi, ako je Peru, bude daleko složitejší.
17: Je to reakcia na to, že za posledné roky v Peru výrazne stúpla kriminalita. Registrujú tam 7 až 8 vražd denne. Otázka je, ako bude prezidentka v praxi postupovať a obavy sú podľa analytikov pomerne relevantné. Právnik a bývalý prokurátor José Ugas v CNN Español kritizoval, že nová hlava štátu neprijala zodpovednosť za zákony, ktoré v minulosti jej strana pomohla schváliť, ale krajine nepomohli. Ocenil, že chce zmenšiť priepasť medzi bohatými a chudobnými, ktorá je v Peru z latinskoamerických krajín najvypuklejšia. V 7-bodovom programe Keiko Fujimoriová slúbila aj investície do infraštruktúry, najmä do diaľnic. V zahraničnej politike sa chce orientovať viac na Spojené štáty. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Žiaci základných škôl sa budú učiť, ako rozumieť a bezpečne využívať umelú inteligenciu, či napríklad prečo si informácie treba overovať. Pomôcť majú nové učebné materiály pre rozvoj AI gramotnosti, ktoré vzniknú v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Projekt podporilo ministerstvo školstva, realizovať ho budú dve slovenské univerzity.
19: Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá uspela vo výzve pre verejné vysoké školy, má v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave spoločne vytvoriť desiatky učebných modulov, metodických príručiek aj pracovných úloh pre žiakov základných škôl. Tie majú pokryť 3 cykly vzdelávania. Z informácií rezortu školstva vyberáme.
20: Materiály budú členené do menších celkov. Každý modul by mal obsahovať úvod do témy, praktické príklady z reálneho života, konkrétne úlohy pre žiakov či spôsoby monitorovania pokroku. Materiály musia byť prispôsobené veku a prierezovo integrovateľné do výučby v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí.
19: Obe univerzity dostanú na projekt spoločne 200 000 eur. STU vystupuje ako spoluriešiteľ a odborný technický partner, pokračuje jej hovorca Juraj Rybanský.
21: Úlohou STU bude zabezpečiť odborné technické konzultácie, návrh elektronického spracovania materiálov, bezpečnostné odporúčania či podklady na elektronické sprístupnenie. Posudzovať budeme aj vhodnosť vybraných digitálnych nástrojov a nástrojov umelej inteligencie v školskom prostredí. Odbornú, obsahovú, didaktickú a metodickú stránku učebných materiálov bude zabezpečovať Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.
19: Spoluzakladateľka Asociácie umelej inteligencie Miroslava Šachová vníma tento krok v školstve ako veľmi potrebný.
22: Žijeme v dobe, kedy umelá inteligencia sa stáva prirodzenou súčasťou našich životov, a tým pádom AI gramotnosť by mala byť základnou výbavou. Ale zároveň, a to si myslím, že by mala byť absolútne neoddeliteľná súčasť celého tohto vzdelávania, je upozorňovať na rizika a hrozby, ktoré používanie umelej inteligencie prináša.
19: Projekt bude trvať 2 roky, od tohto júla do júla 2028. Dovtedy by mal rezort školstva hotové materiály elektronicky sprístupniť základným školám. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. V nemocnici s poliklinikou dokončili dvojročnú modernizáciu chirurgického oddelenia a chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Pokračuje primár Ján Drobčo.
24: Hlavne nám išlo našu isku, ktorá už tieto štandardy pred 25. rokov sú už neni súčasné. Potrebovali sme vymeniť okná, klimatizáciu komplet, mali sme tu čiastočnú klimatizáciu. Proste, aby to bolo modernizované a prispôsobené na súčasnú dobu. Teraz máme 25.
23: Nemocnica financovala modernizáciu z vlastných zdrojov aj vďaka sponzorom.
25: Lucia Benetinová, Dolný Zemplín. Mnohé mokrade zostali tento rok bez vody. Vzácne druhy vodného vtáctva tak na viacerých tradičných hniezdiskách nenašli podmienky na rozmnožovanie a museli sa presunúť na lokality, kde sa voda ešte udržala. Pokračuje ornitológ Matej Repel.
26: Tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vhodné podmienky, čiže neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality, kde buď zahniezdili, alebo túto sezónu jednoducho prečkajú a budú čakať na vhodnejšie podmienky. Teraz sú niekde v okolí, kde ešte buď podmienky nachádzajú a niektoré pravdepodobne vyčkávajú.
27: Vlasta Cigánková, Dolná Krupá. V obci, ktorá je na turistickej mape známa svojim kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudla ďalšia služba, ktorá zatraktívni obec a jej okolie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizma získala financie aj na digitálnych sprievodcov, ktorí prinášajú informácie o pamiatkach regiónu vo viacerých jazykoch, hovorí riaditeľ Alexander Prostinák.
28: Dolnej Krupej sa podarilo otvoriť infocentrum, ktoré zatiaľ bude fungovať cez víkendy, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava.
1: Vizuálny umelec Pavol Truben nazval svoju najnovšiu výstavu v Bratislavskej galérii Atelier 13 Policefália symbolu. Viachlavosť, prekrývanie či symboly vedú divákov k intenzívnemu vnímaniu. V komornom priestore galérie bude výstava otvorená do 11. septembra.
2: Po vlkoch a králikoch v sérii utopického mýtu pokračuje Pavol Truben v mytologickej téme a v skúmaní vnímania informácie. Objekt jeho záujmu ostáva v mytologickej faune. Zužuje sa na viac hlavého mýtického psa Kerbera, ktorý v gréckej mytológii stráži vchod do podsvetia. Súčasne mu to otvára väčší priestor na hľadanie významov.
3: Ten mýtus je častokrát vnímaný ako niečo fiktívne, čo má ale základ v nejakej histórii a realite. A tam sa dokážem napojiť na súčasný svet, kedy vlastne aj tie informácie, ktoré vnímame, sú častokrát na hranici medzi realitou a fikciou a ten rozdiel sa veľakrát znejasňuje.
2: Kurátor Patrik Krajčovič hovorí, že v tejto kolekcii Pavol Truben potláča priamu reakciu na politické témy, či vzťah obeť-predátor. Sústreďuje sa na samotný symbol.
4: Skôr sa Pavol teraz zameriava na postfaktuálnu dobu a ten symbol ako možno niečo, čo sa transformuje na to, ako komunikuje ten symbol, čo vkladáme my ako spoločnosť práve do tých významov, tých symbolov a ako sa vlastne premieňajú v čase.
2: Aj trojhlavý Kerberos je niekedy psom, inokedy mačkou.
3: Ten pes je pre mačku do určitej miery agresor, je v tom opäť aj prvok humoru a ironie. Aj keď som chcel akoby vytvoriť novú sériu, ktorá mi otvorí nové obzory, ale veľa z tých predošlých princípov tu opäť rozvíjam.
2: Ak sa Pavol Truben sústreďuje na symboly, prácu s informáciami, súčasne skúma aj možnosti kresby. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Po dvoch zápasoch sa futbalisti Trnavy lúčia s pohárovou Európou. V druhom predkole konferenčnej ligy stroskotali na CSKA 1948 Sofia. Po domácej remize 0-0 nestrelili gól ani vo včerajšej odvete v Bulharsku a v rozhodujúcom penaltovom rozstrele prehrali 3-5. Kapitán Erik Szabo.
6: Vyzdvihol by som asi celý tým za to, ako bojoval až do konca, že sa nezdával ani, že sme išli za tým gólom, ale nepadlo nám to. Myslím si, že sme mali kopať ešte penaltu v závere druhého polčasu, ale rozhodca nepískol, išli sme do toho extra timeu s tým, že to zlomíme, že dáme ten gól, ale bohužiaľ už aj sily dochádzali jednému aj druhému a penalty nám nevyšli.
5: Ďalšie dva naše týmy, Dunajská Streda a Žilina, hrajú odvety konferenčnej ligy vo štvrtok večer. Dnes bude futbalový sviatok v Bratislave. Na odvetu druhého predkola Ligy majstrov Slovan Iberia Tbilisi je zvedavých už takmer 16 000 fanúšikov. Pred týždňom vyhrali Belasi v Gruzínsku 2-0 a chcú ísť ďalej. V zápase im však bude chýbať zranený kapitán Andraš Porar, hovorí tréner Jaja Touré.
7: Pohybujem sa vo futbale dlhý čas a ako bývalý hráč viem, že toto vedenie zatiaľ nič neznamená. Stať sa môže čokoľvek. Iberia už ukázala, že bude nebezpečná. My však hráme doma pred našimi fanúšikmi a to je pre nás veľká výhoda. Som si istý, že moji zverenci ju zužitkujú.
5: Zápas Slovan Tbilisi sa hrá na Tehelnom poli od 20:15 a vysiela ho televízny Šport. V prípade postupu sa Belasi v treťom predkole stretnú so švédskym tímom Mjällby AIF. Futbalové Michalovce získali štvrtú posilu z britských ostrovov. Na Zemplín prichádza 21-ročný stredopoliar Tommy Pilling. Odchovanec Liverpoolu podpísal z MFK zmluvu na 3 roky. Česká futbalová reprezentácia by mala mať prvého zahraničného trénera v histórii. Hlavným kandidátom je Španiel Santi Diena, ktorý by mal nahradiť Miroslava Koupka. Ten skončil na lavičke národného tímu po neúspešných majstrovstvách sveta. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer naznačil, že po nasledujúcej sezóne s najväčšou pravdepodobnosťou ukončí aktívnu kariéru. S Bayernom Mníchov má ešte rok platný kontrakt. Šampióni Bundesligy odštartujú sezónu 22. augusta tradičným duelom o superpohár proti vicemajstrovi Borussii Dortmund. Hokejisti zvolená odštartovali dnes prípravu na ľade, na ktorý vykorčuľovala aj najväčšia letná posila. 114-násobný reprezentačný obranca Marek Ďaloga. Po 14 rokoch strávených v zahraničí sa vracia domov.
9: Teším sa na to, je to niečo nové, nová, dá sa povedať, etapa ďalšia a som plný očakávaní a verím, že to bude dobre, že to, čo si stanovíme teraz, že budeme všetci na to makať, aby sa to naplnilo.
5: Slovenské hádzanárky zvládli úvodný zápas majstrovstiev sveta do 18 rokov, ktoré sa dnes začali v Rumunsku. Brazíliu zdolali 32-25, keď po prvom polčase viedli iba o 2 góly. Zajtra predpoludním nastúpia proti Angole. Dnes od 17. hodiny budú v akcii aj slovenskí mladíci. Do majstrovstiev Európy do 18 rokov v srbskom Belehrade vstúpia zápasom s Dánskom. Na tenisovom turnaji vo Washingtone skončila vo štvorhre už v prvom kole Tereza Mihalíková. S Britkou Watsonovou podľahli japonsko-mexickej dvojici Katová-Olmošová 6-1, 1-6, 9-11.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Košický samosprávny kraj poskytne materiálnu, technickú aj finančnú pomoc obciam v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré v pondelok zasiahla silná búrka. Negatívne pocity stereotypu či zaťaženia medzi zamestnancami narastajú. Až 52% ľudí je presvedčených, že ich plat je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres zvolá niekoľkostranné rokovania, ktoré sa budú zaoberať situáciou na Cypre.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Bude jasno až polojasno, nočná teplota 23 až 13, denná 29 až 34, na západe a na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov, slabý na západe mierny juhovýchodný vietor. SHM uvidal na zajtra výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje spravodajský tím a vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Boris Lozan a zo štúdia ešte príjemný deň želajú Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brmíšpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nepriazný horský priechod z Bojská aj cesta pri Zlatých Moravciach pridávame správy z dopravy. Na horskom priechode z Bojská sa zrazilo osobné auto s motorkárom a úsek je neprejazný. Obchádzka má približne 90 km a vedie cez Muráň, Helpu a Brezno. Pred Hosťovcami smerom zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve autá a cesta je neprejazná. Obchádzať môžete cez Martin nad Žitavou. Na obchvate Dolného Kubína sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia a zdrží 10 až 15 minút v oboch smeroch. No a nehoda je aj na ceste číslo 18 medzi obcami Hlinné a Soľ. Prechádzate striedavo. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Na 71. kilometri prekáža na ceste tepelná izolácia. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 13. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
11: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
12: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
13: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
14: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
12: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
15: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
16: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
18: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
15: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
0: Letné hity Rádia Regina.

0: host Rádia Regina Západ. Letný večer, hviezdne nebo a hity, ktoré pozná niekoľko generácií. Našim hosťom je dnes Marian Pavlovič, organizátor podujatia Leto s hviezdami, Leto pod hviezdami, ktoré prinesie už 7. augusta koncert legendárnej skupiny Olympic na čele s Petrom Jandom. Kapela, ktorá vznikla ešte v roku 1963, patrí k najvýraznejším menám českej rokovej scény a my ju dnes poznáme aj cez nášho hostia Mariana Pavloviča. Pán Pavlovič, vitajte v štúdiu Rádia Regina. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Usmievate sa, aký máte deň?
1: Veľmi dobrý, tak začali by znova hice, takže som rád, že som v klimatizovaných priestoroch Slovenského rozhlasu.
0: Tak sa poďme spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. Začneme tým, že predstavíme podujatie Leto s pod hviezdami. V júli ste už mali na Beckove koncert Petra Naďa s Indigom, pominulé roky iných úspešných československých umelcov ako Marie Rotrová, Lenka Filipová či Janka Kiršner. A čo je vlastne Leto s alebo pod hviezdami? Pretože má už niekoľkoročnú tradíciu, teda 6 rokov.
1: Áno, tak vznikla s primárnym úmyslom pomáhať hradu v jeho revitalizácii a udržaniu pre ďalšie generácie, keďže časťou výťažku zo vstupného podporujeme teda tieto skvelé aktivity na hrade, ktorý je vo vlastníctve obce. A objednávka v podstate prišla od obce, že teda vedia, že robím koncerty aj iného charakteru, aj sám ako umelec tam mám svoj operný koncert v Novom meste nad Váhom každú zimu, Trojkráľovi. Či by sme nemohli spraviť niečo, čo by bolo synonymom stretávania sa pri dobrej hudbe, povedzme na dolnom nádvorí hradu Veckov, čo by mohlo mať akceleračný efekt potom na turizmus, na návštevnosť hradu a podobne. A slovo dalo slovo, 0. ročník bol v roku 2021, keď zúril COVID, ale napriek tomu sa nám podarilo prvé koncerty vypredať, takže úspešne pokračujeme už 6. rok.
0: Prečo tá lokalizácia, teda prečo hrad Beckov?
1: Je to proste, ja som rodák z Nového mesta nad Váhom, teda vyrástol som tam. Robím tam pravidelne operné koncerty v zimných mesiacoch. Moja sestra býva nedaleko. Môj strýko bol dlhé roky starostom obce Beckov. Hrad je úžasnou dominantou široko ďaleko. Takže prirodzene sme sa navzájom našli, oslovili a som nesmierne rád, že to je taký môj symbolický návrat domov.
0: Takže organizujete na domácom ihrisku, ale poďme možno predstaviť hrad Beckov pre tých, ktorí tam ešte možno nikdy neboli. Čím je tento priestor výnimočný?
1: On je veľmi členitý. To dolné nádvorie je zámerne dolné, pretože viete vyšlapať nejakých 50-70 metrov a ocitnete sa medzi múrmi, ktoré keď sa krásne nasvietia, tak majú úžasnú atmosféru, okamžite vás to vtiahne a postupne istým kaskádovým spôsobom terasovitým stúpate hore do západného paláca severného. Severný spomínam zámerne, pretože pred 10 dňami, myslím, bol práve kolaudované nádherné priestory. Aj za účasti médií je to obdivuhodné. Na čele hradu stojí pán inžinier Peter Pastier, ktorý celý je vidno, že telom, dušou žije obnovou hradu a celý jeho tým ľudí, keď vidíte, jak bravčekovia pracujú, úžasné, jednoducho. Každým rokom, keď tam prídeme v lete, vidíme, koľko práce sa spravilo, je tam nádherná káplnka, kde sa ľudia chcú svadbiť. No, je to čarovné.
0: No, vy ste aj hudobník, aká je akustika?
1: Samozrejme, koncerty sú amplifikované. Neviem presne povedať, nakoľko tie hradby pomáhajú. Každopádne vizuálne je to ako keby takmer pseudodivadelný priestor a večer, keď sa zotmie, tak máte kompaktný pocit, že máte toho umelca na dosah ruky. Aj to je vlastne filozofia projektu, že veľakrát, ak ste aj spomínali tieto mená, často sú to mená, ktoré vystupujú v športových halách alebo v veľkých auditoriách. Tu na je kapacita niečo cez 500 osôb na sedenie, takže človek môže mať pocit, že toho svojho obľúbeného umelca má takmer na dosah ruky.
0: Pri podujatiach pod holým nebom je asi najväčším strašiakom počasie, alebo sa mýlim?
1: Nemýlite sa, nespím už niekoľko dní a teraz keď sa ohlasila tá dávka horúčava, týždeň nebudem. My sa totiž nebojíme dažďa, lebo to sa dá krásne zvládnuť. Bojíme sa búrok a tých živlov, ktoré prirodzene nastávajú, keď je niekoľko dní takýto prudký hic. No ja len dúfam, že sa to celé nejakým spôsobom udrí, alebo že sa vyprší deň vopred. Máme samozrejme nejaký záložný plán, vždy trvám na tom, aby sme s umelcom mali v zmluvne ošetrené, že hľadáme dodatočný termín, kedy by sme mohli ešte v sezóne odohrať takýto koncert, až ako posledná voľba je nejaká interiérová verzia.
2: Na čo všetko musí myslieť organizátor?
1: Primárne na bezpečnosť ľudí, ktorí tam prídu, našich hostí, samozrejme komfort umelca, aby bolo o neho perfektne postarané, aby bola technika, ktorá zodpovedá jeho požiadavkám, aby bolo všetko pripravené včas, aby bol plán B v prípade, že ako som spomínal, že sa niečo stane. O to viac, že teda hovoríme o open air priestore a o tom, že je v nejakej nadmorskej výške, ktorú treba buď vyšlapať, alebo vyvoziť techniku na to. Pre tieto účely tam máme štvorkolky a takéto nejaké rôzne zariadenia, ktorým nám hrad pomáha vlastne tú technickú časť, tú stavebnú realizovať na čas a komfortne.
2: Čo všetko musí do seba zapadnúť, aby sa jeden koncert pod holým nebom podaril na výbornú?
1: Veľmi veľa vecí. Už rok dopredu trafiť sa do logistiky, povedzme, umelca, ktorý túruje, má v plánoch, spomíname Olympik, sú to českí umelci, povedzme, túrovanie na Slovensku, alebo sa im to jednoducho hodí. Samozrejme, pokiaľ by boli deň predtým v Aši, asi neprídu. Samozrejme, práca s reklamnými partnermi, no... Bez toho to sa v regióne nepohnete. Musíte mať nejakým spôsobom krytý chrbát a týmto spôsobom vyslovím obrovskú vďaku všetkým, ktorí participujú, niektorí pri nás stoja od zrodu. Samozrejme, nebudem ich teraz menovať, ale je úžasné, že si uvedomujú v rámci svojej, jak sa hovorí, CSR, Company Social Responsibility, že pôsobia v regióne a že chcú byť videní ako tí, ktorí sa teraz starajú aj o voľnočasové aktivity svojich zamestnancov. Veľká vďaka všetkým, špeciálne v týchto časoch konsolidácií a transakčných daní a všetkého, čo robí vlastne návštevu kultúry a umenia ťažším, až niekedy nerealizovateľným.
2: No ale v čase konsolidácie si treba dopriať takýto zážitok, takýto darček sám pre seba, alebo pre svoju partnerku, partnera. Ano, ideálny darček.
1: Prirodzene. Áno, áno. Tiež to tak doma robíme. A mám pocit, že to je flaster na dušu a keď je človek v poriadku vnútri, tak to vie zvládnuť akékoľvek príkoria. Verím, že to takto budú vnímať aj naši poslucháči a diváci koncertu a potenciálni návštevníci koncertu. Ja len môžem sľúbiť, že teda podľa toho, čo som aj hovoril s kapelou, tak všetci sú veľmi vyladení, nikdy na Beckove neboli, nesmierne sa tešia. Trafili sme sa im do plánu, lebo na druhý deň sú kúsok na Morave 50 km, takže nemajú žiaden stres. Je to jednoducho.
2: Čo bude aj cítiť z tej kapely na
1: pódiu. Verím tomu, že áno.
2: To je dôležité. Na webe som našiel váš životopis, že viete zvládať stresové situácie. Pôsobíte na mňa ako veľmi pohodový človek. Kedy si organizátor počas koncertu vydýchne prvýkrát? Keď otvorí areál, alebo keď zaznie prvá skladba, alebo až keď posledný divák bezpečne odíde, alebo týmto vôbec ešte nekončí?
1: Ja myslím, že sú také vlny. Samozrejme s úderom prvých bicích, alebo teda s prvým tónom je to taký pocit satisfakcie, dívate sa na tváre návštevníkov a čítate v nich, či sú spokojní, či je všetko v poriadku, či majú komfort. Keď je chladno, pre istotu nejaké deky, čokoľvek, čo, aby nenarušil sa ich zážitok a dobrý pocit. A samozrejme, s skončením koncertu začína, je to istá satisfakcia, áno, ale začína fáza 2, to znamená bezpečne dostať ľudí domov, odkomunikovať s kapelou, čo bolo dobre, čo bolo zlé, pospratávať veci. Veľakrát sú to ešte hodiny potom a samozrejme potom je určitá mediálna dokomunikácia toho všetkého, čo sme zažili. A treba ešte rýchlo variť, kým je kaša teplá, teda jesť, kým je kaša teplá. Poznáme to aj, keď sú veľké festivaly, tak veľakrát treba to dobre spomenúť, vrátiť sa k tomu a položiť základy toho ďalšieho ročníka.
2: Prečo práve Olympik? Bol to váš osobný sen, alebo dramaturgická voľba, alebo istota, že tieto piesne stále fungujú naprieč generáciami?
1: My veľmi načúvame potrebám publika, o to viac, že sme v regióne a že nie je samozrejme, že tzv. Veľké umenie, teraz som urobil úvodzovky prstami, príde na tú úroveň regiónu, takže tá vďačnosť, ktorú vidíte u ľudí, je mnohonásobne vyššia, ako je veľakrát, čo som zažil aj v Bratislave, keďže je tu veľký, síce veľký dopyt, aj veľký previz, niekedy ponuky nad dopytom. Takže ich počúvame a často som zachytil, že prečo neurobíte niečo takéto, že kým ešte chlapci fungujú, poďme do toho, skúsme to. Niekto mi povie, pred dvomi rokmi boli v Trenčine, bolo vynikajúco, bol som tam, to sa vždy oplatí, prídeme znova. Snažíme sa u mne nájsť taký nejaký zlatý rez, urobiť aj niečo nové, ako povedzme koncert Susky Mavrery, ktorá zobrala piesne od Edith Piaf cez Ninu Simon.
2: A no a k tomu skvelého gitaristu Henryho Tota.
1: Presne tak, to bolo nezabudnutelné. Alebo, a potom sme siahli po starom Bardovi, Daliborovi, Jandovi alebo Maruške Rotrovej, kde sme videli naozaj presah generácií. Tam boli 30-tnici, ale boli tam 70-tničky, ktoré mali slzy v očiach a spomínali, ako pri tom vyrastali. Takže.
2: V prípade kapely Olympik je to už ich 63. koncertná sezóna. Je to kapela, na ktorú nepríde iba jedna veková skupina. Prídu ľudia, ktorí na nej vyrastali, ale často aj ich deti či vnúčatá. Myslíte pri prípravách koncertu aj na túto viac generačnosť?
1: Áno, určite áno. A tá štvorkolka, ktorú som spomínal pre prípad techniky, veľakrát nám slúži aj na to, aby sme povedzme menej imobilným návštevníkom pomohli do kopca, aby sa dostali na dolné nádvorie, alebo ich vlastnými autami štvorkolkami vyvozíme hore, keď treba. Stalo sa nám to aj teraz na Petrovi Naďovi. Rodina, kde boli starí rodičia, a nás prosili, či by sme to vedeli, že hrozne radi by to zažili, ale že jednoducho nie je v ich schopnostiach a možnostiach sa dostať hore.
2: Ale aj Peter Nadi je známy offroadista, tak ten si možno vyskúšal štvorkolku tiež, a či?
1: To bol zaujímavý, pretože ten si to vyšlapal peši, že si to chce pozrieť. Zjavne tam v ňom ešte drieme to oko skvelého fotografa, lebo o všetko sa zaujímal živo, bol príjemne prekvapený, predpokladám, že tam tiež predtým nebol. Bol to veľmi príjemný spoločník v čase skúšky a podobne.
2: Poďme k tomu Olympiku. Čo je podľa vás na piesňach Olympiku také trvácne? Melódie, texty, spomienky alebo samotná energia Petra Jandu?
1: Ja si myslím, že to je mix všetkého, čo ste spomenuli. Tie texty sú nadčasové, samozrejme neuveriteľná energia rockera, ktorému aj nemôžete ho nazvať starnúceho, pretože to je zrelý umelec neustále a aj mi prizvukoval, aj do anotácie chcel dať, že a zaznejú aj skladby z nového albumu Bombardiák, to znamená, ten človek je neustále tvorivočinný, čomu sa nesmerne teším, takže to nebude len reminiscencia na staré časy.
2: Uh-huh. No, skupina Olympik hrá už 6-10 ročí. Čo to znamená pre organizátora pozvať takúto kapelu, ktorá má takýto príbeh?
1: Obrovskú zodpovednosť, samozrejme. My sme pre nich tabula rasa, priestor nie je vybavený a priori pre koncertné. Musíme prispôsobovať, kašírovať ten priestor tak, aby tam šatne, ktoré sú vlastne urobené z bývalých expozičných priestorov alebo z expozičných priestorov, ktoré sú nakašírované ako šatne, maximálne výjsť v ústrety, čo sa týka bezpečnosti, komfortu. No a v prípade Olympiku je to istá starosť navyše, pretože isté, nechcem ho nazvať insitné, ale pódium, ktoré je osadené priamo na dolnom nádvorí, nezodpovedá kritériám pre rokový koncert. To znamená, my musíme deň vopred začať stávať pódium, ktoré obstavia vlastne toto, ktoré je tam. A takže všetko vznikne úplne na novo len pre účely koncertu Olympik. Musím ešte spomenúť, že aby si to diváci užili a keď už prídu, tak nech majú plnokrvný a plnohodnotný večer, tak ako predskokana sme oslovili kapelu Malý princ, ktorá už tiež je 20 rokov na scéne a veľakrát sú to chlapci, ktorých poznám osobne a sám ako elev a študent operného spevu som im jedenkrát, myslím, na prvom albume robil nejaké vokály v pozadí, takže veľmi sa na to teším.
2: Museli to odobriť aj členovia kapely?
1: Samozrejme, áno. Muselo to prejsť schvaľovacím procesom, ale nebol s tým zásadný problém.
2: Poznali ich už?
1: Myslím, že nie, ale je úžasné a veľkorysé, že
2: jedna MP3 vie zmeniť všetko.
1: Presne tak. Mám skúsenosti z minulosti ešte, keď som teda participoval a spoluvlastnil festival City Sounds, že keď sme chceli pred kapelu, tak to bola naozaj tortúra a podliehalo to prísnemu schvaľovaniu. Museli sme posielať nahrávky, veľakrát 2-3, z ktorých si vyberal hlavný headliner a performer, či môže byť alebo nie.
2: My sa veľmi tešíme, že sa môžeme rozprávať o tejto akcii. Naši posluchači možno ešte viac, pretože budú mať možnosť, pokiaľ budú počúvať Rádio Regina Západ, vyhrať aj lístky na toto jedinečné podujatie. Sú možno nejaké špeciálne požiadavky, ktoré mali členovia takéhoto veľkého zoskupenia Československé legendy?
1: Som veľmi prekvapený, ani nie. Čo sa týka hospitality rideru, je to veľmi štandardná potreba dobrého mixu, dobrého jedla a štipky alkoholu, ktorý k tomu patrí. Ale v princípe, ak boli nekompromisní, tak to bolo práve to pódium, technika a keď sa nazvúčia, tak samozrejme s ich vecami sa nesmie hýbať a o toto bude ťažšie, že predskokať nebudú musieť nejakým spôsobom sa vojsť na pódiu do už existujúcej štruktúry a setupu a nejak sa vyladiť tak, aby teda nenarušili komfort hlavného headlinera.
2: Môžeme možno aj trošku prezradiť, že čo kapela Olympic tak chutí?
1: Dôraz bol na dobré červené víno, musím povedať. Ale že neboli tam ani, myslím, žiadne nejaké dietetické obmedzenia, čo vždycky býva. Samozrejme, občas problém, niekto je gluten free, niekto nie je ryby, niekto nie je hovädzie, ale myslím, že toto je takmer štandardná záležitosť.
2: Nejaké špeciality slovenské?
1: Nezachytil som, nie.
2: Dobre, pán Pavlovič, vy máte sám hudbu v krvi. Aké je to byť v pozícii organizátora? Raz ste na pódiu, raz ste pod ním.
1: Dobrá otázka, rozmýšľam, čo je väčší stres. Ja musím povedať, že hoci ste vraveli, že odala vám stresu, tak naozaj lebo ťahám za kračí.
2: Môžeme dvaja povedať, že bez stresu by to už možno ani nešlo. A že veľká, ten stres áno, je všade áno. Prítomný a možno aj potrebný, aby sa človek vybičoval k 105% výkonom.
1: Pravda, adrenalín veľmi pomáha k tomu, aby sa človek vybičoval, áno, ale... Tak v tomto prípade áno, ako organizátor to veľmi oceňujem, ale ako performer nie, pretože však čo sa stane, keď máte stres, dvihne sa vám tepová frekvencia, okamžite to zachytí váš systém dýchania a podobne a vy potrebujete absolútny pokoj preto, aby ste mohli spievať, fonovať a takže to je skôr taká neželaná záležitosť.
2: Predsa len, prečo ste sa ako človek, ktorý sa hudbe venuje, rozhodli ísť aj na opačnú stranu a koncerty organizovať?
1: To je veľmi zaujímavé. Ja som najskôr študoval zahraničný obchod, aj som ho vyštudoval. Počas neho som bral súkromné hodiny spevu, keďže som začínal u jezuitov spievať černoské spirituály a podobne. Mm-hmm. Boli tam ľudia z VŠMU, kamaráti, ktorí mi to vybavili, u šéfky katedry spevu, že nič za to nedáš, nech si ťa vypočuje. No a začali sa diať veci, začala sa mi venovať a pripravila ma na prijímacie skúšky, takže ja som v 5. ročníku urobil talentovky, kde brali 6 ľudí zo 46 a no, tak som si dokončil ekonómiu, išiel som si zarobiť do Nemecka, aby som už druhú vysokú školu nemusel zaťažovať rodičov a nastúpil som rovno na VŠMU k Petrovi Mikulášovi, k našemu obrovskému solistovi, basistovi z Národného divadla, ktorý teda ako prvého žiaka si vybral mňa. A tu potom to už bola samozrejme prirodzená cesta a bolo treba si sám sebe odpovedať, že kto vlastne som, či som viac teda obchodník, ekonóm, ktorý to skúša na burze, vtedy ešte všelijaký ERM systém fungoval, alebo že či teda je to vo mne drieme a je to prirodzené počúvať to volanie vnútra a spomenul som si na situácie, kedy susedia volali sanitku, keď som sa učil jodlovať a podobne doma a otravoval som celú rodinu spevom.
2: Aké to bolo štúdium na Vysokej škole muzických umení?
1: Bolo veľmi ťažké, pretože sa väčšina, 90% spolužiakov už prišlo po 6 rokoch na konzervatóriu. To už boli hotoví speváci, ktorí už len cibrili možno interpretačnú kvalitu svojej prezentácie.
2: Čiže vy ste mali také umelecké manko rovno na začiatku.
1: Totálne. A nebolo treba vybudovať inštrument, ktorý má spievať, ktorý má hrať. Takže o toto bolo ťažšie.
2: Ste tenor?
1: Som tenor, áno. Áno, to rád používam, že teda vtedy sa mi hodí mať to inžinierske vzdelanie, lebo hovorí sa, že prázdna hlava dobre rezonuje, tí tenori, to je diagnóza a podobne, tak mám účinnú odpoveď.
2: Keď teraz stojíte na pódiu v pozícii umelca vystupujúceho, vnímate to celé inak trošku? Keď už viete, čo je všetko za tou prípravou?
1: Áno, aj hoci teda samozrejme ten operný svet je v niečom iný, tu na neriešite licencie, neriešite poistenie nástrojov a podobne. Väčšinou máte agentúru, ktorá vám zabezpečí ubytovanie, predspievanie, možno nejaké základné veci s letenkami, ale ostatné si riešite sám. Sústredíte sa len na seba. Tu máte zodpovednosť za všetko, za marketing, za predaj, akvizíciu, daňové veci, všetko, čo súvisí s organizáciou takéhoto veľkého podujatia. Nespievam toľko, koľko by som si želal, aby som spieval, samozrejme, stále sú to dve strany jednej mince, dvaja ja, jeden organizátor, jeden spevák, ale aj preto som vlastne musel čiastočne opustiť niektoré aktivity, aj festival City Sounds, aby som sa skúsil ešte vrátiť chvíľku a byť naplno umelcom v prvom rade.
2: No, pôsobili ste alebo hosťovali ste v operných produkciách významných operných domov ako La Scala v Miláne, alebo Metropolitan Opera v New Yorku, alebo Staatsoper v Berlíne. Čo nám môžete povedať z účinkovania na takýchto miestach?
1: Toto bolo jedno obrovské šťastie, pretože som bol súčasťou castingu, na čele ktorého bol slavný režisér Patrice Schéro, ktorý robil medzinárodný cast do Janačkovej opery z Mŕtvého domu, na Dostojevského Zápisky z Mŕtvého domu, a tieto všetky návštevy operných divadiel bola vlastne jedna obrovská koprodukcia, séria najväčších divadiel sveta.

0: to reálne herectvo v týchto tituloch. To znamená, Leoš Janáček poskytuje obrovskú plnokrvnú možnosť aj hrať, nielen spievať. Takže veľakrát sú to drámy, veľakrát sú to, ako hovoril jeden môj kolega, keď raz skončil spievať Rossiniho, že veľa nôd a veľmi rýchlo. Takže tu je to naozaj aj o príbehu.
1: Keď nás teraz počúvajú mladí poslucháči, prečo možno z toho hip-hopu si trošku občas zapnúť aj tú operu? Čo tým získajú mladí ľudia?
0: Ja myslím, že to je taká hygiena duševná. Je v tom pokoj. Ja mám pocit, že skladatelia rezonujú a zrkadlia dobu, ktorú žijeme. A mám pocit, že či už to bol Bach, Mozart, alebo potom verizmus v prípade Pucciniho, že sú tam až nadrene emócie absolútne čisté, vyextrahované, nič rušivé. Mám pocit, že ten romantizmus je naozaj romantizmus a môžeme sa pri ňom zasniť. V prípade Bacha je to absolútne čirý dotyk, podľa môjho názoru, niečoho božského. Takže
1: a prostredníctvom opery môžeme spoznávať aj históriu.
0: A môžeme, áno, presne tak. Veľakrát aj cez libreta, povedzme. A mám rád na opere aj ten katarzný charakter. Jednoducho, keď sa dívate a počúvate toho Otela, tak nie je to len o hudbe, je to o tom, kam vás môžu doviesť negatívne emócie, strata kontroly, kam vás môže dostať žiarlivosť na hranu. Takže
1: máme leto. Máte vôbec čas myslieť na dovolenku, alebo dovolenka príde neskôr?
0: Dovolenka príde neskôr. No, možno aj kvôli tým obrovským horúčavám je úplne prirodzená voľba sa teraz venovať v útrobách bytu alebo kancelárie veciam, ktoré robím. A nemusím absolútne prepchať tie plné pláže. A navyše ja nie som človek, ktorý leží na pláži, takže vždy si musím niečo nájsť. Takže možno to bude krátka návšteva nejakej regaty s kamarátmi v októbri na Jadrane.
1: To sme dvaja, to mám rád. A ja teda, ako vyzerá vaša psychohygiena?
0: No, moja psychohygiena.
1: Opera v slúchadlách?
0: Nie, myslím, že nie. Vtedy vôbec nepočúvam paradoxne operu, ale počúvam iné žánre. Asi šport, musím povedať.
1: Ja som lyžovanie som sa dočítal, že máš rád golf.
0: Áno, golf. Rád hrám tenis, lebo som ako až po dorastenecký vek hral tenis. Hral som aj hokej, ale ten už nehrám prirodzene. No a teraz som objavil čaro cestného bicykla, takže sedím tu síce pri vás, ale
1: ale už myslíte na vášho nového fešáka. Rozumiem. Spomínali ste ešte tú fregatu. To nie je len tak, treba vysvetliť poslucháčom, že sa tam človek za ten týždeň ako ide s kamarátmi aj dosť namaká, teda okrem tekutého chlebíka. A ja som napríklad počul, že treba držať aj hliadky v noci. Keď sa plavíte. Ak sa plavíte teda v noci.
0: No, v noci sa neplavíme. V noci teda sme buď v maríne, alebo niekde na bojke, ale naozaj je to sú to priatelia, ktorí to robia roky. Je to 10 lodí, o posádkach na každej lodi možno 7-8 lodí, tak je to také komunitné, nesmierne príjemné, navzájom sa poznáme, tak si trošku zasúťažíme, ale nie všetci sme v tom dobrí, tak točíme tie vinče, samozrejme na príkaz kapitána, ale všetko v rámci bezpečnosti a nejakej takej nejednoducho, keď fúka 15 uzlov, už nikto nepôjde sa plaviť, tak tedy ideme na motor.
1: Mojím dnešným hosťom bol organizátor podujatia Leto s alebo pod hviezdami pán Marian Pavlovič. Nezabudnite, že už budúci piatok vystúpi na Hrade Beckov kapela Olympic, tak vám držíme palce, aby koncert vyšiel na výbornú, aby sa vám darilo vo všetkom, do čoho sa pustíte, a teším sa s vami niekedy na budúce.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, pozdravujem všetkých poslucháčov.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Otázka na dnes.
3: Koľko času si nechávate pred odletom na letisku? Chodíte radšej s veľkou rezervou, alebo prichádzate na poslednú chvíľu? Stalo sa vám už, že ste zmeškali lietadlo? Na vaše tipy a skúsenosti bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Neklesejte na mysli, a zvíťazíte.

0: cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
1: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
2: Co je nového?
3: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
4: 400 stopcí tají.
5: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
7: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav, skončia sa pravdepodobne až okolo 6. augusta. V areáli historického mlyna v Dolnej Krupej vzniklo infocentrum s požičovňou bicyklov. Zajtra na západe krajiny slnečno a mimoriadne teplo. 33 až 38 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Na Slovensko prichádza vlna horúčav, najmä na juhozápade meteorológovia očakávajú aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Zatiaľ vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahy 1. a 2. stupňa. V ďalších dňoch sa varovania zrejme rozšíria. Pokračuje meteorologička Jana Potanková.
2: Od čtvrtku 30. júla prílov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstraha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
1: Aktuálna vlna horúčav sa skončí pravdepodobne až 6. alebo 7. augusta. Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že prehriatie organizmu môže spôsobiť zdravotné komplikácie, pričom extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok, najmä u rizikových skupín až k prípadným úmrtiam. Dôležitou zásadou je podľa úradu dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, aj v prípade, že sa nedostaví smet, treba obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku. Samospráva Bojníc pokračuje v príprave zavedenia neváženého množstevného zberu odpadu v meste. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí kontajnerové stoiská, softvér a ďalšie vybavenie. Náklady na zabezpečenie prác radnica odhadla na viac ako 178 tisíc eur. Súčasťou projektu je aj informačná kampaň pre obyvateľov pred zavedením systému, počas jeho zavádzania aj po jeho zavedení. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila radnica najnižšiu cenu. V obci Dolná Krupa, ktorá je na turistickej mape známa svojím kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudla ďalšia služba, ktorá zatraktívni obec a jej okolie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turizm získala financie aj na digitálnych sprievodcov, ktorí prinášajú informácie o pamiatkach regiónu vo viacerých jazykoch. Hovorí riaditeľ Alexander Prostinák.
3: V Dolnej Krupej sa podarilo otvoriť infocentrum, ktoré zatiaľ bude fungovať cez víkend, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava.
1: V súvislosti s hudobným festivalom v rekreačnom areáli Zelená voda pri Novom meste nad Váhom polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia od zajtra 30. júla do soboty 1. augusta. Informuje krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Rátajte s možnými zdržaniami najmä na diaľnici D1 v okolí Nového mesta nad Váhom, na ceste 2/515 od diaľničného privádzača D1 po svetelnú križovatku v Novom meste nad Váhom a tiež na miestnych komunikáciách v rekreačnom areáli Zelená voda. Zvýšená premávka bude spôsobená príchodom a odchodom veľkého počtu návštevníkov festivalu. Dopravu budú nepretržite monitorovať hliadky dopravnej polície.
1: Slovenské hádzanárky do 18 rokov dnes odštartujú svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v Rumunsku. V úvodnom dueli si zmerajú sily s rovesníčkami z Brazílie, hovorí kapitánka Barbora Karkušová.
5: My sme si už pozerali dopredu takú taktiku, aspoň aby sme približne vedeli, že čo nás čaká. Každý ten tým hrá úplne iný štýl hádzanej, takže sa budeme musieť na to dobre pripraviť.
1: Po 10-ročnej prestávke sa na majstrovstvách Európy v hádzanej do 18 rokov predstavia naši mladíci. Dnes ich čaká v srbskom Belehrade úvodný duel proti Dánsku. Aj zajtra na západe krajiny jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 22 až 17 v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinelo okolo 15, denná 33 až 38 stupňov. Juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec. Tu sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez obec Martin nad Žitavou. No a dajte si pozor aj na diaľnici D1 za Piešťanmi v smere na Trnavu. Na 71. kilometri prekáža na ceste tepelná izolácia. Prechádzajte opatrne. Ak viete viac, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dnes prichádza vlna horúčav, ktorá sa pravdepodobne na Slovensku, ako sme už počuli, skončí 6. alebo 7. augusta. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne po 20 stupňov Celzia. Takže ak budete nadávať, že ste nevyspatí, je to možno aj preto. Počas vlny horúčav očakávame teplotu do 40 stupňov Celzia, no vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Ak sa náhodou chystáte aj dnes možno za niekým na cintorín, nezapalujte sviečky. Vždy je lepšie počas horúčav použiť radšej tie, ktoré sú na baterky. Pohodu pri počúvaní vám želajú Peter Usniak a Eva Videková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Lietadlo ČSA smerujúce z Prahy do Bratislavy sa 28. júla 1976 zrútilo do Bratislavského jazera Zlaté piesky. Na palube bolo vtedy 79 ľudí. Nehodu prežili iba traja cestujúci a 76 ľudí zahynulo. Príčinou bola séria pochybení dispečera aj členov posádky počas pristávania. To bola stručná, ale tragická správa o leteckom nešťastí spred 50 rokov. Dnes je na tomto mieste pamätník a podarilo sa po mnohých rokoch vyloviť pozostatky lietadla. V areáli Zlatých pieskov sa uskutočnila pietná spomienka na obete tragédie. Pokračuje Martin Jurčo.
1: V súčasnosti žije v zahraničí už len jeden preživší tejto tragédie a tak pri pamätníku pri Zlatých pieskoch sa stretli deti a príbuzní obetí. Takto sa im prihovoril autor knižky o tragédii letu ČSA 001 Dávid Puchovský.
2: Okrem toho, že má prívlastok najznámejšia v histórii Československa, tak sa na ňu viaže aj iný prívlastok a ten je posledná. Išlo naozaj o poslednú nehodu s civilistami na palube v histórii ČSA. Platí to pri všetkých podobných tragédiách, keď už k ním raz dôjde, tak človek ako druh omylný zvykne sa na to pozrieť späť, zvykne sa ponaučiť z chýb a paradoxne vďaka tomu nevznikajú ďalšie tragédie.
1: Pred 50 rokmi na tomto mieste na Zlatých pieskoch zahynula aj sestra našej kolegyne, vedúcej klubu rozhlasových seniorov Márie Rapošovej.
3: Alena cestovala z Paríža do Prahy. Bola na letnom pobyte francúzskeho jazyka Paríž. A ja som v tom čase takisto mala byť, aj som bola v Paríži, dohodli sme si dopredu stretnutie pod Eiffelovou vežou. Ich skupina, ako som sa zistila v cestovnej kancelárii, mala iný program. Tak sme sa nestretli určenú hodinu. Vrátila sa do Prahy v poriadku, čakali ju tam priateľ a hovorí: Alenka, choď nočným rýchlikom do Bratislavy s ostatnými. Nie, ja chcem byť s tebou, lebo som ťa dlho nevidela.
1: Sestra Márie Rapošovej teda zostala v Prahe.
3: Ráno utekali na letisko. Išla týmto lietadlom do Bratislavy. Keď sa to stalo, ja som sa práve vracala z Paríža do Bratislavy domov, ale som sa dozvedela, keď som prišla od brata Andreja, že Alenka tu už nie je. No nie je tu. A čo je v nemocnici? Nie, ani tam nie je. Nechcel mi rovno povedať, že čo sa stalo. Práve to bola táto havárie na Zlatých pieskoch.
1: Nehodu lietadla a podrobnosti nehody pred 50 rokmi utajoval aj vtedajší režim. Aj preto sa na pietnej spomienke prihovoril verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
4: Tak aj táto tragédia ukazuje, ako je veľmi dôležité právo na informácie, že aj pozostalí majú mať právo na informácie o príčinách nehody, ale aj zodpovednosť štátu za bezpečnosť leteckej prevádzky, to znamená aj z tohto prípadu tragického. Máme odkaz dneska pre ľudskoprávnu zodpovednosť štátu. Informovať o príčinách, pozostalým dať všetky informácie a hlavne štát má zvrchovanosť nad nebom a preto aj zodpovednosť za zdravie a životy pasažierov. Takže aj si pripomenúť obete nehody, ale aj ľudskoprávnu zodpovednosť štátu.
0: Osudný let pred polstoročím mali v harmonogramoch aj viaceré známe osobnosti. Kým olympijský cyklista Anton Tkáč na letisko nakoniec nedorazil, spevák Pavol Hamel mal doslova obrovské šťastie. Zaspal tak a nestihol tento tragický let. Dnes okrem pamätníka na Zlatých pieskoch nájdeme trosky lietadla, a to v Múzeu dopravy na Bratislavskej hlavnej stanici.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Ak hľadáte byt do prenájmu, okrem obhliadky nehnuteľnosti je dôležitá aj zmluva o nájme. Každá nájomná zmluva by mala obsahovať informácie o majiteľovi, o nehnuteľnosti a cene za prenájom, o ktorej sme hovorili včera. Čo by ešte mala obsahovať nájomná zmluva, sa Marcela Jedináková opýtala odborníka na prenájom nehnuteľnosti Miroslava Kadlečeka.
2: Ďalšie náležitosti, ktoré by tam mali byť, je pochopiteľne výpovedná doba a to, akým spôsobom sa ukončuje takýto nájom. A zároveň, ako sa správame ku kaucii a akým mechanizmom sa k nej dostaneme vlastne naspäť. Toto všetko by malo byť exaktne zmluvou uvedené. A tu by som tiež upozornil, aj keď si idete prenajímať od kamaráta, vždy si spravte zmluvu. Obídete tým problémy, ktoré môžu v budúcnosti nastať a kedy si aj priateľa znepriatelíte tým, že budete chápať jeden pojem úplne inak.
3: Zmluva by mala chrániť obidve strany, aj majiteľa, aj podnájomníka.
2: Ak sa bavíme o kaucii, je to vyslovene suma, ktorá je určená na to, aby keď sa stane niečo v tom byte, prípadne sa našemu nájomníkovi nepodarí nám poslať mesačný nájom, tak je to vlastne krytie našich prípadných strát, aby sme si to vlastne mohli cez túto kauciu vykryť. Taktiež to chráni aj nájomníka, ak by sa náhodou stala nejaká nehoda, poistná udalosť, tak to zasa chráni jeho tým, že je tam zložená suma, cez ktorú sa to dá vykryť.
3: Výška kaucie je zvyčajne vo výške 1 až 2 mesačných nájomných splátok a majiteľ ju používa najčastejšie na vykrytie nájomného, keď nájomník príde o príjem.
2: Kedy ale by mal potom majiteľ znova žiadať nájomníka o to, aby doplnil tú kauciu, aby bola kompletná. To, čo sa potom bežne stáva, že sa nám podarí niečo rozbiť, poškodiť a kvôli tomu je práve zložená to kaucia, aby si to majiteľ z toho mohol vykryť a nebol v nejakej strate.
3: Majiteľ bytu si môže záujemcu o prenájom overiť.
2: Existujú verejné registre, dá sa overiť jeho bezdlžnosť, dá sa pozrieť, či ten človek, ktorý má záujem o bývanie u mňa, je bezproblémový a nemá na sebe nejaké exekúcie alebo iné problémy. Týmto si zamedzíme už ten budúci problém, ktorý mohol nastať, alebo pri veľa z tých ľudí táto recidíva býva.
1: No a zajtra sa dozvieme, ako zazmluvniť nájom v prípade, ak si byt prenajímajú napríklad traja spolužiaci.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Karikaturista František Jablonovský má 70 rokov. O jeho kariére porozpráva Martin Jurčo, a to hneď po zelenej vlne.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehoda sa stala na ceste za Kopčany v smere na Kúty. Tu havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. V kolone si aktuálne postojíte, a to v Bratislave na Jarošovej pri cestároch. Zdržíte sa do 10 minút. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

0: Osobnosť na dnes.
1: Dnes si pripomeneme 70-ku karikaturistu a výtvarníka Františka Jablonovského. Narodil sa v Modre, kde navštevoval výtvarnú školu u profesora Štefana Cpina. Výraz neho ovplyvnilo štúdium v Prahe, kde spoznal aj svet karikatúry. Po návrate do Bratislavy pôsobil vo vydavateľstve Príroda. Jeho práce vychádzali aj v časopise Roháč. S kolegami vydal viacero kníh karikatúr, podieľal sa aj na vydaní komiksového seriálu Jožinko od Jozefa Babušeka. Martin Jurčo sa Františka Jablonovského pýtal na jeho štúdium v Prahe a aj na výtvarnú tvorbu.
2: Ja som to rozlišoval, že teda toto je kreslený humor a toto je ilustrácia, akvarela a podobne, ale keby som to mal zobrať, čo sa týka publikovania, tak publikujem od roku 1970. Paradoxne prvé kresby mi vyšli práve v českom časopise Ježek. Ježek bol dieťa 68. roku a bol to v podstate taký dikobraz pre mladých. No a ako všetko, čo sa súdruhom nepáčilo, tak bol v 70. roku zlikvidovaný.
3: Ako to bolo v tej samotnej škole v Prahe? To vás tam ovplyvnilo? To, aké bolo to štúdium?
2: V podstate môj kreslený humor vôbec nesúvisel so štúdium. To som robil bez toho, lebo ja som tam bol na oddelení fotografie a to sa delilo na propagačné výtvarníctvo a grafickú úpravu, ale museli sme zvládnuť všetko, takže ja som špecializáciou propagačný výtvarník, ale musím vedieť robiť aj grafickú úpravu a musím vedieť fotografovať. Najúžasnejšie bolo to, že som bol 4 roky v Prahe a mohol som chodiť po všetkých redakciách a mohol som sa stretávať s českými karikaturistami. Pre mňa ako 14-ročné dieťa bolo úžasné, keď som prišiel do dikobrazu a tam boli Neprakta, Švandrlík, Molín a tak ďalej. Takže ja som tam ako dieťa stál v rohu v čase najväčšej slávy.
3: Na čom sa zakladá tá vaša kresba? Niektorí by si možno povedali, že je taká technickejšia, ale možno to je len na ten prvý pohľad.
2: Moju kresbu do istej miery ťažko rozoznať, aj keď niektorí to rozoznajú, lebo vtedy musel karikaturista mať svoju typickú postavičku, takže snažil sa vytvoriť postavičku, ktorá by bola iba jeho, aby si to neplietli so všetkými ostatnými. A ja som po pár rokoch pochopil, že to je absolútne slepá ulička, že jednoducho treba kresliť to, čo ten nápad vyžaduje. Tak som si povedal, že ja budem typický tým, že budem vždy iný. No ja som v druhej polovici 70. rokov začal robiť paneláky a tam vlastne žiadnu postavičku netreba, alebo teda keď, tak takú, čo je ten symbol na záchode, alebo dopravná značka prechodcov a tak ďalej, takže som robil len také veľmi malé symbolické, takže pokiaľ by som mohol povedať, že či je niečo moje typické, tak to sú malé postavičky iba jednou linkou. No ale samozrejme, keď robím nejaký detail, tak tá postavička je tam zbytočná.
1: Karikaturista František Jablonovský má 70 rokov, k jubileu si vydal aj najnovšiu knihu karikatúr na tohtoročných kremnických gegoch. Pripravuje už tradične výstavu našich i zahraničných karikaturistov. Tak si ju môžete pozrieť.

0: Toto bola Katka Knechtová. Umenie ponúka univerzálny priestor, ktorý ľudskej duši pomáha vyrovnávať sa s najväčšími bolestiami. Galéria Artiva v Šamoríne prezentuje diela, ktoré hovoria o vyrovnávaní sa s traumou a hľadaní pokoja a nádeje. Výstava Nedotknutý výtvarníčky a pedagogičky Lucie Ovčiarikovej Čarnogórskej reflektuje tragickú udalosť na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z roku 2025. Iracionálne násilie tu zasiahlo nielen dospievajúcich mladých ľudí, ich rodičov a pedagogický zbor, ale aj celú komunitu. Výstavu Nedotknutý Lucie Ovčiarikovej Čarnogórskej predstaví jej kurátorka Martina Ivičič. Porozprávala sa s ňou redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Téma výstavy je zložitá, je ťaživá, je autentická a vypovedá o tom najpodstatnejšom, čo cíti nielen autorka, ale aj celá spoločnosť.
2: Keď ma Lucia Ovčaríková Čarnogórska poprosila, aby som jej vlastne robila kurátorku, tak som to prijala s veľkým rešpektom a mala som trošku obavy z toho, akým spôsobom to príjme aj verejnosť, pretože je to naozaj téma, ktorá je veľmi citlivá. Pristupovali sme k tomu formou hlbokého rozhovoru, kedy som potrebovala naozaj autorku navnímať, čo je vlastne tou jej výpoveďou. V podstate autorka reflektovala jedno miesto, z ktorého pochádza, je to vlastne Zamagurie, divoká príroda, ktorá ju obklopuje a ktorú vlastne doteraz aj zaznamenávala vo svojich grafických a maliarských cykloch. Podstata vlastne výstavy je v tom, že toto miesto, ktoré bolo doteraz pre ňu nepoškvrnené, sa jedného dňa zmenilo. Zmenilo sa obrovskou tragédiou.
1: Pripomenieme ten dátum, miesto a tie strašné dôsledky.
2: Bolo to 16. januára 2025, kedy do gymnázia v Spišskej Starej Vsi vošiel študent, 18-ročný žiak a spôsobil smrť bodnými ranami dvom osobám. Jednou z nich bola zástupkyňa riaditeľky školy a druhou bola jeho 18-ročná spolužiačka.
1: Kde sa v tento tragický moment práve nachádzala autorka, výtvarnička a pedagogička Lucia Ovčaríková Čarnogórska?
2: Tento deň bol ako každý iný. Trávila ho v škole so svojimi žiakmi, ktorých mala pripraviť na hodinu. V zápätí na to dostala nejaké telefonáty a takým prvým jej podnetom alebo prvou reakciou bolo, aby ochránila tie deti, takže vlastne v záujme jej bezpečia a bezpečia detí bolo ich dostať do ukrytu. A potom sa vlastne začala tá séria tých vyšetrovaní a tej neistoty, obviňovania a podobne, ktoré vlastne ona veľmi tak intimne zachytávala na tých svojich grafikách.
1: Lucia Ovčaríková Čarnogórska vyjadrila tieto úvahy, toto vyrovnávanie sa s tragédiou, svoju vlastnú situáciu umeleckými dielami, ktoré dnes môžeme vidieť v Šamoríne v galérii Artiva.
2: Do galérie Artiva prišla autorka s dvoma cyklami. Prvý cyklus Harmonie je práve cyklus veľkých akrylových malieb, ktoré zachytávajú čarovné prostredie Zamagúria. A druhý cyklus je práve ten, ktorý sa dostáva do toho silného kontrastu s tou harmóniou, a to je cyklus Holubice. Ide o cyklus jednak veľkých akrylových plátien, ale veľmi dôležité sú tam malé miniatúrne grafiky, ktoré vytvorila technikou suchej ihly. A tieto malé miniatúrne grafiky sú naozaj zachytením tých primárnych pocitov a momentov, ktoré vlastne sa v nej odohrávali počas tohto nešťastia.
0: Výstavu diel výtvarníčky a pedagogičky Lucie Ovčiarikovej Čarnogórskej Nedotknutý máte možnosť vidieť do 2. augusta a prezentuje ju Galéria Artiva v Šamoríne.

0: ďalší deň na stratu.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Leto za Rádiom Regina Západ.

0: váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko a Čína potvrdili záujem pokračovať v rozvoji vzájomných vzťahov. Archeológovia odhalili v centre mesta pohrebisko zo včasného stredoveku. Zajtra na západe krajiny slnečno a mimoriadne teplo 33 až 38 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Prezident Peter Pellegrini sa v Pekingu stretol s čínskym premiérom aj predsedom parlamentu. Obe strany potvrdili záujem pokračovať v rozvoji vzájomných vzťahov a spolupráci v obchode, vede či vzdelávaní. Prezident zdôraznil význam parlamentnej diplomacie ako nástroja na budovanie porozumenia aj v časoch medzinárodného napätia. Slovensko podľa neho vníma Čínu ako významného obchodného partnera, najmä keď ide o automobilový sektor.
2: Slovensko je jedna z najotvorenejších ekonomík sveta. Je odkázaná na obchodných partnerov a je dôležité, aby mala veľmi dobré vzťahy v rozpadajúcom sa svetovom poriadku so svetovými veľmocami. A v tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúci faktor, ktorý Slovensku na medzinárodnej scéne môže pomôcť.
1: Ľudia, ktorí pravidelne chodia darovať krv, tak ponovom môžu spraviť až do 70 a nie 65 rokov. Hovorkyňa Národnej transfúznej služby Martina Frigová.
3: Približili sme sa v podstate nejakým európskym štandardom, kde už vo viacerých krajinách táto veková hranica je posunutá. Okrem iného vplyv na to má aj to, že vlastne ľudia žijú dlhšie, viacej sa starajú o svoje zdravie, o svoju kondíciu, netrpia možno až toľkými ochoreniami, čiže toto všetko sa zohľadňovalo pri posunutí vekovej hranice.
1: Doplnila, že od darcov, ktorých limitoval vek, zároveň evidovali záujem o pokračovanie. Druhá etapa archeologického výskumu priestoru pri budove Orbis v centre Nitry prekvapila archeológov. Na základe prvej etapy výskumu očakávali v lokalite hroby zo staršej doby bronzovej. Odkryli však pohrebisko zo včasného stredoveku. Peter Bednár z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.
4: Zase potvrdzuje význam Nitry a hustotu osídlenia Nitry. Po tom, čo tu zanikli nejaké tie sídliskové objekty, slúžila istú dobu od druhej polovice 10. storočia do polovice 11. storočia táto plocha ako ďalšie pohrebisko, ktoré poznáme na území Nitry.
1: Vo viacerých hroboch našli archeológovia kostry s bronzovými záušnicami, typickými ženskými ozdobami hlavy z obdobia včasného stredoveku. Archeologický výskum na Štefánikovej triede je súčasťou projektu rozšírenia pešej zóny v centre Nitry. Vyžiada si náklady vo výške presahujúcej 400 000 eur bez DPH. Terénna časť archeologického výskumu by mala byť ukončená do konca tohto týždňa. Vizuálny umelec Pavol Truben nazval svoju najnovšiu výstavu v Bratislavskej galérii Atelier 13 Policefália symbolu. V tejto sérii ostáva objekt jeho záujmu v mytologickej faune. Zužuje sa na viachlavého mýtického psa Kerbera, ktorý v gréckej mytológii stráži vchod do podsvetia. Súčasne mu to otvára väčší priestor na hľadanie významov.
5: Ten mýtus je častokrát vnímaný ako niečo fiktívne, čo má ale základ v nejakej histórii a realite. A tam sa dokážem napojiť na súčasný svet, kedy vlastne aj tie informácie, ktoré vnímame, sú častokrát na hranici medzi realitou a fikciou a ten rozdiel sa veľakrát znejasňuje.
1: Výstava bude otvorená do 11. septembra. Slovenskí bejzbalisti vyhrali vo svojom druhom vystúpení turnaja B kategórie majstrovstiev Európy vo Vroclave nad domácim Poľskom 11-9. Dnes odohrajú tretí duel skupiny s Írskom. Vo štvrtok sa predstavia proti Ukrajine a základnú časť uzavrú duelom s Norskom. Aj zajtra na západe krajiny jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 22 až 17 v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele okolo 15, denná 33 až 38 stupňov. Juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme aj na horúce rozpálené cesty. Nehodu ešte stále odstraňujú za Kopčanmi v smere na Kúty. Tu havarovalo osobné auto premávku, naďalej riadi polícia. V kolone si postojíte v Bratislave a to na Jarošovej. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Objavovať, pýtať sa a učiť sa aj počas leta. Presne o tom je Letná univerzita Komenského. Nový projekt nadväzuje na tradíciu Detskej univerzity Komenského Juraja Kukuru a otvára dvere k zaujímavým témam a aj odborníkom. No a viac vám povieme už v nasledujúcej polhodinke. Príjemné popoludnie želajú naďalej Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Univerzita Komenského v Bratislave otvorila v pondelok nový vzdelávací projekt Letná Univerzita Komenského. Celý tento týždeň od pondelka až do piatka 31. júla zažijú deti vo veku 8 až 14 rokov 5 dní plných objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia. Po slávnostnej imatrikulácii Mária Babinská oslovila prorektora Univerzity Komenského pre vonkajšie vzťahy Radomíra Masaryka.
1: Už prebehla prednáška profesorky Ševčovičovej, ktorá hovorila o genetike. V utorok prednášal docent Tekel a hovoril o vesmíre kroku za krokom. Na stredu sme naplánovali prednášku profesora Bielika z Fakulty telesnej výchovy a športu. Tá prednáška má tému Neležme, bežme. V štvrtok bude prednáška profesora Zahumenského a doktorky Čolty na tému Ako prichádzame na svet. A v piatok prednáška doktorky Brandoburovej na tému osamelosti, čo je veľmi veľká téma, hlavne pre dnešných mladých ľudí.
2: Samozrejme, že deti neprišli o tradičný úvod, ako je imatrikulácia, a bude aj záver.
1: Na záver bude odovzdávanie diplomov, to znamená, deti dostanú diplomy, my ako vedenie univerzity tam budeme v talároch, hrá sa Gaudamus Igitur a má to vlastne všetky prvky štandardnej promócie.
2: Súčasťou Letnej univerzity Komenského sú okrem prednášok aj sprievodné podujatia.
1: Dva workshopy sme vytvorili spolu práci s našim hlavným partnerom, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj, a to sú workshopy v Čunove, kde uvidia takú špecifickú biosféru, ktorá sa viaže k lužným lesom. A druhý z týchto workshopov je archeologický workshop v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Na fakulte matematiky, fyziky a informatiky sa na deti hlavne tešia naši astronomovia. Budú si môcť postaviť ďalekohľad, hľadať meteority, pripravili si pre nich rôzne šifrovacie hry. A na prírodovedeckej fakulte tam budú môcť vidieť minerály, zoologické zbierky, a súčasťou teda tohto bude aj návšteva botanickej záhrady Univerzity Komenského.
2: Predstav sa nám.
3: Ja som Sofia.
2: Čo si dostala ako študentka?
3: Dostala som nové trička, novú šiltovku, potom fľašku a nový zápisník.
2: Ako sa ti páčila prednáška?
3: Bola vynikajúca, úplne sa mi páčila.
2: Čo si sa nové dozvedela?
3: Zistila som, že prečo sa dvojičky na seba podobajú.
2: Ako sa voláš?
4: Hanka.
2: Si hrdá študentka Univerzity Komenského?
4: Som veľmi šťastná, že tu môžem byť, lebo ja sa veľmi rada učím a milujem školu, tak som veľmi šťastná, že mám tú šancu to študovať týždeň.
2: Ktoré prednášky ťa najviac oslovili?
4: Páčila sa mi prednáška pani profesorky Ševčovičovej, lebo sme sa rozprávali o dvojčkách a môj tato je dvojväčné dvojča.
2: Aj ty sa nám predstav.
5: Karolina.
2: Odkiaľ si prišla?
5: Je to dedina pri Malackách, volá sa Láb.
2: Čo si sa dozvedela o genetike?
5: Keď sú tie jednobunkové deti a keď sa niekedy DNA vypne pri tom jedno, že preto sú tie dvojčky, jedno si užíva ten život a ten druhý môže mať nejakú chorobu.
0: Už o chvíľočku sa pozhovárame s profesorkou Andreou Ševčovičovou z Prírodovedeckej fakulty, ktorá deťom prednášala o genetike. Tak zostaňte s nami, možno práve teraz si vychutnáte aj speváčku Janu Andejovskú a jej pieseň Nebo.

0: Prednášky, workshopy a zaujímavé aktivity. Deti Letnej univerzity Komenského budú bohatšie o vedomosti a zážitky. Celý tento týždeň im doslova otvorí oči v mnohých oblastiach. Prvá prednáška pod názvom Tajný kód života, kto zapína a vypína naše gény, bola v pondelok hneď po imatrikulácii. Svet genetiky malým zvedavcom priblížila profesorka Andrea Ševčovičová z katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Oslovila ju Mária Babinská.
1: Genetikou sa zaoberáme všetci, pretože keď sa s niekým stretneme, vždy sa rozprávame, ty si celá mama, ty si celý otec, ale tie informácie, ktoré sa zistili len v posledných 10 ročiach, že tá informácia v DNA neznamená osud, ale to, ako sa realizuje, či budeme viesť kvalitný a dlhý, zdravý život, alebo budeme trpieť na rôzne ochorenia, za to si môžeme veľakrát aj sami.
2: Do akej miery je ten náš život ovplyvnený samotnou genetickou informáciou? Do akej miery zohráva tá dedičnosť dôležitú úlohu?
1: Konkrétne percenta by som tu asi nechcela hovoriť. Kedysi sa predpokladalo, že teda o tom prejave rozhoduje ten samotný gén, ale dneska sa už vie, že je to viac ako 50% génov človeka je ovplyvniteľných prostredím.
2: Čo všetko môžeme urobiť preto, aby sme prežili ten plnohodnotný život?
1: Tá rada je veľmi jednoduchá, ale ťažko realizovateľná, pretože mali by sme žiť život v zdravom prostredí, nemali by sme sa stresovať, mali by sme sa stravovať zdravo, mali by sme sa dostatočne pohybovať. Čím ďalej, tým viac sa ukazuje, že toto je tá cesta.
2: Deti vám kládli rôzne otázky, napríklad aj to, či sú jednovaječné dvojčatá úplne rovnaké.
1: Jednovaječné dvojčatá sú vlastne klony, naozaj majú tú istú genetickú informáciu, geneticky zhodné, napriek tomu sa oni medzi sebou líšia a to je práve v aktivite niektorých génov. Kým u jedného dvojčaťa môže byť určitý gén vypnutý, u iného dvojčaťa môže byť zapnutý.
2: Ako si máme laicky predstaviť zapnutie či vypnutie génov?
1: To epigenetické zapnutie alebo vypnutie génu znamená, že hoci ten gén je prítomný v tej danej bunke, tak sa neprepisuje. Je to spôsobené tým, že ten gén je ako keby zbalený a bunka si ho odloží. No a pri tých onkologických ochoreniach to je napríklad tak, že bunka má tzv. Tumor supresorové gény. To sú gény, ktoré tú bunku chránia, aby sa nestala nádorovou. Ak by sa náhodou stala nádorovou, tak tá bunka odumrie programovanou bunkou. Smrťou. Keď ale ten tumor supresorový gen nefunguje, tak potom bunke nič nebráni, aby sa stala nádorovou bunkou. No a vlastne pri tých epigenetických typoch onkologických ochorení je to o tom, že v tom tele nie je prítomná mutácia, že ten gen v tom tele je prítomný, ale iba nefunguje.
2: Čo dokážeme v budúcnosti riešiť vďaka genetickému výskumu?
1: Myslím si, že v budúcnosti budeme vedieť skvalitniť ľuďom život, naozaj, aby sa dožívali vysokého veku v plnom zdraví. Práve preto je dôležité, aby sa aj mladí ľudia zaujímali o túto problematiku a aby ju išli študovať. Možno medzi nimi sa nachádza niekto, kto urobí práve v tomto odvetví nejaký veľký objav v budúcnosti.
0: Letná univerzita Komenského potrvá do piatka 31. júla a samozrejme naplánovaná je pre deti aj slávnostná promócia.

0: Dnes počúvate Rádio Regina Západ, bolo 14 hodín a 30 minút. Fibromyalgia je diagnóza, o ktorej sa stále hovorí málo a ktorá zostáva pre mnohých neznáma. Často predstavuje výzvu nielen pre pacientov, ale aj pre zdravotníkov. Čo robiť, ako sa chovať k ľuďom, ktorí trpia tzv. Neviditeľnou chorobou, vám povieme po zelenej vlne.
1: Otázka na dnes.
2: Koľko času si nechávate pred odletom na letisku? Chodíte radšej s veľkou rezervou alebo prichádzate na poslednú chvíľu? Stalo sa vám už, že ste zmeškali lietadlo? Na vaše tipy a skúsenosti bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
4: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
5: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
3: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu ešte stále monitorujeme za Kopčanmi v smer na Kúty. Tu havarovalo osobné auto. Premávku stále riadi polícia. No a v kolone sa stále stojí, a to v Bratislave na Jarošovej pri Cestároch. Zdržíte sa asi 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Spoločnosť vám aj dnes robí Rádio Regina Západ. Fibromyalgia je diagnóza, o ktorej sa príliš nehovorí a veľa ani nevie. Občas býva rébusom nielen pre samotných pacientov, ale aj pre zdravotníkov. Poda, ktorý je dali prívlastok neviditeľná choroba, pretože fibromyalgia svoje obete navonok síce nemení, ale vnútri pôsobí poriadne deštruktívne. Téme sa venuje Janka Blejová, ktorá sa stretla s psychiatričkou, psychoterapeutkou Natáliou Kaščákovou a s reumatológom Romanom Stančíkom z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, aby sa o spomínanej diagnóze dozvedela viac. Najskôr sa však započúvajte do slov samotných pacientov, aby ste mali aspoň akú takú predstavu, o čom tzv. Neviditeľná choroba vlastne je.
1: V živote mi kvôli fibromyalgii naviac chýba sloboda, pocit, aké je to, keď ma nič nebolí, aké to je zobudiť sa ráno oddychnutá, plná síl. Ľudia ma vidia zvonku zdravú a nechápu, že vo vnútri zvádzam obrovský boj.
2: Pre mňa je najhoršie nepredvídateľnosť choroby. Neviem, ako sa budem cítiť za hodinu. Kedysi som bola aktívna, veľa som športovala. Dnes je niekedy cesta do kúpeľne môj výstup na Mount Everest.
3: Zdravotné problémy mám viac ako 25 rokov. Mám veľké bolesti svalstva, šľach a úponov. Býva mi pritom veľká zima a to aj v lete.
4: Žijem s fibromyalgiou už viac ako 12 rokov. Všetku silu meniem na to, aby som vôbec prežila pracovný deň.
5: Mám 20 rokov a navonok možno vyzerám úplne v poriadku, ale každý deň bojujem s týmto ochorením, ktoré mi výrazne zasahuje do života. Veľa ľudí mi neverí, že mám také ťažkosti. Ako mladý by som rád chodil viac na koncerty, no nevládzem dlho stáť. Najviac ma trápi únava, bolesti celého tela a zhoršené sústredenie. Sú dni, keď sa zobudím už unavený. Napriek tomu sa každý deň snažím fungovať čo najlepšie, ako sa len dá.
6: Pán doktor Stančík, keby sme povedali, čo dnes vnímame pod týmto pojmom fibromyalgia?
7: Fibromyalgia je pomerne mladé ochorenie, ale nie mladé ochorenie v tom zmysle, že sa vyskytuje iba teraz v posledných rokoch. To ochorenie to bolo veľmi dávno, len bolo označované rôznymi inými názvami, čiže nebolo to označované vždy ako fibromyalgia. Taký určitý medzník je až rok 1990, keď vlastne boli prvýkrát publikované tzv. Diagnostické kritériá pre fibromyalgiu, čo znamenalo veľký pokrok.
6: Ja som si našla údaj, že fibromyalgiou celosvetovo trpí 2 až 4% populácie. Na Slovensku žije približne 110 až 220 tisíc ľudí. Neviem, či vôbec možno hovoriť, že je to zriedkavé ochorenie.
7: Určite. Fibromyalgia nepatrí medzi časté ochorenia, ako napríklad vysoký tlak, ale zase na druhej strane nemôžeme ani povedať, že to je zriedkavé ochorenie. Skutočne tie údaje, ako ste aj spomínali, je to pomerne veľká časť populácie, ktorá môže trpieť týmto ochorením.
6: V týme odborníkov, ktorí sa venujú pacientom s touto diagnózou, sú aj psychiatri. A dnes je s nami aj doktorka Natália Kaščáková. K tejto diagnóze ste sa dostali viac menej náhodou.
8: Áno, je to taký zaujímavý príbeh. Ja som potrebovala ísť niekam s posterom chronickej bolesti nejasného charakteru a zistila som, že jeden taký kongres je vo Viedni v 2023 roku. A zrazu som sa ocitla na kongrese, kde bolo množstvo reumatológov, výskumníkov, neurológov, sem tam nejaký psychiater a bolo tam aj množstvo pacientov s touto diagnózou a bolo to veľmi zaujímavé. Všetci sme diskutovali o tomto ochorení a ukazovalo sa stále viac a viac, aká je to veľká neznáma vlastne. A odtedy ma moja aj taká zvedavosť priviedla k tomu,
6: čo to vlastne je.
8: Čo to vlastne je, áno.
0: Doktorka Natália Kaščáková s predsedníčkou Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu Andreou Petuchovskou tú zvedavosť premietla do historicky prvého slovenského výskumu fibromyalgie. Už po pesničke bude reč aj o niektorých príčinách tohto zákerného ochorenia.

0: A pokračujeme v téme o chorobe o fibromialgii. Na rozdiel od iných chronických ochorení, prvé zmienky o fibromialgii pochádzajú až zo začiatku 19. storočia. Vtedy mnohí lekári ešte verili, že ide o psychiatrické ochorenie, ktorého hlavnou príčinou je stres. Čo sa odvtedy zmenilo? Aký je dnešný pohľad lekárov na toto ochorenie? V rozhovore s psychiatričkou Natáliou Kaščákovou a reumatológom Romanom Stančíkom sa o spomínanú diagnózu zaujímala Janka Blej. Najskôr odpoveď známeho reumatológa na otázku, čo je príčinou vzplanutia fibromialgie.
1: No žiaľ, tá príčina to teraz nie je objasnená. On sa predpokladá, že to môže byť súhra viacerých faktorov, faktor vonkajšieho prostredia, možno aj určitej genetickej predispozície. Čo však je také pomerne časté, je, že vieme, čo je s tým spúšťačom. Býva to často fyzická alebo duševná trauma, napríklad ťažký úraz, choroba, infekcia, ale aj iné rôzne negatívne psychické faktory, ako napríklad strata niekoho blízkeho, rozchod s partnerom, nadmerné pracovné zaťaženie, stres a podobne.
2: Ako psychiatrička, psychoterapeutka, tak mňa zaujíma, že akým spôsobom práve tie psychosociálne faktory sa môžu podieľať. A teda nám v tom výskume, ktorý sme spoločne s pani Petuchovskou pripravili, sa ukázalo, že tieto ženy mali vyšší výskyt nepriaznivých zážitkov v detstve, chronického stresu, mali vyššiu úzkostnosť vo vzťahoch, vyššiu mieru depresie, aj posttraumatického stresu. Čiže aj preto možno sa často fibromialgia popisuje ako, že to je nejaké psychické ochorenie, ale nie je to tak, lebo tam naozaj ako telo už reaguje veľmi silno, ale tie psychické faktory sú tam viacej prítomné.
3: Pán doktor Stančík, čo má spoločné reumatologické ochorenie s fibromialgiou? Veď aj viaceré reumatické ochorenia sprevádzajú veľmi silné bolesti. Reumatoidná artritída napríklad.
1: Určite. Fibromialgia už tradične v podstate zahrňaná pod ochorenia pohybového ústrojenstva. Je to možno aj tým, že takým tým typickým prejavom, ktorý najčastejšie pacienta privedie teda k odborníkovi, v môjom prípade tak reumatologovi, je vlastne tie udávané bolesti klbov svalov, ktoré však majú iný charakter, ako je to napríklad u pacientov s reumatoidnou artritídou, pretože tí pacienti s reumatoidnou artritídou vedia veľmi presne popísať, aká to je intenzita, to bolo, ktorý klb ich boli, kdežto u tých pacientov s fibromialgiou je to iný typ bolesti, ktoré sa označuje niekedy ako plošná bolesť, to znamená, že oni nevedia ani presne niekedy to charakterizovať. Veľmi často to udávajú ako jasné, je to, že ho boli celé telo.
2: Potom sú tam rôzne ešte také zaujímavosti, čo sa intenzívne skúma, že sa hromadia nejaké imunoglobuliny v zadných rohoch, miechy v gangliách a tam vlastne akoby tie neuróny v gangliách tiež iným spôsobom vysielali signály o bolesti tam, kde bolesť, vlastne ten podnet reálny nie je.
3: Fibromialgia je síce nevyliečiteľné ochorenie, ale doktor Roman Stančík zdôrazňuje najmä význam pohybu.
1: Tých pohybových aktivít môže byť rôzne, každému možno sedí niečo iné. V zásade sú to každé aerobné cvičenie, to znamená, môže to byť chôdza, cyklistika, plávanie, dokonca nejaká turistika, čokoľvek, čo ten pacient, ale mal by to robiť teda pravidelne, kontinuálne.
0: V súvislosti s tak závažnou diagnózou, akou je fibromialgia, je ešte veľa legislatívnych dier v priznávaní a hradení kúpernej liečby, ale aj v priznaní invalidného dôchodku. Pomôcť chorým je však odhodlaná inžinierka Andrea Petuchovská, predsedníčka Slovenskej aliancie pre fibromialgiu.

0: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
1: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v nedeľu po 15.
2: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
3: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
2: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
4: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.
5: Rádio Regina Západ.

0: tvojho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister zdravotníctva spustil projekt nadstavby detskej fakultnej nemocnice Košice. Vzhľadom na klimatickú zmenu sa bude podľa odborníčky riziko požiarov zvyšovať. Zajtra na západe krajiny slnečno a mimoriadne teplo 33 až 38 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Poklapaním základného kameňa odštartoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD spoločne s vedením a odbornými zástupcami detskej fakultnej nemocnice Košice realizáciu projektu nadstavby. V pondelok majú stavenisko odovzdať zhotoviteľovi.
2: Týmto krokom riešime dlhoročný problém s asbestom. Zároveň sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci neonatológie, alebo teda kliniky detí a dorastu, ktorá sa sem definitívne po dokončení presťahuje, výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu.
1: Minister zároveň uviedol do prevádzky aj nové pracovisko magnetickej rezonancie pre detských pacientov. Projekt jej obstarania zrealizovali s prostriedkou plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Išlo o investíciu za viac ako 5 miliónov eur. Ministerstvo dopravy upozorňuje všetkých vodičov, že od pondelka 3. augusta budú pri jazde po R1 pri Seredi opäť potrebovať platnú diaľničnú známku. Dočasné vyňatie zo spoplatnenia súviselo s uzavretím mosta v Seredi, ktorý bol v havarijnom stave. Toto dočasné vyňatie zo spoplatnenia nebolo jediné. Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku ani na západnom Slovensku na D2 pri hraniciach s Českom v úseku Brodské Kúty. Na Slovensko čoskoro udrie ďalšia vlna horúčav. Sucho, silný vietor a vysoké teploty vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie ohňa. S rozsiahlými požiarmi už bojujú viaceré krajiny západnej a južnej Európy. Vzhľadom na klimatickú zmenu a oteplovanie je podľa Valérie Longauerovej z Národného lesníckeho centra pravdepodobné, že riziko požiarov sa bude aj v ďalších rokoch zvyšovať.
3: To, že sa nám síce zrážky nezmenšujú, ale nerovnomerne sú rozložené počas roka. Čiže vznikajú dlhodobé dni, ktoré sú suché, teplé, bez zrážok, vegetácia vyschyná, tráva vyschyná, tam je potom to riziko požiarov vyššie.
1: Termálne kúpalisko Vadaš v Štúrove povedie Marián Halienka, ktorého odporúčila vymenovať výberová komisia na základe bodového hodnotenia uchádzačov v druhom kole výberového konania. Zastupiteľstvo návrh schválilo 11 hlasmi za, jeden poslanec bol proti. Dlhoročný riaditeľ kúpaliska André Hogenbuch odstúpil z funkcie riaditeľa k 31. máju tohto roka. Skonštatoval, že odchádza z vlastnej vôle a pripustil, že na jeho rozhodnutie mal nepriamy vplyv aj minuloročný incident s amébou. Vylúčil však, že by za jeho odchodom stáli obavy z hospodárskeho vyšetrovania hlavným kontrolórom mesta. Turisti v minulom roku vo väčšej miere objavovali v Prievidzi piaristický kostol Najsvetejšej Trojice a na nebovzatia Panny Márie. Absolvovali aj Zlatú prievidzku cestu. Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza sa tiež podielala na aktivitách oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra Bojnice. Riaditeľka organizácie Diana Šurkalová-Dušeková povedala.
4: Tešíme sa, že návštevnosť celková stúpla minulý rok. Samozrejme reagujeme aj rôznymi mimoslúžbami, ktoré sa netýkajú priamo cestovného ruchu, ale snažíme sa prilákať aj obyvateľov, ktorí by možno bežne nezavítali do turistickej kancelárie a naozaj niekedy nájdu zaujímavé informácie a veci, ktoré pomôžu aj v ich každodennom živote.
1: Aj zajtra na západe krajiny jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 22 až 17 v údoliach Trenčianskeho kraja, ojedinele okolo 15, denná 33 až 38 stupňov. Juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody nehlásite, ale dajte si pozor. V Bratislave na Jarošovej sa pri cestároch zdržíte asi 10 minút. No a medzi Uhrovcom a Jankovým Brškom prebieha príprava na automobilové preteky. Pri prejazde buďte maximálne opatrní. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak zavoláte do Zelenej vlny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
5: Aj po 15. vás pozdravujú Peter Rusňák a Eva Viteková a doplníme ešte jedno meno a to je Marta. Tá dnes oslavuje meniny. Marta je novozákonné ženské meno, má hebrejský pôvod a s významom pani domu alebo starostlivá gazdinka. Tieto dámy sú šarmantné a príjemné. Keď niečo spravia, po chvíli im to prejde. Tak dúfam, že ste nevyviedli nejaký, ako sa povie, že prúser. Sú dosť nepredvídateľné a vypočítavé, vedia, ako majú druhých zmanipulovať a ešte to aj využiť vo svoj prospech. Inak v práci sú Marty veľmi výkonné a do práce sa púšťajú s nasadením. Tak nech vám tento entuziasmus v práci vydrží. Pozdravujeme a želáme pekné meniny.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Chcete vedieť? Opýtali sme sa za vás.
1: Policajný služobný pes pomohol vypátrať podozrivého. Ten sa spolu s ďalším páchateľom vlámal do areálu bývalých elektrární. Tento prípad sa v uplynulých dňoch stal v okrese Prievidza. Igorovi Rožkovi viac povedala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine Petra Klenková.
2: Policajti z obvodného oddelenia policajného zboru v Novákoch boli vyslaní na preverenie oznámenia o vlámaní do areálu bývalých elektrární. Pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby zaznamenali prostredníctvom pultu centrálnej ochrany pohyb dvoch mužov, ktorí vo vnútorných priestoroch poškodzovali elektrické káble. Potom, ako ich vyrušili pracovníci SBS služby, sa obaja dali na útek.
3: Jedného z neželaných hostí sa pracovníkom bezpečnostnej služby podarilo zadržať priamo v objekte.
2: Policajti po príchode na miesto vďaka výbornej osobnej a miestnej znalosti okamžite zistili jeho totožnosť a následným preverovaním a identitu druhého páchateľa, ktorý sa stále ukrýval vo vnútorných priestoroch. Z dôvodu, že nereagoval na výzvy, na miesto bol privolaný psovod so služobným psom Odinom. Ten sa okamžite pustil do pátrania a v krátkom čase ukrytého muža vypátral.
3: Cieľom dvoch mužov boli zrejme elektrické káble.
2: Obhliadkou miesta bolo zistené poškodenie vstupných dverí po vlámaní. V areáli aj za jeho oplotením sa nachádzali odrezané elektrické káble, ktoré si páchatelia pravdepodobne pripravili na odsudzenie. Obaja muži vo veku 41 a 46 rokov boli obmedzení na osobnej slobode a skončili v cele policajného zaistenia. Zároveň bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže, spáchaný v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva. V súčasnej dobe sú vykonávané potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku.
3: Aj tento prípad potvrdil, že pri pátraní po osobách služobné psi zohrávajú dôležitú úlohu. Ako vysvetlila hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová, služobné psi sú využívané v súlade so zákonom o policajnom zbore a nariadením ministra vnútra o služobnej kinológii, ktoré vymedzujú podmienky a rozsah ich využitia.
4: Využívajú sa najmä pri sledovaní pachových stôp, vyhľadávaní omamných a psychotropných látok, výbušnín, strelných zbraní, mŕtvol či nezvestných osôb, ako aj pri policajných zákrokoch, bezpečnostných opatreniach a záchranárskych prácach. Služobné psi sú na jednotlivé prípady nasadzované na základe požiadavky príslušného útvaru policajného zboru alebo prostredníctvom operačného strediska.
3: Každý policajný pes má svojho psovoda.
4: O ich použití na mieste udalosti rozhoduje psovod podľa charakteru situácie. Pri bezpečnostných opatreniach vykonávaných pod jednotným velením postupujú psovodi podľa pokynov veliteľa bezpečnostného opatrenia.
1: Ak niekde vidíte služobného psa spolu s policajtom, nezabúdajte, že sú v práci. V takomto prípade nie je čas na maznanie sa so psom a nedovolené dotýkanie. No a postupovať by ste mali podľa pokynov psovoda.
0: Rádio Regina Západ. Dobré

sa ti prísne čas. Len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Anieli.

0: ste práve teraz vo vlaku, tak vás pozdravujeme. Predstavte si, železničný expres Tatran medzi Bratislavou a Košicami by mal byť od decembra rýchlejší. Plánovaná zmena cestovného poriadku však vyvolala v mestách na Považí vlnu kritiky. Expresy by totiž po novom už nemali zastavovať v Púchove a Považskej Bystrici. Samosprávy aj cestujúci upozorňujú, že región môže prísť o dôležité spojenie. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Púchov je významným priemyselným centrom regiónu. Zároveň slúži aj ako prestupné miesto pre ľudí, cestujúcich smerom do Českej republiky. Železničiari ale chcú upraviť grafikon.
2: Express 604 Tatran zo smeru Košice.
1: Práve tento spoj by od decembra už nemal zastavovať v Púchove. Primátorka Katarína Heneková sa o tom dozvedela z médií.
3: V jednej tlačovej správe zaznelo, že teda sa má rušiť zastavovanie vlákov v Považskej Bystrici a uvažuje sa aj o zrušení zastavovania vlákov v Púchove.
1: Samosprávy pripravovaný krok nahneval. Pokračuje starosta Beluše Ján Prekop.
4: Je to veľký problém, ja to hovorím teraz ako nielen starosta, ale aj za mikroregión Púchov predseda, ktorý združuje 20 obcí a mesto Púchov. Samozrejme, že nesúhlasíme s takýmto riešením, pretože je to križovatka roky rokúce smerom na Česko. Ja sa vôbec čudujem, že keď sa robila rýchlo dráha na 160 kilometrovú rýchlosť, že teraz ideme zrušiť to, čo slúži ľuďom.
1: Oslovení cestujúci majú na vec aj takýto názor.
5: Ja som robila na železnici dlhé roky, takže bola tá frekvencia taká trošku vyššia, že aj viacej cestujúcich chodilo, ale teraz, keď to sa to obmedzí, tak to si myslím, že to bude ešte horšie potom.
6: Keď by sme chceli sa rýchlejšie dostať trebárs do Bratislavy, tak musíme ísť do Žiliny na takýto rýchlik, alebo do Trenčína. No a to už je strata času taká, že už len trebárs to, že prestupovať. A my, ktorí máme už aj viac rokov, je to problém.
7: Bude to mať dosť zlý dopad, lebo budú musieť vymýšľať alternatívy, kde ísť, aby sa dostali tam a budú zbytočne cestovať.
1: Podľa hovorkyne rezortu dopravy Petry Poláčikovej sa obyvatelia Považskej Bystrice a Púchova nemusia báť, že prídu o spojenie s Bratislavou či Košicami. Namiesto expresov ich obslúžia obnovené rýchliky na trase Bratislava-Žilina, ktoré počas modernizácie železničného uzla v Žiline dočasne končili v Púchove.
8: Nové spojenie bude premávať v hodinovom intervale. Pri cestách smerom na západ Slovenska sa pre cestujúcich z Považskej Bystrice a Púchova prakticky nič nemení. Pri cestách na východ bude potrebné prestúpiť v Žiline, pričom prestupné časy sú nastavené tak, aby cestujúci nestratili prakticky žiadny čas.
1: Dôvodom úpravy je zrýchlenie spojenia medzi Bratislavou a Košicami. Cestovný čas by sa mal skrátiť o 26 minút. Reaguje Katarína Heneková.
3: Ale čo tí ľudia, ktorí žijú na tejto trati a ktorí reálne sú odkázaní na to, aby sa dostali nielen do zamestnania k lekárovi, k rodinám, ale aby vedeli zabezpečiť naozaj aj možno ten cestovný ruch. Pre nás je to totálne neakceptovateľné a bude to znamenať úpadok cestovného ruchu v celom tomto regióne, na celom Považí.
0: Viac ako 5500 ľudí podpísalo za necelé 2 týždne petíciu za zachovanie zastavovania expresov Tatran v Púchove. Zástupcovia samospráv ju spolu s pripomienkami k pripravovanému grafikonu už odovzdali ministerstvu dopravy.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Púchov 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Duo Ukitas a Mám s tebou plán. Možno aj vy máte dnes nejaký plán, tak verím, že vám vyjde a že ho neprekazia žiadne nejaké neočakávané okolnosti. Už o chvíľočku sa pozrieme spoločne aj na cesty.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
5: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
6: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
5: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
6: Vidíme sa už 25. júla na Myjave, 9. augusta vo Východnej
5: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
6: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
5: Tešíme sa na vás.
1: Zelená vlna.
0: A pozdravujeme na cesty. V kolónie si postojíte v Bratislave na Jarošovej, pri cestároch stratíte do 10 minút a taký istý čas sa zdržíte na diaľnici D1 pred Červeníkom, pred odpočívadlom Čataj v smere do Bratislavy. Tak je to správne. No a ešte máme jednu výstrahu medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Prebieha príprava na automobilové preteky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Želáme vám pohodu na cestách.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pre váš pohodový deň aj Katka Koščová a koľko ešte krát. Hvezdárenia Planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci funguje desiatky rokov. No a už bol najvyšší čas aj na rekonštrukciu. Plány a projekty obnovy vyšli a tak teraz treba len vyčkať, kým nová moderná technika bude mať aj adekvátny priestor. Za ten čas odborníci vychádzajú do terénu a predstavujú sa na rôznych miestach. Moderná technika totiž umožňuje v prenosnej kupole vytvoriť rovnaké podmienky na simuláciu diania ako na oblohe. Martinovi Jurčovi povedala viac Jaroslav Jaroš, no najprv sa niečo dozvedel na prednáške.
1: Tak sem si zaletíme a ukážeme si guľovú hviezdokopu, ktorá má označenie M13 po jednom pánovi.
2: Sme sa predtým stretli u vás v hvezdárni a planetáriu. Teraz sme v trošku inom priestore. U vás prebieha veľká rekonštrukcia, ale je to aj tým, že vy máte takúto supermodernú technológiu.
1: Aby ľudia nechodili k nám, keď je zavreté a otáčali sa späť, ale my sme mohli chodiť za nimi. Možno ako keď nemôže Mohamed k hore, tak hora k Mohamedovi, tak my teraz chodíme za ľuďmi. Máme supermoderné prenosné vlastne mobilné plány, ktoré na Slovensku asi nemá obdoby. Systém, ktorý tu máme, sa bežne montuje do veľkých planetárií.
2: No my sme teraz na Hlohovskom zámku, ale vy s týmto, nazvieme to jednoducho stanom, viete prejsť hoci kde sú také podmienky vonkajšie, že viete to ukotviť.
1: Nech si to ľudia skôr predstavia ako taký polguľovitý priestor alebo hemisféru. A je to vlastne kupola, na ktorej vnútorný priestor sa dá teda robiť projekcia. Máme tu veľmi moderný laserový projektor. Vo veľkých planetáriách sa montujú väčšinou 4 alebo 6. Takže vytvárame tu vlastne simuláciu nočnej oblohy a nie je to len obloha, ale je to naozaj vesmír. Vieme lietať od planet k planetám, ku vzdialeným hviezdokopám, lovinám, pozerať sa, ako z tých hviezd vzdialených vyzerá možno naša slnečná sústava a podobne.
2: V tej vizualizácii zostávate tam, kde ste, teda začíname vždy tým, že sme ako keby v kupoli nad Hlohovcom.
1: Áno, tak keďže sme teraz na Hlohovskom zámku a hoci kde ideme, tak naše defaultné takéto primárne základné nastavenie je Hlohovec, aby sme trošku aj propagovali teda naše mesto, odkiaľ vychádzame. Takže väčšinou začneme Hlohovcom, ale vieme si ukázať simuláciu nočnej oblohy teda nad ľubovoľným miestom nielen na Zemi, ale aj napríklad na Mesiaci, na Venuši, na Marse a podobne. Základné nastavenie teda Hlohovec.
2: Takže toto zariadenie moderné vám slúži najmä teraz. Je to dôležité, keď ste v rekonštrukcii. Čo potom?
1: V dnešnej dobe, keď chcete ľudí zaujať, tak nestačí len povedať, tak sme tu a príďte, ale niekedy treba ísť za nimi. Tá moderná popularizácia, ono sa tomu hovorí niekedy aj street astronomy, uličná astronómia, naozaj vyžaduje odskytiť tých ľudí, kde sú. Častokrát možno ľudia, ktorým to najviac niečo povie, nikdy si nedajú tú cestu, preto má zmysel zobrať ďalekohľad a ísť na cesty aj s týmto planetáriom, ale máme aj také veľkorozmerné nafokovacie modely planét a teda telie slnečné sústavy, s ktorými chodíme medzi ľudí, chodíme na rôzne akcie, rôzneho zamerania, chodíme na obecné dni, mestské dni, trhy, častokrát rôzne občianske združenia robia nejaké programy pre deti a zavolajú si nás tam. Takže my budeme aj neskôr, keď už bude tá budova postavená, chodiť s týmto planetáriom vlastne medzi ľudí stále a už teraz vlastne zbierame skúsenosti. Už sme boli na jednej základnej škole a boli sme v rámci Noci múzeí a galerií v Múzeu slovenských národných rád na Myjave. Takže je to taký balík. Častokrát si nás volajú vlastne sú to so všetkým dokopy.
0: Ako povedal Jaroslav Jaroš z Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, ich vychádzky do terénu budú pokračovať aj po rekonštrukcii.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hlohovec 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dnes nám odborníčka Terezia Rončáková povie, v ktorých významoch sa slovo kredit používa v spisovnej slovenčine a v ktorých sa iba mechanicky preberá z angličtiny.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo kredit máme aj v spisovnej slovenčine.
3: V slovníku má jednak význam asi ten najčastejší z bankovníckeho sektora, kde je to opak debetu. A potom kredit znamená dôvera, dôveryhodnosť. Čiže znova máme niečo, čo je vzácne cenné a aj nás to robí vzácnymi cennými.
2: V angličtine má slovo kredit širší význam, zahŕňa úctu aj uznanie.
3: Tam sa dostávame k podstate. V angličtine sa slovo kredit používa najmä v spojení give credit to alebo take credit from. Čiže buď dať kredit niekomu, alebo vziať kredit niekomu.
2: A potom sa objavujú takéto vety.
3: Treba dať kredit chalanom z Karlovky, lebo hrali veľmi dobre. Alebo predsa len dať kredit Hamasu, ktorý dlhodobo robí premierový proces na Blízkom východe. Presný opak toho, čo mierový proces potrebuje, je za ucho logike.
2: Zatiaľ je slovo kredit v tomto význame skôr súčasťou žargónu.
3: Mne osobne sa tento konkrétny kalk zdá dosť škaredý, dosť neslovenský, ale aj v tomto prípade sa dá povedať len to, že uvidíme, či si dávanie kreditu a branie kreditu prerazí cestu aj do všeobecného ľudového použitia v slovenčine, alebo ostane skôr žartom.

0: vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne splnil iba jediné bezodkladné opatrenie. Po dnešnom štátnom dohľade na mieste to skonštatovali krajskí pamiatkári s tým, že ide o porušenie zákona. Právny zástupca majiteľa zase opakovane spochybnil fakt, či zničený objekt vôbec bol pamiatkovo chránený. Polícia už medzitým vzniesla vo veci obvinenie práve za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Viac aktuálnych správ vám prinesieme v správach po 16. a následne v žurnále Rádia Regina po 17. hodine.
1: Príjemná streda s Rádiom Regina Západ. Otázka na dnes.
2: Koľko času si nechávate pred odletom na letisku? Chodíte radšej s veľkou rezervou alebo prichádzate na poslednú chvíľu? Stalo sa vám už, že ste zmeškali lietadlo? Na vaše tipy a skúsenosti bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhový

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štvrtinu pracujúcich vyrušuje spoločenská situácia, ukázal prieskum. Polícia obvinila v súvislosti so zbúraním kultúrnej pamiatky v Trenčíne 55-ročného muža. Zajtra na západe krajiny slnečno a mimoriadne teplo 33 až 38 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagy. Prieskum pracovného portálu Kariéra ukázal, že štvrtinu pracujúcich vyrušuje spoločenská situácia. Vojnové konflikty tak ovplyvňujú nielen ekonomickú situáciu na Slovensku, ale aj naše prežívanie. Pokračuje Katarína Tešla z pracovného portálu Kariéra.
2: Najviac sú zasiahnutí obyvatelia veľkých miest, práci to vnímajú silne hlavne vysokoškolsky vzdelaní ľudia a tiež ženy.
1: Mozog je prirodzene zameraný na negatíva, môžeme si však vybrať, aké informácie a v akom množstve budeme prijímať, hovorí koučka Martina Magic.
3: Ja osobne razím tú teóriu, že nepotrebujem dennodenne sledovať napríklad správy, pretože z mojich skúseností zatiaľ, čo sa dôležité udialo, tak nejakým tým kanálom, kde som, alebo od ľudí, ktorí to sledujú, sa to ku mne dostalo.
1: Enviropolícia zasiahla proti pytliakom, zaistili nelegálne zbrane aj hotovosť 47 tisíc eur počas akcie s krycím názvom Samota v obci Hrachovište v okrese Nové Mesto nad Váhom. Počas akcie boli priamo pri neoprávnenom ulovení jelenia zadržané dve osoby. Následne policajti vykonali domové prehliadky. Medzi zaistenými vecami bolo 7 dlhých palných zbraní, z ktorých najmenej dve boli držané nelegálne. Ďalej tlmiče, mrazené meso z lesnej zvery a vo vozidle boli nájdené vrecká z obsahu zelenej sušiny. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová upozorňuje, že lov zvery bez platného povolenia je trestným činom bez ohľadu na hodnotu ulovenej zvery.
4: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 25-ročnému mužovi za zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň boli dva muži vo veku 25 až 49 rokov obvinení z prečinu pytliactva spáchaného formou spolupáchateľstva. Po vykonaní procesných úkonov boli obaja obvinení zo zadržania prepustení na slobodu so súhlasom prokurátora.
1: Obvineným v prípade nedovoleného ozbrojovania hrozí 8-ročný trest a 3 roky v prípade prečinu pytliactva. V kauze neoprávnené zbúranej historickej budovy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne obvinila polícia 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
5: Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
1: Mešťanský dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkári prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu môžu uložiť pokutu od 300 tisíc do 1 milióna eur. Hlavné mesto Bratislava nemá, vďaka Dunaju a podzemnej vode, problém s výdatnosťou vodných zdrojov. Ten býva sporadicky v niektorých častiach Záhoria. Pokračuje hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.
6: Situáciu monitorujeme a v prípade, že by sme zavádzali nejaké opatrenia, budeme informovať dotknutú verejnosť.
1: Aj zajtra na západe krajiny jasno až polojasno a mimo neteplo, nočná teplota 22 až 17, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele okolo 15, denná 33 až 38 stupňov. Juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Opäť pozdravujeme aj na cesty. V kolóne si stále postojíte v Bratislave na Jarošovej. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút a 10 minút stratíte aj na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Bratislavy. Dávajte si pozor, medzi Úhrovcom a Jankovým vrškom prebieha príprava na automobilové preteky. Pri prejazde buďte opatrní. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: V lete obdivujeme pamiatky, hrady, zámky a niektorí z nás milujú mosty. Dnes vám priblížime masívny betónový most ponad rieku Vlára v Nemšovej. Pekný deň vám aj naďalej želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
1: Krátko po prvej svetovej vojne bol postavený, krátko pred koncom druhej svetovej vojny zničený. Hovorím o moste Tomáša Garrigua Masaryka nad riekou Vlára v Nemšovej. Bol skutočne československý, pretože spájal okolie Trenčína s Moravou. Michalovi Hercegovi o moste povedala viac kronikárka Nemšovej Miroslava Bachratá.
2: Bol taký veľkolepý, oblúkový, veľmi pekný a monumentálny a chcela som o ňom nájsť viac, tak som začala loviť v týchto archívoch a práve v tomto bratislavskom mi napísali, že objavili určité torzo denníka a našla sa viac než len stavebný denník. Našla sa celá séria fotografií od začiatku výstavby, cez lešenie, ako sa betonoval, ako tam ľudia pracovali na tomto moste od toho 22. roku do toho 24. 5. Dokonca aj fotografia návštevy ministra verejných prác, ktorý sem prišiel na inšpekciu a potom pokračoval na svojej ceste ďalej do Nového Mesta.
3: Čiže pre vás hotový poklad a ak sa pozrieme do toho stavebného denníka, tak samozrejme nás zaujímajú tie mimoriadnosti a aj tie sa tam nachádzajú.
2: Sú tam zachytené problémy so stavbou, keď bývali ľadovcové povodne.
3: Ten ľad sa musel nejako rozbíjať.
2: Žiadali pomoc, aby bolo viac ľudí poskytnutí na túto ochranu a pravidelne rozbíjali tento ľad, aby sa nevytvárali veľké ľadové kryhy a aby mohli oboplávať to lešenie, ktoré oni mali postavené vo vode, lebo keby náraz prišiel veľká voda, tak oni museli regulovať tú vodu, aby nedošlo k tomu upchatiu tým ľadom.
3: Vy hovoríte o tom moste, že je veľmi pekný. Môžeme ho ešte bližšie opísať a prípadne nájdeme podobný niekde inde na Slovensku?
2: Most bol veľmi pekný architektonicky. Mal tam dva oblúky, obsahoval aj dva reliefy s podobizňou Tomáša Garrigua Masaryka, ktoré tam boli vlastne osadené pri jeho príležitosti narodenia. V Novom Meste nad Váhom narazíte na taký oblúkovitý most a toto je taká podobná verzia, čiže menšieho rázu.
3: Z mosta sa nám zachovala ešte aj pamätná tabuľa s údajmi, no ale to je naozaj všetko.
2: Most bol vyhodený do vzduchu nemeckými vojskami pri ich odchode, aby znemožnili nepriateľskej armáde postup, tak v Nemšovej vyhodili takto tri mosty do vzduchu a medzi nimi aj tento krásny veľkolepý most, nad ktorým plakali aj v kronikách. Dňa 20. apríla 1945 pri ústupe previedli nemeckí vojaci posledný čin. Dielo zhuby. Vyhodili mosty. Bezvýznamný mostek pri škole a jubilejný krásny betónový most cez Vláru. Stromy zabránili veľa, no jednako boli kvádre z mostu ďaleko až v záhradách. Veľký most cez Vláru ležal vo vode a slzy vykročili nám z oču nad týmto v úvodzovkách šlachetným činom.
3: Po vojne bol most nahradený dreveným, potom takým súčasným, ktorý si môžete ísť pozrieť, ten asi nie je ničím veľmi pozoruhodný. A teraz?
2: Aby sme si ho pripomenuli, tak taká miestna umelecká skupinka ľudí namalovala tento most pod súčasný most. Takže ľudia, keď chodia na prechádzky, mamičky s kočikmi, ľudia s venčením psov, tak sa môžu kochať aj touto malbou, ktorá sa tam nachádza.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.
4: Dobrý deň, tu je Rastislav Kapelín, Noc za deň. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: A nebom kapela Noc a deň, no a tešia sa na vás páni už na koncerte, a to 15. augusta v Brezovej pod Bradlom.
1: Rádio Regina Západ, Mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
0: Ako sme pred pesničkou počuli, most Tomáša Garrigua Masaryka nad riekou Vlára zničili koncom druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojska. Zo zachovaných fotografií a opisov sa však presne vie, ako tento most vyzeral. Nedávno osadili na cyklotrase v Nemšovej jeho repliku. S primátorom mesta Milošom Mojtom a prednostom mestského úradu Rudolfom Kúkelom sa tam stretol Michal Hercek.
2: Most je kováčským dielom, vyzerá naozaj ako ten pôvodný, môžeme si to porovnať aj s fotografiami.
3: Kopia je vlastne veľná, je v mierke, je kovová, pôvodný most bol železobetónový. Dokladovať sa to dá aj výstavou fotografií, ktorá sa nachádza tu priamo v areáli, kde vidíte aj to, ako most vyzeral, ale aj to, ako dochádzalo k jeho výstavbe od základov až po to, keď fungoval.
2: Model mosta stojí na kameňoch, pod nimi sú ďalšie kamene, to by malo byť už ako to riečne dno?
4: Áno, snažili sme sa vytvoriť troška takú imitáciu, hlavne pre malé deti, aby si vedeli troška predstaviť, že čo vlastne most predstavuje. Je to spojenie vlastne dvoch brehov cez nejakú prekážku. Toky riek vždycky bývali prekážkou v doprave, takže aj toto sme sa snažili vytvoriť.
2: Vieme, že most zničili ustupujúce nemecké vojska. Ak by sme tu v okolí cyklotrasy hľadali nejaké stopy po opevneniach alebo po druhej svetovej vojne?
4: Bezprostredne pri tejto cyklotrase smerom na Moravu je možné ešte vidieť pozostatky opevnenia z druhej svetovej vojny, ktoré tu tie nemecké vojska zanechali. Máme tu betónové zátarasy, kocky betónové. Ich funkciou bolo zabezpečiť znemožnenie tankovým vojskám presunu. Máme tu aj pozostatok jedného gulometného hniezda, asi 10 metrov od cyklotrasy. No a hlavne starší ľudia by vedeli povedať, kadiaľ prechádzali vlastne aj veľké zákopy protitankové, ktoré v súčasnosti vidia aj v teréne, ale k tomu, že už sú zarastené náletoviny drevinami, tak ozaj to už len tí najstarší ľudia vedia. Čiže je tu čo pozerať aj na túto časť histórie tohto regiónu.
2: Kovový model mosta zhotovil kováč z regiónu.
3: Je to pán Rác z Bolešova. To svoje remeslo nie len on ho má, ale dedia ho po ňom už aj jeho deti. Naozaj je to ručná práca, nejedná sa o nejaký odliatok. Je vidieť každú nezrovnalosť. Doslova by som podal otlačky tej práce v tom. Natrápili sa s tým mostom. Nebolo to vôbec jednoduché, už len pretože snažíme sa niečo, čo je krásne, veľké, zmenšiť a pritom zachovať všetky detaily, takže nie je to nejaká stavebná činnosť, je to fakt umelecká detailná práca.
0: O týždeň sa spoločne poprechádzame po Handlovskom železničnom viadukte.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Je to hlas Zuzky Smatanovej a zaspieva vám pieseň Dnes sa mi nechce nič a môžete ju vidieť v sobotu 1. augusta v Trenčianskych Tepliciach.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
5: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
3: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Kolone sa stále stojí v Bratislave na Jarošovej pri Cestároch. Zdržíte sa 10 minút a takisto aj v Bratislave na Bajnorskej v smere do centra mesta hlásite zdržanie do 10 minút. Medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom prebieha príprava na automobilové preteky. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate rádio Regina Západ, no a leto bez komarov si už možno niektorí z nás ani nevedia predstaviť. Niekomu po štípanci zostane iba malinká bodka, iného táto bodka svrbí ešte niekoľko dní. Kedy je to úplne bežné a kedy už treba spozornieť a vyhľadať lekára?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Intenzívne svrbenie, pálenie, vyrážky, ale aj niektoré prenosné ochorenia. Uštipnutie komárom môže na tele zanechať nepríjemné stopy. Slovo má doktorka Katarína Lunden.
3: Uštipanie komárom je síce nepríjemné, ale z medicínskeho hľadiska nejde o nič závažné. Komáre v našich zemepisných šírkach neprenášajú žiadne závažné choroby, ako napríklad maláriu alebo boreliozu. Keď nás komár uštipne, tak nám na oplátku vpichne do tela koktejl proteínov, ktoré majú za úlohu spomaliť zrážanlivosť krvi, aby sa komár mohol lepšie nacucať. Naše telo sa proti tomu samozrejme bráni, takže sú aj rôzne reakcie na poštípanie komárom.
2: Keď komár prepichne svojim ciciakom pokožku a začne sa krmiť krvou, do ľudského tela preniknú jeho sliny.
3: Väčšina tých štípancov je nekomplikovaných, takže s tým nemusíte ani nič robiť. Imunitný systém si s tým poradí sám, ale ak vidíte, že dieťatko sa sťažuje na svrbenie, že to má opuchnuté, ako takú prvú pomoc mu môžete podať chladivý obklad. Ak máte v lekárničke antihistaminika vo forme krému alebo gélu, ďalej môžete použiť napríklad tea tree oil, aloe vera gel alebo octanovú masť. Ak sa ten štípanec komplikuje v zmysle, že je to veľmi silne začervenané, opuchnuté, prípadne sa tam už dokonca začína tvoriť hníz, alebo dieťatko má napríklad teplotu, nemá sa dobre, tak vtedy je to samozrejme dôvod na návštevu pediatra. Nejaké prudké alergické reakcie na poštípanie komárom sú našťastie veľmi vzácne.
4: Ahojte, ja som Sima Magušinová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň vám predstavujeme zvyky Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor na folklórnych slávnostiach pod Poľanou ponúkol slovenské tradície ako na dlani a spoznávali ich domáci aj zahraniční návštevníci. Miroslav Wirfl sa priamo v centre diania stretol s krajanmi, ktorí sú roztrúsení po celom svete.
2: Krajanský dvor opäť spojil Slovákov zo zahraničia. Zažili dni plné spevu a tanca, odkazu kultúrneho dedičstva našich predkov, dni plné tradícií aj skvelého jedla. Slováci zo Srbska, Rumunska, Maďarska a Chorvátska predstavili svoje kulinárske špeciality a tradičné remeslá. Úprimnosť, dobrosrdečnosť a pohostinnosť dominovala na každom kroku. K tradíciám neodmysliteľne patria aj gurmánske delikatesy a ich neopakovateľná esencia vôni a chutí. Vladko Mudroch z chorvátskeho Iloku pripravil pre návštevníkov rôzne lahôdky. Málo kto z účastníkov odolal jeho širokej ponuke.
3: Môžu dostať chlebový lepničok, smažený na olej, môžu dostať kotlikovú fazulu, guláš, ilocké dobré vínko a ilockú palenku.
2: Guláš určite poznajú aj naši poslucháči, ale ste hovorili chlebové lepniče?
3: Chlebové lepničke, o tom by vám viac mohla povedať naša majsterka, ktorá ich vyrába, takže poprosíme o niekoľko rečí o tej otázke.
4: Ja som Katka Menžanová.
2: Pani Katka z Iloku, nám povedzte zaujímavý recept. Čo to je chlebíkový lepníčok?
4: Naše mami bolo, kedy miesili chleba, nekupovalo sa, ale miesili. Tak časť cesta položili na bok a keď chleba vyvalili, položili pieč, potom rozvalkali to cesto a nám narobili také lepničky. Ale tie lepničky boli pečenie peci a my nemáme pec, tak to musí byť pražené na oleji, ale aj tak chutné.
2: Aj sa vloží do toho chlebíka niečo?
4: Tie lepničky si môžete natrieť cesnakom, tak ako sme my voľa, keď robili, troška si osoliť, alebo deti boli také, chceli na veky sladko, a potom si natreli s týmto
2: lekvárom.
4: Lekvárom.
2: Takže dá sa to aj na slano, aj na sladko?
4: Dá sa, aj tak chutí.
2: Takže toto je pravá ilocká špecialita.
4: Áno, to je pravá ilocká špecialita. A s tým sa predstavujeme všade. A
2: aké máte slovenské tradície Iloku? Predpokladám, že dodržiavate viaceré zvyky.
4: Áno, my sa stretávame, máme svoj aj folklór, aj máme maticu, aj žien, aj stále sa schádzame.
2: Aj rôzne spolky.
4: Áno, my každý týždeň sme voľakde. Alebo u nás hosti máme, alebo už voľakde ideme. Chodíme aj po Srbsku, aj po Chorvátsku, aj kde nás volajú, my sme tu.
2: Ale slovenská komunita drží stále spolu a to je fajn.
4: Áno, aj snažíme sa ten náš jazyk si opatrovať, aby sme mohli komunikovať s vami.
2: Však hovoríte veľmi pekne po slovensky.
4: My rozprávame, nehovoríme, ale rozprávame. Ale tak aj doma. Aj naše deti, aj naše mňučata, aj ďalej tradícia aj slovenská.
1: K najväčším klenotom Slovenska patrí aj folklór, ako šíri slovenská tradícia detský folklórny súbor Rozmarín z Viedne. To si povieme zajtra v ďalšej časti nášho seriálu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

dnes sa mi nechce nič. Možno ste si to povedali dnes miliónkrát a možno si to za tie 2 týždne ešte naozaj povieme. Neviem koľkokrát, veľakrát. Od dnes máme vlnu horúčav, ktorá sa pravdepodobne na Slovensku skončí 6. alebo 7. augusta. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Počas vlny horúčav očakávame teplotu do 40 stupňov Celzia. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov, tak buďte v lesoch, na lúkach, aj vo vinohradoch naozaj maximálne opatrní, ale dbajte nie len teda na prírodu, ale aj na seba. Dostatočný pitný režim a pohodu, to vám želajú Peter Rusňák a Eva Vitek.

0: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
1: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
2: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
0: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. V piatok o 19.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Košická detská fakultná nemocnica má novú magnetickú rezonanciu. Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne splnil iba jediné nariadené opatrenie. Extrémne sucho trápi aj ochranárov. Mnohé mokrade na Dolnom Zemplíne zostali bez vody. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Košická detská fakultná nemocnica má novú magnetickú rezonanciu pre deti. Na Slovensku sú zatiaľ len dve takéto pracoviská. Nemocnica zútulnila aj čakáreň a priestory pre pacientov a dokopy išlo o projekt za viac ako 5 miliónov eur. Financovaný bol z plánu obnovy.
2: Deti z východného Slovenska už nebudú musieť za vyšetrením cestovať do Bratislavy. Nové pracovisko v Košiciach skráti čakanie aj vzdialenosť. Pokračuje riaditeľ detskej fakultnej nemocnice Andrej Koman.
3: Skvalitne skrátenie liečby, skrátenie pobytu v nemocnici, odstranenie bolesti, takisto problémy, ktoré mali naši pacienti dopraviť sa do Bratislavy, nie sú jednoduché v tejto situácii. Vlastne očakávaný dopyt prostredia v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji bolo 600 pacientov za rok.
2: Magnetická rezonancia pomôže pri diagnostike neurologických, onkologických, ortopedických aj vrodených ochorení. Pracovisko je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a prvých pacientov by mohlo prijať na jeseň. Prednosta detského ára v Košiciach Milan Kurák dodáva, že problém nastal najmä u malých detí a vyšetrení mozgu.
4: Tí detičky čakali, boli presúvané, takto sa to bude dať robiť tu. To znamená, že v niektorých prípadoch dokonca budeme vedieť zachrániť život alebo výrazne urýchliť liečbu.
2: Nemocnica myslela aj na psychiku detí. V čakárni sú rozprávky, farebné steny aj trenažer vyšetrenia. Zástupca prednostu Pavol Fedor dodáva, že cieľom je, aby deti vyšetrenie zvládli čo najpokojnejšie.
5: A už na tom predanesteziologickom vyšetrení vysvetlíme vlastne tej mamičke a tomu dieťatku, ako to bude prebiehať. A už keď sa to samotné bude realizovať, tak mamička vlastne príde s tým dieťatkom až tu na, s tým, že vlastne to dieťatko pri tej mamičke uspíme a až keď bude spinkať, tak v podstate ho preniesieme na tú magnetickú rezonanciu a v podstate vrátime ho po vyšetrení priamo mamičke, kde sa vlastne zobudí.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD dnes zároveň poklepal základný kameň nadstavby detskej nemocnice.
6: Odstránime problém s azbestom v tunajších stenách. Zároveň sa tu veľmi zefektívni starostlivosť v rámci kliniky detí. Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože tieto lôžka sú obsadené na viac ako 100%.
2: Stavebné práce sa majú začať začiatkom augusta. Projekt bude stať takmer 40 miliónov eur. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte jeden príspevok zo zdravotníctva. V nemocnici v Liptovskom Mikuláši ukončili dvojročnú modernizáciu chirurgického oddelenia a chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Modernizácia znamená lepšie podmienky pre pacientov a zamestnancov oddelenia. Rekonštrukcia stála takmer 260 tisíc eur. Finančné prostriedky mali z vlastných zdrojov aj z darov.
7: Najrozsiahlejšou časťou projektu bola komplexná rekonštrukcia chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Kompletnou obnovou prešli všetky priestory vrátane hygienického zázemia. Súčasťou bolo aj obstaranie nových nemocničných lôžok, hovorí riaditeľka Liptovskej nemocnice s poliklinikou Ľudmila Pohančeníková.
8: Bola tu nová elektrika, boli tu dovedené medicinálne plyny, inštalované zdvihacie zariadenie, modernizácia kúpeľní, ktoré tiež sme museli v plnom rozsahu zrekonštruovať.
7: Doplňa primár oddelenia Ján Drobčo.
9: Hlavne nám išlo našu isku, ktorá už štandardy pred 25 rokov sú už není súčasné. Potrebovali sme vymeniť okná, klimatizáciu komplet, mali sme tu čiastočnú klimatizáciu.
7: Oddelenie chirurgie je stále plne vyťažené. Využívajú ho domáci aj turisti. Opäť primár Ján Drobčo.
9: To je 25 postelové oddelenie. Čas my sme mali oddelenie A a B a teraz sme zrekonštruovali Ačko oddelenie. A počet tých operácií do roka máme okolo tých 1000-1200 operácií na chirurgii.
7: Pribudli aj kyslíkové potrubia, približuje zástupca primára Branislav Bizu.
10: Kyslíkové potrubia sme na izbách pre pacientov nemali. Čiže pacienti po operáciách museli byť na kyslíkových bombách prenosných. Bolo to nekomfortné, nevyhovujúce. Sme oddelili sesterský priestor od pacientského priestoru. Čiže sestry teraz v službách netrávia ten istý čas, aj ten istý priestor s pacientom, mnohokrát infekčným pacientom.
7: Zamestnanci chirurgie vynovené moderné oddelenie privítali vrchná sestra Miroslava Kavcová.
11: Tešíme sa na tieto nové priestory, lebo určite nám to spríjemní prácu v nových krásnych priestoroch.
8: odboroch. Určite aj tí pacienti sa u nás budú cítiť príjemnejšie.
7: Vynovené oddelenie bude slúžiť pacientom od septembra. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Vlastník zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne splnil iba jediné bezodkladné opatrenie. Po dnešnom štátnom dohľade na mieste to skonštatovali krajskí pamiatkári s tým, že ide o porušenie zákona. Právny zástupca majiteľa zase opakovane spochybnil fakt, či zničený objekt vôbec bol pamiatkovo chránený. Polícia už medzitým vzniesla vo veci obvinenie práve za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky.
11: Budovu z 19. storočia zbúrali v polovici januára bez akýchkoľvek povolení, čo pamiatkári označili za neprípustný zásah do kultúrneho dedičstva. Aktuálnym štátnym dohľadom chceli skontrolovať, ako vlastník splnil nimi uložené bezodkladné opatrenia. Ich krajská šéfka Veronika Masárová uviedla, že tak urobil iba ohľadom zabezpečenia areálu oplotením.
12: Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot splnené neboli.
11: Právny zástupca vlastníka Ivan Rajniček argumentoval, že ide o rozsiahlu problematiku, ktorá sa nedá zhrnúť do stručného vyjadrenia.
13: Pamiatkový úrad uložil úlohy, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3.7. Skontrolovali si plnenie. My sme argumentovali, čo sa splnilo, čo sa zatiaľ nesplnilo.
11: Následne sa odvolával aj na doručenie oficiálnej zápisnice.
13: V skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti.
11: Takéto spochybňovanie ale riaditeľka Masárová dlhodobo odmieta a zároveň upozorňuje.
12: Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení však musí správny orgán rozhodnúť v riadnom správnom konaní.
11: Pričom sa môže vyšplhať až do sumy 1 000 000 eur. V tejto veci už navyše policajný vyšetrovateľ podľa trenčianskej hovorkyne Ingridy Krajčíkovej rozhodol o obvinení.
14: Bolo vznesené 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná.
11: S tým, že ju zatiaľ nekonkretizovali, v prípade dokázania viny hrozí obvinenému až 5-ročné väzenie. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Poslala si peniaze na svoj súkromný účet. Dnes už bývalá riaditeľka správcovskej spoločnosti mala obrať o 100 000 eur približne 60 bytových domov v Popradskom okrese. Prípadom sprenevery sa zaoberá krajská kriminálka z Prešova.
15: Zvláštne pohyby na účte si ako prvý všimol domovník z jednej popradských bytoviek Jaroslav Soska pri bežnej kontrole účtu.
16: Bol tam neštandardný pohyb, dve platby v sume po 10 000 eur bez uvedenia mena príjemcu, rovnako bez akéhokoľvek variabilného symbolu.
15: Okamžite kontaktoval zamestnancov spoločnosti, ktorá v Popradskom okrese spravuje tisíce bytov. Sťažnosti na neoprávnené prevody začali pribúdať. Podľa slov Vladimíra Kolumbera, jedného z konateľov spoločnosti EBIT, boli peniaze prevedené na súkromný účet riaditeľky.
17: Po 25 rokov spolupráce s pani riaditeľkou prišiel doslova šok. V podstate jediná z firmy mala tá možnosť uhrádzať faktúry alebo iné platby za všetky dodávky energie, vody, tepla a tak ďalej.
15: Zamestnanci následne zistili, že peniaze z účtov bytoviek zmizli v priebehu 2-3 dní. Údajne ich riaditeľka investovala s vidinou ďalšieho zárobku. V telefonickej reakcii nám dnes už bývala riaditeľka povedala.
18: Bola som zmanipulovaná. Dala som sa zmanipulovať. A je mi to veľmi, veľmi ľúto.
15: Na bývalú riaditeľku podal konateľ spoločnosti trestné oznámenie. Zločin sprenevery vyšetruje krajská kriminálka z Prešova, pokračuje hovorkyňa Jana Ligdajová.
19: Ide o škodu prevyšujúcu sumu 650 000 eur. Doposiaľ nebola obvinená žiadna osoba. V prípade sú vykonávané procesné úkony a preto bližšie informácie kvôli možnému zmareniu vyšetrovania nie je možné poskytnúť.
15: V bytovkách si šetrili peniaze aj na nevyhnutné opravy. Momentálne dve z nich mali už naplánovanú výmenu výťahov a zazmluvnené zákazky. Peniaze vo fonde oprav im však chýbajú. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: K dnešnému dňu vyhlásili hasiči zvýšené riziko vzniku požiarov v 33 okresov na Slovensku. Informuje o tom hasičský a záchranný zbor. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet. Fakultná nemocnica v Nových Zámkoch od prvej vlny vysokých teplôt prijala viacero opatrení a na internom oddelení pribudli aj nové klimatizačné jednotky. Pred ich inštaláciou presahovala teplota na niektorých izbách vyše 30 stupňov. Vrchná sestra Rita Legárdová.
20: Boli tu neznesiteľné podmienky, v niektorých izbách sme namerali až vyše 33 stupňov, takže bola to ťažká práca. A dúfame, že v tejto druhej vlne, keďže sme už pripravení k zariadeniami klimatizačnými, že to bude určite znesiteľnejšie.
1: Rozdiel si podľa vlastných slov všimli aj samotní pacienti.
21: Tak jednoznačne sa zlepšili teplotné pomery na izbách, lepšie sa v noci spí, cíti to. No, človek sa potil, to bolo celkom iné. Je to podstatná zmena.
1: Vedenie nemocnice zároveň pripravuje projekt komplexného chladenia celého monobloku. Obnovu turistickej trasy na úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rajnerovou chatou vo Vysokých Tatrách ukončili a od soboty 1. augusta bude chodník opäť prístupný pre verejnosť. Potvrdil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Celý proces trval takmer 3 roky.
0: Počúvate Žurnál.
1: Už viac ako mesiac pre nízku hladinu Moravy nepremáva kompa v Záhorskej vsi v okrese Malacky. Od začiatku roka tak už takmer 80 dní nemôžu miestni a pendleri využívať trajekt, čo opäť prináša myšlienku postaviť cez rieku most. Na podporu stavby mosta vznikla aj petícia, ktorú podpísali tisíce Slovákov a Rakúšanov.
22: Kompu využije denne aj viac ako 700 aut, zväčša ide o pendlerov, ktorí robia iba pár kilometrov za hranicami. Jedným z nich je aj Stanislav, podľa ktorého má kompa viacero nevýhod, ako napríklad poplatok za prevoz či kolóny.
23: Keď idú z práce, tak tam stojíme, dajme tomu, aj niekedy aj hodinu, hodinu 20.
22: Výstavbu mosta rovnako podporujú Rakúšania. Aj preto vznikla iniciatíva Moravský most hneď, za ktorou stojí Gerhard Küssel. Ten pre Rádiožurnál hovorí, že často nefunkčná kompa má aj ekonomické následky pre región.
24: Kompa predstavuje veľký problém, pretože so sebou prináša náklady. Zamestnanci zaplatia za cestu tam a späť približne 6 eur, keďže dochádzajú do práce prakticky každý deň. Pri 23 pracovných dňoch mesačne ich to stojí približne 130 eur navyše. Kompa preto v žiadnom prípade nie je alternatívou.
22: Prvé kroky k výstavbu mostu prišli už v roku 2013, keď bol predstavený projekt. Starosta Angernu Robert Majzl nedávno v rozhovore pre ORF povedal, že výstavba vtedy stroskotala na jej financovaní. Z webového rozhovoru vyberáme.
25: Obec mosty nestavia. Mosty stavia spolková krajina alebo Európska únia. Projekt však patrí medzi množstvo infraštruktúrnych projektov v regióne, ktoré sa konečne musia zrealizovať.
22: Bratislavský samosprávny kraj tvrdí, že most je mimoriadne náročný projekt, ktorý si vyžaduje dohodu oboch štátov. Pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
26: V súčasnosti bratislavská župa nepripravuje projekt výstavby nového mosta v lokalite Záhorská ves Angern, nakoľko zo strany rakúskych partnerov nie je záujem o priame premostenie obcí cestným mostom.
22: Zrejme ani v najbližších týždňoch nebude kompa funkčná, pretože meteorológovia neočakávajú také zrážky, ktoré by zdvihli hladinu na potrebných 50 cm. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Organizácie cestovného ruchu Trnavského regiónu rozširujú ponuku služieb pre turistov. V Dolnej Krupej, ktorá je známa svojim kaštieľom s anglickým parkom, zážitkovým medovinárstvom a rozáriom, pribudlo infocentrum s požičovňou bicyklov a komentované prehliadky Trnavy, obohatia sprievodcovia s účinkujúcimi v dobových kostýmoch.
27: Objekt infocentra v areáli historického mlyna obnovila obec Dolná Krupá. Podľa starostu Mareka Dekana ju zatraktívni z hľadiska cestovného ruchu.
28: Znamená to prvý väčší krok k rozvoju turizmu v obci a v okolí, pretože je základ toho, aby človek, keď niekam príde, dostal dobré informácie, kde sa nachádza, čo vie pozrieť, ako je to ďaleko, takisto tu vie zaparkovať, využiť sociálne zariadenie, čiže základný komfort turistu je splnený.
27: Pre oblastnú organizáciu cestovného cestovného ruchu Trnava Turizm má infocentrum v Dolnej Krupej kľúčový význam, hovorí jej riaditeľ Alexander Prostinák.
2: Zatiaľ bude fungovať cez víkendy, ale určite počítame s tým, že v ďalších sezónach sa jeho fungovanie aspoň cez sezónu rozšíri aj celoročne. Turisti si tu môžu požičať bicykle a objavovať región Trnava.
27: Ďalšími novinkami je rozšírená ponuka historických prehliadok v Trnave, odobové kostýmy pre deti, drevené repliky stredovekých zbraní, vlajky a časovú os významných udalostí. Určite ich to obohatí, tvrdí turistický sprievodca Slavomír Dzvoník.
3: Staviam na stredoveku a hlavne na rok 1379, kedy v Trnave boli zásnuby Žigmunda Luxemburského a princezny Márie. Žigmunda v tej dobe 11 rokov, Mária 9.
27: Dôležité je, že z iniciatívou prišla obec a turistickí sprievodcovia, hovorí predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Patrik Voltman.
4: Toto sú veci, ktoré vznikli z regiónu. Potrebujeme, aby tí ľudia, ktorí v tom regióne žijú, ktorí vedia, čo potrebujú, aby nám tú informáciu dali a my už zabezpečíme financovanie a potom to prepojenie následne.
27: Súčasťou projektu, na ktorý prispela aj Krajská inovačná rozvojová agentúra, sú QR kódy pri pamiatkach a vo vybraných sakrálnych objektoch Trnavského regiónu, ktoré psú turistom informácie vo viacerých jazykoch. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Hoci je hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou celé leto pre čitateľov zatvorená, za jej múrmi je rušno. Knihy tam valia do krabíc, aby ich pripravili na presun. 83 tisíc knižných titulov dostane nové police v nových priestoroch. Knižnica sa po 40 rokoch postupne sťahuje do multifunkčného kultúrneho centra.
5: Prázdne regály, ale za to plné ruky práce. Knihy balia nie len zamestnanci, ale aj dobrovoľníčky Andrea Sabová a Mária Hudacká.
6: Aby som pomohla a aby sa to rýchlejšie presunula táto knižnica.
7: Dávame pozor, aby sme nepoškodili tie knihy.
5: Kým sa dostanú do nových regálov, strávia určitý čas v krabiciach od banánov. Nie je to len obyčajné balenie. Celý proces museli zamestnanci vypočítať a do detailov premyslieť, vysvetľuje Mariana Majzlíková.
8: Tá prvá kniha, ktorá ide do tejto krabice, do nej vkladáme farebný papier, ktorý zároveň určuje, aký druh je to literatúry.
5: Hornozemplínska knižnica nemení sídlo prvýkrát. Na konci 80. rokov sa do Vranovského domu kultúry presťahovala z troch rôznych budov. Sťahovanie si pamätá aj Jana Dzurovčinová.
9: Pri každom ďalšom sťahovaní sme išli do lepšieho, tak je tomu aj teraz. Tá budova je ozaj úžasná, nová, technologicky bohatá.
5: Nové kultúrne centrum vzniklo s modernizovaným priestorom z 80. rokov. Bude multifunkčným sídlom nielen pre knižnicu, ale aj pre osvetové stredisko, približuje riaditeľka Hornozemplínskej knižnice Danka Molčanová.
10: Na štúdium, aktivity, väčší priestor na uloženie knižničného fondu, je tam nová výstavná sieň, multifunkčná sála, priestor, kde budú vyrastať nové generácie Vranovčanov.
5: Kultúrne centrum oficiálne otvoria 25. septembra. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Výber strednej školy patrí medzi prvé veľké rozhodnutie v živote mladých ľudí. Košický kraj preto pripravuje projekt, ktorý im má pomôcť lepšie spoznať vlastné schopnosti ešte pred podaním prihlášok.
29: Na Strednej škole priemyselných technológií v Košiciach Šaci vzniká prvé krajské talent centrum. Žiaci základných škôl tu budú môcť absolvovať sériu testovaní, ktoré preveria ich logické myslenie, priestorovú predstavivosť, pamäť či pohybové schopnosti, vysvetľuje hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Katarína Strojná.
30: Cieľom je teda, aby sa žiaci vedeli zorientovať v tom, v čom sú dobrí, kde môžu naplno rozvíjať svoj potenciál, a teda aby si to povolanie a svoje budúce smerovanie vybrali nielen podľa toho, kde môžu byť úspešní, ale aj podľa toho, aby ich to naplňalo a bavilo.
29: Projekt je zameraný na žiakov, ktorí sa v najbližších rokoch budú rozhodovať o ďalšom štúdiu. Podľa psychologičky Moniky Piliarovej je obdobie medzi 14. a 16. rokom jedným z najnáročnejších pri rozhodovaní o budúcnosti.
31: Zistiť, čo ma bude baviť, alebo v čom som niečo nadaný, výnimočnejší, alebo len jednoducho si skúsim niečo nové, môže byť veľmi užitočné.
29: V Talent centre si žiaci vyskúšajú rôzne úlohy a testy, ktoré ukážu ich schopnosti. Využiť pritom budú môcť aj virtuálnu realitu, pomocou ktorej si aj niektoré povolania vyskúšajú. Dopĺňa Ján Hološ, riaditeľ strednej školy, na pôde ktorej centrum vzniká.
11: hravou formou budú oni zisťovať, či majú vzťah k niektorým napríklad povolaniam, kde by sa inak z bezpečnostných alebo iných dôvodov nevedeli napríklad dostať.
29: Košice sa tak stanú po Trnave, Nitre a Žiline štvrtým mestom na Slovensku, kde bude takéto centrum fungovať. Prvých žiakov privíta už v septembri. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump avizoval, že americká armáda uskutoční tvrdé údery proti Iránu v odvete za prekvapivý útok na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Šéf Bieleho domu to povedal v rozhovore pre televíziu Fox News. Dva roky potom, ako Medzinárodný súdny dvor uviedol, že izraelská okupácia západného brehu Jordánu je nezákonná, sa násilnosti židovských osadníkov a anexia tohto územia len zhoršujú. Uviedol to úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Bývalé riaditeľke ruskej štátnej televíznej stanice RT France Ksenii Fjodorovovej doručili rozhodnutie o vyhostení z Francúzska. Francúzske ministerstvo vnútra prijalo toto rozhodnutie po sérii obvinení, že Fjodorovová šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa. Extrémne sucho trápi aj ochranárov. Mnohé mokrade na Dolnom Zempline tento rok zostali bez vody. Vzácne druhy vodného vtáctva tak na viacerých tradičných hniezdiskách nenašli podmienky na rozmnožovanie a museli sa presunúť na lokality, kde sa voda ešte udržala. S ornitológom Matiom Repelom sa rozprávala redaktorka Lucia Benetínová.
12: Ako to ovplyvnilo možno vtáctvo v tomto okolí a celkovo tie zvieratá, nakoľko naozaj je tu pustatina, je tu sucho?
13: Samozrejme sa úplne zmenil charakter toho biotopu. Podobných lokalít sú desiatky na celej nížine a tie vodné vtáky tu tento rok nenašli absolútne vodné podmienky, čiže neprileteli, alebo ak aj na jar prileteli, tak sa museli zbaliť a ísť si hľadať iné vhodné lokality, kde buď zahniezdili, alebo túto sezónu jednoducho prečkajú a budú čakať na vhodnejšie podmienky. Čiže mokrať sa tu tento rok neobnovila.
12: Aké vtáky tu mali zahniezdiť, alebo aké vtáky tu zvykli hniezdiť a prilietať?
13: Hniezdilo tu niekoľko druhov kačíc, postupne sa tu vytvorila kolónia volaviek popolavých, beluší veľkých, pravidelne tu zalietali za potravou bociany, čierne, lyžičiare, chaukoše, že množstvo druhov typicky vodných. Teraz sú niekde v okolí, kde ešte buď podmienky nachádzajú, napríklad na senianských rybníkoch, a niektoré pravdepodobne vyčkávajú.
12: Pamätáte si na také horúce suchá, a teda horúce leta, takéto extrémne suchá, alebo je to teraz také niečo nezvyčajné, alebo sa to opakuje?
13: V roku 2015 bola podobná situácia, kedy tiež po dvoch extrémne suchých rokoch vyschli všetky okolité lokality a v tom roku 2015 napríklad v celom Medzibodroži nezahniezdila ani jedna beluša veľká. Z tohto pohľadu ešte tento rok nie je až taký zlý, pretože vďaka rôznym ochranárskym a vodohospodárskym opatreniam predsa len niektoré lokality majú vodu. Niekoľko kolónií beluší máme v Medzibodroži, ale väčšina lokalít vyzerá takto a vyschli. Kvôli tým horúčavám sú aj vtáky cez deň menej aktívne a ukrývajú sa niekde v tieni. Sú aktívnejšie skoro ráno, keď ešte je príjemnejšie aj to počasie, aj hmyz je aktívnejší a dokážu si nájsť potravu a potom sú zase aktívne neskoro popoludní alebo večera v noci.
0: Sport.
1: Hokejisti Zvolena odštartovali dnes prípravu na ľade, na ktorý vykorčuľovala aj najväčšia letná posila, 114-násobný reprezentačný obranca Marek Ďaloga. Po 14 rokoch strávených v zahraničí sa vracia domov. Zo Zvolena odišiel v roku 2012.
14: Teším sa na to, je to niečo nové, nová, dá sa povedať, etapa ďalšia. Som plný očakávaní a verím, že to bude dobre, že to, čo si stanovíme teraz, že budeme všetci na to makať, aby sa to naplnilo.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Denná teplota 29 až 34, na juhu Banskobystrického kraja 34 až 38 stupňov. Slabý, na západe mierny juhovýchodný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Ivana Kapráliková. Želáme ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda v Hurbanove, na Orave, ale aj v Košťanoch nad Turcom, viac o kolíziách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete, na výjazde z Hurbanova do Komárna sa zrazili dve autá, zdržíte sa v oboch smeroch, v Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu smerom na Príbovce sa zrazili dve autá. Na obchvate Dolného Kubína sa ráno zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte aj v Bratislave na Jarošovej pri cestároch, stratíte asi 10 minút v oboch smeroch. Na D1 na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky sa tiež zdržíte 10 minút, rovnako aj na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 15 minút a smerom z Ibachnovej si pripravte 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, obchádzate cez Česko. Smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina.
1: Mám vás stále zapnutý, dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to, preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút.

Príjemný stredajší večer, milí priatelia a priaznivci dobrej hudby, najmä dychovky. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes v ňom budeme spomínať, blahoželať a samozrejme, že vás pozveme aj na niektoré podujatia s dychovou hudbou, ktoré sa budú konať počas 1. augustového víkendu. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zá.

0: Bosk pre Martu je skladba, ktorú sme si vypočuli na úvod našej dnešnej relácie a je takým malým blahoželaním dnešným meninovým oslávenkyniam. Ešte doplním, že nám ju zahrala Dunajská kapela a jej autorom je Peter Burica. 27. júla uplynulo 85 rokov od narodenia skvelej speváčky, ale najmä herečky Zorky Kolínskej. Táto nonšalantná dáma mala blízko nielen k slovenským evergreenom, ale aj k dýchovej hudbe. V našom rozhlasovom archíve som našla niekoľko jej zaujímavých a najmä vtipných nahrávok. Tú nasledujúcu vytvorila Zlatá krídlovka. Je to skladba, ktorú napísal Igor Bázlik na text Jána Štrasera. Skladba vznikla v roku 1976 a volá sa Môj muž chodí na ryby. Verím, že vás v podaní Zorky Kolínskej príjemne pobaví.
1: Rada by som raz už vedela,

Včera oslávil svoje narodeniny hrdý tato, skvelý trúbkár a člen vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky Branislav Číš. Jeho dve ratolesti Evelyn a Branko sú takisto skvelí muzikanti. Braňo sa ako muzikant realizuje najmä s kapelami z okolia Trenčína, ale vidieť ste ho mohli napríklad aj s Boršičankou či Glóriou. My si v tejto chvíli vypočujeme jednu skladbu, ktorej autorom je Braňo Číš. Volá sa Už sa reči nesú a v roku 2017 ju nahrala Chabovienka. No a Braňovi Čížovi samozrejme dodatočne k narodeninám srdečne blahoželáme.

K júlovým narodeninovým oslávencom patrí aj dáma. Nenápadná, ale za to skvelá speváčka Jarka Soláriková, ktorá so svojím manželom Petrom Solárikom tvorí dlhoročnú spevácku dvojicu dychovej hudby Májovanka z Holíča. V prípade dámy sa o veku nehovorí, ale povieme, že oslávila naozaj okrúhlu 60-ku. Pod Holíčskú vežu, tak sa volá pieseň, ktorú nám v tejto chvíli zaspieva, a po nej si pustíme aj veľmi aktuálnu polku, a tá sa volá Už hody volajú. Hrá Májovanka.

Rozhovor s jubilantkou Jarkou Solárikovou a aj jej manželom Petrom bol aj súčasťou relácie Kapela Hraj. A tak ako všetky ostatné rozhovory, aj tento nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Poďme však k víkendovému programu dýchových hudieb. Drietomské slávnosti otvoria svoje brány už zajtra, 31. júla. Nových programe dostane dýchová hudba priestor až v sobotu 1. augusta v rámci 27. ročníka Drietomského festivalu dýchových hudieb. Na ňom sa predstavia D-Brass Ensemble, Krásinka, Pilišská kapela, Vacenoviáci a samozrejme domáca, v tomto roku už 160-ročná Drietomanka. V jej podaní si v tejto chvíli vypočujeme pieseň Pavla Stopku a Emílie Bátovskej s názvom Na Drietomském rádku. No a potom vám ponúkneme aj jednu čerstvú novinku z albumu dýchovej hudby Vacenoviáci. Bude to pieseň Frajárenka rozmilá a nájdete ju na CD Aj rozkvítaj, rozkvítaj, ktoré vyšlo pred niekoľkými týždňami pri príležitosti 50. výročia tejto kapely.

Na promenáde. Tak sa volá cyklus koncertov, ktorý pripravujú v najbližšom mesiaci v Kanianke. Ako prvá sa v rámci tohto cyklu predstaví už túto nedeľu 2. augusta dychová hudba Predmierčanka. V Kanianke však má svoje sídlo obľúbená Maguranka a tak si ju v tejto chvíli pustíme. Bude to pieseň Keď chodím ku Milej. Tu nájdete na CD albume ešte z roku 2015 a zaspievajú nám ju Zuzka Božková, Marek Bakita a Marián Chlpek.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás zajtra po 20. Relácia Kapela Hraj bude venovaná jubilantke 160-ročnej dychovej hudbe Drietomanka. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec. Tretia časť má názov Balaška a opasok. Rozpráva Dušan Jamrich.

nejaká striguľa bývala v hore a bola to široko ďaleko vychýrená bosorka. Bosorky obyčajne bývajú zlé a škaredé, lenže babka striguľa bola neobyčajná bosorka. Múdra vedma, ktorá sa vyznala v liečivých bylinkách a v ich zázračných účinkoch na ľudské rany, neduhy a trápenia. I malého Jánošíčka k sebe pritúlila, keď sa mu ľudia báli i kôrku podstrčiť, aby na seba hnev pánov neprivolali. Pomáhala dobrým ľuďom, koľko jej čarodejné sily a byliny stačili. Babka striguľa, kričí Jánošíček, keď sa vrátil domov. Nič, nikde nikoho. Hádam zašla ďaleko, vraví si Jánošíček. Zelinky zbiera. Skúsim mocnejšie zakričať. Hej, babka striguľa! Zrazu sa strhol výchor, hob a skok, voľačo zahrmotalo a babka striguľa na metle pristála pred chalúbkou. Šuchla metlu do krovia, aby dedinčanom oči neklala a potom sa Jánošíčka spýtala. Synak môj radostný, čože sa prihodilo? Prečo ma pri zbieraní ľubovníka vyrušuješ? Veď vieš, že zbieranie byliniek je práca nad iné dôležitá. Jedny treba trhať ráno, iné na poludnie, iné zase o polnoci. Nehnevajte sa, babka striguľa, vraví Jánošíček. Podal jej zlatý dukát a vyrozprával podľa pravdy všetko, čo sa mu prihodilo. Ako pomohol krčmárovi voz vytiahnuť a ako ten za odmenu súdy na ňo spustil. Keby nie starého sluhu, ktorý ho v poslednej chvíli nabok strhol, kto vie, ako by sa to skončilo. Krčmár, daj grošík. Čert jeden rohatý, zašomrala babka striguľa. Či sa musel práve cez Terchovú terigať, had falošný, gajdošík zradný. Musíš sa zratovať, kým je čas, lebo ten lotor nedá pokoja, pokým ti dačo nevyparatí. Ha, len jedným prstom kývnem a od strachu na zem padne, kasal sa Jánošíkov chlapec. Sám sa o seba postarám, netreba mi pomoci. Nie, že tak synak, okríkla ho babka. Síly máš dosť, ale rozumu ani za náprstok. Nože povedz, kde by si dnes bol nebyť toho starého dobráka? Nežeň sa do záhuby, veď odplata i na chromom koni dôjde. Musíš byť poslušný, dobrý. A vtedy Jánošíček veselo zanúatil. Nebudem ja dobrý, ani mi nesvedčí. Môj otec bol zbojník, ja musím byť väčší. Čo komu súdenvo, toho verne minie, vzdychla si babka striguľa. Ber kapsu a stúpaj po otcovú valašku. Tam tie, na kráľovej holi, zaťatá v topoli. I opasok nezabudni doniesť, tiež sa tam povaľuje. Jánošíček smutne zanvotil. Do opaska zaťali, nitku v ňom preťali, môjho otca Jánošíka i hneď poviazali. Nechcem ja nejaký opasok, vraví Jánošíček. Na čo by mi bol? Vedi, tak mám sily za 100 chlapov. Nie, že tak, synak. Kam si budeš pištole zasúvať? Za košeľu? Smeje sa mu babka striguľa. Novú nitku spradiem, múdrosť do nej vodkám. Len mi opasok prines, bude to robota nad iné ťažká. Uvidím, či si svojho otca hodný syn, lebo ten opasok len taký chlap môže nosiť, ako bol Jánošík. Hej, veru, nebola to ľahká úloha. Jánošíkovú valašku i opasok strážil na kráľovej holi ozrutný medveď, aby sa do nepravých rúk nedostali. Keď medvedisko zareval, vrchy sa zatriasli, skaly sa lámali, do dolín padali. Babka striguľa vysvetlila Jánošíčkovi, kade má kráčať, aby na kráľovú holiu prišiel, čoho sa držať a čo si všímať. Daj si pozor, synak, nakazovala mu. Pamätaj si, že už máš nepriateľa, čo ti pokoja nedopraje, dokiaľ ťa nedostane. Iste už na teba voľakde striehne. Nestr-
strč hlavu do klepca, nedaj sa oklamať. Počúvaj, aby ťa nik neoklamal. Prisáj pri starom meči, že ťa ľahko nepresvedčí ten, kto rýchlo sype reči, sladulinké, medové, ale pravdu nepovie. Len mu povedz, lári, fári, odpočiň si, luhár starý, vymýšľaš si ajajaj, keď prestaneš, zapískaj. Dýnom, dánom, šemegabánom, poradím si s každým pánom. Prisľúbil Janošíček babke Striguli, že si všetky dobré ponaučenia k srdcu vezme a že bude nielen silu, ale i hlavu používať. A vy tomu neveríte? Hej, Veru, ešte neraz sa o jeho bystrej hlavičke presvedčíte.

0: Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulin chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

men zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Sofia.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravľuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale popzerajme na aktuálnu novinku z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Vopros možného stihovania či presúvania Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi je vse aktuálnej. Posun u témy prinosiť Anna Zamutovská. Vstavba Priašovskej nemocnici prodlžuje. Novinka i z preskonferencii prinese David Palaščák. Jakýma novýma prekladami sa zanimať ovšestvo Sviatého Joana Krstiteľa sa dizname v reportáži Ladislava Jasika. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín pripravľuje ďalší ročník podiju kožuchu pod hviezdami. Tradičné spoznávania derevianoj cerkvy v Kalný Rostoci, vstup na vyhľadku prírodného turizmu, návšteva hrčarskoj dielni i s ukážkami remesel i pozorovania hviezd sa odbude 6. augusta. Na podiju je potrebné sa prihlásiť do 4. augusta. Pacientiu i s onkologickými chvorotami čekať modernejšia radioterapia podoby nového lineárneho urychľovača, ktoré je novinkou Mihaľovskej nemocnici. Urychľovač u sumy veci jak 2,5 milióna eur je financovaný i z plánu obnovy i odolnosti Slovenskej republiky i do funkčnosti vstúpiť novembru toho roku. Modernizácia onkológie v nemocnici v Mihaľovcach sa týkadí rekonštrukcii pracoviska, nového CT simulátora, modernoj dozimetrici, specializovaného softveru. A začínajme témou, ktorá je v rusínskom Rusina Slovaky za ostatnú dobu mož povisti najväcej diskutovaná. Situácia kolo Slovenského národného muzeja Múzea rusínskej kultúry v Priašovi je vse nejasná. Po náhlym odklikaniu direktorky Ľuby Kráľovej oktobru minulého roku mať Slovenský národný muzej Múzea rusínskej kultúry už druhého povereného direktora. V júnu toho roku direktorstvo Slovenského národného muzeja ohlosilo sťahovania Múzea rusínskej kultúry Priašovi do zakľabliše nešpecifikovaných prostoriv i v nekonkretizovaním časi. Tota informácia vyklikala v značnej časti rusínskeho ruchu znepokojenia i obavy o riadne fungovania jedinoj celoštátnej rusínskej muzejnej inštitúcii na Slovakii. Z boku platformy okrúhly stil Rusini v Slovakii boli vykonaní kroky jak vyniknutia petícií či písma adresované priamo direktorci Slovenského národného muzeja, jaká ma sa platforma namáhať na pomoci v riešeniu zakľase nejasnej budúčnosti Múzea rusínskej kultúry Priašovi. My sme sa s oprosami obrnuli na okrúhly stil Rusini v Slovakii i na generálne direktorstvo Slovenského národného muzeja. Jak krok zrobil okrúhly stil Rusini v Slovakii, na mikrofón Anna Zamutovskoj približuje jeho predseda, jednočasno člen Rady vlády pro národnostné menšiny i predseda Palaty národnostných menšín Milan Pilip.
1: Po dnešnému dňu sme sobi s generálnou direktorkou Slovenského národného muzea vymenili po dva písma. V našom druhým písmi, ktorým sme ju oslovili, sme sa prosili na rozpor medzi tým, čo sa deje v reáli a to, že sa budova už reálne sa s ňou nakladať, to značí, že už je v ponukovým konaniu pro štátne inštitúcii, to je prvá fáza procesu. V prípade, že žiadna inša štátna inštitúcia nebude mať interes o túto budovu, tak v podstate Slovenské národné muzeum môže už pristúpiť ku druhej fáze, a to je prodaj budovy pro ľubovoľnú osobu, čiže do súkromných rúk. Zároveň na druhej strane tvrdiť aj Slovenské národné muzeum a aj ministerstvo kultúry, pretože dostali sme písmo aj od štátneho tajomníka ministerstva kultúry, pána Marušku, tvrdia, že ešte nie je rozhodnuté, že to vlastne s muzeum, že kde bude. Vse tvrdia, že muzeum, jak inštitúcia bude zachovaná, ale nie je vyriešené, a to aj sami priznávajú, kde to tá inštitúcia bude. Zatiaľ sme čuli len o dvoch alternatívach poté sú pro nás nepriateľné. Prešava, že múzej by mal zostať síce v Priašovi, ale v nevyhovujúcich prostoroch rozlohy 130 metrov štvorcových, teprve mať k dispozícii 2000 budova vo vedeckej knižnici. Druhá alternatíva je, že mal by múzej byť mimo Priašova, hovorí sa konkrétne o Medziľaborcách, to je takisto pro nás nepriateľné, pretože, jak sme už povedali, mesto Priašov je dostupné pro celý región, kde žijú Rusine, a to nelen v Priašovskom kraju. Inštitúcii na jednej strane prodávajú budovu, keď to tak poviem, a vezriať, že dar sa ponáhľajú s tým prodajom, pretože oni priznávajú, že zvažujú všelijaké alternatívy podľa všelijakých kritérií ekonomických, odborných a neznám jakých, ale ešte neznajú, že čo, ale už budova sa proste z ňou nakladať.
2: Platforma Okrúhly stĺ Rusini v Slovakii je konzultačnou platformou zástupcov organizácií i nezávislých osobností, jaké spájať interes o rozvitok rusínskej národnej identity, obhajobu ústavných práv i podnímania kvality života Rusinov na Slovakii. Jej predseda Milan Pilip považuje i ďalší krok, jaké platforma i členové rady vlády pro národnostné menšiny za ostatnú dobu odnosno Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi vykonali za vážne i pozitívne.
1: My sme presvedčení, že ide hlavne o túto budovu a im o túto inštitúciu nejde, pretože keby sme my nezačali do toho tiskať, tak jak tiskame už v podstate takú komisiaciu, tak toto múzeum naše už môže aj bolo takde v pivnici v 100 metroch štvorcových. Takže je dobré, že sme zrobili taký tlak a žiadame ďalšiu otvorenú komunikáciu a chočujší ku tomu doplniť informáciu, že my sme sa obrnuli už aj mimo Slovenskú republiku, obrnuli sme sa na Radu Európy, obrnuli sme sa na Vysokého komisária pro národnostné menšiny do Hagu pri OBSE, pri Organizácii pro bezpečnosť a spoluprácu v Európy. Dostali sme dokonca odpoveď z Hagu, že Vysoký komisár OBSE sa oboznámil s tou konkrétnou situáciou, ktorú máme s našim múzeom, a že bude sa vecou zapodívať. A môžu ešte povísť ďalšiu vec, okrem toho, že nám bížiť naša petícia, ktorá je pro verejnosť, ktorá žiadať pro múzeum adekvátne prostor, ktorý buď zachovania súčasnej budovy alebo adekvátne prostory, plus samosobou žiadame tam ešte aj doriešenia Svidnika, to značí múzea vo Svidniku, v ukrajinskom múzeu, kde sú naše rusínske artefakty, to je druhý problém, tak môžu už teper vlastne povistí, že členové rady vlády pro národnostné menšiny Milan Pilip, Petro Medveď a Martin Karáš ešte v júni spracovali taký materiál, také svoje stanovisko ku tomu, že vlastne ten múzej by mal byť, že mal by zostať v Priašovi v adekvátnych prostor. Toto stanovisko nás, členov rady vlády, dostala vláda, dostal to premiér, dostali to ministri, dokonca sa tým materiálom zapodívali neformálne, keď bolo výjazdové zasadnutia vlády na východnom Slovensku v Malčovi, v okresi Bardiov. Ku tomu stanovisku je taká jakby výzva, bo také podporné stanovisko, že vlastne to múzej by mal byť v Priašovi, a toto je bardzo vážna vec, toto stanovisko nám popodpisovali nelen rusínske organizácie, ale fakticky všetky rusínske inštitúcie, no a plus samosprávy, a za samosprávy môžu zdôrazniť, že to podpisovali aj primátore okresných míst a nielen v Priašovskom kraju. Vrátanie primátora mesta Priašov, kde vlastne je sídlo toho múzea a ďalších míst v kraju. Takže toto stanovisko, ktoré máte do správy širokú podporu tak v národnostných organizáciách i inštitúciách a i zastupcách samospráv, a samosobou sú tam aj starostové rusínskych obcí, ktoré sa pridali.
2: Toto dva písma, ktoré ste v jak okrúhly stíl posielali na direktorku Slovackého národného múzea, aké tam boli požiadavky v tých písmach a aké boli odpovedi?
1: No, požiadavky boli, že nie je otvorená a transparentná komunikácia a že je rozpor medzi tým, čo sa deje reálne, a tým, čo komunikuje inštitúcia. Rozpor spočíva v tým, že na jednej strane sa prodávať budova a na druhej strane inštitúcia priznávať, že nezná, kde bude múzeum umiestnené. To značí, že je to z našho pohľadu nezodpovedný prístup. Napred vyriším, kde idú, až potom môžu začať proces nakladania s tou budovou, keď už tak ju chcú prodať. Ale oni idú opačne, oni napred prodali budovu, to vyzerie tak, ako by im bolo absolútne jedno, že toto múzeum bude, pretože v budovu za chvíľu môže Slovenské národné múzeum príde, ale ešte nemá vyriešené, kde príde múzeum jak také. Toto napred absolútne nezodpovedné, a toto len potvrdzuje podľa nášho absolútne na tom múzeu nezáležiť, a oni vo svojej odpovedi ešte opakujú, že oni toto múzeum nerušať, že im záleží, že by fungovalo fungoval a tak ďalej. No ale reálne kroky o tým nepresvedčujú. A ešte tu ďalší problém, je vypísané výberové konanie na direktora Rusínskeho múzea. My sme sa dožadovali, kto bude vo výberovej komisii a koho tam oni osloviať za národnostnú menšinu. Členov rady vlády neoslovili. Absolútne. To značí, že na toto odpoveď nám dali, že tam bude zastupca Rusinov, ale my neznáme, koho tam dajú. To môže tam dajú takoho, bo Rusin to môže byť chod kto. Môžu vziať takoho, kto je buď mimo ruchu rusínskoho, kto môže byť v muzejníctve dobrý, ale nemusí byť v obrazi, jak vlastne funguje, ako, alebo v jakom stave je rusínske národnostné hnutie, bo to je tiež vážne, pretože to muzej mať vo svojej činnosti je pro nás vyznačný aj z hľadiska ako národnostného hnutia. Takže my máme obavu, že oni sobie tam dajú pro forma takoho a fakticky obchádzajú štátna inštitúcia, bude obchádzať systém zastúpenia, ktorý sám štát otvoril, pretože v rádi vlády sedia aj zastupcové národnostné menšiny, ktoré sú zvolené ako národnostnými organizáciami a je to štátom vytvorený participačný mechanizmus. A štátna inštitúcia obchádzať to, čo štát sám otvoril. Takže to je absolútne nepripustné.
3: A aké sú možno ďalšie kroky, ktoré plánujete zrobiť?
1: Ďalší krok je, že budeme zverejňovať aj mediálne toto stanovisko, ktoré vlastne podporili rusínske inštitúcii, organizácii a tiež samospráv vrátane primátoriu okresných miest v Priašovským a nelen v Priašovským kraju. A petícia, ktorá je vlastne pro širokú verejnosť občanov, chce bížiť, to znači, že kto ju nepodpísal, môže sa podporiť.
2: My sme o vyjadrenia sa k situácii odnosno Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi požiadali i generálne direktorstvo Slovackého národného múzea. Obrnuli sme sa na nich s voprosami ku druhomu písmu, jaké bolo adresované generálnej direktorci Slovackého národného múzea Vieroslavi Bernátovoj z boku okrúhleho stola Rusíni v Slovákii. No, požiadali sme i o odpovedi na ďalšiu vopros. Čom Slovacký národný múzej neuvažuje financií na stiahovania Múzea rusínskej kultúry vychostnovatý na vytvorenia prijatných úsloví na rekonštrukciu jeho aktuálnej rezidencii, do ktorých konkrétnych prostorov v rámkach Priašova, jaké súť u vlastníctví Ministerstva kultúry plánujú Múzej rusínskej kultúry presťahovatý? Jakým spôsobom plánuje Slovacký národný múzej dotrímania všetkých úsloví pro sťahovania, zachovania i vhodné uloženia predmetiu depozitária i expozícií s ohľadom na ich cinnosť, veľkosť cieľkovej zbírky i nariadne fungovania vystavnej diateľnosti Múzea rusínskej kultúry? Z jakých finančných žridel bude toto sťahovanie financované? Či do vyriešenia o sťahovaniu Múzea rusínskej kultúry boli zahrnuté i predstavitelia rusínskej národnostnej menšiny alebo odbornej verejnosti i ich konkrétny a spôsob zahrnutia, chci znať generálne direktorstvo Slovackého národného múzea garantovať, že sťahovanie Múzea rusínskej kultúry bude v rámkach Priašova a nie do inčoho místa, čo by mohlo ohroziť dochodzenie súčasných zamestnancov Múzea rusínskej kultúry za robotou i to, aký bude časový harmonogram ďalšieho postupu Slovackého národného múzea v prípade sťahovania Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi. Do času uzapertia danej reportáži nám odpovedi neboli doručené. Nakoniec ešte informácia o publičním výberovom konaniu na nového direktora Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi, ktoré sa odbude už toto piatnicu 31. júla o 10. hodini v rezidenčnej budove Slovackého národného múzea na Vajanského nabrežiu 2 v Bratislavi. Témou Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi sa ešte budeme zanimať. Pro Slovackú televíziu i rozhlas Anna Zamutovská.
0: Ešte dopovníme, že s oprosami sme sa na Slovenskej národnej muzej obrnuli minulý týždeň a do času uzapertia danej reportáži, značí do vyvtorka večera, nám odpovedi neboli doručené. V deň vysielania Radionovín bola naša redakcia kontaktovaná vedúčou oddelenia marketingu i komunikácií Slovenského národného muzeja, že na oprose odpovedať by ho nasledujúčoho týždňa i vyjadriať sa rovno i voľby nového direktora, ktorá prebihne už túto piatnicu. Témy Slovenského národného múzea Múzea rusínskej kultúry Priašovi sa to budeme predĺžať v budúcotýždňových radionovinách. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico za ostatní dny navštívil stavbu troch nových nemocníc v Banskej Bystrici, Martine i Priašovi. Pravý Priašovi sa riešil problém i s stoupami. Ten by mal byť, slovami premiéra Jaky Verik na preskonferencii, jaká sa odbyla v areáli stavby, vyriešenej. Vece z toho, čo odzvučalo na konferencii v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Priašovi, vybral i prirechtoval do dnešných radionovín David Palaščák.
4: Keď sme tu boli v júni, dámy a páni, tak sme riešili technický problém. Chcem s veľkým potešením a uznaním skonštatovať, že všetky technické problémy, ktoré spôsobila firma, ktorá už na stavbe nepôsobí, boli odstránené. Na tejto stavbe sa pracuje v plnom tempe. Denne je na stavbe okolo 250 zamestnancov a pracujú 7 dní v týždni. Je to pohľad, ktorý určite prináša aj upokojenie zamestnancov, ktorí sú dnes v starých priestoroch nemocnice, pretože každý sa teší, že bude pracovať v novej, modernej nemocnici a tie prieťahy, ktoré nám možno predstavili 8 týždňov, už o niektorých mohli vyvolávať napätie alebo podozrenie, že stavba sa môže zastaviť na dlhšie obdobie.
5: Jak dále včera na presbesedi v Priašovi v súvislosti so stavbou novej nemocnici premiér Slovenskej republiky Robert Fico dodal, definitívne by mali byť problémovo stop vyriešené do konca aktuálneho mesiaca. Premiér tež poukázal i na to, že nemocnicu v Priašovi dále stavľať konzorcium 5 firiem, a teda za jeho slovami by problémy, ktoré stavbu sprovodžali v ostatných týždňoch, mali byť definitívne vyriešené.
4: Problémom bola zlá betonáž stĺpov. Do 31. júla tohto roku budú ukončené všetky sanačné práce, pokiaľ ide o tie nešťastné stĺpy.
5: Jaký je ale časový harmonogram ďalšieho predĺžovania stavby? Koľko by mohli ľudia vidieť v výsledok hotovej stavby? Premiér hovorí, že hrubá stavba bez interiéru bude hotová v najbližších mesiacoch. Koľko pak roboty prejdú do interiéru?
4: Ak v Banskej Bystrici začali stavebné práce v roku 2024 v máji, tak v roku 2026 teraz je ukončená hrubá stavba a začínajú oplášťovať a robiť vnútorné práce. Do tohto stavu sa táto nemocnica dostane v januári v roku 2027. Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonkajšku a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Termín, ktorý sme avizovali pri našom ostatnom stretnutí, že septembri 2027 budú ľudia vidieť stavebne postavenú nemocnicu s prácami vo vnútri, ktoré ešte musia trvať niekoľko mesiacov, bude naplnený.
5: Mohla by ale jedna z nemocnic, ktoré sa aktuálne stavľajú či už v Priašovi, Banskej Bystrici alebo Martini, byť národnou nemocniciou. Nadieko už spomenaná stavba výrazne pokročili oproti stavbe novej nemocnici v Bratislavi, ktorá by mala byť práve spomenanou národnou nemocnicou. Premiér v tej súvislosti poukázal okrem inčoho i na to, že nemocnica v Banskej Bystrici zrejme zmení štatút zo fakultnej na univerzitnú.
4: Je záujem povýšiť fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici na univerzitnú. Naša ambícia, pokiaľ ide o Bratislavu, zostáva nemenná, aj tam sa musí postaviť moderná nemocnica. Keď sme si pozerali aj včera v Banskej Bystrici náčrty, čo všetko v tej nemocnici bude, tak len tam napríklad pripomeniem, že tam bude 20 operačných sál. Z toho, myslím, 8 bude robotických. Bude obrovská miera digitalizácie týchto nemocnic. To budú supermoderné nemocnice európskeho typu. Opakujem, supermoderné nemocnice. A je dobré, že v Banskej Bystrici sa veľký dôraz, podobne ako tu v Prešove, kladie aj na výchovu a vzdelávanie, pretože napríklad tam tie dve budovy, ktoré stoja, tie vysoké, ktoré tvoria dnes typickú Rooseveltovú nemocnicu, napríklad by sa mohli použiť na internát pre študentov, prípadne nejaké byty pre zamestnancov. Táto otázka vznikne aj tu, v tomto priestore, že či v starej nemocnici zostanú nejaké priestory, ktoré by sa dali použiť. Pokiaľ ide o východné Slovensko, Prešov, tu bude jedna supermoderná koncová nemocnica. Vôbec nezáleží na tom, pán redaktor, že to je vojenská nemocnica, pretože 99,9% pacientov sú normálni občania, ktorí s armádou alebo s bezpečnosťou nemajú nič spoločné. Ona je len správe ministerstva obrany ako takej. Ale budú to super špičkové nemocnice.
5: Direktor ústrednej vojenskej nemocnici Martin Kryško, aký bol tož na presbesedi v Priašovi, v súvislosti s pokladženým oprosom odpovil, že všetko stavľané nemocnici už v Martini, Priašovi alebo v Banskej Bystrici budú schopné riešiť všetko typy akutných prípadov. Nadalej však zistanú isté špeciálne výkony, ktoré sa budú realizovať len vo vybraných špecializovaných typoch pracovisk.
6: Všetky tie nemocnice, ktoré ste vymenoval, či je to Prešov alebo Banská Bystrica alebo Martin, po dokončení budú komplexné nemocnice, komplexné koncové nemocnice, ktoré sú schopné prijať a vyriešiť v akejkoľvek odbornosti medicíny akýkoľvek náročný a komplikovaný stav. Čo sa týka naozaj tej národnej nemocnice, by som povedal, aj s komplexnou plejadou všetkých transplantačných výkonov, tak to je plánované v Bratislave. Tam bol poklepaný kameň minulý rok Národnej nemocnice Milana Rastislava Štefánika vo Vajnoroch a samozrejme v tomto momente končia výkopové práce a očakávame, že na prelome tohto mesiaca 7. a 8. sa začne budovať podzemná časť. V podstate všetko, čo je akútne, je schopné vyriešiť Bystrica Martin aj Prešov vo vlastnej budove alebo vo vlastnom areáli. Povedzme transplantácie srdca, keď sa bavíme o tom diapazóne všetkých transplantácií, tak tie sú samozrejme vykonávané v špecializovaných ústavoch.
0: Ob 6. sviatoho Joana Krstiteľa je s družiňom Kotresia v Ževoše 20 rokov namáhať chosnovatý rusínsku pastoráciu grekokatolíckej cerkvi. Po prekladách liturgičných diel potrebných na bohoslúžiňa od kreščenia až po pohrib, vešou bovším roci v rusínskom jazyku i novej závit, i tak samo sa v rusínčine môže chosnovatý i liturgia sviatoho Joana Zlatoustoho. No jakže vse je šo prekladatý, občestvo sa pustilo i do ďalších diel potrebných pro pastoráciu Rusiniu. Vecej na mikrofon Ladislava Jasika pobysidoval predseda občestva sviatoho Jana Krstiteľa otec Milan Jasik.
7: Toho roku by sme chotili, že by vyšla kniha psalmiu, to je komplet všetko psalmu, 150 psalmiu, rusínsky preklad, kde by jedna kniha vyšla cerkonoslavianskou na jedním boku a na druhým rusínsky psalm a druhá zaž by bola samostatná spívam hospodu psalm, kde by boli už po rusínska šu rozdelené s výzdočkami, že by krásny kantor, alebo kto by chotil sa pomolitý, pospívatý, bude mať rozdelené, že by melodično mu uchodilo. Planujeme toho roku takto vydatý, mať sa ešte k tomu vyjadriť archiepiskopský úriad, ale ja tak štom ču, že tak pravdepodobne môže bez pravde do konca roka by sa nám to asi malo podariť.
8: S perekladami liturgičných diel do rusínskeho jazyka začali pred vyše 40 rokami grekokatolický sviaštenik František Krajňák do Viedna i so známym rusínskym pisateľom Josefom Kudzejom. Bisiduje otec František Krajňák.
9: Za to 40 rokov Rusín, a to bola Božia voľa, a isto aj pomyč čerez molitvu našich vladykov Petra Pavla Gojdiča a Vasilia Hopku, že sme za to 40 rokov preložili všetko potrebné do rusínskeho jazyka, od kreštenia až po pohrib, čerez liturgiu Joana Zlatoustoho, liturgiu predposiačených dariu, paschálne bohoslúženia, roždestvené bohoslúženia, pohrib, akafisty, moleben, prosto všetko, čo treba na tú pastoráciu medzi Rusinami. A musím povisti, že takým otcom toho rusinského liturgičného jazyka je pán Josif Kudzej. Ja mu pomáhal i učím sa kolo neho. No a dúmam sobi, že Boh blahoslovil naše dílo a Rusiny majú teper rusinský liturgičný jazyk oficiálno schválený a môžu ho praktikovať v svojim cerkovným životi.
8: Hocia za posledný rok do rusínskeho jazyka preložilo veľa liturgičných diel, za slovami otca Františka Krajňáka je vše, čo prekladatý.
9: Vše žijeme tým prekladám a ešte doťahujeme takotr díla, napríklad psalter, to je veľká robota. No a i potom i ostatné preložili sme napríklad akafist ku prečistí Devy Márii, akafist ku Sviatomu Duchu, robíme prokymen komplet v rusínskym jazyku. Dokončili sme liturgiu Vasilia Veľkého. Čiže robota, to je intelektuálno i teologično je až.
8: A čom je potrebné, že by Rusiny mali svoj rusínsky liturgičný jazyk, pojasňuje otec František Krajňák.
9: Mali sme 1000 rokov cirkonoslavianský jazyk. Všetko slaviani tu, ako u nás Rusina, Ukrajinci, Rusi, Bielorusi, Serb, všetko mali staroslavianský jazyk, jak liturgičný jazyk. A teper opros je taký, ja dávam opros. Čom majú Slováky po slovacku? Čom majú Ukrajinci po ukrajinsku? Čom majú Česi po česku, ako katolíky i pravoslavné, čo majú Bulhari po bulharsky, Serbi po serbsky a Rusini, čom by nemali mať po rusínske? Čom? Treba chrániť aj staroslavianský jazyk, bo to preci je to naša dávna reč, ale mama je rusínsky jazyk a všetko národy majú a my tu Rusina i spod Karpatianami, keď je nás 500-600 tisíc, či pravoslavných, či grekokatolíky, čom by sme nemali mať po rusínske? A právi sobi dúmam, či je to grekokatolická cerkov, či je to pravoslavná na cerkov a suď Rusin. Budúčnosť rusinskej cerkvi je v rusinskom jazyku. Nebude rusinský liturgičný jazyk, nebude ani rusinská identita do budúčnosti v cerkvi. Už je v rukách ľudí, že by sa organizovali a žádali v cerkvách, kde chodiať, že by im sviaštenik začali po rusinsku. Cholem toto evanhelie, apostol, propoviť, že by mali v rusinskej besede v rusinskom jazyku.
0: Dorohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. Žečím vám ši šumnej ostatok sredy.

0: Rádio Patria.
1: Raňale, terajale, mangautu menge, šukar ratí, paše amari relácia Romanu Lavu. Amare mikrofóno hasomas androgav kostoľaný nad Hornádom. Vakera vás odele šerutneha, tele manušenca, palo dživipen, šunen amente dureder, udočene na pes buter.
2: Šuneno nevipenandalo agentúri, te dive se skrelila, savetu menge anel o Roman Gorole. Palu ponzalkoskere ekstremna burki dinjavrio kašakero krajus mimoriadno situacija. O hasiče andalo Michalovce, velike kapušani te sobrance, te o dobrovoljnika andalo butergava, te o slugadja, pirenker kerestar učaren odahi, kideno pele kašta u ažutinele manušenge. Michalovca te sazbari burka, ale kropajenca te bara balvajaha. Mimoriadno situacija dinjavrio gava palin, zemplinska široka te sene. O bešade andalkala gava, dine pro socijalna sjeći, fotki kaj sikaven o bari kropaja, o pagi kera te motora. Sombato ne pre manifestacija važo čači penakla komunita keri LGBT plus androforos Berlin nam bud anglodeš o irati dema je andro manuš andro parkos tegarten baro motoris. Paška da mulja je gmanuš u pišujenja džene hine zranjimen. Pre manifestacija avle buteršel ezera Manuša e policija avridinja e evakuacija. O ministros Aleksandar Dobrindt penja hojkada sas islamisticko-terorističko periben. Kerjales o Abdul Balut savo uljilja Andre Njemciko noleskeri familija sas andalo Libanon. Ovi mar sas buteval trestimen. Sarleze policija Arakla ila prlende ostro zbranja u vašod Andreleste Livinde upalkada mulja. Njemciko prokuratura penel hojo Abdul Balut tođa prebeskero mobil správa, kaj solachardia paťavi ben ko teroristicko vajkecipen islamský štát. Onzelko netež ora Tartosara našlilia huncovcende andro kešmarkoskero okresis, andre kenderica keri maľa, trinevršengero čávoro, savu sa zakor kebaba. E policia penja hojle zrodena z calorati, no teavkale z nárakle. U vašo da le zrodena ste utorkone. Imar le zrodena znač androgav, no e policija tele rikonenca, teo hasiča, teo manušandal vatra huncovce, le zrodena ste promali, te andro kera, andro hara, pažopanji, andro zahradi, andro garaža, u mangena zle manušen, kaj tepenen čivare so nadikle. O rodipen palo čavoro, agorinja ič palodilos, le čavores arakle sastes, penja u gavutno šeralo, opeter majerčak. Šunjanu harne nevipena keral telu matar, savjetu menge andja o Roman Gorol.
1: O Anton Medvec hino šerutno androgav kostoľaný nad Hornádom, savo hino pašo baroforos Košice. Dživen odoj va jek ezera Manuša, olestar va jek šel hine Roma. Sar odojďal o dživipen akanava kerela o šerutno.
3: Naša obec Kostoľany nad Hornádom leží severne od mesta Košice v prekrasnom údolí Hornádu, obklopená krásnymi lesmi. Žije v nej do 1200 obyvateľov, z toho romská komunita tvorí zhruba 5% obyvateľov. A naša malebná obec sa môže prezentovať rôznymi zaujímavosťami. Jednak je to tá prírodná scenéria, prírodný potenciál rozvoja tejto obce, ako aj ten kultúrno-historický. Takže ja si myslím, že každý návštevník našej dediny si príde na svoje a môže čo to obdivovať.
1: Ako mesto Košice, ktoré máte neďaleko, ovplyvňuje život ľudí v tejto obci?
3: Máme veľmi dobrú dopravnú dostupnosť s mestom Košice. Sme na hlavnej železničnej trati, máme autobusové spojenia, nakrátko je to aj autom, takže Košice nám poskytujú prakticky ten priestor na zamestnanie, na štúdium a my poskytujeme pre Košičanov tiež možnosti rekreácie. Radi u nás trávia čas, či už na vychádzke, na zmrzline, alebo mnohí tu vlastnia rekreačné chalupy.
1: Pamätáte si, pán starosta, na to, keď ste pred 12 rokmi nastupovali na túto pozíciu. S čím a s akou víziou ste do tohto išli?
3: Keď som nastupoval do funkcie, to bolo prakticky realizáciou môjho detského sna, pretože od mala som sa chcel stať starostom, no a už potom, keď som na to dosiahol vek a bola na to príležitosť, mal som 26 rokov, keď boli komunálne voľby, tak som sa uchádzal o túto pozíciu, no a teda som mal aj mnoho plánov. No, musím povedať, že mnoho z nich sa aj podarilo uskutočniť. Medzi takú najväčšiu našu pýchu patrí rekonštrukcia historického vodného mlyna. Myslím, že je to vydarený projekt, ktorý sme dokázali opraviť bez eurofondov, takže je to aj ukážka toho, že sa to dá, ak sa chce. No a potom samozrejme realizujeme množstvo ďalších aktivít. Prioritou je rekonštrukcia všetkých obecných budov, takže už takmer všetky obecné budovy máme vynovené. Zakladali sme sídlo nového obecného úradu, pretože obec nemala ako takú budovu obecného úradu, mala len miestnosť v materskej škôlke, takže sme prakticky obecný úrad vytvorili úplne nový, v novej budove, takže sme postavili hasičskú zbrojnicu, teraz generálne opravili materskú školu, sú opravené budovy základnej školy. Takýmito postupnými krokmi naplňame tie priority, medzi ne patrí aj bezpečnosť, s tým súvisí rekonštrukcia ciest, výstavba chodníkov a ďalšie mnohé opatrenia.
1: Je ešte niečo, pán starosta, čo by ste chceli dosiahnuť v obci?
3: Tých plánov je veľa. Tak ako každá obec na Slovensku, aj my sa boríme s problémom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. V tom nám žiaľ štát nepomáha, čiže mnohé pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré podľa môjho názoru mohli byť už dávno delimitované na obce alebo nejakým spôsobom posunuté obciam a sú dnes či už v správe železníc, SVP, štátnych lesov a podobne, tak a Slovenského pozemkového fondu, tak tie bránia v skutočnosti rozvoju našich samospráv. To je tiež priorita, dať to všetko do poriadku, dostať tie pozemky, majetky pod obec, aby sme mohli ďalej rozvíjať. Pretože kým to nie je vysporiadané, potom sa nevieme baviť o rozvoji cyklodopravy na Slovensku, o rozvoji nejakých nových dopravných tepien, alebo aj rozvoji verejných priestorov. Tak to je taká priorita a máme v pláne revitalizovať obecný park, upraviť to centrum obce. Sú tu nevyužívané schátrané budovy po bývalej železničnej trati, ale tam vidím silný potenciál rozvoja, pretože sú to krásne budovy, historické budovy a tie potom chceme ako obec nejakým spôsobom zveľadiť a nájsť im nové využitie.
1: Spomínali ste, pán starosta, aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu. V čom konkrétne by to u vás v obci teda pomohlo rozvoju obce?
3: U nás konkrétne je to napríklad aj ten spomínaný park. Dá sa povedať, že komplet centrum obce je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe železníc Slovenskej republiky. Takže nie je to obecný priestor, my ho máme len v nájme, platíme každý rok niekoľko tisíc eur nájom, ale prakticky môžeme to len kosiť, udržiavať a nevieme to nejakým spôsobom lepšie využiť. A to je tá škoda, čiže tie pozemky, ktoré prakticky štát vlastní a pre nich predstavuje len nákladovú položku, ak by boli delimitované a presunuté na obec. Ja si myslím, že ten rozvoj v konečnom dôsledku aj Slovenska, lebo však ten vychádza z rozvoja samospráv, by bol o mnoho lepší.
1: Prezradíte nám a našim poslucháčom, pán starosta, aké možnosti majú obyvatelia tejto obce pri využívaní a trávení voľného času? Či už ide o deti, mládež, dospelých alebo aj seniorov?
3: Ja si myslím, že naša obec je mimoriadne aktívna, pokiaľ ide o organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, vytváraní podmienok pre deti, pre šport, kultúru, ich vyžitie a to aj vďaka rozvojovému tímu, kde sa členovia tímu venujú týmto aktivitám. Čiže my robíme denné letné tábory, výlety, súťaže, máme pravidelné športové aktivity, pravidelné krúžky, hasičský krúžok, snažíme sa budovať aj nejaké tie športoviská, detské ihriska, o chvíľku pribudne takisto nové tematické športové detské ihrisko. Takže tých možností je u nás veľa, aj keď mnohí kritici tvrdia, že vraj málo, ale kto pozorne sleduje dianie v obci, tak musí vidieť, že sa naozaj snažíme rozvíjať aj túto oblasť práce s deťmi, s mládežou a nehovoriac aj o tom, že máme tu aj matersku, aj základnú školu, ktoré sú takisto na dobrej úrovni a poskytujú mimoriadne služby pre školákov.
1: Spomínate rozvojový tím, projekt Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý implementujete. Pravdou však je na druhej strane, že sa končí nejaká prvá fáza tohto projektu. Ako to teda zasahuje vašu obec a ako to súvisí s vašou obcou?
3: Presne tak, prvá fáza končí. Rátali sme s tým, že budeme pokračovať aj v druhej fáze, ale keďže kritériá sa nastavili tak, že naša obec už nesplní tú podmienku minimálneho počtu príslušníkov rómskej komunity, tak nebudeme oprávnení v druhej fáze. Tak žiaľ, s týmto projektom rozvojový tým 1 sa musíme na teraz rozlúčiť a budeme musieť sa aj my v obci prispôsobiť na to, že prakticky stratíme skupinu zamestnancov, ktorá mala čas a priestor a náplň práce venovať sa sociálnej oblasti práci s deťmi, s mládežou, seniorom a tak ďalej. A my prakticky budeme teraz musieť nejakým spôsobom tú činnosť udržať a nájsť spôsob, ako ju udržať.
1: Predpokladáte, že by ste nejakú formu tej pomoci, ktorú ponúka a poskytuje rozvojový tým, ako obec vedeli, zvládli a dokázali udržať?
3: Isté, že len bude to náročnejšie, pretože všetko je o personálnych kapacitách, ktoré my ako momentálne na obci asi na to až nemáme, a vytvárať nové personálne kapacity, ktoré by boli hradené z obecného rozpočtu, je komplikované, pretože to nepustí rozpočet. Ale ja si myslím, že naša obec je aktívna natoľko, že určite nejaký ten servis občanom udržíme aj v tejto oblasti pri rozvoji sociálnych služieb a pri práci detí s mládežou aj so seniormi, a ja si myslím, že budú vytvorené aj nejaké možno nové projekty, do ktorých sa zapojíme.
1: Prezradili by ste nám, ako vnímate to, že tá prvá fáza rozvojových tímov končí na základe nejakých nových kritérií, ktoré niektoré obce teda spĺňajú, niektoré obce nesplňajú. A viem, že u vás v obci rozvojový tím teda ponúkal služby nielen teda ľuďom, ktorí sú z rómskeho prostredia, ale ľuďom aj z majoritného prostredia, a predsa len ide aj o to spájanie majority s minoritou.
3: Áno, mne osobne sa rozvojový tím alebo celá tá myšlienka páčila práve preto, že bola určená všetkým. Takže aj my sme nerobili rozdiel, či je niekto Róm alebo nerom, ale rozvojový tím pracoval pre celú sídelnú komunitu v našej obci, dokonca vypomáhali aj v susedných obciach, riešili problémy s komunitou alebo s rôznymi ťažkými prípadmi aj na okolici, takže to bolo silné pozitívum.
1: Ako to teda vnímate, že teda prišli nové kritériá?
3: Už pri vstupe do tohto projektu sme vedeli samozrejme, že je to projekt, je to časovo ohraničené, má to nejaký svoj konečný termín, takže prakticky každý jeden projekt, ktorý sa robí, je to projekt, skrátka má to svoj nejaký termín, takže nie je to trvalé riešenie, dočasné riešenie, má za úlohu niečo nakopnúť, niečomu napomôcť, naštartovať, takže ja si myslím, že teraz, keďže je to naštartované, tak my musíme nájsť spôsob, ako nejaký ten štandard, aspoň minimálny, z toho udržať ďalej.
1: Je rozvojový tím už teda v tom zmluvnom vzťahu, že to končí v auguste, alebo tam budú nejaké predĺženia?
3: Predĺženie bude do konca októbra. Takže končíme nie v auguste, ale končíme koncom októbra.
1: Te dureder vakerel o Anton Medvec, šerutno andalogav kostolany nad Hornádom. Máte to podobne aj s miestnou občianskou a preventívnou službou?
3: Áno, rovnako ako rozvojový tím nám bude končiť aj miestna občianska poriadková služba, pretože pri zmene kritérií minimálneho počtu príslušníkov MRK už to takisto nesplňame, takže sa musíme rozlúčiť aj s obecnou hliadkou.
1: Je obec Kostoľany nad Hornádom takou, že tá miestna občianska preventívna služba bude chýbať obci?
3: Ona chýba v každej obci, bez ohľadu na to, či je tam rómska komunita alebo nie je rómska komunita. Už tradične každá jedna samospráva v Uhorsku, nazvem to tak, ale tak samozrejme aj na území Slovenska, mala nočného vartaša, mala svojho strážnika. To bola prirodzená automatická súčasť samosprávy, takže ja si myslím, že inštitút, nejaký ten poriadkový, či už je to, nazveme to obecná polícia, obecná hliadka, občianska hliadka, to je jedno, tak ako má svoje opodstatnenie.
1: Prezradili by ste nám, pán starosta, ako vidíte zo svojej pozície starostu spolunažívanie vo vašej obci medzi Rómami a neromami?
3: Ja si myslím, že v tom sme veľmi príkladná obec a spolunažívanie je tu na vynikajúcej úrovni. Ono vyplýva aj z tých historických reálií. Naša miestna rómska komunita bola vždy integrálnou súčasťou komunity obecnej, boli vždy zamestnaní, pracovali v miestnej továrni, boli medzi nimi mnohí remeselníci, takže tu nikdy nenastal nejaký problém medzi týmito dvomi skupinami obyvateľov.
1: Myslíte si, že je to práve tým, že ako spomínate, že sa venovali nejakému remeslu a teda boli aktívni na tom trhu práce, respektíve vytvárali hodnoty v spoločnosti?
3: Isté, že. Ja si myslím, že tam iný recept na to, ako mať vzdelanie a prácu, neexistuje.
1: Aké možnosti a príležitosti majú ľudia, ktorí žijú vo vašej obci a teda sú aj príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny, zamestnať sa či už priamo v obci alebo niekde v okolí, asi teda pravdepodobne skôr Košice a

0: popri továrni a prakticky na tom mieste ako pokope žijú aj dnes, ale samozrejme máme aj rómske rodiny, ktoré už žijú v obci medzi bežnými ľuďmi z majority.
1: Tá ulička, ktorú spomínate, ide o nejaké murované domy, nájomné byty alebo chatrče?
0: Nie, ide o veľmi pekné murované rodinné domy.
1: To znamená, že chatrče sa u vás nevyskytujú, ani nevyskytovali v minulosti?
0: Chatrče sa u nás nevyskytujú a pokiaľ ideme do minulosti, ale to by bola veľmi dávna minulosť, pretože už minimálne od začiatku 20. storočia u nás Rómovia žijú na vysokej úrovni. Už tedy boli zamestnaní prakticky už v tej miestnej továrni spomínanej, takže nebol dôvod, aby žili v chatrčiach. Mali rovnako vytvorené podmienky ako aj ostatní ľudia a tá miera chudoby sa tým pádom tak neprejavila, keďže tu bola práca.
1: Máte na mysli tú chemickú továreň?
0: Áno, chemickú továreň, ona bola založená v roku 1904. Bola to prakticky na území Slovenska, čo sa týka chemického priemyslu a pokiaľ ide o výrobu umelých hnojív, tak to bola tretia fabrika, lebo sme mali v Bratislave, Žiline a u nás, takže aj na tú dobu dosť významná. No ona potom samozrejme mala aj iné výrobné programy, ale fakt vyše 100 ročie poskytovala zamestnanie pre tunajších ľudí.
1: Zaujímavosťou vašej obce je podľa môjho názoru aj to, že vy ste vtedy dávnejšie tvorili súčasť obcov družstevná Prihornáde teda. Ako a prečo vlastne došlo k rozdeleniu týchto obcí? Má to pre vašu obec skôr prínos alebo...
0: No, od roku 1960 sme boli súčasťou spoločnej obce. Bol to rok určitej územnosprávnej reformy. Mnoho obcí vtedy bolo pospájaných na základe nejakého stranického rozhodnutia alebo na základe rozhodnutia či už miestnych alebo okresných funkcionárov. Niekde to vydržalo, niekde došlo k nejakému upnutiu alebo k tendencii osamostatniť sa. U nás takisto vzýšla občianska iniciatíva dokonca historicky niekoľkokrát, lebo prvú zmienku o znovu odčlenení máme už z roku 1968, kedy už bola petícia občanov, ale potom už normalizačné roky neumožnili to odčlenenie a ostalo to tak prakticky. A tá myšlienka znovu osamostatniť obec potom z občianskej iniciatívy vzýšla v roku 1997 a potom v roku 1998 bolo uskutočnené referendum, ktoré bolo úspešné. No a k datumu 1.1.2023 bola obec znovu osamostatnená. Pre nás to znamená takú určitú historickú hrdosť, možno do istej miery aj spomienkový optimizmus aj vtedajšieho petičného výboru. A ako to hodnotím dnes, jasné, ekonomicky, pragmaticky a tak ďalej, má svoje racio aj spojená samospráva. Možno nás to ešte možno raz v budúcnosti bude čakať, ale tak odľahčenie poviem, ak sme takto oddelení, tak je medzi nami aj určitá zdravá rivalita. Takže, ak jeden urobí podujatie za 3000, ďalší urobí za 30 000. Ak jeden postaví, ja neviem, niečo, druhý postaví iné. Takže nie, máme takú zdravú rivalitu v tomto, hej, ale ako samozrejme tie vzťahy sú veľmi korektné a dobré aj medzi starostami, ale áno, prispieva to určitej takej súťaživosti, takže ono v konečnom dôsledku, aj keď tie samosprávy sú samostatné, tak sa to prejaví, že potom idú dobre všetky.
1: Máte ako starosta obce aj nejakú víziu, ako by ste chceli obec vidieť povedzme o 10, 20, 30 rokov?
0: Ako dobré miesto na život, kde je ešte dobré životné prostredie, ktoré sme si nejakým spôsobom uchránili. Obec bohatú na históriu, na hodnoty. Obec, ktorá žije aktívnym komunitným životom, ktorej sú dobré medziľudské vzťahy. A jednoducho obec, v ktorej prakticky nič nechýba a občania v nej žijú radi a sa aj radi do nej vracajú.
1: Ja čo ešte obdivujem, ten kľud a pokoj, ktorý tu je oproti mestám.
0: Áno, aj keď sme dosť rušná obec, pretože tá premávka u nás nie je zanedbateľná, máme mnoho prejazdov vozidiel, takisto aj veľký podiel nakladnej dopravy a sme na železničnej trati, takže vám odporúčam prísť tak podvečer a večer a budete každý jeden vlak počuť. Naši miestni už aj vedia, že ktorý vlak ktorý ide, že či to je také ICčko, taký Tatran, takýto nakladiak, z ktorej strany ide ten nakladiak.
1: Raňalet herajale o Romanulav imar avľa koagor. Sar sakovar les kerdiam andre redakcia vašo naciakere programy Radio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mekšu Kararati a Čendevleha.

0: Strašne som chcel založiť ochotnícke divadlo. Si predstavte, že aj to sa pím podarilo. Neveril som tomu, hral som ako malý chlapec ešte v škole a raz, keď sme boli spolu na silvestrovskej zabave so starostom Vyšného Medzeva, sme si povedali, myslím, že to bolo v roku 2008, že čo keď sme založili divadlo. Si predstavte, že to divadlo fungovalo, 10 rokov to fungovalo perfektne, ale urobili sme takú zvláštnosť, že som skúsil napísať scénár o živote v obci, hej, že Horná Dolana, to je slabý odvar, ale keď sa tí miestni ľudia tam všetci poskladali, urobili sme scénár, začali sme nacvičovať a dokonca som sa snažil obsadiť úlohy tými miestnymi ľuďmi tak, aby sa našli v tom, že je to naozaj divadlo pre históriu, že sme zachovali to, čo sa v roku 2009 skutočne dialo v tej obci.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní našej relácie Na slovíčko. Dnes sa vyberieme do Medzeva, mestečka, kde sa dejú veľké veci v malom. Naším hosťom bude pán Gerhard Balaš, ktorý má pre svoju obec viac než len slabosť. Má pre ňu srdce. Rozprávali sme sa o hasičských príhodách, o obnove železnice, o ochotníckom divadle vo Vyšnom Medzeve, ale aj o tom, ako sa dá s láskou pestovať a udržiavať mantáčtina. Miestne nárečie, ktoré k Medzevu jednoducho patrí. Pri počúvaní vás víta Alexandra Popovičová.
0: Moje meno je Gerhard Baláš, som predseda hasičov napríklad v Medzeve, ako čestný občan Vyšného Medzeva a spoločný kontrolór za obec Vyšný Medzev a mesto Medzev. Snažím sa informovať o tom, čo sa udeje medzi hasičmi na Lucia Bani, lebo to je špeciálna jednotka obce Vyšný Medzev a hasičov v Medzeve. Je to zázrak, ktorý sa tam udial, lebo je tam nejakých 80 obyvateľov, skutočne s trvalým pobytom a je tam jednotka, ktorá je zásahu schopná, je to vďaka samozrejme starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, pretože majú tam obnovenú hasičskú zbrojnicu, ktorá bola úplne ruina. Potom majú vozidlo Iveco Daily a majú naozaj akože chuť pracovať a prestali piť. Je to situácia, ktorú sme celú spolu aj so starostom prežili, lebo naozaj neviete si predstaviť, že to, čo som teraz zhrnul do dvoch vied, to je roky práce s tým, aby bola funkčná hasičská jednotka na Lucia Bani. No a samozrejme, skôr sa angažujem ako dobrovoľný hasič v Medzeve, pretože som predseda dobrovoľného hasičského zboru a máme nejaké skvosty, ktoré tiež vlastne som prevzal po mojich predchodcoch, ktorí išli pre vozidlo napríklad do Nemecka. Máme Mercedes TLF-16, ktorý v roku 2000 doniesli priamo z Waldenbuchu pri Stuttgarte až do Medzeva a toho roku to vozidlo má 60 rokov a my ho používame na zásah. Nemci by ho utierali diavou.
1: Čomu sa teda ako hasiči venujete? Aké zásahy napríklad robíte?
0: Zaujímavé je to, že za rok máme až 60 zásahov za rok 2024. Nový trend, ktorý sa teraz vyskytol, je zásah proti bodavému hmyzu, aj ktorý sa rozmnožil, alebo viac to ľudia pozorujú a viac sa toho boja. Určite máme problémy s tým zapalovaním lúk, ale máme tu aj špeciálne zásahy, kde sú naši ľudia schopní pomôcť aj pri dopravných nehodách, alebo pri požiaroch domov. Máme aj dýchaciu techniku, takže máme 21 naozaj vyškolených hasičov a jedného dokonca medzi nami aj profesionála, ktorý nám vie pomôcť tými vecami ešte viac a prepojenosť medzi dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi je ešte väčšia. Každý rok prináša niečo zvláštne. Minulý rok bolo také zvláštne niečo, že sme dostali do daru sochu. Ako hasiči je to neuveriteľné, ale vo Vyšnom Medzeve máme sochára, ktorý vyrába rôzne sochy a jedna na životnej veľkosti mala symbolizovať hasiča nie ako svätého Floriana, ale ako hasiča vo všeobecnosti, už s dýchacím prístrojom, helmou a ja vybavenom. Keďže našťastie pamiatkári nedovolili inštalovanie pred hasičskou stanicou v Košiciach na Požiarnické, tak povedal, že nám ju daruje. My sme s týmto darom veľmi rýchlo súhlasili, samozrejme, urobili sme podstavec a dneska stojí pred hasičskou zbrojnicou a asi 50 hasičov prišlo do kostola, čo som zase urobil radosť farárovi. Pretože niektorí hasiči akože povedia, že nepôjde do kostola, lebo nie je o tom presvedčený. Ale ja si to považujem za čest vlastne spoluprácu aj s miestnym farárom alebo kaplanom alebo s pánom farárom vo Vyšnom Medzeve. Je to naozaj nadštandardná spolupráca, lebo patrí to k nášmu životu a určite je to riziko toho zásahu, môže sa všeličo stať, aby nás niekto ochraňoval, nielen svätý Florian, ale aj vyššie. Tak chodíme aspoň raz za rok do kostola na omšu svätého Floriana 4. mája pravidelne. A ja napriek odporu väčšina príde.

0: som originál Manták, naozaj mal som oboch rodičov Mantáko, aj starých rodičov, dokonca aj vedúca mestského kultúrneho strediska je moja protivná sesternica. Ale nie, tak rozprávali sme sa doma len po mantácky. Dokonca to bolo tak, že moja žena, ktorú som vtedy priviedol do Medzova, nevedela ani slovo po mantácky. A keďže je rodáčka zo Šumiaca, mali sme obrovskú výhodu, keď sme chceli s bratmi z ňou uvedzovka vyžívať, tak sme sa rozprávali po mantácky, že čo urobíme a zmizli sme a nechali sme ju otcovi na starosť. Ale ona sa naučila, si predstavte, a keď stojí na zastávke a ľudia povedia, že pozrite, toto a pristiahovaná, toto všetko po mantácky, za chrbtom na uši všetko rozumie. Neviem, či to na škodu jej alebo im.
1: Spomínate si, že kedysi sa v Medzeve viac rozprávalo po mantácky ako dnes?
0: Jednoznačne, to bolo to čaro toho Medzeva. Jednoznačne, že keď sme prešli po ulici, jednak sme sa nedovolili sa nepozdraviť niekomu a určite sme sa zdravili po mantácky aj rozprávali každý. Ľudia sedeli pred domami. Ale nie preto, aby povedali, že Gerdy je tučný a nevie čo so sebou, ale preto, aby sa s niekým normálnym mohli porozprávať jedna strana, druhá strana. Ľudia sa tešili sa na stretnutie, dneska sa zatvárajú, aby sa nestretli s nikým. A ja keď sme išli do obchodu, boli tam predavačky, s ktorými sme mohli komunikovať po mantácky. To všetko naozaj to fungovalo, tak ako keď dneska idem do Moldavy a poviem predavačka Tešik, niektorí sú na to nahnevaní, ale ja si myslím, že je to to, čo sme mali, alebo sa snažíme tu udržať. Je to ťažko, lebo už naozaj po mantácky tá generácia veľmi ťažko už akože to udrží, skôr sa to preklopilo na nemčinu možno, ale ani to by nevadilo, lebo zachránila niečo škola tým, že sa stala aj nemecký vyučovať s jazykom nemeckým. Takže to je plus veľké. A aj moje deti vlastne mali veľkú výhodu, keď sa hľadali zamestnanie, nemčina a angličtina bola pre nich obrovskou výhodou. Aj dneska to je tak. A myslím, že po revolúcii to bola obrovská výhoda v tom, že išli sme, teda najprv ženy, išli opatrovať do Nemecka alebo do Rakúska. A ja som to tiež chcel vyskúšať v roku 2016, som tiež chcel vyskúšať, ako sa opatruje a akí sú Nemci, ale viac by som to robiť nechcel. Medzi nami v rodine sa ťažko prijímali ľudia, ktorí nevedeli po mantácky. No nie len našej, každej rodine. Hej. To bol obrovský problém. Hej, lebo moja manželka prišla, vedela len po slovensky a po rusky. Hej, a stará mama naozaj išla s ňou variť. My sme s ňou, s mojou manželkou vyžubali tak, že sme ju nechali spolu s starou mamou, ktorá vedela len po maďarsky, po nemecky, po mantácky. Hej, a nech sa rozprávajú. A ona hovorí, že podaj mi ten tbíl. To bola habárka. Nakoniec musela sa s toho vysomáriť. A dneska je tu už neviem koľko rokov. 40 so mnou.
1: Čo všetko sa ešte musela naučiť okrem mantačtiny?
0: Tak všetky tie recepty špeciálne vlastne ju stará mama naučila. Naozaj, oni si tak dobre rozumeli, napriek tomu, že stará mama veľmi ťažko prijímala niekoho ako v odzokách bindeža, hej, že keď nevedel po mantácky, to bol ako už prvý krok na to, aby veľmi ťažko bol prijatý do rodiny. Ale s mojou manželkou vychádzala dobre na počudovanie a ona aj gefutatekneil z ňou robila, čo nakoniec moja manželka varila potom ešte aj v televízii tieto recepty, takže ako nemantačka a nemezečanka išla prezentovať tieto špeciálne recepty.

0: Zbor dobrovoľných hasičov nie je jediná vášeň Gerharda Balaša. Ďalšou jeho srdcovou záležitosťou je železnica. Nie hociaká, ale tá, ktorá spája región a pripomína staré časy, keď sa z Medzeva cestovalo vlakom. Obnova železničnej trate je preňho nielen praktickou, ale aj symbolickou vecou. Ide o prepojenie ľudí, histórie a budúcnosti.
1: Veľmi som sa snažil zachrániť železnicu. Akože nie, že by som bol nejaký spasiteľ, to nie, až tak som sa k tomu nepostavil, ale v roku 2009, keď tu bola primátorka pani doktorka Flachbartová, sa podarila fantastická vec, pripomenúť si výročie železnice, ktorú v roku 2003 vo februári uzatvorili osobnú dopravu. Považoval som to za veľkú krivdu, lebo naozaj ešte ako žiak gymnázia som chodil každý deň do školy na vlaku. Dokonca si pamätám, ako keď v zimnom období ten vlak nevedel naštartovať a my sme všetci roztlačali. Bolo to niečo neuveriteľné, to si viete predstaviť. Smiali sme sa, radovali, hej, vo vnútri sa kurilo ešte na pevné palivo, aby sme nezamrzli. No niečo neuveriteľné. Tak som sa snažil, aby aspoň tá osobná doprava sa zachovala cez víkendy. V roku 2009 sa podarilo presvedčiť všetkých starostov od Haniskej až po Medzev. Všetky zastávky sme prešli s pani primátorkou so starostom Vyšného Medzeva, aby sme na každej zastávke, buď folklórny súbor alebo tanečný súbor, nás privítal a ešte aj niečo k tomu. Samozrejme, bola to neuveriteľná akcia a vtedy tu bol aj generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky, povedal, táto trať je nerentabilná, tu zavrieme. Nevedel som, čo mám na to povedať, ale našťastie až do dneska funguje a minulý rok do Medzeva prišli dvakrát párne vlaky. Takže nie je to až také neuveriteľné, aj keď to stojí nejaké peniaze, stojí to nejaké úsilie a Ľubo Lehocký už je na nervy, keď mu poviem, že aby vlak prišiel do Medzeva, lebo som aj s ním v veľmi dobrom kontakte, je to riaditeľ detskej železnice, ktorý naozaj robí všetko preto, aby tú železničnú históriu zachránil. A myslím, že tie akcie majú svoj zmysel, len stále ako keby aj kraj, možno, že aj starostovia okolitých obcí, keby pochopili, že je to turistická atrakcia, ktorá keď raz zmizne, už tu nebude. A napojiť to samozrejme na cyklotrasy, urobiť niečo zaujímavé. Preto som o to bojoval, nie preto, aby som zviditeľnil. Minulý rok sa to podarilo, aj primátor s tým súhlasil. Urobili sme jazdu na 130. výročnej trate Medzev Moldava, takže aj minulý rok sa to podarilo. Toho roku nie sú peniaze, bohužiaľ. O tom akože píšem samozrejme o tej železnici, lebo troška som sa to zaujímal. Keď som v roku 2009, dneska si teraz na to spomínam, zaklopal na kanceláriu vtedy riaditeľa divízie železničný východ Laci Oleksa, aj som mu zaklopal. On že chcel by som, aby vlak prišiel do Medzeva. To vážne? Pozeral na mňa, to neexistuje, ne? A bol tu. Takže aj na takéto príbehy si spomíname a dokonca vlak stále na počkaj, lebo to je územie aj obce Vyšný Medzev.
0: Okrem hasičov a železnice, je ešte nejaká oblasť, ktorej sa venujete alebo ktorej ste sa venovali niekedy?
1: Strašne som chcel založiť ochotnícke divadlo. Si predstavte, že aj to sa pím podarilo. Neveril som tomu, hral som ako malý chlapec ešte v škole a raz, keď sme boli spolu na silvestrovskej zabave so starostom Vyšného Medzeva, sme si povedali, myslím, že to bolo v roku 2008, že čo keď sme založili divadlo. Si predstavte, že to divadlo fungovalo, 10 rokov to fungovalo perfektne, ale urobili sme takú zvláštnosť, že som skúsil napísať scénár o živote v obci, hej, že Horná Dolana, to je slabý odvar, ale keď sa tí miestni ľudia tam všetci poskladali, urobili sme scénár, začali sme nacvičovať a dokonca som sa snažil obsadiť úlohy tými miestnymi ľuďmi tak, aby sa našli v tom, tak môj spolužiak Šimon zistil, že je to o ňom. Hej. Bol to strašný ako zaujímavý človek, lebo ráno sa obliekol, išiel starej žene nakúpiť, to bola jeho mama, hej. Po ceste išiel do obchodu, tam niečo vypil, potom mali zvoniť, horko ťažko vylezol na zvonicu, podarilo sa zazvoniť a zase tak dokola aj krúžil. No a to som dal do divadla a na prvej skúške bol, však to je o mne. Keď to zistil, nechce hrať. Ale naozaj mali sme perfektný súbor, viac ako 20 ľudí a to prvé divadlo sa podarilo tak, že sme chceli urobiť len jedno predstavenie. Mali sme tak plnú sálu, že sa museli prikladať sedačky, lebo bolo to niečo neuveriteľné. Ľudia prišli v oblekoch, vyoblekaní. Museli sme urobiť ešte jedno predstavenie napriek tomu, že sme na to vôbec neboli pripravení, aby ďalších 80 alebo 90 ľudí to mohlo tiež vidieť. Keď som sa na to pozeral po rokoch, bolo to nadčasové a v tretej rade sedel vtedy dekan, ktorý bol v Vyšnom Medzeve, ktorý zobral naozaj s nadhľadom toto, čo som tam vystrelil, lebo som si počal od neho oblek a ja som hral toho dekana a niektoré scény boli možno na hrane vtipu, ale prišiel som k nemu, podali sme si ruky a myslím, že bol to taký inteligentný človek, že pochopil, že o čo išlo, že je to naozaj divadlo pre históriu, že sme zachovali to, čo sa v roku 2009 skutočne dialo v tej obci.
0: A toto ochotnícke divadlo už nefunguje teda?
1: Najhoršie, že to divadlo sa stalo sporom predvolebných kampaní a tí, ktorí boli vľavo, nechceli ísť doprava a praví nechceli ísť doľava. Bohužiaľ, to, s tým som nevedel nič urobiť, sa mi to celé rozpadlo, ale stále som ešte sníval aj toho roku na Fašiangov vo Vyšnom Medzove, že ešte jedno predstavenie, kým zomriem, musím urobiť s Jarkou, s mojou kolegyňou divadelnou, sme to povedali, že by sa hodilo také predstavenie opatrovateľka, alebo to, čo som zažil v Nemecku, to bolo reálne divadlo, ktoré som tam zažil, keď som toho pacienta ošetroval a nemal som žiadne skúsenosti. Takže to by som chcel, mal som už aj scénar pripravený, ale nebolo tých ľudí, ktorí by hrali, takže musím sa asi vybrať cestou Milky Zimkovej a len ešte jedného herca možno a takto asi urobiť.

0: Kto sa v Medzeve zaujíma o minulosť i prítomnosť obce, určite pozná aj pána Jozefa Šmídla, kronikára Vyšného Medzeva a šéfredaktora časopisu Medzevčan. Je Gerhardovým blízkym spolupracovníkom a priateľom. Pri jednej príležitosti spolu nahrali nasledujúci neformálny rozhovor. Dýcha humorom, porozumením a spoločným entuziazmom pre všetko, čo sa v obci deje.
1: Zaujímavou epizódou v tvojom živote bolo ochotnícke divadlo. Ako si sa k tomu dostal?
2: Tak najprv ma k tomu priviedla pani učiteľka Frintová, ktorá ma učila slovenský jazyk a samozrejme ako prvá ma dostala na pódium Medzeve, na ktoré som ako dieťa s nemohol asi zabudnúť, lebo v roku 2008 som si znova spomenul, čo keby som zase vyliezol na pódium. Tak sme boli na silvestrovskej zábave a spolu so starostom Vyšného Medzeva sme si povedali, čo keby sme založili ochotnícke divadlo. Naozaj, najprv to vyzeralo ako šialený nápad, ale keďže aj ešte jeho manželka s tým súhlasila, tak sme túto myšlienku dokázali posunúť ďalej. A 1.1.2008 môžem povedať, že bolo dátum založenia ochotníckeho divadla vo Vyšnom Medzeve.
1: Hry si písal sám.
2: Rozmýšľal som, že o čo má byť tá hra. Chodil som za všetkými autorkami, dokonca aj teraz jedna pani, ktorá písala hry pre divadla, neviem, zabudol som jej meno, som bol za ňou a povedala, že nie hociakú hru hrať, ale trebalo by nájsť, že s kým budem hrať a čo by som chcel hrať. A to ma inšpirovalo k tomu, aby som si viac všimol život vo Vyšnom Medzeve v roku 2008, ktorý sa tam odohrával, ktorý bol naozaj celkom vtipný. Keď som si pozrel tie scénky, ako môj spolužiak ráno prichádza do práce a stále nechce vytriezieť, a stále ide do obchodu starej žene nakúpiť. To bola jeho fráza, ale jeho nákupu zostával samozrejme z alkoholu. Zase prišiel domov bez nákupu. Medzi tým mal prestávku, aby mohol ísť na kostolnú väžu zvoniť. To všetko zvládol v tom cykle pracovnom. To ma veľmi inšpirovalo. Oslovil som jeho koordinátorku, ktorá ale bola nesmela, nechcela ísť hrať. Tak som si musel nájsť niekoho, kto bude jeho šéfka. A tak postupne sa ku mne pridávali dievčatá a ženy, ktoré som poznal vo Vyšnom Medzeve, až nás bolo skoro 30, tých ľudí, ktorých sme sa do toho pustili, pretože potreboval som aj tých, čo to budú organizovať, čo budú hrať, čo budú vystupovať. A do dneska, keď stretnem tú Jarku Gedeonovú, tak ako stále jej hovorím ako babička, lebo potom v ďalšom predstavení sme hrali detka a babku celej rodine na vianočnom predstavení. Takže to sa rozvíjalo, ten dej aj scenáre.
1: Takže námety si stále čerpal z dediny.
2: Áno, pretože jeden deň som vošiel do kostola, mal som veľmi dobrého priateľa, pána dekana vo Vyšnom Medzeve, s ktorým som potreboval niečo vybaviť. Vošiel som do kostola a v kostole bol farár sám. Vyzeralo to ako, že prebiehal omša, všetky úkony robil tak, ako mal. Tak som slušne počkal v strede kostola a dajme si znak pokoja. A pán dekan prišiel oproti, podal mi ruku a pokračoval omši a dokončil to. A ja to ma inšpirovalo napríklad aj v tom, že jedno z hlavných stavieb v tomto predstavení bol kostol, o ktorom sa to odohrávalo, o jej rekonštrukcii. Samozrejme, troška som si urobil srandu aj z tej úvodzovka omše pre tak, že počas predstavenia vyšiel kostol a dal pán dekan sám. Bolo to v tej chvíli smutné, ale ľudia sa z toho smiali. Keďže som toho dekana hral ešte aj ja, o to vtipnejšie to bolo, pretože pán dekan bol taký ochotný, že mi požičal ešte aj oblečenie.
1: Takže v tých hrách si potom nielen, že si ich napísal, ale si aj zahral.
2: Tak neviem, či to bolo zase ďalšie pokračovanie toho detského sna, ale samozrejme, že ťažko bolo zahrať toho dekana tak, aby to bolo nekonfliktné. Ale aby to aj prijal, pretože on sám na to predstavenie aj prišiel, samozrejme. On bol taký inteligentný, že vlastne celé to prijal ako takú možno provokáciu, pretože si sadol nie do prvého radu, ale do tretieho radu a počas predstavenia som zišiel dole a som mu podal ruku a poďakoval za to, že vlastne to tak prijal celé. A inšpiroval som sa aj ďalšou vecou, lebo on mal cirkevný zbor Cecilky, ktorý funguje do dneska. Tie ženy ani nevedeli, do čoho idú, len z hodou okolností hrali hymnu Európskej únii v rozhlase. Tak som išiel domov na obed, dobral som si papier a napísal som jednoduché slova. Darina Ivanová normálne neverila, že či to je možné, že spíval som jej text do telefónu počas obednejšej predstavky, to nie je možné, to si niekde opísal. A moja žena sedela pri mne a ja som si písal, aby sa mi to rimovalo z trofy. Celkom sa to podarilo a si predstav, že tie Cecilky to na tom predstavení aj zaspievali nádherne. A pán minister bol happy, keďže sme ho tak privítali, pretože to predstavenie bolo o nejakom fiktívnom ministrovi, ktorý nám prišiel pomôcť zase, keď potrebujeme pomoc v úvodzovkách.
1: A všetky tie hry, ktoré si teda si aj režíroval potom vlastne?
2: Aj to vlastne mi zostalo, lebo vlastne trebalo to celé nejako organizovať. Aj každý štvrtok sme sa s radosťou stretávali. Čiže dneska je vzácnosť, aby sa toľko ľudí s radosťou stretávali. Deti sa naháňali, hrali futbal na sále, kým my sme skúšali, a potom sme ešte aj ich zapracovali do toho predstavenia. Lebo som potreboval aj detské postavy vlastne zapracovať, tak tým sa to ešte rozšírilo a upevnilo. A samozrejme tá hudba mi pomohla v tom, že tá hudba vlastne dokresluje celé to predstavenie, ale aj to som si dal na tom záležiť, aby sme mali kontakt s publikom. Lebo ten minister, keď prišiel, nezostali sme na pódiu, ale išli sme akože medzi ľud a s nimi sme si podali ruky a pýtali sme sa ich, ako sa cítia, keď je tu pán minister. Je, takže taká interaktivita toho predstavenia sa mi osvedčila v tom, že ten človek je priamo v tom predstavení a ešte tie cecilky boli pod pódium, nie na pódiu, že vlastne celé sme boli, ako keby sme boli všetci v tom predstavení.
1: Možno to ani nešlo ináč, keď tie hry boli o ľuďoch v dedine a boli hrané v dedine.
2: Presne tak, lebo ešte bývalá starostka, ktorá zakladala alebo spolu obnovovala obec Vyšný Medzer, pani Eleonora Fabianová, sa spýtala pána ministra, ako sa cíti v našej obci, hej, a tak. Takže ešte ona to zobrala vážne, tak ako keby bola, sa vrátila do funkcie v tej chvíli predstavenia.
3: Das ist ein beinhartes Protestlied. Allerdings richtet sich die Kritik nicht gegen eine bestimmte Gruppe, sondern gegen jedermann, der sich betroffen fühlt. Auch gegen mich selbst.

0: tie predstavenia mali vyslovene veľmi dobrú atmosféru.
1: Áno, lebo napríklad nacvičili sme taký príbeh, že detko s babkou akože budú čítať rozprávky svojim deťom. A nahovorili sme deti s pani Gedonou, aby sme si sadli a večer im čítali rozprávky. Tak sme si vybrali všetkých od tých najmenších po tie najväčšie. Samozrejme sme dodržali ten rituál toho, keď detko večerníček chodil s tým lampášom, nasvietili sme svetla. A keď sme vyrazili, samozrejme, pyžama vešiami dvaja, aj s deťmi, už netrvalo ani hrať, už sme mali skoro zaručený úspech.
0: Áno, koľko predstavení to bolo?
1: Niektoré predstavenia sme dokázali aj opakovať, alebo reštartovať dneska, updateovať, ale červenú čiapočku sme hrali dokonca pred voľbami v roku 2012 na sále v Medzove tak, že to bola ako najčervenšia červená čiapočka, lebo sme do toho zapracovali aj predvolený meeting komunistickej strany.
0: Pekné. Ale potom prišli ďalšie hry.
1: Ďalšie hry boli skôr potom o nejakých povestiach, lebo sme sa snažili aj tú históriu vyhľadať. Bolo to ich trpaslíkov, ktorí tajne chodili kovať napríklad do Hamra. A urobili sme to aj tak, že za pomoci pána Gedeona, ktorý bol spolku dlhé roky z Košic, on mi pomohol celé predstavenie preložiť do nemčiny. Takže skúšali sme to zahrať dvojjazyčne. Bolo to neskutočne náročné, pretože sme sa strácali v tom. Ale najväčší úspech sme mali aj tak v Hostovciach, kde nás pozvali na národnostný festival, kde boli maďarské súbory a my sme boli akože za nemeckú kultúru. A keď sme hrali po nemecky, tak tí diváci absolútne boli mimo, samozrejme, pretože všetci obci boli maďarské národnosti a čakali niečo maďarské. A moja kolegyňa Janka mi hovorí, Gerdy, hráme ďalej? On tak však máme zaplatený guláš, dostajeme tak, či tak, tak dohráme.
0: Áno. A potom prišlo, koľko bolo spolu tých predstavení? Veľa si vieš to spočítať?
1: To dneska už je ťažké spočítať, lebo chodili sme dokonca aj v Novačanoch, sme skúsili vystupovať na festivale Rudohoria, potom skúšali sme niečo vystupovať aj v Medzove, dali sme niečo napríklad aj edukatívne, že pustili sme sa do toho, že ako zubkovú vílu s tým, že zapojíte malé deti o vlastne starostlivosti o chrup, čo pre mňa je úsmevné, lebo ja sa veľmi som sa o to nestral, ale naozaj aj firma chcela, aby sme vlastne pomohli spropagovať jej produkty, takže až tak sa dostalo to divadelné postavenie takéto veci, že sme využili obyčajné návleky na vankuš, akože sme hrali zuby. Niekedy sme museli sa prispôsobiť aj tomu, že pre koho to hráme a na čo to má byť dobré.
0: Áno.
1: Že nikdy som nevedel, že kto bude hrať, lebo vlastne každý, kto chcel hrať, musel som ho zapojiť do toho. Takže stále to predstavenie bolo o nevypočítateľnom počte tých postav.
0: A posledná hra, ktorú ste hrali?
1: Posledná hra? Tá teraz už ani neviem, či to nebola červená čiapočka, alebo čo to bolo. Nie, Janička a Magenka. Bolo to predstavenie vlastne o tom, ako vzniklo školstvo. Ešte za Márie Terezie vrátili sme sa naspäť a naozaj to malo obrovský úspech, lebo to bolo niečo, ako že sme si povedali, že prečo sa tie deti začali učiť. Vrátili sme sa naspäť k tomu, až k tomu vlastne, že naozaj v dnešnej dobe, ako prebieha celá atmosféra v škole, že troška s nadhľadom sa na to pozrie. Kde som zase mohol mať plno detí, koľko som chcel, lebo to jedno, koľko sedia už v triede. Takže som vedel, že môže hrať hoci kto. Toto zvládne.
0: Áno, za tým už potom neprišlo ďalšie predstavenie žiadne.
1: Nie, pretože troška sa do toho zapojila aj politika a nejaké obecné veci, jeden za, druhý proti niečomu je, a proste aj tí herci boli na jednej, na druhej strane, nevedel som spojiť zbytočné spory pre hlúposti.
0: Tak snáď sa k tomu dostaneš ešte raz k tomu divadlu, že sa tak nejak urobí atmosféra, že by sa vrátili tí herci.
1: Určite, niekedy je to šťastie stretnúť tých správnych ľudí v tej správnej chvíli a ide to, aj to samo príde. Vecka sa mi to osvedčilo, či je o hasičoch to bolo, či to bolo aj vo futbale, keď som sa angažoval kvôli deťom, tak som stretol tiež partii ľudí, ktorým som patil rovný.
0: V jednej hre si skúšal aj spojiť hasičov s divadlom, to by sa ti dva ten tvoje osudové záujmy by sa ti spojili do jedného.
1: Hej, lebo tak bol vtedy neuveriteľný nápad vlastne urobiť to vonka ako v exteriéri, v rámci nejakého festivalu, ktorý by bol, a že tak, jak vonka hrávajú na tých hradoch a zámkoch, je vlastne celé to divadlo zahrať o hasičov, s tým, že reálne prísť aj s nejakou historickou technikou hasiť nejaký dom. Minulý rok sa dokonca to aj niečo to podobne nakrúcalo vo Vyšnom Medzove filmu na Popole základy, ale bohužiaľ, akože obci to vôbec nepomohlo a škoda toho filmu, lebo som myslel, že to pomôže rozvoju obce Vyšný Medzove. Ale nakoniec to skončilo len ako školský film zamknutý niekde v šuflíku, ktorý pre obec nič.
0: Ale zase pre teba je to inšpirácia zase.
1: Bola, aj že som sa stretol s tými mladými ľuďmi, ukázal som im, čo všetko sa deje v tej obci malej, čo sami nechápali, že čo všetkého je schopný ten malý vyšný mezer, keď dá ľudí dokopy. Sme boli schopní za 24 hodín úplne zdevastované pódium, celý dvor pred oslavami dať dokopy. Za 24 hodín všetci prišli pomáhať a oslavy na druhý deň boli. To má stále náladu dopredu v vyšnom mezer. To nadšenie a tá spolupráca a tí ľudia. Preto som to robil.
0: Áno, teba si aj ťažko predstaviť, že by si nebol medzi ľuďmi každý deň.
1: To je pravda, moja žena je z toho na nervy, lebo keď ideme na nákup, tá furmi niekto ma zastaví. Potom sa dokážeme rozprávať o hocičom, lebo jeden od samosprávy, ďalší prišiel, neviem, z divadla, ďalší od hasičov, takže už ani nechce so mnou nikde ísť, lebo vieš, nakoniec by dva ja nesme ani spolu.
2: Du hast so einen Mund gerufen.

0: Pán Gerhard Balaš, náš dnešný hosť v relácii Na slovíčko, pravidelne prispieva aj do spomínaných miestnych novín Medzevčan. A ako inak, píše o svojich srdcových témach. Jeho texty sú dôkazom, že aj malé veci môžu mať veľký význam, ak sa robia s radosťou a presvedčením. Aká je vaša úloha pri príprave novín Medzevčan?
1: Skôr sa snažím písať nejaké články o hasičoch, divadle alebo to, čo sa udeje na železnici, lebo toto sú moje srdcové záležitosti.
0: Predpokladám, že vy ste takisto veľmi privítali to, že sa začala v novinách objavovať aj mandátska rubrika.
1: Alebo som bol pri tom, keď v roku 1994 nastúpil ešte vtedy primátor Richter. Vydali sa 3 časopisy spravodajcu. Medzevský spravodajca bol niečo také, teraz neviem, či presný názor som povedal. Naozaj to malo veľký úspech, vtedy v 1994-95 roku sa vydali 3 čísla. Neviem, prečo potom sa s tým prestalo. Potom sa to obnovilo, keď nastúpila doktorka Flachbartová za primátorku. Zase Medzevský spravodajca, tak sa to volalo, až do premenovania na Medzevčan. Ale bola to dobrá myšlienka, darmo, že dneska povieme, že každý má vysieť na Facebooku, ale ja som proti, ako nie proti Facebooku, ale myslím si, že tie noviny o niečom rozprávajú a je to dokumentácia, ktorá sa odloží navždy. Lebo niektorí naozaj si uschúchali si nielen tie noviny, alebo tie, ktoré boli vydané, ale dokonca vznikla tu taká myšlienka, že sme vydávali kalendáre so starými fotkami. Teraz sa to zase obnovilo, že sú tam recepty perfektné a naozaj, že inou formou sa to všetko vlastne snaží zachovať tá vedúca mestského kultúrneho strediska tým, že vlastne to dá do kalendára, na to sa nezabudne, alebo tým, že to vyšlo, teraz ten Grumpelč v novinách, je to navždy zachované. Si predstavte, že pred 3 dňami som zobral tie noviny do ruky a hovorím, že skúsim upiecť Grumpelč, lebo stále to robila moja žena. Môj otec ju naučil, aj stará mama Grumpelč robiť. A nejaké staré recepty. Ja tak som povedal, že to neexistuje, aby som bol taký sprostý, aby som toto nenapiekol a Grumpelč bol.
0: Čo to je vlastne za recept?
1: Tak je to špeciálne jedlo, o ktoré sme sa doma bili, traja bratia, keď mama upiekla 3 plechy Grumpelč, tak nestihla to ani vyložiť a už sme to zjedli, lebo sme boli traja chlapci a otec, takže naozaj to bolo niečo neuveriteľné a je to koláč, ktorý je zemiakový, ale môže byť na sladko aj na slano. Aj to je jeho plus a niekedy aj mínus, lebo práškový cukor tam treba dať alebo sol. Aj tam bola roztržka, že aká verzia teraz toho odbude. Ale je to, keď je to horúce, určite je to niečo fantastické. To ja nepoznám ni lepšie a teraz si dokonca spomínam, keď Rudolf Schuster oslavoval 80. narodeniny, tak sme v zime museli ísť opekať slaninu, lebo bol tu prezident Kvašnevský a vtedy aj maďarský premiér Viktor Orbán. Keďže nevedeli nájsť nikoho, kto urobí Grumpelč, tak to, aj keď mojej manželke, ako Bindeža, Slovenke, to dali urobiť, si predstavte. A manželka Viktora Orbána bola z toho taká nadšená, že museli sme tento recept preložiť do maďarčiny a poslať, aby to mohla vyskúšať.

0: Čo je pre vás najťažšie, keď píšete do novín?
1: To najťažšie, že zo slovenského jazyka, z literatúry som mal na gymnáziu trojku. Aj to len za to, že to bola moja triedna učiteľka, bola to jedna katastrofa. Je. Bohužiaľ, doma sme sa rozprávali len po mantacky a to je taká skôr podľa mňa úsporná reč a len fakty a normálne veci, že žiadne obkecavačky okolo toho veľmi nie sú. Takže veľmi ťažko som mal, aj keď som potreboval nejaké práce napísať, aj dneska na to zneužívam ešte moju manželku, keď to má po slovensky, tak ona mi to zreviduje.
0: A čo vás najviac baví na tejto práci?
1: Neberiem to ako prácu. Chcem skôr spropagovať to, čo sa medzi hasičmi deje, lebo niektorí možno majú aj negatívny pohľad na hasičov, že je to nejaká banda, ktorá len pije a aj robí bordel v meste, ale nie je to už celkom tak, lebo sme sa posunuli v roku 2013 do úrovne nejakých už zásahových jednotiek, ktoré majú aj celkom dobré vybavenie, nejakú techniku a dneska už aj ľudí na to a vieme pomôcť mestu, obci, Vyšný Medzev či mestu Medzev. Pri každej akcii myslím, že tí hasiči sú zastúpení. A tí, ktorí nadávajú, že tí hasiči sú na nič, tí to proste nechcú vidieť. Je? Tak ako keď niekto povie, že ešte nikdy nebol vo hvezdárni. Bohužiaľ, toho mi je ľúto. Ale tá hasičská práca má zase svoje čaro. Ja máme aj deti, o ktorých chcem povedať, že idú na súťaž. Aj keď nevyhrajú, tak trénovali, urobili všetko preto, aby mohli byť. Aj máme plno akcií za celý rok, neviem, 20 alebo 25 určite akcií za rok, na ktorých som hrdý, že ich urobíme alebo sa nejako snažíme prepojiť aj s cirkvou. To samozrejme prepájame aj pri každej akcii sú tí hasiči zapojení nejakým spôsobom. Že nie je to len na to, aby sme miniali mestské peniaze. No a je to aj nejaká tradícia, lebo zoberte, že sme hasičský zbor založili v Medzeve už v roku 1878. A určite to bolo aj vo Vyšnom Medzeve, pretože to bolo prepojené. Takže tento dátum asi je spoločný. Aj keď Lucia Baňa je datovaná od roku 1922 ako kolónia, akože vtedy vlastne mala svoju hasičskú vlastnú jednotku kvôli tomu rozvoju priemyslu.
0: Čo bol najťažší zásah, na akom ste sa zúčastnili?
1: Najťažší, keď sme prišli do Šugova a dali sme osobu, ktorej bolo zle, išli sme jej pomáhať a už jej nebolo pomoci. Naozaj museli sme zniesť toho mŕtvého človeka, čakať na vrtuľník. Nikdy sme stále sme dúfali, že to nie je to vyššie. Ale to je otrasné naozaj, ako tieto zážitky nie sú dobré. Ale ako keď to chcem troška nadľahšiť, túto vážnu otázku, tak pre mňa najťažší zásah bol na Gemerskej polome, keď tam horel les. A povedali mi, že mám behať po tých kopcoch a hasiť, lebo horelo tam už neviem koľko dní, tak som povedal, že buďte taký dobrý, dajte mi rovný úsek na kopci, na ktorom nebolo nič rovné.
0: A dali vám nejakú rovinu?
1: Nie, ale tolerovali, že som sa pomaly pohyboval.
0: Ale zahasili ste to nakoniec?
1: Našťastie sa to podarilo, ale si predstavte, že ten vietor sa každú chvíľu otáčal. Tí profesionálni hasiči niekedy len v poslednej chvíli ušli pred tým ohňom, ktorý im zhorela im tam nejaká výstroj, výzbroj, že technika na poslednú chvíľu odišla. My sme už len prišli akože pomáhať, dohášať, alebo stále to začalo znova a znova horieť. Je to otrasné, keď človek sa vyskytne na takom mieste a ten blbec, ktorý to zapálil, si ani nevedomuje, že čo spôsobil, že koľko tam bolo tých ľudí a že čo to vlastne znamená. Ale naozaj už štát má celkom dobre vymyslené toto zvolávanie aj zásahy tých jednotiek, ktoré sú akcie schopné, aby vedeli pomôcť aj na väčšom území. Alebo tu na teraz pri povodniach, že toto už je celkom dobre premyslené.
0: Určite sú aj veľmi náročné zásahy, aj také, ktoré sa končia tragicky, ale tak vždy dúfame, že takých zásahov bude čo najmenej. Čo patrí medzi také najbežnejšie zásahy?
1: Každý rok sa nám opakujú požiare lúk, lebo nejakí dobráci nám zapalujú lúky, pretože agromold alebo družstvo, ktoré má na starosti, to neporiadne pokosí. Oni sú radi, že to zapália a my skúšame našu techniku, že čo z dola. Máme na to tú Tatru 815 a je ten Mercedes, ktorý vyjde hoci kde. Takže našťastie vieme to, ale to je pravidelne 5 až 10 takýchto zásahov na jar, kým nezačne naozaj trásť tráva. My už len čakáme, že kedy bude konečne kopec zelený.
0: Aj ťažká práca určite so sebou prináša úsmevné príhody. Čo bol taký nejaký najbizarnejší zásah, na akom ste sa zúčastnili?
1: Tých je plno, ale boli sme aj pri povodniach, aj keď niektorí hasiči naozaj ako nebrali vážne to, že má byť triezvy pri zásahu a... Boli to roky, keď sme začínali akože robiť zásahy, tak museli sme tu máme tu takého exota, nechcem ho menovať, ktorý sa nám skoro utopil, a len v poslednej chvíli sme vytiahli z tej vody, ktorá išla prúdom. Takže aj také chvíľky sa stávajú. No a keď ešte spomínam akože naozaj vážne, že jeden rok padol taký ťažký sneh, mokrý a smerom na štos padali stromy, neviem, či sa na to ľudia ešte dneska pamätajú, ale môže to byť nejakých 15, 10 rokov, neviem. V živote som ešte nemal strach až taký veľký, že by som sa bál aj o svoj život, aj o tých, ktorí sme tam boli, pretože každú chvíľu nás ťahali na zásah, akože z operačného strediska, a videl som, ako dokáže strom ako zápalka sa zlomiť pod tlakom toho ťažkého snehu, a keď to padalo a lesník vedľa mňa sa smial, že či sa bojím, áno, bal som sa aj o tých ľudí, s ktorými každý má svoju rodinu, robiť to dobrovoľne. Určite by som nechcel, aby niekto zomrel pri takejto veci, to v žiadnom prípade. Je to otrasný pocit, keď si na to napríklad spomínam. No a jeden z takých zaujímavých zásahov, ktorý bol vo Vyšnom Medzeve napríklad, že prišli deti na výlet do Vyšného Medzeva autobusom a šofér dostal infarkt. Si predstavte, že ten autobus sa samovoľne pohyboval smerom na Medzev po starej ceste. Našťastie spadol do rigolu, ale takže zablokoval dvere a vypukla panika. Samozrejme, šofér bol polomrtvý, ležal na volante. Boli sme tam prví a naši chlapci za to dostali aj medailu za záchranu života, ktorí tam boli, lebo tá panika je obrovská, aj ten človek bol nevládny, ale jemu sa podarilo zachrániť život a aj evakuácia vlastne všetkých tých, ktorí boli v autobuse, sa našťastie podarilo bez toho, aby sa niečo vážnejšie stalo. To sú veci, ktoré neviem zabudnúť napríklad. Najlepšia historka ako hasická je z môjho predchodcu Martina Benedika. On bol predseda hasičov dlhé roky a odovzdával mi funkciu a všetky tie skúsenosti, knižky a neviem čo, a hovorí, že aký bol najzaujímavejší zásah. Neviem, či presne poviem rok, ale zdá sa mi, že 1974 bola veľká povodeň Medzeve. No ale bola taká obrovská povodeň, že až po cestu bola bodva vyliatá. No a hasiči dostali potom špeciálnu úlohu, keď už sa najprv pomáhali ľuďom a potom ich tí ľudia zavolali domov, mali zachrániť demižóny, lebo tu sa robí jablkové víno a ľudia mali plné pivnice jablkového vína v demižónoch a tie demižóny plávali. A mi povedal, že ako sa vyberá demižón, keď pláve, aby si ho nerozbil. A za každý jeden zachránený dostali jeden notový.

0: Určite ste si všimli, že pán Gerhard Balaš si rád zavtipkuje. V repertoári má vtipy aj o mantákoch. Poďme si teda spoločne trochu oddychnúť a zasmiať sa.
1: Hovorí, že ktorá reč je najťažšia. Že, čo ja viem, Francúzi napíšu, že Jean Marais a je to Jean Marais. Angličania majú William Shakespeare a je to William Shakespeare. A my máme Jean Gedeon a je to Hannes Katrúl. A potom máme ešte také vtipy, on mal také naozaj takú obrovskú zásobu veľmi dobrých vtipov, že on sa volal Gedeon, Gabriel Gedeon. Neviem, či to bol jeho vtip presne, ale od neho som ho počul a hovorí, že v roku 1990 bola móda zakladať mestské policie, 91. Tak aj v Medzeve sme založili mestskú policiu, ne? A prvý náčelník mestskej policie, že si ide pozrieť svoj revír a obliadnúť ho. A teraz on sa prechádza po revíri a našiel kostru. Celý šťastný, prvý nález v robote. A teraz on hovorí, pozera na to, čo to môže byť za kostra, od čoho? A chvíľu ide oproti lesník, ktorý práve bol na pochodzke a on hovorí, je to kostra z jelenia alebo z medveďa, ale nie z bicykla. A zostal načelníkom. A keď chodíme mesto Medzeve členom Charty európskych vidieckých miest, je to nejaké združenie ako Malá Európska únia, kde každý štát Európskej únie má malé mesto alebo dedinu, ktorá ho zastupuje v rámci tej charty. Mesto Medzeve malo tiež to šťastie, že sa do toho dostalo aj v roku 2004, keď sme do toho vstúpili. Ale nie to je pointa, že stále potom akože aj tí zástupci mesta Medzeve chodia do niektorej krajiny, kde sa robia veľké alebo malé stretnutia. To je 10 ľudí alebo menej, hej. Minimálne dvakrát za rok sa stretovali. Bol to nádherný, alebo je to aj nádherný projekt. Viackrát som sa toho zúčastnil. Ale to čaro bolo v tom, že si predstavte, že príklad sme išli do Holandska. V roku 2005 sme išli do Holandska, do rodiny, boli sme 10, ktorí sme mohli ísť, vybratí z Medzeva, každý býval v nejakej rodine a ja som býval v jednej rodine. No ale v tej našej rodine sme sa všetci akože stretávali, lebo aj primátor bol s nami, aj prednosta, no boli sme proste aj z mesta, lebo nikto ešte nevedel, do čoho ideme. No a večer, keď už sme vypili viac, predstavte, že sme si s Holandianmi pomantacky rozumeli. A ja do dneska to nechápem.
0: Kedy ste sa učili po slovensky?
1: V škôlke. Doma sme sa vôbec nerozprávali po slovensky a aj keby som sa niekomu prihovoril na ulici po slovensky, tak by bol ako dneska nedobrý myšku mi povie, alebo spiste. že som ho oslovil po slovensky. Bolo by to nepriateľné, aj, že rozprávať sa s niekým, koho viem, že je manták a vie po mantácky sa s ním rozprávať po slovensky. To bolo úplne mimo. Takže určite v škôlke sme sa učili, bolo to veľmi ťažké. O to ťažšie sme to mali. Mal som problém vystúpiť, nie ako teraz, že tárem, ale že povedať nejakú súvislú vetu po slovensky bol veľký problém.
0: Pamätáte si aj dobu, alebo zažili ste to vy, že mantáčtina alebo nemčina bola nejakým spôsobom zakazovaná, alebo že boli diskriminovaní tí, čo nevedeli po slovensky?
1: Veľmi sa to ukazovalo v základnej škole, keď sme boli učitelia, ktorí nevedeli po mantáčtine, naozaj nám to zakazovali dokonca, aby sme medzi sebou komunikovali po mantácky, lebo my sme mali oproti nim veľkú výhodu, čo bola do konca života stále výhoda, lebo kdekoľvek sa stretneme dvaja mantáci, ten človek nemá šancu, aj keď vie po nemecky, tak možno odhaduje, že o čom sa rozprávame. Ale nie je to celkom pravidlom, že mantáčtinu nevedie, lebo moja teta, otcová sestra, aj so svojou sesternicou boli v Prahe na vlakovej zastávke, išli si kúpiť lístky. A nič lepšie jej nenapadlo, akože hovorí tu pani pred nimi. Hovorí, že pozri, aká je tučná, pozri, to určite je sprostá. Ona sa to, a ja viem po mantácky. Obidve som hrdé, tak už dneska to môžem povedať. Toto je vynikajúci vtip, ale to je taký železničný. Si predstavte, že keď boli olympijské hry v Tokiu, tak aj Medzevčania chceli tam ísť, chceli cestovať do Tokia. No ale z Medzeva išli na železničnú stanicu v Medzeve, hovorí, že lístky do Tokia. Oj, tam musíte ísť do Košíc. Košice si kúpil listok a potom zase prestúpil, išli do Košic. Košice mi povedal, jo, tak kde, tam musíte ísť do Bratislavy. Bratislavy predávajú listky, musíte zase prestúpiť aj do Tokia. Tak absolvovali tak celú cestu, kúpili šťastne, došli do Tokia. A po ceste naspäť, keď skončila olympiáda, tak tí medzečania hovorili, vieš čo, ideme sa spýtať na stanicu, že ako sa dostaneme do Medzeva. Tak prišli do Tokiu na stanicu a hovorí, že listok do Medzeva. A on hovorí, do Vyšného alebo do Nižného?
2: Viele Stunden in der Wache bin ich stets auf Tour.

0: Vy keď ste mali takú v úvodzovkách ortodoxnú mantátskú výchovu, ako je možné, že ste si zobrali Slovenku?
1: To nebola mantátska výchova, lebo babka bola aj len maďarský, akože ona bola pre mňa naď mama, nie stará mama, ani nie gruzmuta, nebola tiež. My sme stále hovorili, a aj môj otec, som ho oslovil apa. Napriek tomu, že stará mama na tom trvala, že takto to musí byť. U mami to tak nebolo, ale tam bola silná rodina, z ktorej vlastne otec bol, ktorá trvala na tých tradíciách. A dokonca aj staré mame sme museli vykať do určitej doby, kým aj jej to nebolo trapné, možno povedala, že to treba zrušiť, lebo to je hlúposť. Ale mama bola taká tvrdohlavá, že trvala na tom, že po maďarsky akože sa rozprávať nebudeme. Čo je pre mňa dneska veľká nevýhoda, pretože máme plno maďarských priateľstiev, aj hasičských, aj všetkých, kde by som potreboval tú maďarčinu, ale už som skúšal aj v Rešici, aj v Turni moderovať po maďarsky a bola to veľká sranda, bez slovnej zásoby. Takže boli pravidlá, ale jasné pravidlá podľa mňa v tých rodinách, lebo naozaj akože si myslím, že nás vychovali veľmi dobre, len nie pre dnešnú dobu, lebo mama mi stále povedala, že urob dobre každému a to sa ti vráti. A neskoro už takomu dobre povie, tá ty si debil čistý.
0: A ako ste sa teda spoznali s pani manželkou?
1: Ja, 40 rokov, to už som aj zabudol. Ona chodila tiež do Košic do školy a za okolností moje spolužiak sa poznal s ňou a ona v Košiciach študovala tiež, takže ja nesmelý manták som ju oslovila, neviem ako. Ale myslím, že hneď prvý večer som ju poboskal. Takže ja tu už som mal plus.
0: S takou hrdosťou hovoríte, že ste manták. Stretli ste sa niekedy s tým, že sa tento výraz používa ako nadávka?
1: Jo, to nie len raz, to furt. Ako teraz, je to veľmi dobré. Predtým som sa na to urážal, že niekto povedal, že od Dzurindu začnú, že sme mantáci a neviem čo, ako tak handlivo. Ale aj keď som videl toho Šustera, keď sem prichádzal do Medzeva a nosil tie návštevy a tých prezidentov a kráľov, vtedy som si uvedomil, že aká je to zvláštnosť a zaujímavosť to naše mantácké. Aj keď sa to pomaly vytráca, ale stále je to niečo úplne iné. Lebo mali sme výhodu v škole, aj mali sme aj na gymnáziu, sme boli spolužiaci, čo sme sa pomatácky mohli dohodnúť. Stále ten učiteľ, keby sa roztrhal, pomatácky sa nenaučí. Takže určite som teraz na to hrdý aj na to, že lebo keď sme hrali futbal, čo mi poprčí, stále nám nadávali na Hitlerové deti. Alebo nás naháňali na ihriskách, lebo proste všetko bolo niečo odlišné, ale časom sme zistili, že sme síce iní, ale si predstavte, že po tých rokoch, keď teraz zase sme sa dali dokopy ako hasiči, partia ľudí, či sme Maďari, či mantáci, či čírkali, hej, akože v odzovkách, sme jedna perfektná partia, ktorá si navzájom dokáže pomôcť a neubližovať. V dnešnej spoločnosti je to zvláštnosť.
0: A to bola naša návšteva Medzeva s Gerhardom Balašom. Človekom, ktorý s úsmevom a odhodlaním robí všetko preto, aby jeho rodná obec žila naplno. Ďakujeme, milé poslucháčky a milí poslucháči, že ste boli s nami a veríme, že si reláciu Na slovíčko naladíte aj na budúce. Za pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami od mikrofónu Alexandra Popovičová a od mixážneho pultu Michal Balaš. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR Košice v novembri 2025. Príjemný večer a do počutia.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico absolvoval niekoľkohodinové stretnutie s prezidentom Spojených arabských emirátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s poľským premiérom Donaldom Tuskom hovorili o spolupráci v protiraketovej obrane. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo 29 až 38 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková.

0: Prezident Spojených arabských emirátov Šejk Muhammad bin Zayed aj Nahyan a premiér Robert Fico absolvovali v Bratislave niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Využili ho aj na výmenu informácií týkajúcich sa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a na Ukrajine. Zo stanoviska premiéra vyberáme.
1: Dohodli sme sa na konkrétnej spolupráci na významnom infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a intenzívne budeme pokračovať v začatých projektoch v oblasti obranného priemyslu. Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacemu so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora zo Spojených Emirátov do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu.
0: Stretnutie sa týkalo aj možnej podpory pri zriadení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abu Zabi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v poľskom Lubline stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Tvrdia, že riešili spoluprácu v protiraketovej obrane a historický dialog medzi Kievom a Varšavou. V nemocnici v Liptovskom Mikuláši otvorili zmodernizované chirurgické oddelenie. Ročne v nej urobia približne 3000 operačných výkonov, pričom samotná všeobecná chirurgia urobí asi 1200. Námestník pre operačné odbory v Liptovskej nemocnici Branislav Bizup.
2: Zmeny sa udiali obrovské, pretože sme kompletne zrekonštruovali už staré chirurgické oddelenie, ktoré už bolo nevyhovujúce aj z hygienických, ale aj z tých pracovných ergonomických dôvodov. Liptov je región, kde je síce 80 000 ľudí žijú, ale 1,5 milióna prenocujúcich počas celého roka. Takže my ako chirurgické oddelenie sme extrémne vyťažení.
0: Obnova oddelenia stála 260 000 eur, hovorí riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
3: Finančné prostriedky boli vlastné zdroje Liptovskej nemocnice, to znamená z verejného zdravotného poistenia. Boli tam finančné prostriedky použité z darov pre chirurgické oddelenie a boli tam finančné prostriedky z občianskeho združenia Liptovskej nemocnice.
0: Ruské sily zaútočili na viacero lodí, ktoré údajne do ukrajinských prístavov prevážali vojenský materiál. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého ruské sily zasiahli aj sklad paliva v Odese. Moskva a Kiev v súčasnosti zintenzívňujú údery v Čiernom a Azovskom mori a zameriavajú sa na kľúčové zdroje príjmov druhej strany. Rekordne nízka hladina Dunaja na severe Bulharska odhalila pozostatky zrejme starovekého mamuta. Objavil ich obyvateľ dediny Riechovo. Riaditeľ regionálneho historického múzea povedal, že vyslaní experti na mieste spoznali dolnú čelusť, dva kly a zrejme aj mamutie rebro. Kosti zajtra prevezú na ďalšie preskúmanie, aby presne určili ich pôvod a vek. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v úvodnej etape pretekov okolo Dánska. Nestačil iba na Belgičana Wouta van Aerta, ktorý sa víťazne vrátil po vynechaní Tour de France. Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinela okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18, cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Presný čas je 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery smerom do Petržalky. Je blokovaný jeden jazdný pruh. Vo Valaskej Belej pracujú na kanalizácii. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prechádzate striedavo. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Smerom z Česka preto využite kúty smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacky Pernek obídete cez Rohožník a obmedzenie potrvá do 3. augusta. Na vjazde do Kráľovej Prisenci v smere z Osenca opravujú vozovku. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Kostolnú pri Dunaji. Radary nám hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800. Pekné hlasy.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smiešť.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico odmieta povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi až mimoriadne teplo, 29 až 38 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v poľskom Lubline stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Informoval, že prerokovali poľské investície na Ukrajine, ako aj spoluprácu v oblasti protiraketovej obrany. Podľa Volodymyra Zelenského sa zaoberali aj historickým dialógom medzi oboma krajinami a riešili aj jeho nedávnu cestu do Washingtonu. Ústavný právnik Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave dáva za pravdu premiérovi Robertovi Ficovi, ak hovorí, že zákon o dlhovej brzde pozná výnimky. Vláde podľa neho totiž hrozí, že bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo predseda vlády odmieta. Výnimku podľa neho kabinet

0: dostane, pretože výdavky súvisiace s medzinárodnými zmluvami dostali 3% HDP. Ústavný právnik však zároveň upozorňuje, že v júni požiadala vláda podľa zákona o dlhovej brzde o dôveru parlament.
1: Tým, že v júni takáto výnimka neplatila, tak by ministerstvo financií by bolo povinné vysvetliť, prečo zrazu v júli tá výnimka sa už aktivovala.
0: Zákon o dlhovej brzde sa týka aj samospráv. Tie však pre zákon o rozpočtových pravidlách musia mať každý rozpočet vyrovnaný. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík vysvetľuje, že v prípade dlhovej brzdy by navyše nemohli použiť finančné nástroje.
2: Bez toho, aby sme zaradili prebytky hospodárenia do nášho rozpočtu, by sme nemohli použiť 900 000 eur, buď by som zrušil kompletne dotácie športu a kultúry, alebo verejné osvetlenie a mestskú políciu.
0: Problém s teplom v nemocniciach nevznikol toto leto, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, podľa ktorého stav niektorých nemocníc ani neumožňuje nainštalovať klimatizačné zariadenia. Okamžitým opatrením sú klímy, ktoré v krátkom čase pribudnú na kľúčových oddeleniach. Minister avizoval, že chce požiadať vládu, aby ho zaviazala urobiť dôsledný audit v nemocniciach.
3: Včera bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím, tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností, a ten audit a to systémovejšie riešenie pripravíme tak, aby verím, že keď príde tá ďalšia vlna, možno budúce leto, tak už to bolo ešte efektívnejšie vyriešené.
0: O 20. hodine 15. minúte odštartovala odveta druhého predkola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a gruzínskou Iberiou Tbilisi. Belasi si z prvého zápasu priniesli dvojgólový náskok. Z tehelného poľa pokračuje Samuel Prekop.
4: Slovan Bratislava po prvom polčase vyhráva nad Iberiou Tbilisi 1-0, takže už vedie v dvojzápase o 3 góly. Jediný gól dnešného stretnutia strelil v 44. minúte Mikola Kucharevič, ktorý sa dostal k hlavičkovému zakončeniu zhruba z 10 metrov a nedal šancu súperovmu brankárovi. Ešte predtým bol v dobrej príležitosti v 35. minúte Sandro Cruz, ktorý zo štandardky mieril do brvna, a v vynikajúcej gólovej príležitosti bol v 16. minúte mladík Maroš, ale nepodarilo sa mu prekonať brankára Makaridzeho. Hostia zatiaľ nie sú príliš nebezpeční, Slovan si kontroluje vedenie a po prvom polčase dnešného zápasu teda vedie nad Iberiou Tbilisi 1-0.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, veľmi až mimoriadne teplo. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach ojedinela okolo 11, na juhozápade väčšinou 23 až 18, cez deň vystúpi na 29 až 34, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude teplejšie, 34 až 38 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v tuneli Sitina, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom do Petržalky sa v pravom pruhu zrazili dve autá, pozor na dobrzďovanie. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Smerom z Česka preto využite výjazd Kúty, smerom z Bratislavy Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, v oboch smeroch obchádzka vedie cez Česko, smerom z Polska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na výjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na výjazde z Liptovskej osady do Ružomberka a namerajú vás aj na severnej D1 za Levočou smerom do Prešova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: 0800 900 800.
8: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

0: Popolievala rajčiny a vrátila sa dovnútra. V lete pred 4 rokmi zaparkovala pred našim domom žltá Felícia. Bola to tankistová sesternica s mužom, no neboli sme si tým úplne istí a až keď otec kývol hlavou, pustili sme ich dnu. Pani sesternicu sme videli prvý raz. Musela počuť, že jej bratranec žije v jame. Raz vidieť je viac ako 100 raz počuť. Po počiatočných rozpakoch, spôsobených jednak bránkou s jediným funkčným pántom a jednak vandlíkom s krvavou sekerou na schodoch, sa usadili a mali šťastie. Okrem otcovho gauča našli sa aj nejaké stoličky a kreslo. Mama návšteve uvarila kávu. Do vysokého pohára vložila slané tyčinky, do brúsenej misky položila chrumky. Venuj sa hosťom, povedala otcovi a odišla kurencom nasypať šrot. Pozrime sa. Otcova sesternica. Skúmali sme tučnú blondínu a jej plešatého muža spoza závesu. Otec sa s nimi chvíľu rozprával v kuchyni. Mama nakrmila kurence a cez okno zavolala do domu, vraj už len nachystá vodu do krhiel a bude sa im venovať. Pani sesternica Judita zobrala pohár s tyčinkami do ruky a vyšla do záhrady. Pán otcovej sesternice, manžel Oto, vzal do ruky misku s chrumkami a tiež vyšiel von. Otcovi nezostávalo iné, len ísť s nimi a porozhliadnúť sa tam.
1: Neuvažovali ste o tom, že by ste natiahli hadicu?
0: Opýtal sa Oto, pozorne sledujúc mamine ramená s napnutými svalmi, ako stavia vedľa seba jednu, druhú, aj tretiu plnú krhlu.
1: Uvažovali, odvetil otec. A neuvažovali ste aj o nejakej záhradnej sprche, aby ste sa mohli osviežiť? Opýtal sa Oto.
0: Pozorne sledujúc, ako si mama utiera zvyšky blata z rúk do starého uteráka, zaveseného na strome.
1: Uvažovali, povedal otec.
0: Matka mi podala sekeru. Peter ešte nachystá zo pár polien a máme hotovo, usmiala sa. Každý deň trochu a potom v zime bude dreva akurát.
1: Neuvažovali ste o motorovej píle? Najlepšie benzínovej,
0: opýtal sa Oto. Prezeral si drevo, ktoré už bolo porúbané a nachystané pod striežkou z celtoviny a odhadom by vystačilo do polovice februára, podľa toho, či budú mrazy alebo nie.
1: Uvažovali,
0: odvetil otec a prostredník mu zasvišťal vzduchom. Zodvihol ruku do vysoka, lebo pozdravil chlapov na ulici. Keď som bol menší, neveril som, že otcovi odhryzol prsty pes. Bol to jazvečík. Dávno predtým, než otec začal šoférovať tanky, chodieval do šenku na dve pivá a cigaretu a kamaráti si ho väčšine doberali kvôli prstu. Držal cigaretu tak, že ju ním ovinul. Občas som sa pokúšal zaviesť s Editou rozhovor na tému otcových prstov. Hovorila, že už celkom nevie, ako to bolo. Zaujímavé. Nikto nevedel, čo sa presne stalo. Vedel to len ten pes. Edita vraj nakupovala v Zelovoci a jej chlapec, môj otec, sa hral vonku. Zelovoc sa nachádzal na malom obecnom námestí a v súvislosti s partizánskou históriou miesta tam stálo delo z druhej svetovej vojny. Môj štvorročný otec naň vyliezol a kýval nohami na hlavni. Neznámy občan priviazal odelo svojho jazvečíka a odišiel do mesiarstva. Ľudia vtedy kupovali dietné párky a debrecinku. To bola novinka, spomenula si Edita. Štvrťou sa rozľahol krik. Z mesiarstva aj zo Zelovocu vybehli ľudia. Skúšal som si to predstaviť. Edita tvrdí, že na udalosti bezprostredne potom si nepamätá. Otec rozprával, že prišla sanitka a zdravotník mu dal na tvár masku. Prebudil sa a všetko bolo biele. Iné spomienky nemá. Vlastne, jednu áno. Dali ma na nenormálne pohodlnú posteľ, hovoril. A v pohodlí sa teda vyzná. Je to rarita, čo? Zamával sem tam ľuďom pred očami svojim prostredníkom. Tankista žije v jame. Nie je to jama v lese, ani v diere montážnej dielne pod podvozkom vozidla. Nie je to silážna jama, ani jama na prezimovanie koreňovej zeleniny. Je to jama v gauči.
1: Otec z nej virtuálne odpaľuje tanky. Niekto by sa vďaka takému handicapu naučil pracovať. Otec sa vďaka nemu naučil odpočívať. Už veľmi dávno. Za tie roky sme mali tú istú pohovku aj toho istého otca. Za tie roky, čo sme sa vydali, trávil na zelenom poťahu celý svoj voľný čas a v gauči sa pod jeho ťarchou urobila vyhlbenina. Ak nebol v jame, pohyboval sa okolo pekárne. Povolanie nočného strážnika ponúkalo viacero interpretácií a my sme ako deti verili tomu, že otec chodí so zbraňou okolo budovy a striehne. Domov prichádzal ráno a skočil rovno do jamy. Kým sme odišli do školy, zvyčajne zaspal a mama ho tam prikryla dekou. Prebudil sa pred obedom, zapol si televíziu aj počítač a večer išiel zase strážiť. Pekáreň sa nachádza na východnej strane sídliska Drlákovo. Od domu je to pešo asi 20 minút. Pred 12 rokmi sme ešte nemali počítač a mali sme auto. Otec bol vždy ústretový, pokiaľ išlo o známych na okolí. Naše auto požičal kamarátovi. Ten s ním nabúral a ušiel. Auto nechal na mieste nehody, zapichnuté v potoku na Orave. S rozpučeným predkom a inváznou drevinou na zadnom sedadle to otcov známy prežil bez zranenia, čo otcovi dlho nedalo spávať. Zvyčajne nedotiahol dokonca ani varenie kávy, takže všetky patálie z autom musela vybaviť mama. Bola za nehodu vinná. Mal som vtedy 14 rokov a počul som, keď povedala: Rudo, ty si mu už naše auto požičal toľko ráz, že by sa mu patrilo aspoň olej doň kúpiť. Otec známemu zavolal a veselým chlapáckym tónom povedal, nech mu do auta kúpi aspoň olej. Jednal milo, aby sa neurazil. Urazil sa. Auto nám rozbil, určite nechtiac. A keby sa vraj do toho nebola matka plietla s tým olejom, nič by sa nebolo stalo. Houby o ňom vieš. Búchal otec do stola a kričal. O 2 mesiace sme jeho známeho videli na fotografii v regionálnych novinách. Polícia ho hľadala za daňový podvod. Neviem ani, ako sa volal. Naši mu hovorili Slamák. Auto sme si už nikdy nekúpili a tak k nám ten Slamák už neprišiel, lebo si nemal čo požičať. Nenávidel som to polihovanie. Pomedzi dvere konštantne vidieť otcove vyložené nohy. Len dýchanie a potrava. Neochotne som vstupoval do našej obývačky. Bolo tam dusno ako v peci a trápne ako za plentou u doktora. V. Kedysi som chcela pracovať ako utešovateľka v nemocnici. Navštevovala by som oddelenie po oddelení, izbu po izbe. Prisadla by som si k posteli, prisnula by som si stoličku a potom by sa uvidelo, či im budem rozprávať alebo budem mlčať. Bolesť a obavy z neznámeho som vnímala vždy ako reálny problém. Nasávala by som ten odporný pach zdravotníckych zariadení a potom by som ho premieniala na pevné objatie a na zovretú pesť so slovami všetko bude v poriadku. A žiadne fotky. Ani spomienky, moji milí. Aká som bola pekná, či aké to bývali dobré časy. Spomínanie človeku len škodí. V tom s Petrom súhlasím. Doma spomíname o 106, takže viem, o čom hovorím. Prídem po vás, nachystajte sa, pôjdeme na nákupy. Ako by mal pre mňa a Cabreru pristaviť limuzínu, pričom prišiel pochopiteľne pešo a z domu sme išli na zastávku. Pochodovali sme nákupným korzom a spínače v hlave mne aj Cabrerovi každú chvíľu signalizovali, čo všetko by sme chceli. Peter kráčal dlhými krokmi s hlavou natiahnutou ako periskop. Kupovali sme Cabrerovi zimnú bundu a keď si vybral tú, ktorá sa mu páčila a bola mu aj dobrá, Peter začal detailne skúmať zloženie materiálu, pružnosť a výhrevnosť, dôkladne poprezeral švy a vyvrátil vrecká. Chce mať život pod kontrolou. Chudák. Zaplatili sme a pokračovali v oddelení drogérie. Dúfala som, že nepootvára zubné pasty, aby sa uistil, že neštípu. Čím chcel byť on, to netuším. Teraz ho baví vyhľadávať povinnosti a tešiť sa z nich. Kúpili sme ešte niekoľko párov ponožiek pre každého, mne tričko s dlhým rukávom a tekutý make-up, malému nové prezúky a film na DVD. Napokon sme sa zastavili v zvieracích potrebách. Vzali sme dvojosušených bravčových uší a 10 mesových kapsičiek. Zavrhnúť na celej čiare moju myšlienku mať psíka by bolo bývalo správne. No, je neskoro. Už ho máme. Verejne sa priznávam. Bola to hlúposť. Som lenivá starať sa o neho. Možno keby sme sa s Maratom potulovali po lesoch okolo rieky, bola by som na starka pyšná. Mám rada jeho čiernu srsť aj životaschopnosť a viem veľmi dobre, že Peter s ním chodí na prechádzky a že sa obetuje. Ale zvláda to dobre. Je to len pes. Nie je to žena, pre ktorú by si obhrízal nechty a trpel ako ja. Spomenul som si na časy, keď som prišiel na úrad. Prvé 4 mesiace som sa bál opúšťať pracovisko v čase obeda tak, ako to robili úradníčky. Nevedel som si predstaviť, že mám na obed 30 minút. Potom som zistil, že 30 minút nikto nedodržiava a pre úradníčky z mesta, ktoré sedia na zadkoch od 7 hodiny ráno, je obedná prestávka o 11:30 vrchárskou prémiou. Po nej nasledovala už len cieľová páska o 3:30. Zoznámil som sa so Sidóniou. Jedávala šalát z donáškovej služby. Občas si priniesla obed z domu a v jeden deň krátko po maminej smrti priniesla obed aj mne. Niečo ako adopcie v Afrike. Nepotrebujete niečo? Pýtala sa ma opakovane. Len čo som mal chvíľu čas, zašiel som k nej do kancelárie. Navrhla mi tykanie a hneď s ním aj začala. Takáto kráska, hovoril som si v duchu. Bola to taká naozajstná žena. Počúvala ma trpezlivo, hovorila sebaisto, no mekko. Rozprával som jej o Edite, rozprával som jej aj o otcovi. Tej teórii o depresii som vtedy príliš nerozumel, no neskôr som pochopil Sidoniinu povahovú trhlinu. Na veci i ľudí sa díva v dobrom. Keď v lete prišiel Denis, obedy so Sidóniou som na chvíľu obmedzil a chodieval som sa najesť s ním.
2: Úradníci na západe jedia priamo vonku, v parkoch a na lavičkách, na ulici.
1: Pátral očami po prázdnej lavičke v tom mini parčíku, čo máme pri kostole.
2: Aj v zime? Aj v zime.
1: Namietal som, že tam majú inú pracovnú dobu a iné podmienky.
2: Máš pravdu, kamarát. Podmienky tam majú hrozné. Neustále ťa niekto buzeruje a sleduje nielen tvoje kroky, ale aj tvoju mimiku a tvoje prsty na klávesnici. Obedy vonku sú však dlhé. Potom sa ľudia vracajú do ofisov a drú tam do večera.
1: Pracoval si aj v kancelárii?
2: Tak trochu. Obsluhoval som kopírovacie centrum veľkej poisťovne. Šéf Dan Stevens sa volal, tam aj spával.
1: Pamätáš si všetky mená?
2: Väčšinu. V hlave mám menný katalóg.
1: Zahlásil a odbalil si svoj feta šalát. Zdravá strava je možno predpokladom dobrej citlivosti na cudzie jazyky. Rád sa zhováral o cestovaní. A v tom som mu nemohol viac ako prikývovať hlavou.
2: Každý jeden by mal v istom veku sedieť sám na nejakom letisku a hľadať si nadväzujúce spojenia. Keď som išiel z Fínska, bolo to presne tak. V Tampere som čakal až do druhého dňa na lietadlo do Londýna. Medzi tým som si hľadal niečo lacné z Londýna domov, pretože mi došli peniaze. Kombinoval som, ako sa dalo, ale dorazil som. To je na cestovaní najlepšie.
1: Čo?
2: Nemať nič isté?
1: Bol si aj vo Fínsku?
2: Aj tam. Mal som v pláne obzrieť si tú ich polárnu žiaru, ale na to tam treba ísť v marci. Inak sa človek načaká.
1: Ja som nebol nikde.
2: V Hainburgu s mamou a so sestrou. Inak nikde.
1: Nikdy?
2: Nie.
1: Konečne bol ohúrený aj on zo mňa. Máš najvyšší čas, človeče. Vonku sa naučíš všetko. Postarať sa o seba, vychádzať s ľuďmi, prispôsobiť sa, aj tvrdo makať. Vo svete som mal dosť času premyslieť si, kto som a čo by som chcel. A najmä som sa utvrdil v tom, že nebudem študovať. Rodičia nie sú nadšení z ničoho, čo robím, ale to je ďalšia vec. Dokážem existovať celkom bez ich pomoci. Hodil okom na priečelie obvodného úradu našej mestskej časti. Aký si mi ty rozum, brada, pomyslel som si. Rozprával rýchlo. Mal pravdu. Vonku nebolo chladno. Poriadne som si ponaťahoval nohy a pretiahol chrbát. Som tu na úrade už 5. rok. Pochopiteľne by som prijal viac peňazí, ale viem, že teraz je dobre. Keď som doma, a nikam ísť nechcem. Prepáč, kamarát, ale to je naozaj zvláštne. Občas treba vyraziť. Nevyhnutne. Zmenil som tému. Rozprával som mu o Starkovi. O tom, ako sme doma leniví ho vychovať. Ak má človek psa, do jeho života by mal vstúpiť systém a poriadok. To zatiaľ nezvládame. Niekoľko dôchodkýň si nedaleko nás povyberalo z tašiek reklamné letáky a usadilo sa na ne o lavičku ďalej. Boli príliš blízko a samého ma vyľakalo, že za ostatné roky som svoju budúcnosť nevidel inde ako tu, v tomto meste. Ako je to možné? Chodievam so psom do lesa. Nemám inú možnosť. Nevedeli sme, čo je to za plemeno, z akých ráz pochádza, no zjavne mu robia dobre pohyb a aktivita. A zjavne sme si to neuvedomili, keď sme si ho brali. Nie je nič horšie, ako robiť veci na silu. Robím ich priveľa. Žijem s Editou v jednej domácnosti, často sa zhováram s ľuďmi, ktorí ma nezaujímajú, niekoľko raz denne počúvam monológy, ktoré ma mučia, Dolče, Calábková. Pri pohľade na oca ma bolí brucho a nie vždy sa zobúdzam oddychnutý a bez pocitu, že by som ešte spal. Trápim sa ako vôl zapriahnutý do pluhu. Doma mi z času na čas chýba pocit absolútneho súkromia a jeho obsahom by nebolo skontrolovať Edite všetky skrinky. Užíval by som si samotu. Chodil by som po dome v trenírkach a púšťal si hudbu. Je tak málo príležitostí ležať na kuchynskom stole a hádzať na strop šípky. Počúvať svoju sestru dokážem bez problémov, no neskrývaná hystéria okolo Marata ma občas vyčerpáva. Aj tú trochu súkromia, ktorú pociťujem na hornom poschodí, narúšajú jej hlasné telefonáty, v ktorých kto vie komu cituje Rilkeho. Pravda, že mám ju rád. Mám rád Cabreru. Zďaleka ma neunavujú tak ako zvyšok sveta a náš pes. Za každým mi trvá niekoľko minút, kým sa naladím na myšlienku, že sa ním teda nechám ťahať. Od psa každý očakáva podriadenosť. No opýtajte sa tých, ktorí majú psov, či sa naozaj cítia byť ich pánmi. Ja nie. Na začiatku sme sa ho usilovali vycvičiť tak, aby sme sa mohli prechádzať po námestí aj po diaľnici, no pes stále ťahal. Nevedel prestať a my sme nevedeli, ako ho to máme odnaučiť. Odtiahol ma cez dve križovatky, potom krátky úsek parkom a v blízkosti lesa už bolo dobre. Pustil som ho. Mysleli sme si, že záhrada mu bude stačiť. No v tomto ohľade bol ten pes trochu čudný. Urobil niekoľko desiatok koliesok okolo domu, poskákal po buríne a potom sa driapal na bránku s jasnou predstavou, že sa pôjde von. Von, von, von. Tam, kde svetlá nie sú blízko. A prítomnosť inej zveri je pravdepodobnejšia, než v ohrade okolo domu. Začal som s ním chodievať na prechádzky. A to bola chyba. Život som si chcel potom všetkom uľahčovať a namiesto toho som v psovi vyvolal pocit, že neísť na dlhý pochod je týranie. Vonku má peknú zateplenú búdu a voľný pohyb. Aj tak sa dožaduje našej neustálej prítomnosti a my mu ju mylne poskytujeme. Som nespôsobilý prinútiť ho poslúchať. Niektoré súvislosti mi zjavne nedochádzajú a musí vo mne byť niečo presvedčivo poddajné, čo každý vidí a každý si to chce vyskúšať. Dokonca aj ten pes. Som s ním v lese, aj keď je takmer tma. Položím si bundu na suchú podstielku zo suchého ihličia, Stark si povedľa vyhrabe jamu a za každým po chvíli trochu poodstúpi a kochá sa svojím dielom. Na návštevy do popelníka som chodieval za trest. Editin byt bol pre toľkých primalý. Vždy tam mala rozložený sušiak s bielizňou a musel som sa dívať na jej schnúce zvršky. Sidonia. Naozaj som sa snažil. Prvé týždne potom, ako sa k nám nanútila, som chodieval domov plný predsavzatí, že sa budem s Editou zhovárať o živote, o svete a o nej. Len som otvoril vchodové dvere a plány vyfučali cez ne. V skutočnosti ma akékoľvek podobné predsavzatia unavujú. Vtedy mi je pes dobrý. Večer som sa učil s bratom. Mama sa o jeho učenie zaujímala. Musíme sa aj my. Nikdy sa mu do toho nechcelo. Nehovoril som mu, že sa mu nečudujem, no nečudoval som sa mu. Prešli sme literatúru aj dejepis. To vedel. Nad matematikou sme stvrdli dlhšie. Preberali geometriu, konkrétne uhly. Nevedel sa sústrediť. Rysoval so zlostnými slzami v očiach. Nútil som ho. Mrzí ma to. Keď sme skončili, zalahli sme do posteli a obidvaja sme si otvorili svoje chrumky a spomínali sme na staré časy. Cabrera opisoval, ako nám Pankrác zabíjal kurence. Díval som sa. Robil to dobre. Nevedel som, ako to myslí. Najmä, ak je to môj úzkostlivý Cabrera. Zviera sa nikdy nedopustilo ničoho zlého a keď, tak muselo. Zomrieť ako zviera znamená zomrieť čisto, aj keď ľudskou rukou. Chápeš? Opýtal sa. Holá a nekonečná pláň mojej vnímavosti, mojej citlivosti a starostlivosti sa zachvela ako po slabšom zemetrasení. Neskôr, keď zaspal, zapísal som si tie vety do poznámok v telefóne a uviazol som v myšlienkach o sebe a o tom, prečo nie som a nikdy nebudem prirodzene múdry. Predtým som si neuvedomoval, že Edita vyznáva Boha. Nevedel som ani, že chodí do kostola, teda pokiaľ tam chodila aj v popelníku. Počul som, keď Cabreru potichu presviečala, že by niekedy mohol ísť s ňou. Chodievala tam 3-4 razy v týždni, raz ráno a inokedy večer. Kostol bol na konci našej ulice. Aj Jakubko by mohol, keby chcel. Musíš sa ho opýtať, ak chce, pôjde. Neskôr pozrel sa Cabrera na Editu. Starostlivo si utrel ústa a odložil tanier do umývadla. Všimol som si, že brat každý druhý dialog či diskusiu otočil na debatu otcovi a mame. Dookola. Otec a mama, dva základné a jediné problémy v živote. Pýta sa Edity, aký bol tankista, keď bol malý, v škole a tak. Aký bol tvoj otec v škole? Zopakovala. Človek by si myslel, že bol slabý alebo odstrkovaný, ale on nebol. Mal kamarátov. Učil sa priemerne a hoci sme boli sami dvaja, nikdy nelamentoval, že by chcel to či ono. Pani učiteľka ho chválila. Zauvažoval som nad tým, či by som za mamou smútil viac, keby bola bývala na mňa pyšnejšia. Rudik sa neučil najlepšie, to je pravda. Slovenčina bola jeho nočná mora. Ale inak to bol samozrejme normálny chlapec, dokonca zábavný. Zázraky v otcovom živote sa teda už udiali. Vychovávala syna sama. Volala ho Rudik. Otcov otec, náš detko, totiž odišiel. Emigroval do Austrálie a celý čas sa úporne snažil zamiesť po sebe všetky stopy. Nechal tu malého chlapca a ženu. Uznávam, že to nebolo chlapské riešenie, ale stalo sa. Mal som na zreteli, že chlapcovi chýbali prsty na pravej ruke a človek predpokladal, že sa trápil s písaním, no možno aj s čítaním a že bol v každom kolektíve utláčaný. Otec o sebe nehovoril nič. Vyjadrovanie sa mu nerobilo problém a pokiaľ by nebol vulgárny, možno by vedel plynulo a podnetne rozprávať o čomkoľvek, no riadil sa súkromným pravidlom hovoriť čo najmenej. Jeho matka Edita bola dobrá žena. Jej mäkké srdce by vedelo zabiť. Mňa určite. Nevedel som nič o jeho detstve ani o tom, akých mal kamošov, no nebola to moja vina. Neprídeš za otcom, aby si mu povedal, hej, poďme sa kamarátiť, my dvaja. Pivnice, kvôľňu a komoru sme mali odjakživa zapratané škatuľami a prepravkami s najrôznejším odpadom, so zmeskou prekurence, s fľašami od mlieka, handrami, čo sa plazili z kôľne ako brečtan a vonku pozvoľne prechádzali do brečtanu. Vždy na jar a pred Vianocami nás mama donútila vyčistiť a prezrieť každý taký kút, nahádzať zbytočnosti na kopu a povynášať to do kontajnera. Mal rád jedlo. Vždy zjedol všetko do poslednej omrvinky. V tomto nám išiel príkladom. Hádzali sme do ohňa obaly a konáre, na káre sme vozili veľké kusy do kontajnera. Chýbali nám zážitky, oblečenie, nábytok, výlety, pochvaly, oslavy, dvere na pivnici, funkčné náradie, pevné okenice, nepretekajúca strecha a vysoký plot. Čo by to všetko zamaskoval? No otec, Rudolf Bezemek, nás vždy vybavil najnovším mobilným a počítačovým príslušenstvom. Nikdy nechcel prekonať sám seba. Som si istý, že mu také čosi ani len nenapadlo. Svetový stres nemá konca kraja. Žijeme v strese. Len môj otec nie. Je viame spokojný. Stres ani nestihne prísť, už je odbúraný. Dva horiace tanky, 8 mŕtvych, dones mi pivo a zbieranie skúseností. Tankistová rezistencia voči stresu by uchvátila každého psychológa. Zacielil a vystrelil. Zapichol vidličku do jablkového pité a plne naloženú si ju vopchal do úst. Edita, nebojíš sa oňho? Nikde nie je napísané, že v jame je v bezpečí. Jeho netrénované srdce by pri tom rozčuľovaní z pobabraného útoku mohlo dostať infarkt. Alebo by sa v spánku mohol preklopiť na zem a udrieť sa. Kauč nie je široký, od sa tam v relatívne pohodlnej polohe udržiava iba vyhlbenina. Nie, nebojím sa o ňoho. Otočila ku mne tie trochu vytreštené oči a usmiala sa. Tak vďačne za to, že som k nej milý, až ma rozbolelo brú.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: jak děti spíre. Jak děti spíre.
1: Tých detí z Pirea, o ktorých bola táto pesnička, sú už dnes dôchodcovia. A ak takýto romantický obrázok, ako sa nám pred očami vynáral pri počúvaní tejto pesničky, je v prístave Pireus ešte možné vidieť aj dnes, tak to sú už vnúčatá a možno aj pravnúčatá tých detí, o ktorých spievali Milan Chladil a Iveta Simonová. Lebo pesnička je z roku 1962 a pamätám si tiež ešte ako dieťa, aký to bol veľký hit v tých časoch aj v tých slovenských domácnostiach, ktoré dovtedy more ani nevideli. Mali akurát tak more práce a starostí. A aj speváčky gréckeho pôvodu Marta a Tena počuli túto pôvodne grécku pesničku určite prvý raz až v Československu. Lebo ako je známe, ich rodičia prišli do Brna v roku 1950 a to mala vtedy Marta 4 a Tena 2 roky.

To nám ponúkli Srdce na dlani Marta Athena Eleftheriáduové. Pesničku s týmto názvom pre ne v roku 1970 zložil Aleš Sigmund, z ktorého kapelou dlho tieto sestry spievali a mali v repertoári od neho aj oveľa viac piesní. Napríklad jednu s názvom Je to on, ktorú pre túto sesterskú dvojicu na text Ondřeja Suchého zložil Aleš Sigmund o 4 roky neskôr.

Ako som už uviedol, táto pieseň je z roku 1974 a vtedy sme o mobilných telefónoch ani len nesnívali. A predstava, že také niečo tu raz bude, sa rovnala priamo čítaniu Verneoviek. A tak teda vytušiť podľa zvonenia telefónu, či je to práve on, kto vám teraz volá, sa dalo naozaj iba podľa hlasu vášho srdca. No a do tretice nám Marta a Tena zaspievajú ešte českú verziu víťaznej piesne Eurovízie z roku 1981. Vtedy s ňou vyhrala anglická skupina Buckfist a volala sa Making Your Mind Up. Rozmysli si. Český textár Vladimír Čort jej však dal názov a desky dal Stárnou. Marta a Tena ju nahrali v roku 1982 so skupinou Juraja Čierneho v bratislavskom štúdiu Opusu, lebo Juraj Čierny bol vtedy práve

A dosky ďalej starnú, povie si nielen nejeden stolár, ale aj nejeden muzikant. Pričom každý myslí na iné dosky. Stolár na tie, z ktorých urobí trebárs nábytok, a muzikant na tie, na ktorých sú zachytené jeho umelecké výkony, teda na platne. Pričom oboje, keď sa vydaria a sú kvalitné a nadčasové, rokmi na hodnote len získavajú.

Toto už bola Marika Gombitová v piesni nazvanej Ateliér duše. Založili ju pre ňu Vašo Patejdo hudbu a Kamil Peter aj text. Bolo to v roku 1987. A teraz z ateliéru, kde sú obrazy a obrázky len statické, prejdeme do sály, kde nám ponúknú obrázky pohyblivé. Do kina. V biografe Láska si zaspomíname na filmy o štestí s Hanou Zagorovou.

predchádzajúcich piesňach sme boli v ateliéri a v kine a na záver ideme s Daliborom Jandom na koncert. Respektíve ideme na koncert Dalibora Jandu. Snad sem si im nevšímať vy.

0: Rádio Regina.
1: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého mňa aspoň pri srdci poteší.
2: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu divadelnej hry o Svätej Dorote. Pre rozhlas napísal Daniel Pastyrčák.
1: In unitate Spiritu Sancti, Deus, et omnia saecula saeculorum.
2: Žila raz krásna záhradnička Dorota. Bola aj múdra a dobrá, nielen milá. Mladosť si chránila v čistote života a vraj sa Fabriciovi zapáčila. Kráľ sa rád díva z hradného balkóna do záhradného parku na hriadky svieže, keď Dorota do kytice kvety reže a skladá si ich podľa farby tolona.
3: Som pán, mám všetko a predsa bez vás cítim sa celkom chudobný. Vaše čisté oči ako mesiac svietia na moje osamelé sny.
4: Zadržte, pane. Veď zaliečať sa len tak cudzej žene sa nepatrí.
3: Myslím to vážne, drahá. Verte mi.
4: Vášeň vždy takto klame, kým nie je nasýtená. Skončí noc. Budem pre vás len ďalšia žena.
3: Ste nielen krásna, no i bystrá. Uverte svojmu šťastiu, buďte rada. Služobníctvo nám už spáňu chystá. Ja váš

0: A zo ruku žiadam.
1: Nie. Bojím sa vášho lichotenia. City pánov, tie sa rýchlo menia.
0: Som kráľ, ale všetci ste moji poddaní. Keď sa muž ako ja skláňa k žene ako vy, to ako by sa Boh sám dvoril chrústavý.
1: Vy a Boh? Myši, prisnilo sa, že je slon? Kvapka, čo padla na zem a v zemi zhasne, svoju vodu zmýlila si s prameňom?
0: Prostore, keď dievča nevolí žreť šťastne.
1: Možno riekla som viac, ako bolo treba. Ale my ľudia, ja rovnako ako vy, pán či slúžka, sme iba ľudia smrteľní. Nepatrí nám svet, ani večná sláva neba.
0: Neviem, či plakať, alebo zasmiať sa nad tým mám. Tak ma nepoučala ani jedna z mojich dám. Ak mi odopriete, čo si žiadam z lásky, vezmem si to jednoducho, čo mi právom patrí sám. V mojej krajine mi predsa patria všetky lásky. Čo chcem, to si vezmem a nikoho sa nepýtam. Šialená žena! Na mňa siahla, na svojho pána, na námestníka cisára Diokleciana.
1: Čistotu som si pred vami chránila. Som panna.
0: Vzdorovitá záhradníčka, ste príliš spanilá. Láska mi bráni vysloviť nad vami krutý súd. Miesto trestu vám ponúkam milujúcu hruď.
1: Nie! Už som sa sľúbila. S Kristom zasnúbila. Nemôžem vás poslúchnuť.
0: Čudný sľub a divná náklonnosť vás viaže. Možno povolí, keď dám zavolať stráže!

0: Zostali ste teraz celkom sami. Tu ani kvety o vás nestoje. Nepomôže otec. Ani mama. No nebojte sa. Som tu s vami ja.
1: Kto ste, pane? Nepoznám vás. Ako čudne znie váš hlas.
0: Zvážte, či nebolo prikryť vaše slovo. Císárovi dajte, čo je císárovo. Veď aj kráľ je kráľom len z Božej moci. A vaša zbožnosť nie je nič viac než pocit.
1: Nie len kráľ. I čas je sluha Boží. Aj kad ma len do Božích rúk vloží. Veď bez jeho vôle kráľ ani kat nemal by nado mnou žiadnej moci. A o čo iné sa mám opierať, ak len nie o ten svoj čistý pocit.
0: Dorota, to nie je len pocit. Viera to je.
1: Vy ste kto? Vaše slová, ako by boli moje?
0: Neboj sa a nestrácaj dôveru. Vráti sa všetko, čo ti zoberú. V tichu a samote väzenia nájdeš ten stred, kde veci pramenia. Tárate v nábožnom zápale reči prázdne a rady trúfale. Radím je cestou zmierenia. Tá vaša cesta ju zdrví. Vedie ju rovno k smrti. A tá vaša ju vedie kam? Držať sa len toho, čo mám. Nepustiť z ruky zlatú niť. A možnosťami nemrhať. Z každej niečo vyťažiť. Kde sa niečo núka, tam brať. Neriskovať zbytočne.
2: A čo pravda v takej hre?
0: Múdry si s pravdou poradí. Veď pravdu má ten, čo má moc. Pravdou je, čo sa presadí. Hoc.
2: Ach, už podľa vás je pravda mimo hry. Napriek tomu je mocou bezmocný.
3: Keď sa sudca dozvie o jej uväznení, chce ju vidieť. Nuž navštívi ju vo väzení. Tam vidí v ticho srdca pohrúženú, s hlasmi pochybností zápasiacu ženu.
1: Bože, kým som? Zlým snom? Kde si? Kde ťa hľadať? To, čo mám a čím som, vďačne dám ti rada. A prečo sa v mysli bojím sama seba? Čo ak sa mi prisnil sen blúdneho neba?
4: Komu šeptáte tie slová z čistých perí? Aká je to láska? Plynie z vašej viery?
1: Neviem, či je to láska, či viera. Jednoducho, milujem toho, kto milovať ma učil nepriateľa.
3: Fabricius v postných nočných hodinách celkom sám sedí za mramorovým stolom. Ťažkým čiernym vínom tu zapíja svoj strach. Melanchóliu si lieči alkohol. Hoci vypil veľa, vôbec sa neopil. Rád by bol tú ťarchu zložil zo svojich pliec. Nad ránom sem prichádza sudca Teofil a opatrne mu predkladá svoju vec.
4: Nechápem, pane, celkom vaše dôvody. Môže azda láska zbaviť milú slobody?
5: Rád by som jej dal slobodu, aj keby som ju stratil. Ako vládca však, keď rozhodnem, moje slovo platí.
4: Malichernosť sa k vznešenosti nehodí. Veľkorysý muž sa vie vzdať svojej výhody. Priznajte pred ňou, že ste iba človek slabý. Tú ženu pícha metie, pokora ju vábi.
5: Radíte mi, aby som pokornú tvár strúhol? Snáď to zvládnem, teraz, keď som si trochu uhol.
0: Nebuďte tvrdohlavá, Dorota. Veď pícha mohla by vás pomýliť. Byť kráľovnou do konca života, chudobným by ste pomáhali žiť.
1: Mám súhlasiť s takou hrou? Srdce mi vraví súhlas s tým. No ja srdcu veľmi neverím. Namiesto očistných plameňov často ponúklo mi iba dým.
3: Diabol by sa jej bol naďalej zaliečal. Do podzemnej cely však náhle vstúpi kráľ. V tej tme sa mu Dorota zdá celkom iná. Sadá si k nej ťažký od vypitého vína.
5: Dorota, silácky som pred vami svali napínal. Priznávam však, že som človek slabý, hoci som váš kráľ.
1: Odpustite mi, pane, že neviem veriť vašej láske. No muži, keď zvádzajú ženu, zavše chodia v maske.
5: Bohovia prajú vášne lásky, Dorota.
1: Snáď by nás mohla spojiť Božia dobrota. To, čo premrhali sme uprostred boja, dokážeme možno znova získať v ňom. Dve zmetené srdcia sa azda prece spoja v Ježišovom večnom srdci jedinom.
5: Sa rímsky vladárovari stali kvôli žene blúznivcom. Na to som už príliš starý. Pozor, iná vec sa chystá. Vy neopustíte tento dom, dokiaľ nezapriete Krista.
6: Pre pannu ako vy je tu iná cesta. Svetou byť nepatriť nikdy nikomu. Hľa, ja vás vyslobodím z tohto miesta.
1: Kto ste? Mŕtvi a či živí?
6: Boh ma poslal konať divy.
1: Ak ste Boží, prečo váš jazyk lichotí mi? Podnecuje pýchu, reča milostivý.
6: Nechcete uniknúť z tohto miesta? V inom srdci nájde sa cesta.
7: Bože, to je fraška skvelá. Žena hrá sa na aniela. Chýba tomu vkus a miera. Zvnútra duch a zvonku zviera. Nie je hore, nie je dolu, husle bez trún, bez vlasa slák. Pre pýchu, pre pokoru, na poli červík, na poli vták.
8: Bože,

tom vkus a miera. Zvnútra duch a zvonku zviera.

hrá sa na aniela. Chýba tomu vkus a miera. Zvnútra duch a zvonku zviera.

0: Vietor zmieta stromy v parku nepokojnom. Dva prázdne poháre. A čas ticho tiká. Fabricius sám tu na balkóne svojom, akoby čakal nočného návštevníka. Rád by sa podelil o svoju clivotu. Nikoho nevidno. Predsa je kto si tu.
1: Vyzeráš nesvoj, Fabricius.
2: Nuž. Tak vyzerá odmietnutý muž. Ako luk bez tetivy v boji.
1: Báhavá ruka nevystrelí. Tetivu natiahnuť sa bojí. Nevidíš, že šalie tá tvoja Dorota? Čo sa je len sníva, neskutočné to chce. Reálne to, čo naozaj je, odmieta. Je ako námesačný spáč nad priepasťou v noci. Prebuď ju, kým ju šialenstvo celkom nemá v moci.
2: Ako ju mám prebudiť? Nepodá sa mi.
1: Z toho spánku ju prebudíš len ranami.
2: Ak má luk vystreliť tetiva, napína sa.
1: Ako vidím, začínaš mi rozumieť, zdá sa. A nepodajnú ženu vec
2: napíname na škripec.
0: Kráľ zvoláva slávnosť na poctu cisára. Pohostenie je zdarma pre každého z ľudu. A ako káže tradícia prastará, davy poddaných sa soche kláňať budú.
3: V ríši rímskej podľa práva ľud cisárovi poctu vzdáva. No istá nová povera čest cisárovi upiera. Nech každý prejaví svoju zbožnosť, cisára uctí a Krista preklína.
4: No, dajme aj obvinenej možnosť. Nech nám dokáže, že je nevinná.
3: Dorota, náznak, že sa polepšíš, opľuj teraz verejne Kristov kríž.
4: Konaj si svoju povinnosť. Čo ti bráni?
5: Odpovedám z úctou, vzácny pán. Hoci to možno vyznie trochu stroho, nenasadím si ponúkané masky. Veď ako by som mohla prekliať toho, kto nevinný zomrel za mňa z lásky.
6: Keď je tvrdohlava podľa rímskeho práva, zotne sa panne hlava.
3: Pozri sa, Dorota, milosť udelím ti. Ponúkam liečenie. Katova ochota šialenstvo zaženie a rozum ti vráti.
0: Kat sa s láskou pustí do svojho umenia. Podľa svojho druhu nástroje sa menia. Podrobne vysvetlí, čo a ako bolí. Do otvorenej rany pridá trochu soli. Bezradne pozerá na tú bytosť tichú. Dorota mučenie prijíma bez vzdychu.
7: Sme iba koliesko v stroji, každý sa každého bojí, no nebo je stále ho.

0: sa s ňou, babreška! Chcem, dievča, počuť zastonať, jak šen pri milovaní. Tak to sa veru moja pani s prúdom nevymaní.
1: Pane, uplatnil som na ňu všetky kúry. Bez výsledku. Viem, že tá vec veľmi súri. Napol som ju na pár dní pekne doklady. Prikladal som jej na bradavky obklady z vriaceho olova, masti, liečivé. Som z toho, priznávam, trochu v údive. Netreba sa však ešte vzdávať nádejí. Skúsme ju pre zmenu povariť v oleji.
0: Zdá sa mi, že si sa v práci málo snažil. Nuž, schop sa, nech sa to dievča teda smaží.
2: Na námestí postavia kotol z oleju. Ľud sa z hrôzou díva, ako ju varia v ňom.
3: Hoci podkúru ju olej stále.
4: Nič sa jej nestalo, ticho sedí na dne.
5: To vláčne nebo slávu jej
6: tvár, čo na nás hľadí, je tvár maniera.
2: Ľud v nej začína vidieť bytosť z neba. Tej aury Dorotu zbaviť bude treba. Teofil prichádza na pomoc kráľovi. V hlave sa mu zrodil zase nápad nový. Dorotine sestry, Christa a Kalista, zľakli sa mučenia a zabrali Christa. Sudca do nich vkladá nemalé nádeje, že zastaví sme to, čo sa práve deje.
7: Dorota, sestrička, žiariš ako divá.
8: Báli sme sa s otcom, či si ešte živá. A ty si nám omladla a opeknila.
9: A čo otec? Aký odkaz mi posiela?
8: Milá Dorota, otcov odkaz je prostý. Kvôli tebe je teraz v nemilosti. Tvoja rozmarná a ľahkovážna vzbúra pripravila ho o senátorský úrad.
7: Prosí o to jediné, čo kráľa zmieri. Prestaň mu vzdorovať a zriekni sa viery.
8: Ale ako by som mohla? Veď vy... Nuž, my sme otcov príkaz posluchli.
9: Vy ste sa zriekli viery? To sa mi ťažko verí.
7: Iba ústami. Na oko. No, srdcom nie. A v srdci sa predsa nosí vyznanie.
9: Mám ústami vravieť, čo srdce neverí? Môžem byť rovno neviestkou v bordeli.
8: Z lásky dopustíš sa malého podvodu. Boh je láska, nie? Navrátiš postavenie sebe slobodu, čo je na tom zlé?
9: Presvedčenie, čo sa pred mocou nepoddá, to je, sestry, naša jediná sloboda.
7: Už rozumiem, sestra. Kajať sa mi treba. S radou Krista zradila som sama seba.
8: Čo sa to s nami deje, ľudia milí? Stratiť vás mám obe v tejto chvíli.
2: Fabricius ako vždy drahé víno pije. Za stolom cudzinec s hlasom rajskej zmie. Teofil sa vracia s výsledkom nemilým. Christu zo žalára vyviedli násilím.
10: Som z tej záležitosti znechutený. Ako mám pochopiť zmyšľanie tej ženy? Nejde, stratí sa z mojej ríše preč.
11: Kráľovi nesvedčí taká zbabelá reč. Kým vytúžená žena bude nažive, bude ťa mučiť tvoje srdce žiarlivé. Iba ak zomrie, tá nepodajná žena bude bolesť srdca navždy vyliečená.
10: Nechcem jej smrť. Chcem len jedno. Nech moja je.
7: Bude tvoja.
11: Veď tvoja moc ju zabije.
2: Sudca vyskúša všetku vynaliezavosť, no od rozhodnutia kráľa neodradí. Planých rečí tu vraj už bolo viac než dosť. Teraz všetko len na jednu kartu vsadí. Počas splnu bude vzdorovitá žena poddaným na výstrahu popravená.
12: Tá vaša krásavica už došantila. Hádam vám to nie je jedno, moja milá.
8: Verte, všetko by som pre ňu urobila.
12: Kým žije, vždy je možné dačo vykonať. osud vašej sestry má teraz v rukách Kat.
7: Kat je chlap zo železa. Samá šľachá žila. Myslíte si, že by ho žena obmekčila?
12: Môžem uňho za vás stratiť dve, tri slová.
7: Nech sa o polnoci v južnej bašte schová.
2: A tak sa zídu na dohodnutom mieste. Kat prisľúbi veno predajnej neveste.
7: Byť Katom, pane, asi nie je ľahké, nie?
13: No, každý ovládame iné umenie.
7: Dohodníme podmienky nášho obchodu.
13: Vy mne noc. Ja vám sestrinu slobodu. Vezmem si prvú splátku hneď tu, na mieste.
7: Puste ju a nič vám nestojí v ceste.
2: Kat odomyká celu, uvoľňuje putá. Dorota je voľná, mreža odomknutá.
7: Choď, bež! Keby to služobníctvo zvedelo.
14: Nemôžem, sestra. Chceš ma kúpiť za telo?
7: Čekaj!
13: Zmizi!
2: Prinútia ju odísť po utajenej ceste. Kat sa lačne vrhne ku svojej neveste, strháva z jej šaty, nič mu už nebráni, aby ju ponížil v zverskom milovaní. Podivní milenci nie sú v cele sami. Delia sa tu o ňu s dvoma cudzincami.
15: Stratégia sa vám akosi rozpadla. Dokážete ju brániť iba silou zla?
16: Nebránim ju ja. Bráni ju láska. Je to márna obeť. To zlo je len maska.
15: Pozrite sa konečne na vec reálne. Všetky ľudské veci napokon patria mne.
16: Komu človek patrí, rozhodne sa v ňom. Osud nepatrí diablom, ani anielom.
2: Teofil má priniesť Dorote tú správu. Hlavu má zvesenú, dušu má bolavú. Všetko je však inak. Kto by sa bol nazdal? Dorota tam nie je. Jej cela je prázdna. Stačí len pár krokov, nádej je stratená. Pri bráne ho čaká tá nešťastná žena.
17: Čo tu postávate, Bože milý? Prečo ste sa niekam neukryli?
2: Na ceste už vidno suitu nemilú, keď za ochlávku vedie starú kobylu. Tá ťahá za sebou povoz okovami, dáv je zvedavý na začiatok tej drámy.
17: Už sem prichádzajú vaši dobrí známi. S Bohom, Dorota, dnes skoncujú s vami.
7: Dlho na ten koniec duša vo mne čaká. Smrť má pre mňa krídla slobodného vtáka. Bez domu, bez detí, bez muža. Som panna. Už nič ma tu nedrží. Som odpútaná.
13: Nefňukaj! Ideš s nami?
17: Drž jazyk za zubami.
2: Dorotu už vezú ku námestiu mestom, no ľud ju neponíži jediným gestom. Na zločincov zvyknú pľuť a hádzať špinu. Ako by však mohli na ženu nevinnú. Zbožne hľadia na tú jej tvár plnú jasu. Aniel stojí pri nej

0: zložme si masky. Končí sa hra.
1: S kým hovoríte v tej hroznej chvíli? Aká posadnutosť vás pre ľudmi míli?
2: A vy snáď poznáte zmysel svojich vecí? Teofil, ste podobný zhasnutej svieci?
1: Počujem hlas, alebo sa mi to marí? Na také rojčenie som už príliš starý.
2: Vieš, čo tu robíš? Čo ťa k tomu ženie? Bojíš sa, hádam, že stratíš postavenie?
1: Ach, čo sa to so mnou deje? Veď tu predsa nikto nie je, iba pocit beznádeje.
0: Pri popravisku stojí klietka pre človeka. Tu má ticho čakať, kým príde tá chvíľa. Políci jej zabudnutá slza steká. Ku klietke postavili sudcu Teofila. Ona naň hľadí, on očami bočí.
3: Vidím krídla zlomené, bez peria a oči, čo vidia, no neveria.

0: ako ste spokojní s vývojom v našej hre?
1: Pokiaľ viem, vy ste na ťahu. Alebo nie?
0: Nevysvetľujte si našu otázku zle.
1: A ako si ju teda vysvetľovať mám?
0: No hľa, nás je veľa. A vy ste zostal sa? Nás je veľa.
2: Noc sa len tak hmíri temnými klonmi. Čiernych je tu mnoho a svetlí sú sami. Zlovesný mesiac gáni ako zlé psisko. Dorotu vedú z klietky na popravisko. Šiju kladie na klád. Mesiac sa za mrak skryl. K Dorote z nenazdania pristúpi Teofil.
3: Skôr, než bude rozsudok vykonaný, splňme posledné prianie tejto dámy.
4: Mám večnosť a žiadne prianie.
3: Vy tomu snáď veríte, no ja nie. Čo ak je tá večnosť iba v mysli? Čo ak vás len oklamali z mysli? Keď sa kat svojej práce zhostí, myseľ zhasne a bude po večnosti.
5: Vanu sem vône z nesmrteľných stromov. V tej záhrade, pane, je môj večný domov.
3: Ak tu tá záhrada niekde naozaj je, nech nám z nej ten váš boh pošle ovocie. A všetci mu uveríme.
4: Ovocie!
3: Neposiela. Asi sa na ňu lakomil. Vstaňte, Dorota, a priznajte svoj omyl.
2: Z nenazdania sa tu cudzí kupec zjaví. V košíku nesie plody plné šťavy.
6: Počkajte, ľudkovia, na čo toľko kriku? Nesiem vám ovocie zo záhrad na rovníku.
4: Ja som o nič neprosila. To ovocie je pre Teofila.
6: Ochutnajte, nech sa páči, iba jedno sústo stačí a jazyk sa vám rozviaže. Prestanete, pravda, že vravieť, čo sa iným páči, a tak sa pravda ukáže.
2: Sudca sa pred cudzincom tvári nevinne a s chuťou do toho ovocia zahryzne.
7: Neviete, čo je povinnosťou vašou? Tak prestaňte zo seba robiť šašov.
8: Skutočným šašom v tej hre ste vy. Vaša zlosť vyvoláva úsmevy. Zo samej nehy začínate byť koktaví.
7: To ste opil.
8: Myslíte si, že poprava to napraví?
7: Začínam mať zlosť.
8: Kedy ste ju, páne, nemali?
7: Strácam trpezlivosť pomaly.
8: Ja som ju už celkom stratil. Už nie sme viac kamaráti.
7: Kamaráti? Čo sme z jednej ulice? Si predsa reprezentant súdnej stolice.
8: Veci už vidím, aké sú. Nuž opúšťam tú vašu hru.
2: Sudca si s úsmevom k Dorote kráká. V očiach má slobodu letiaceho vtáka.
7: Teofil sám si zvolil smutný ortiel. Kat, hlavu teraz dotkneš z dvoch tiel.
9: Povie nám niekto, v čom je ich vina?
10: Za prostú vieru sa tu hlava stína.
11: Ste besní ako svorka dravej zvery.
10: Nechajte, nech si každý, čo chce, verí.
7: Na čo čakáš, kat? Splň moju vôľu.
12: Iba pripomínam pravdu holú. Kto jej tú hlavku zotne dolu? Musíme asi zásadne prehodnotiť taktiku. Nevedeli sme ani uvariť ju v kotlíku.
7: Poslúchaj, lebo ti je beda.
12: Nemôžete žiadať, čo sa nedá.
7: Okamžite konaj, za čo berieš plat?
12: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kat.
13: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kat.
7: Kto mi odporuje, tomu hlava padne.
13: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kart.
7: Čo to má znamenať? Kto tu vlastne vládne?
13: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kart.
2: Situácia sa vymkla spod kontroly. Plameň vzbúri, tu už príliš prudko horí. V tom sa čierny aniel zjaví na nádvorí, z temnoty noci svoje klony tvorí. Medzi ľud vbehli ustrojené čašníci, pálenkou na tácke s úsmevom na líci.
12: Dorota je nesmrteľná, pravdu mám.
14: Prestane robiť hrdinu. Vypí si, ak máš slinu. Nebúr sa pred cudzím vec. A nebuď hlúpy horlivec. Veď karty, tie rozdávajú pán. Nepleť sa im dobrý, kašli na to.
13: Dorota je nesmrteľná, pravdu má kart.
14: Vraj má pravdu kart. dobré čakáte odkrata. S kráľom sa kaď zmier a s vami sa poráta. Svetumier, kráľka, vzácni páni, prestaňte s tým prekárať. Zbytočných škriepok už bolo dosť. Pribíjam na vašu súdržnosť. Pribíjam tým, čo sú verní ríši. Ich vernosť každý vzdor ľudu tíši. Pribíjam vám kráľ Fabricius na slávu. Váš príklad pamätať si tu dejina. Odolali ste v zbure zvedeného davu. Premohli čaro demonické dievčky.
7: Rád by som prijal vaše pochvaly, no moje plány všetky zlyhali. Nuž, pripíme si radšej na biedu ciest moci, ktoré nikam nevedú.
14: Majsterka, pripíme si na púcno, čo vám káže verne konať povinnosť.
15: Skôr na silu, čo dáva alkohol, aby som slabosť tela premohol.
1: To?
14: Štrengni si s nami tie. Veď vďaka nám do neba odídeš.
5: Nie, ďakujem. Ste veľmi láskaví. Odovzdám v nebi vaše pozdravy.
7: Na zdravie kráľovi! Na zdravie!

0: Dorota, zostali sme tu celkom sami. Iba smútok a smrť sú nám spojencami.
1: Nebola som sama. A teraz s vami som. Dajte mi ruku. Spolu kráčajme tým snom. Do srdca svetla. Raz budeme celí v ňom. Kde láska je láskou, pravda pravdou je. Tam, kde áno je áno, a kde nie je nie.
0: Dorota, mám stále taký zvláštny pocit, že som sa sem dostal akoby omylom. Len pred chvíľou som bol ktosi iný, hoci náhle sa vo mne všetko celkom zmenilo.
1: Od prvej chvíle, keď ste za mrežou stáli, v tom momente som to prosto tušila. Podľa vašich očí, keď sa usmievali, že raz istotne musí nastať tá chvíľa, keď budeme mať v dlani ruku Teofila.
2: Kat, diabol a kráľ, spolu tackajú sa k ním. Spojení sú vedno pijanským objatím. Na dvoch odsúdencov kalný mesiac svieti. Držia sa za ruku, ako malé deti.
3: V tebe.

0: Teofil, aký si len šikovný. Zvod sa panien, úctivá poklona. Vyplním chlípnikovi hriešné sny. Sťatá hlávka mu padne do lona.
1: Fabricius ich obchádza vratkým krokom. Zadumane sa chopí katovej sekery. Chvíľu sa o sekeru opiera bokom, ako by si chcel vopred zrátať údery.

0: Fabricius sa rozoženie a zatne. Krv sa roztrekne po bielučkom plátne. Ako na bitúnku ležia tu obaja. Pach čerstvej krvi Fabricia opája. Seká do nich divo, dokiaľ sekať vládza. Zohavené tela majú farbu sadze.
1: Tak?
2: Tak.
1: A máte, čo ste chceli?
2: Šíp sa už zabodol v cieli.
1: A nie je váš zisk primalý?
2: Žiaľ, do pekla mi ich nevzali. No vy ste, zdá sa, celkom na dne.
1: Sú skrytí tam, kam pícha nedohliadne.
2: A na čo by tam podľa vás hľadela? Na nudného, pobožného aniela?
1: Ten, kto v tichu lásky prekročí sám seba, pozná to, čo inak nemôže byť poznané. V jednote so všetkým vstupuje do neba. Zmiznúcich snov času na veky precitne.
2: Takže znova nič. Len pekné slová. Duša zhasla, telo sa pochová a to je všetko. Pretrhla sa niť. Živých však treba ešte pobaviť.
3: Nuž, toto je koniec tej balady starej. Náš príbeh končí.
2: Váš pokračuje ďalej.
4: Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu divadelnej hry o Svätej Dorote. Pre rozhlas napísal Daniel Pastyrčák. V réžii Juraj Votu účinkovali Dorota, Táňa Pauhofová, Fabricius, Marian Gajšberg, Teofil, Ján Galovič, Aniel, Ondrej Koval, Diabol, Ľuboš Kostelný, Kat, Robert Rod, Kalista, Helena Krajčiová, Christa, Ivana Kuksová, rozprávačka, Soňa Olická, hlasy, Anna Repková, Ľubica Očková, Mária Šloserová, Ladislav Konrád, Dušan Vaňo a Lukáš Pavlásek. Produkcia Silvia Matovská. Dramaturgia Martina Vanajová. Hudobný dramaturg Matej Hás. Autor hudby doktor Pezinský. Majsterka zvuku Ľubica Ušovská. Réžia Juraj Nvota. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2012.

0: vyšší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Pri počúvaní rozhlasových portrétov vás vítajú Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Tento raz v nich vykreslíme lekára, na odbornosti ktorého neraz závisí ten najzraniteľnejší ľudský život. Život novorodenca. Lebo hoci si všetci rodičia vždy želajú, aby sa ich dieťatko narodilo zdravé a v plánovanom termíne, nie vždy to tak je. A práve vtedy zapojí svoje odborné znalosti do boja o záchranu nového ľudského života významný slovenský neonatológ Peter Krcho. Bolo pre mňa dosť náročné nahrať s ním rozhovor o ňom samom, pretože pri položení akejkoľvek otázky hneď zvrtol reč na svoju prácu, na medicínske postupy a na osudy svojich malých pacientov, medzi ktorých často patria aj nedonosené bábetká, neraz aj s hmotnosťou 500 gramov. Peter Krcho vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe, ale celý život ostal verný svojim rodným Košiciam, hoci odborné skúsenosti získaval po celom svete. 35 rokov sa intenzívne venuje novorodeneckej resuscitácii a ultrasonografii rôznych orgánových systémov u novorodencov. Roky pôsobil ako prednosta kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2020 je primárom neonatologického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti perinatologického centra Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. A mňa zaujímalo, či bola medicína jeho jednoznačnou voľbou, alebo premýšľal aj o inom štúdiu.
2: Ja som zvažoval umeleckú fotografiu alebo fotografiu, ale v tom období socializmu tam bol veľmi úzky výber. Ťažko bolo sa tam dostať. Ale medicína ma zase zaujímala z toho dôvodu tých výziev. Už od prvých, druhých ročníkov ma hodne zaujímala pediatria. Strašne ma mrzelo, že deti sú v nemocnici samé. Za toho socializmu boli priamé.

0: pacienta do nemocnice a rodičia mohli prísť príklad do týždňa ich po obede pozrieť a to bolo všetko a to musí byť strašné. Keď z tej rodiny to dieťa vezmu a ono je samé niekde v celom priestore a ešte absolvuje rôzne odbery krvi a vyšetrenia. To som vnímal veľmi negatívne, že to by sa malo niekedy v budúcnosti zmeniť.
1: Postupne ste na tom pracovali, ale vrátim sa k dvom veciam, ktoré ste spomenuli. Tej umeleckej fotografii sa vlastne venujete aj pri tejto svojej profesii, pretože fotíte aj nedonosené novorodeniatka. A prekvapuje ma, že ste si vybrali neonatológiu. Skôr by som od človeka, ktorý má čierny pás v karate, čakala, že sa bude venovať športovej medicíne.
0: Áno, ale tá športová medicína v tom období, keď som študoval, bola v začiatkoch, ale pediatria, intenzívna pediatria v tých prvých rokoch, keď som nastúpil ako lekár, sa začala veľmi dynamicky rozvíjať. Dostal som sa k neonatológii kvôli tomu, že nebohý pán primár Frič, to si pamätám, ako keby to bolo dnes, prišiel na ranné hlásenie do detskej nemocnice a oslovil nás, že by veľmi radi prijali kolegov, ktorí by nastúpili do služieb. To bolo v máji 89 a ja som už v júni začal slúžiť na oddelení, kde boli prístroje, kde boli monitory. A všimol som si, že pomerne dosť prístrojov nebolo používaných. Boli zakúpené a trebalo ich spustiť a bola to taká výzva. To ma tak chytilo. A mali sme možnosť tých našich pacientov monitorovať v čase, keď vlastne ešte monitory hodne v nemocniciach boli na nejakých intenzívnych kardiologických a ARO oddeleniach, ale v pediatrii ich bolo menej a toto oddelenie je najprv nejakých 5 lôžok, potom 8 lôžok a tak sa to postupne zvyšovalo. Tak ma to chytilo. No a tí novorodenci, tí už sú úplne nechaní na pospas tomu svojmu okoliu. Aj dnes máme obrovské rezervy. Mali by sme oveľa viac myslieť na to, že to dieťa by sme mali ošetrovať, vyšetrovať spolu s mamičkou čo najviac.
1: No a k tej fotografii ostala teda ako záľuba?
0: No, fotografia sa stala dokumentárnou fotografiou. Zrazu som si uvedomil, že sa dostávam do situácií, že zachytávam rôzne zaujímavé prípady. Najprv som ich fotografoval na analogový fotoaparát. Ten foťák bol strašne drahý na tú dobu a film 36 obrázkový, to si trebalo veľmi rozmyslieť, že aké fotky robíte a koľko. Každá fotka, to boli peniaze. No a potom jeden čas som mal aj takú záľubu, že mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať, nemohli byť návštevy a pán primár mi dovolil, že aby som po práci tie mamičky, ktoré chceli si zdokumentovať svoje dieťa, tak sme urobili fotku a potom sme im tú fotku poslali. Doposiaľ mám negatívy z obrovského množstva detičiek, ktoré sa takto fotili. No ale predovšetkým som používal a používam fotografiu na komunikáciu. Pretože novorodenec sa po porode veľmi prudko mení a ten proces zmeny vám dáva obrovské množstvo informácií, akým spôsobom sa mení, ktorá časť tela sa ako prekrvuje. Vy na základe týchto zmien viete sa hneď nasmerovať, čo musíte pozrieť. Som napísal dve publikácie o vizualizácii. Snažím sa vizualizovať. Vidíme niečo u novorodenca, ako sa správa, ako dýcha, ktoré časti tela sú ako prekrvené, aký je kapilárny návrat. Viac vecí hodnotíme komunikáciou s ním, dotykom, vizuálne. A k tomuto komplexu vnemov, ktoré získame u tom novorodencovi, sa snažím pripojiť funkčné zobrazenie rentgen, ale robíme už vďaka kvalitnej ultrasonografii v podstate všetky orgánové systémy, mozog, mozgové prietoky, mozgovú sieť vidíme pomocou ultrazvuku v mozgu. Srdce, pľúca vyšetrujeme a vieme povedať, v akom stave sa nachádzajú. Oni sa prudko menia, čiže my vieme zachytiť presne na základe jednak obrazu, ktorý je v tých pľúcach, ale na základe niekedy aj artefaktov. Čím viac sú prezdĺžnené, o to častejšie sa nám opakovane zobrazuje pohrudnica ako taký reflex. A na základe reflexu vieme povedať prevzdušenie pľúc. No a potom srdce, ktoré sa hýbe, bije, je to pre nás vždy výzva okamžite vylúčiť závažnú vrodenú chybu srdca, lebo nie všetky chyby sa môžu odhaliť pred porodom. A na základe toho, čo sa deje v srdci, si urobiť záver a povedať, či zlyháva viacej pravá alebo ľavá komora, aká je rovnováha medzi prekrvením pľúc, prekrvením systémovej cirkulácie, tieto vzťahy pochopiť a je možné urobiť diagnózu a povedať prognózu.

neonatológie je kľúčové a veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo možno najskôr povedať rodičom, keď sa niečo stane. Oni chcú okamžite od vás informáciu a každá matka, každý otec a každý člen rodiny. Najčastejšie sa pýtajú, že pán doktor, ale je všetko v poriadku však. A ja na základe toho pohľadu viem povedať, že tak vyzerá to, že áno. Ale momentálne dieťa má ešte v srdci otvorené dva skraty. Pokiaľ sa nezavrú, ja neviem povedať, ako to bude fungovať. Nemám rentgenové oči. Moje rentgenové oči je ultrazvuk. Pomocou ultrazvuku sa pozrie ma fantázia a je pre mňa fascinuje to srdce. Dieťaťa, čo sa narodí a počas prvých niekoľkých hodín tam dochádza k takým prudkým zmenám. A ono to má obrovskú výhodu, že ultrazvuk minimálne zaťažuje to dieťa. Už teraz vieme zohrievať ultrazvukový gel, prikladáme sondu k tomu dieťaťu tak, aby ho to nevyrušilo. A vieme sa pozrieť dovnútra, vieme skontrolovať veľké cievy. My vlastne detekujeme bunky, ktoré sa pohybujú na základe farebných rozdielov, vieme presne povedať, ako tečie tá krv, kam tečie, čo s čím sa mieša, nemieša. To je fascinujúca záležitosť. No a samozrejme, ten ultrazvuk nám umožňuje obličky nad obličky, čreva vieme pozrieť, samozrejme pečen, slezina a hlboké cievy, dokonca aj zlomeniny vieme hodnotiť pomocou ultrazvuku, keďže môže sa stať pri traumatických porodoch. A ako náhle niečo ma zaujme, tak vždy robíme dokumentáciu. A potom sa dohodneme s rodičmi a vysvetlíme, že pozrite sa, toto sa stalo, toto sme urobili, tu sú záznamy. Stalo sa mi opakovane, že ten stav toho novorodenca tesne po porode bol kritický. Babetku nebylo srdce, neboli sme si istí, ako dlho je tento vážny problém na svete. Postupovali sme presne podľa protokolu, stimulovali sme, odsali sme, zabezpečili sme dýchacie cesty, predýchavali, začali sme robiť masáž srdca. Po 20-30 sekundách znova a znova prehodnocovali dieťa. A v tom čase, keď toto robíte, tak v hlave sa vám začne meniť ten dojem o tom dieťati. Vy vlastne ho stimulujete, resuscitujete, pomáhate mu, aby sa spustili životné funkcie a vy neviete, spustia sa alebo sa nespustia. A keď sa spustia po niektorých krokoch, ale tých krokov je viac ako 10, pozor, a mali sme také prípady, stále sme nepočuli, stále nebola frekvencia a už sme zvažovali, tak počkajte, čo to bude? Bude to mŕtvý plod? A potom ideme až k takým extrémnym intervenciám, vieme sa hneď dostať do srdca, podáme adrenalín, fyziologický roztok a zrazu ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, tak to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.

0: Spomínali ste aj tie prístroje, ktoré sa vtedy pred tými rokmi, keď ste začínali, nakúpili, ale nepoužívali. A keď si bežný človek predstaví neonatológiu, tak prvé, čo mu napadne, je inkubátor. Čo všetko ešte okrem inkubátora máte v súčasnosti k dispozícii na tú záchranu toho maličkého človečika?
1: Áno, áno, každý vníma inkubátor, že inkubátor zachráni moje dieťa. No, inkubátor je priestor, veľmi často používame termolôžka. Pre novorodenca je dôležitá tepelná stabilita. Čím je dieťa menej zrelé, o to viac potrebuje optimálnu vlhkosť. Čiže preto je uzavretý v tom sklenenom inkubátore, aby sme vo vnútri mohli nechať vysokú vlhkosť. Tie extrémne malé deti, 500 gramové, tie majú takú vlhkosť ako v pralese. 90% tam oni sú vo vlhkom prostredí, lebo strašne veľké množstvo tekutiny sú schopné stratiť kožou. Vyparujú tú tekutinu a strácajú, a my nesmieme dovoliť, aby tú tekutinu strácali, lebo nevieme ju nahradiť. Inkubátory sú mu rôzne. Najlepším inkubátorom je maternica. Hej. Tam je ideálne vlhké prostredie aj tekutina. A momentálne výskumy týmto smerom idú. Uvažuje sa o tom, že sa budú predčasne narodené deti, pokiaľ sa narodia v extrémnom období, vkladať do tekutiny a cez pupočník sa budú zabezpečovať všetky ich životné funkcie. Už experimentálne to robia na zvieratách. A prístroje, aké prístroje? No sú monitorovacie systémy, ktoré snímajú koncentráciu kyslíka, optimálne hodnoty krvných plynov, glukózy. Mnohí si myslia, že kyslík je ten najdôležitejší pre ten organizmus. Áno, zohráva veľmi dôležitú súčasť, musí sa ale dávkovať veľmi presne. Čím menej zrelý novorodenec, o to je ten kyslík nebezpečnejší. Už teraz vieme, že pre deti, ktoré sa narodia pred 28. týždňom a vážia menej ako 1000 gramov, by sme mali nechať ten pupočník dlhšie tepať. A v skupine týchto detí veľmi bezpečne môžeme používať vyššiu koncentráciu kyslíka, lebo pokiaľ je to dieťa spojené s mamičkou, tak mamička mu zabezpečuje, aby nadmerné podanie kyslíka nebol pre ňo toxický. Potom sú rôzne monitory. Budúcnosť je v tom, že budeme stále viac a viac detí, novorodencov ošetrovať spolu s mamičkou. No a kameň úrazov je ten, že my vlastne na Slovensku my nemáme na to optimálne prispôsobené priestory.
0: Lekárske povolanie si vyžaduje celoživotné vzdelávanie a predpokladám, no už len keď sa pozriem na tú vašu stenu, ktorá je plná certifikátov, väčšinou zo zahraničia, že máte aj vy vo svojej profesii také nejaké míľniky, že ste sa možno rýchlejšie posunuli v tom vzdelávaní, v tom, čo ste možno pochopili o tom, ako fungujú napríklad aj predčasne narodené deti.
1: No a ja som mal obrovské šťastie, že v roku 1996 fakultná nemocnica, vtedy FNSP Košice 3DSNP1, celá všeobecná nemocnica, to bola aj pediatria, aj dospelá nemocnica, získala projekt spolupráce s nemocnicou v Providence. 4 roky sme pravidelne chodili do Spojených štátov, pracovali sme, videli sme, ako pracuje Centrum pre matku a dieťa, kde bolo veľa porodov, veľa patologickej gravidity, a jak to mali organizované, a my sme sledovali tieto procesy. Mal som to obrovské šťastie, vďaka tomu, že anglicky som už tedy vedel celkom dobre, veľa som cestoval najmä do Spojených štátov a následne som prednášal v mnohých krajinách. My sme vlastne prednášali potom výsledky nášho projektu. Bol som v Los Angeles, v Kalifornii, v San Francisco sme mali rôzne také študijné pobyty, aj vo Washington DC sme mali konferencie, kde sme prezentovali výsledky. Dokonca v roku 2010 americkí partneri ma oslovili a bol som prednášať v Moskve, kde bola ešte spolupráca medzi Američanmi a Rusmi v riešení úmrtnosti novorodencov. Poznám čísla, ktoré vtedy platili, a poznám aktivity, ktoré sa vtedy robili, aby sa znížila novorodenecká a materská úmrtnosť v Rusku. V tom čase, keď v 2010 som tam bol, tak bolo niekoľkonásobne vyššia materská úmrtnosť. A my sme tam prezentovali výsledky centralizácie starostlivosti. Ale čo mňa teší, že zase som mal šťastie minulý rok, už druhýkrát som bol v Katare. Mám tam veľmi dobrého priateľa, ktorý je šéfom Centra pre matku a dieťa pre tú neonatologickú časť v Katare. Tá nemocnica je špičkovo zariadená, personálne zabezpečená. Videl som, že ako sa pracuje na pracovisku, kde je všetko k dispozícii. akú úlohu zohráva podrobná kvalitná genetika. A pozval ma teraz na jednu trojdňovú konferenciu a mal som to obrovské šťastie, že táto nemocnica si mohla dovoliť z významných univerzít pozvať si najmienkotvornejších vo svete. A osobne som 3 dni s nimi strávil. To bola konferencia plus bol jeden workshop pre asi 20 ľudí. A to ste celý deň spolu s tými ľuďmi. Diskutujete o určitých prípadoch a potom ukážete nejakého pacienta. Toto sú tie situácie, keď si uvedomím, že aká obrovská pomoc je, keď vy ste si toho pacienta z roku 2015 odložili do počítača. A ste na konferencii a začne sa rozoberať tá téma a definujú sa fenotypy toho daného ochorenia a ochorenie, ktoré sme v minulosti my považovali len za jedno ochorenie, zrazu už není jedno, ale je 5 fenotypov rôznych prejavov a od toho sa rozvíja tá možnosť správnej liečby. A keď máte 5 rôznych fenotypov, tak je možnosť kombinácie 8, 9, 10 rôznych liečebných postupov. A niektoré nesmiete použiť. Keď použijete nesprávny liečebný postup pri niektorom fenotype, tak pacient pri najlepšom sa vám vôbec nebude meniť. Ostane v takom stave zlom, ako je. Alebo zlia. A potom už sa dostávame do situácie, že musíme určiť fenotyp toho daného ochorenia a dať tú najpresnejšiu, najsprávnejšiu liečbu. No a keď na tejto úrovni sa bavíme a potom začneme o tom diskutovať a vytiahnem pacienta z roku 2015. A sa ich spýtam, že no a my sme mali takého pacienta a urobili sme to a to. Čo by ste urobili vy? A máte tam odborníkov z Bristolu, z Oxfordu a z Harvardu. A keď vám títo ľudia povedia, že no, tak to je také naozaj veľmi zriedkavé a asi by sme urobili to isté, čo ste urobili vy. Potom sa znova spojím s tými rodičmi a začnem s nimi znova diskutovať a zistím, že tá slečna má 11 rokov a že sa má dobre. Nerada robí nejaké aerobné športové činnosti, ale rada hrá tenis. A mne to stačí.

0: Vrátim sa ešte k tomu, čo ste spomínali, tie špičkovo vybavené nemocnice, pretože ja si myslím, že to, čo našich lekárov ťahá do zahraničia, aby tam pôsobili, nie je len tá predstava možno vyšších príjmov, ale aj tých špičkovo vybavených nemocníc a možno aj takého ľudsky sympatickejšieho prostredia, kde je viac prajnosti. Vy ste tu našťastie ostali celý čas. Poviete mi o tých svojich dôvodoch?
1: Tak ja som Košičan. Ale vy ste tak trošku trafili klinec po hlavičke. Ale necelkom. Lebo nie sú najdôležitejšie tie prístroje, ale tí ľudia. Niekedy viete urobiť veľmi zaujímavé výsledky s menej skúseným tímom, ale ten tím musíte presvedčiť o tom, že vy vždy sa budete snažiť nájsť to najlepšie riešenie pre toho pacienta a potom ten tím vás bude akceptovať. Ja som mal to šťastie, že sa mi to podarilo. Nie vždy sa mi to darilo, teraz sa mi to podarilo. A naozaj je lepšie pracovať niekedy na menej špičkovo vybavenom oddelení, ale s ľuďmi, ktorí chápu. My už vlastne 6. rok máme tým lekárov a každým rokom riešime zložitejšie a zložitejšie prípady. Každý pacient je pre nás výzva. Ideme presne podľa guidelineov, ale vždy sledujeme schopnosť toho pacienta sa z toho vylízať. To nielen my ho liečime, ale on aj sám sa adaptuje a my mu musíme správne pomôcť. A nesmieme veľmi a nesmieme málo, takže ten tým ľudí je kľúčový. U nás nepoužívame extrémne invazívne veci, resuscitujeme, máme deti, ktoré sa narodia, v podstate môžeme to povedať v štádiu klinickej smrti, stalo sa nám. Keď sa nám chytia, tak to je proste nenormálny argen, to nie je ani zázrak, nie je. A nás to presvedčí, že to funguje. A ja stále každého oslovujem. Ako náhle dostaneš toho pacienta, vidíš, že je veľmi zle. Nevymýšľaj veľa. Ty vieš, čo máš urobiť, rob to. Musia prekonať ten strach v sebe. Ja som zažil obrovské množstvo, ja veľmi veľa som transportoval, však boli roky, keď 60% všetkých transportovaných komplikovaných prípadov som zvážal v regióne a keď vidíte to dieťa, ktoré zlyháva respiračne, nie je schopné sa nadýchnuť. Ten, kto sa niekedy dusil, tak to vie povedať. To je obrovský strach, keď sa vy neviete nadýchnuť. Keď sa dusíte, to je niečo katastrofálne. A keď nájdete toho pacienta, ktorý je cianoticky modrý a teraz vy potrebujete niečo s ním robiť, musíte mu zabezpečiť dýchacie cesty, musíte pichnúť do hrudníka, vytiahnuť ten vzduch. A tam není veľa priestoru na to, aby ste vydumoval niečo. Tam treba konať okamžite. Zažíval som tieto situácie a tieto situácie ma presvedčili, že som sa správne rozhodol, zabezpečil som dýchacie cesty, pomohol som prevzdušiť pľúca, aplikoval som priamo lieky do pľúc, dieťa zrazu zružovelo a potom si všimnete na tom dieťati, že vy ste prišli, to dieťa má strach v očiach a vo výraze tváre, je zúfalé, lebo sa dusí a vy urobíte zákroky. A videl som nespočetne krát, ako sa zmení výraz tváre to dieťaťa. Pomôžete mu, rozdýchate tie pľúca, prezdušňa sa a zrazu sa to dieťa upokojí a mnohé z týchto detí normálne zaspia. Lebo sú vyčerpané z toho namáhavaného dýchania a zrazu ich pomôžete a vidíte na tej tvári, že pohoda a už ho mám. Sadáme do sanitky, berieme. A v tomto celom procese my sme v rokoch 2013, 14, 15 zaviedli ultrasonografiu. To si myslím, že to nebolo vôbec pochopené. Prednášali sme o tom na rôznych fórach a to vytýkam do dnešného dňa a nikdy neodpustím tým ľuďom, ktorí to nepochopili. Že my sme zrazu zvýšili kvalitu transportov na úroveň, ktorá v Európe vôbec nebola dostupná a nie všade teraz aj je dostupná. Na každý transport sme nosili ultrazvuk so sebou a robili sme diagnostiku. Čiže vyniesli sme intenzívnu starostlivosť do tých periférnych nemocníc s tým transportným ultrazvukom. Tam sme to dieťa ešte lepšie vystabilizovali a doniesli sme ho už stabilné. Riešili sme to v roku 2015-16 cloudovým riešením a tie dáta boli okamžite k dispozícii. Ale nenašiel som tým, ktorý by bol dostatočne oduševnený, aby sa do toho pustil. Takže ja si myslím, že rezervy máme v ľuďoch.
0: Neviem si ani predstaviť, koľko detí, zrejme to nie sú tisíce, ale skôr 10 000 detí, čo boli odkázané na vašu pomoc, ale určite sa medzi nimi nájdu také, na ktoré sa jednoducho nedá zabudnúť.
1: Samozrejme, že si pamätám všetky extrémy, ktoré sme riešili. Každý jeden prípad novorodenca, kde mamička bola už vysokého veku, nemohla mať babetko, rozhodli sa pre umelé oplodnenie a následne ťažko donosila to dieťa a veľmi skoro sa narodili. Preto si to pamätám, lebo ak sa narodí 500-gramové dieťa, tak tie deti zostávajú na intenzívnej starostlivosti alebo s nami zostávajú 4 mesiace. Našťastie týchto detí je veľmi málo. A veľmi zaujímavé sú tie stretnutia po 20-25 rokoch s týmito deťmi.
0: Ako k tým stretnutiam dochádza? Vy to zorganizujete? Alebo sa ozvú rodičia tých detí?
1: Nie, stretneme sa v nákupnom centre alebo sa stretneme na lyžiach. A rodičia mi hovoria, že ona strašne rada lyžuje. Alebo sa mi stalo, že som so svojím pacientom lyžoval na rovnakom svahu a sme kecali, išli sme spolu na vleku. Keď mal 700 gramov, tak som sa o neho staral, hej? A ideme potom spolu na vleku, tak si hovorím, že tak asi to mal zmysel všetko.
0: Ale ako sa dozviete, že to bol ten váš pacient?
1: Poznáme sa v Košice. Košice je jeden malý valal. Potom fantastické sú stretnutia, keď na štátnici, ste v komisii štátnicovej a príde medička, ju skúšať a po štátnici príde za vami a vám povie, že pán doktor, ale vy ste sa o mňa staral, ja som bola z Gelnice a vy ste mi robili výmenu krvi. A vidíte ten obrovský význam a musím povedať otvorene, že ma veľmi mrzí, lebo ja mám obrovské množstvo údajov. Tým pádom, že sme mali americký projekt od roku 99. V roku 99 nebolo veľa digitálnych fotoaparátov v Košiciach a cez projekt sme dostali digitálny fotoaparát. Dnes každý má mobil a vtedy to bolo niečo nepredstaviteľné. A ja z roku 99 mám v počítači dnes tie prípady. A tá dokumentácia je extrémne množstvo materiálov. Ja z nimi teraz čerpám. Aj teraz bude Európsky kongres neonatologický, perinatologický v Bratislave a ja budem prednášať pacienta z roku 2013 a z roku 2015 a tí pacienti už sú veľkí. Tí už vyrástli a majú sa dobre, všetko v poriadku a ja budem ukazovať dva rôzne fenotypy ochorenia, ktoré v minulosti sme považovali za jedno a to isté ochorenie a dva rôzne fenotypy, ktoré sme liečili iným spôsobom a na základe toho potom sa budeme baviť o dnešnej diagnostike týchto fenotypov. Veľmi mrzí ma to, že študenti nemajú prístup k týmto záležitostiam.
0: Vrátim sa k tomu športu a neviem, či ho považujete vy za také vyvažovanie náročnosti práce a či sa vás treba ešte trošku báť, keď máte ten čierny pás v karate. A čo okrem karate a lyžovania vás ešte baví? Čím dokážete, akým športom vyvážiť tú náročnosť povolania? Ak to teda vnímate ako vyvažovanie?
1: Samozrejme, určite ten pohyb je dôležitý a jasné, bicykel v lete, keď sa dá, tak aj ten kajak na tej Ružinskej priehrade. A to karate to nie je len šport, to je aj partia ľudí, s ktorými sa stretávame. Už teda nemôžeme také náročné tréningy absolvovať, jak sme niekedy absolvovali. Už tie klby inak fungujú, musíme byť opatrnejší, ale je to určitá forma, len není jednoduché po takom náročnom dni, keď máte komplikované veci a ste smutní z toho, že musíte riešiť pacienta, kde sa niektoré veci neodhalili včas a nakoniec ho vyriešite a potom večer máte odísť na tréning a máte vypnúť tie problémy a začať sa sústrediť na nejaké iné veci športové. No nevždy sa to dá. Není to také jednoduché, takže vždy rodina je dôležitá, dcery, vnúk. Teraz dominuje môj vnúk, ktorý nám robí veľkú radosť. To sú také tie veci, ktoré sú kľúčové a dôležité, ale ten šport určite, no, veľmi radi chodíme s manželkou na bicykli si pozrieť niektoré oblasti a planiny okolo Košic. Pôjdeme sa pozrieť na Muránsku, na Silickú planinu na bicykli, planinu Slovenského krasu. To sú také výzvy, že treba sa tam vyštverať a zvládnuť ten terén. Tu máme krásne oblasti okolo nás Košic. Výnimočné oblasti, hej, ten Slovenský kras. To je niečo fantastické. ale aj autom prejsť niektoré okresky. Minulý víkend tiež sme boli s kamošom, sme si sadli do auta, trošku sem tam nejakého veterána tiež osedláme a prejdeme si tie okresky. Fantastické miesta sú, atmosféra je tam krásna, málo aut. Mám rád Košice a jeho okolie. Košice sú zvláštne mesto. Tu sa stretávajú tie kultúry, tu je posledný gotický chrám, maďarská kultúra, poľská kultúra, Ukrajinci, Rusíni. A ja som tu vyrastal a cítim sa tu doma.
0: Hovorili sme o športe, hovorili ste o dôležitosti rodinného zázemia, ale vy o tom neviete. Ja vás občas stretávam s vašou pani manželkou v kine. Takže aj kultúra?
1: Jo, tak moja manželka je medzi kamošmi, ju volajú kultúrne referentka, hej, lebo ona sleduje čo, kedy, kde. Ona je pravidelne v Úsmeve. Ako náhle je filmový festival, tak ja sa musím pripraviť, že počas tých 2 týždňov budem mať iné zloženie stravy doma, lebo 3 filmy cez deň je bežná vec. Ale nie, však to je super. Ju to strašne baví. Však sme radi, že v júni máme filmfest v Košiciach a je to pekná akcia. No ale ja sa teším, že ja v júni teraz už 4. krát organizujem kurz ultrasonografie pre neonatologov. Budeme mať viac jak 20 ľudí z Československa v Košiciach a budeme sa 3 dni baviť o využití ultrazvuku pre obličky, mozog, srdce, cirkulácia, pľúca. Mám už teraz nejaké raritné veci zdokumentované a budem o nich rozprávať. Ja mu ukážem, že pozrite sa, tak vyzeralo to dieťa, malo 3 minúty života. Čo by ste robili? Otvoríme diskusiu, urobíme ultrazvuky, pozrieme sa dovnútra do srdca a znova položíme otázku, a teraz čo by ste robili? Ja sa teším, že budeme aj o týchto veciach diskutovať, ukazovať a hľadať riešenia a odovzdávať. Mňa to veľmi baví, to odovzdať ďalej.
0: Presne tam smerovala moja záverečná otázka, či je neonatológia vašou životnou vášňou?
1: Áno, stala sa.
0: O záverečných slovách významného slovenského neonatológa Petra Krcha zrejme nepochybuje nikto z vás, kto si vypočul dnešné portréty. A nepochybujú o nich určite ani rodičia množstva bábetiek, ktoré napriek nie práve šťastnému štartu do života vedú napokon vďaka fundovanému medicínskemu zásahu doktora Krcha spokojný, úspešný a hlavne zdravý život. Tak mi dovolte pánu doktorovi zaželať ešte veľa úspešných zákrokov pri záchrane krehkých detských životov. Dnešné portréty pripravili Gabriel Nikházy a Iveta Vaculová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v máji 2026.

najbližší svet. Pekné hlasy.

0: najbližší svet.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Kal, banský inžinier.
2: Láska k zemi a jej vzácnym pokladom, ktoré ukrýva už tisíce rokov, rastie vo mne od útleho detstva. Je ako voda, bez ktorej nemožno prežiť. Je ako slnko, ktorého jas živí prírodu i človeka. Patrím do rodiny so siahodlhou banickou tradíciou a tak som mal k zemi vždy blízko. Moji slávni predkovia pôsobili v rôznych lokalitách Spišsko-Gemerského Rudohoria. Ich neprehliadnutelné počiny som spoznával vďaka rozprávaniu starých rodičov. S otvorenými ústami som počúval príbehy o ich húževnatosti, s ktorou vykonávali svoje záslužné poslanie. A tak som sa po skončení gymnázia nemohol ani inak rozhodnúť.

0: a jej ohromné poklady si ma úplne získali. Ja, chlapec Hradbovej ulice v Košiciach, som čoraz viac pociťoval túžbu pokračovať v tradícii mojich slávnych predkov. Cieľ som mal jasný. Vyštudovať banský odbor a stať sa pokračovateľom nastúpenej línie nášho rodu. No cesta k nemu nebola priamočiara. Ešte pred nástupom na uznávanú akadémiu v Banskej Štiavnici som musel absolvovať prax pri Vrchnom banskom inšpektoráte v Smolníku ako nevyhnutný predstupeň k ďalšiemu štúdiu. Potom mi už však nič nestálo v ceste za vytúženým snom.
1: Zriadenie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici sa uskutočnilo ako súčasť školskej reformy na základe rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie z 13. decembra 1762, v ktorom sa okrem iného uvádza, že Banská Štiavnica, ako vtedy tretie najväčšie mesto Uhorska, bola komisiou uznaná za optimálnu banskú lokalitu, kde bude mať škola všetky podmienky na rozvíjanie svojej všestrannej činnosti. Jej vznik si vyžiadal predovšetkým ďalší rozvoj baníctva, tvoriaceho v tom čase jednu z najvýznamnejších oblastí hospodárstva Habsburskej monarchie. Ako prvá bola založená v roku 1763 katedra chémie a mineralógie. Jedným z poslucháčov akadémie bol aj Gabriel Mikuláš Schweitzer.
2: A teraz nech predstúpi jeden z našich najlepších študentov. Poprosím Gabriela Mikuláša Schweitzera, rodáka z Košíc, aby si prevzal diplom za ukončené štúdium na našej drahej Alma Mater. V akademickom roku 1806-1807 získava absolutórium s vynikajúcimi výsledkami. Nech na každom mieste, kde bude poslaný ako banský inžinier, robí dobré meno našej slávnej akadémii. Verím, že sme vás do praxe pripravili čo najlepšie. Máte slovo, vážený pán kolega.
3: Ctený prítomný, veľmi si vážim príležitosť, že som mohol študovať na tejto prestížnej baníckej akadémii. Dala mi všetky potrebné odborné vedomosti, ale aj počiatočné skúsenosti, ktoré mi pomôžu na každom mojom pôsobisku. Akadémia mi bola matkou, radcom, učiteľom i vychovávateľom zároveň. Verím, že ju nesklamem. Rovnako verím, že nesklamem ani znamenitých profesorov, bez ktorých by som nedosiahol túto métu.
1: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal svoju prax ako banský inžinier v Smolníku. Stal sa banským adjunktom a meračom v erárnom banskom podniku, kde vymeriaval a hodnotil okolité lesy, ale aj banské diela. V tom čase sa už zaoberal i archívnymi dokladmi o niekdajšej sláve baníctva v Zlatej Itke pri Košiciach. Prišiel k záveru, že tamojšie ložisko zlatých a strieborných rúd ešte nevydalo všetky svoje poklady, pričom v Zlatej Itke nechal banský erár postaviť už v roku 1763 hutu na spracovanie medí. V roku 1807 vstúpil aj do miestneho banského podnikania, v ktorom už podnikalo viacero súkromných ťažiarských spoločností. V tom istom roku zanikla prvá medená huta v Zlatej Itke. V roku 1809 prišiel do Zlatej Itky Gabriel Mikuláš Schweitzer. S jeho príchodom sa začal postupný progres banského podnikania. Pri výskume opustených revírov však narážal na odpor a nedôveru zo strany príslušných banských úradov.
0: Dobývací priestor tu v Itke nie je ešte vôbec vyčerpaný. Ba naopak. Doterajšie záznamy z bohatého archívu mi dávajú jasne najavo, že tu ešte niečo ostalo. A možno tu zostalo oveľa viac, než si vieme predstaviť. Pustím sa do precíznej práce a dokážem všetkým oponentom, kde je pravda. Nebude to vôbec ľahké. Už viackrát som písal na hlavný banský úrad,
4: vo veci ložísk na Zlatej Itke. Odpoveď bola vždy rovnaká. Dúfam, že dnešná návšteva úradníkov dopadne pozitívne a že mi schvália môj zámer znovu oživiť baníctvo v tomto opustenom, ťažobnom revíri.
3: Vstúpte.
5: Pozdravujem vás, pán inžinier.
3: Vítajte, čakal som vás.
5: Asi už tušíte, v akej veci prichádzam ako vyslanec vrchnej banskej inštancie.
3: Prirodzene. Návšteva z hlavného banského úradu nechodí len tak poklebetiť si. Ale naša doterajšia korešpondencia má, priznám sa, dosť zneisťuje. Doteraz mi totižto prišlo iba odmietavé stanovisko k obnovenej baníckej činnosti v Zlatej Itke.
5: Pán Schweitzer, vec sa má tak, že moja návšteva len potvrdí úradné stanovisko. Ako predstaviteľ hlavného banského úradu v Smolníku vás musím sklamať. V Zlatej Itke je ložisko už dávno vyťažené. Lokalita má svoje zlaté časy dávno za sebou, punktum.
3: Prepáčte mi moju tvrdohlavosť, ale musím trvať na svojom odbornom stanovisku. Podľa doterajších výskumov, ktoré som tu starostlivo vykonal, je ešte stále čo dobývať. A je to, myslím, aj v záujme monarchie.
5: Pozrite sa, pán Schweitzer. Vážime si vašu doterajšiu prácu, ale naše stanovisko je jasné a nemenné. Hlavný banský úrad nie je nejaká bezvýznamná inštitúcia. Má svoje rokmi budované renomé, sú za nami výsledky. Nespochybniteľné výsledky. Robte ako chcete, ale my sa od vašich zámerov dištancujeme. Hlavný banský úrad nemôže podporovať aktivity, ktoré stoja len na vode. Vaše dôkazy nás nepresvedčili.
3: Zrejme pri rozhodovaní zavážil aj fakt, že som len nedávno ukončil banícku akadémiu a moje skúsenosti sú oproti starším kolegom obmedzené.
5: To ste povedali vy. Je však pravdou, že nemáte za sebou ešte veľa praxe. Pán inžinier, v každom prípade vám v mene hlavného banského úradu želám veľa úspechov. I keď neviem, či ich tu v Zlatej Itke vôbec niekedy dosiahnete. Ak dovolíte malú priateľskú radu, vyberte sa radšej úplne iným smerom.
3: To už s láskavým dovolením nechajte na mňa.
5: Pochopte už, pán inžinier, v Zlatej Itke nie je čo dobývať. Skúmali to pred vami už iní. Hádam si, nemyslíte, že ste objavili Ameriku?
3: Nepresvedčíte ma. Moje pokusy budú pokračovať i naďalej.
1: Gabriel Mikuláš Schweitzer začal v roku 1809 podnikať. Uvedomoval si riskantnosť svojho kroku, no zároveň v ňom rástla veľká túžba odkryť niekdajšie ložiská rudy v Zlatej Itke. Okrem odmietavého stanoviska hlavného banského úradu, mu jeho odvážny zámer narúšali aj iné negatívne okolnosti. Avšak motivovalo ho poznanie, že už aj jeho predkovia kedysi podnikali v baníctve v Zlatej Itke.
3: Banský úrad mi stále hádže polená pod nohy. Neprajem môjmu zámeru. No ja sa nevzdám. Našťastie ešte mám zo pár ochotných chlapov s tvrdými pracovitými rukami, ktorí mi dôverujú. Patríš medzi nich aj ty, Jozef.
6: Vďaka.
3: Si pre mňa oporou v banskom remesle, ktoré je nesmierne náročné a nebezpečné, no zároveň také dôležité a šľachetné. Doluješ v zemi už roky. A vieš, že je to také ťažké a namáhavé.
6: Tak je. Ale nie len my, ale aj naši otcovia a dedovia boli pre baníctvo zanietení. Ak je niečo v zemi, treba to nájsť. Dolovať, až kým zem nevydá svoje bohatstvo. Pokoriť jej neskrotnú silu a tešiť sa z jej zemských plodov, ktoré napokon poslúžia všetkým. V pote tváre sa zatnúť a ísť ďalej.
3: Tomu sa hovorí, milý Jozef, nie povolanie, ale poslanie na celý život.
6: Ak nie na dva.
3: Hej, ale zišli by sa veru aj ďalšie pracovité ruky. Je vás málo. Takto nám bude trvať večnosť, kým natrafíme na novú rodnú žilu. Zdá sa, že nám Zlatá Itka len tak ľahko nevydá svoje poklady. Je nepodajná, no my ju skrotíme.
6: A ešte čosi by som vám chcel, pán inžinier.
7: Vrav.
6: Chlapi sa pýtali, ako to bude so zárobkom. Už tu pracujú nejaký ten piatok, čo si dostali, no máli sa im.
7: Uznávam, práca je to ťažká. Všade prach a výpary. Myslím na to, aby každý robotník dostal svoju zaslúženú mzdu. Vydržte ešte chvíľu. Daj chlapom aspoň malý preddavok.

0: ťažko sa podniká, keď nie je podpora u inštancií, ktorým prislúcha riadenie baníctva. K dispozícii mám málo pracovnej sily a pramene finančného zabezpečenia pomaly vysychajú. Odkrajujem z vlastného majetku a z rodinného dedičstva, aby som uživil rodiny baníckych majstrov. Svätá Barbora, patronka baníkov, či vidíš, v akom ťažkom rozpoložení sa nachádzam? Pomôž, nech sa podarí dielo, ktorému okrem mňa a hrstky mojich najbližších neverí nik. Mnohí na mňa hľadia ako na blázna. A to mi uberá silu. Márne hľadám aspoň o kúštiček viac motivácie. Vypros mi ju, vznešená patronka.
1: Gabriel Mikuláš Schweitzer sa napokon rozhodol prejsť jednou z nepoužívaných starých štôlní na vlastnú päsť, pretože jeho túžba po nájdení nového ložiska sa nezmenšovala. Možno až priveľmi chcel všetkým neprajníkom dokázať, že sa mýlili, a zároveň si prial, aby sa mu čo najrýchlejšie vrátili investície.
0: Zdá sa, že v tejto štôlni už roky nikto nebol. Zabudol sa na ňu. Možno práve tu sa skrýva rudná žila, o ktorej nik ani len netuší. Skúsim ju prejsť. Snáď sa budem na jej konci radovať. Len škoda, že tu so mnou nie je Jozef. Je mi ako brat a ostatným baníkom ako otec. Vedel by mi o štôlni veľa prezradiť. V tomto kraji pozná každý kameň, každú rudu. Zaujímavé, že v mojich výskumoch som na túto starú štôlnu skoro vôbec nenarazil. Čo sa to deje? Nebudaj zával? Nie. A ešte aj sviečka mi zhasína. Musím rýchlo spať. Každopádne, zával by mal byť predzvesťou toho, že zem stále pracuje. To je môj koniec. Svätá Barbora, oroduj za mňa u milosrdného pána. Ak som niekomu ublížil, tak mi odpusť, Bože. Ale ja by som chcel ešte čosi v živote dokázať. Alebo bolo toho už dosť? Pochová ma moja vlastná ctižiadosť.

0: Prečo som nevzal Jozefa? Hej! Hej! Počuje ma niekto? Tu som! Počujete ma? Nikde ani živej duše. Nevyspytateľná zlatá Itka. Razom pretne moje smelé podnikateľské plány. A ja vydýchnem naposledy v jednej z jej opustených štôlní. To je naozaj zlý žart. Naozaj ma už nič iné nečaká, len tma a smrť. Mal som predsa len počúvať Banský úrad a nechať toto prekliaté miesto na pospas jeho osudu. Prečo som bol len taký tvrdohlavý? Ako dieťa, ktorému nikto nesmie vziať hračku z rúk. Starší inžinieri ma od mojich plánov odhovárali, ale ja som si nedal povedať. Vraj, zlatá Itka ešte nepovedala posledné slovo. A teraz sa stane mojim hrobom. Počujete ma? Prosím! Zachráňte ma! Počujete ma?
1: Chlapi, už sú to dva dni, čo pán inžinier odišiel na pochôdzku. Muselo sa mu niečo stať. Čo ak ho zavali? Mali by sme ho ísť hľadať. My, baníci, predsa najlepšie vieme, aké nebezpečenstvá baňa skrýva. Zával sme zažili nieraz. Vtedy sa spoliehame len jeden na druhého. A pán inžinier je teraz niekde úplne sám a bez pomoci. Živí nás i naše rodiny a teraz možno niekde čaká na našu záchranu. Viem, že to nemá ľahké. Z vlastného nám dáva. Len aby sme nestrádali. Tomu hovorím obeta. Prezreli sme už všetky štôlne. Až na tú. Tú roky nepoužíva. Obávam sa, či práve tam nešiel pán inžinier skontrolovať možnosť dobývania rudy. Ostáva už len táto možnosť. Poďme teda zachrániť nášho pána inžiniera. Papi, pozrite, tu bol zával. Rýchlo, ide o život. Pán inžinier, pán inžinier, ste tam? Chlapi, chlapi, počujem hlas. Tam za tou hrbou skál.
0: Tu som.
1: Pán inžinier, to ste vy?
0: Áno. Áno, som tu. Za tým závalom.
1: Ste zranení?
0: Asi nie. Len mám veľký smet.
1: Ešte pár kameňov a sme pri vás. Vydržte.
2: Baníci našli Gabriela Mikuláša Svajcera po dvoch dňoch úplne vyčerpaného, ale len s malými zraneniami. Po krátkom čase sa zotavil a naplno pokračoval vo svojej práci.
3: Vstúpte! Dobrého dňa vinčujem, pán Svajcer.
4: Vítajte, pán banský úradník. Aké správy mi nesiete?
3: Dopočuli sme sa o vašich úspechoch. A tak ma vyslali presvedčiť sa, ako sa veci majú.
4: Veď úrad môj plán na dobývanie zlatej Itky zavrhol. Prečo teraz toľký záujem?
3: Pán inžinier, každý sa môže zmýliť. Aby sa nám to opäť nestalo. Bol som poverený vypracovať pre náš úrad podrobnú správu. Banský úrad uznáva vaše profesijné kvality. No, tak ako je to s tými ložiskami? Sú naozaj také bohaté?
4: Ešte bohatšie, ako si viete predstaviť.
3: Čo teda zamýšľate so zásobami zlatých a strieborných rúd?
4: Uvažujem o súkromnom podnikaní vo veľkom.
3: Chápem. Rúda je toho, kto ju našiel. Ale predsa len to nebude taká jednoznačná záležitosť. Nerastné bohatstvo je v prvom rade majetkom našej milovanej rakúsko-uhorskej monarchie. A teda ho môže spravovať výlučne dvorská komisia vo Viedni. Je vo vašom vlastnom záujme, aby sme sa dohodli. Mm-hmm.
4: Tak čo teda navrhuje komisia na cisárskom dvore?
3: Keďže ložisko v Zlatej Itke je naozaj veľmi bohaté, s perspektívou do budúcnosti, komisia navrhuje určiť vám 10% podiel z čistého zisku, aha, ktorý má alebo bude mať v budúcnosti baňa v Zlatej Itke.
4: No. Ponuka je to zaujímavá. Iný by ju zrejme bral všetkými desiatimi. Ale musím vašu veľkorysú ponuku odmietnuť. Neberte to, prosím, ako prejav mojej neúcty. Ale rád by som získal niečo viac.
3: Počúvam.
4: Uvažujem o licencii na súkromné ťažiarstvo v Zlatej Itke. Myslím, že to nie je prehnaná požiadavka, vzhľadom na to, čo sa mi podarilo v tej zabudnutej lokalite znovu objaviť. Snáď vám nemusím pripomínať, že tu bol spočiatku nedostatok banníkov a remeselníkov. O prevádzkových zariadeniach ani nehovorím a všetko som financoval z vlastného vrecka.
3: Isté. Váš prínos je podstatný, ale...
4: Ale mám právo žiadať viac než len 10%.
3: Vašu požiadavku predostrie na správe hlavného banského úradu. Osobne si však myslím, že bude zamietnutá. Rozhodujú o tom na vyšších miestach. A to priamo vo Viedni.
2: Zásoby zlatostriborných rúd v Zlatej Itke za obdobie rokov 1824 až 1840 priniesli banskému erárnemu podniku čistý zisk vyše milióna vtedajších zlatých. Keďže Gabriel Mikuláš Švajcer neprijal ponuku 10% podielu zo zisku objavených ložísk, bol povolaný ako uznávaný odborník do služieb dvorskej komisie vo Viedni. Neskôr ho cisár František II. Vymenoval za vrchného banského inšpektora a dištriktuálneho banského sudcu v Naďbáni v Rumunsku. Menovaním získal kompetencie nad celým erárnym a súkromným podnikaním v tejto oblasti. Na základe svojich dlhoročných skúseností postupne zaviedol nové prevratné metódy zhutňovania medených a zlatostrieborných rúd. V roku 1834 ho cisár s definitívnou platnosťou vymenoval do funkcie hlavného komorského grófa v Banskej Štiavnici. Naďalej sa podieľal na aplikovaní nových postupov, metód a technológií pri ťažbe nerastných surovín. Jeho zásluhou sa v tzv. Horizontálnej banskej doprave začali používať železné koľajnice a vo vertikálnej doprave sa zaviedli drôtené laná namiesto dovtedajších konopných. Nesmierne plodný a aktívny život Gabriela Mikuláša Švajcera sa uzatvoril 4. augusta 1845 v Naďbáni, dnešnom Bajamare v Rumunsku, kde je aj pochovaný. A v Košiciach môžete obdivovať jeden z domov, ktorý pôvodne patril rodine Švajcerovcov. Nachádza sa neďaleko domu svätej Alžbety a na počesť Gabriela Mikuláša Švajcera je na ňom i pamätná tabuľa.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Banský inžinier, ktorý napísal Pavol Kal. Redakčne pripravila Hana Rodová, hudobný výber Zuzana Eperiešiová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Henrieta Kecerová, Jakub Muranský, Michal Šoltés, Miroslav Kolbašský a Stanislav Pitoňák. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2025.

0: najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Nasledujúcu polhodinku by môj dnešný host zvládol aj bez prípravy, plynule a s ľahkosťou odspievať aj s hudobným sprievodom. Je to muzikant, folklorista telom i dušou, pedagóg a Prešovčan Julius Humeňanský. Pekný deň, vítajte pri našom mikrofóne.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Radšej hráte alebo spievate, pán Humeňanský?
2: Asi radšej hrám, lebo ja nemám príliš mikrofonický hlas na spev. Človek musí trošku k tomu pristupovať aj seba kriticky, takže máme v kapele lepších spevákov ako som ja.
1: Takže ste na seba prísni. My dnes teda budeme hovoriť predovšetkým o vašom celoživotnom spojení s folklórom a s ľudovou hudbou Prešovčan, pretože vy ste vedúcim jednej z najstarších ľudových hudieb na Slovensku, ktorá existuje už viac než 7 dekád a pokračujete v tradícii, ktorú kedysi dávno založil váš otec. Boli ste taká hudobná rodina, ako sa patrí?
2: Myslím, že áno, aj keď mama nehrala na žiaden nástroj, ale spievala v spevokole, tak sa aj s ockom spoznali v kostole. Spievala v kostolnom zbore, hej. No takže vlastne áno, bola spevačka, no a ostatní, otec a my traja súrodenci sme hudobne zdatní, máme pokončené aj hudobné školy, takže máme to hudobné vzdelanie.
1: Váš otec bol amatérsky muzikant a ano. Bol žiakom prešovskej legendy Jana Pešla.
2: Tak.
1: Kto v ňom prebudil ten hudobný zápal?
2: Ťažko povedať, asi to muselo v ňom driemať tiež ako vo mne. A keď bol mladý teda, začal pomerne skoro hrať v tej známej dychovke, ktorú viedol pán Jan Pešl, RKSK, Robotnícky kultúrny spolok. Dokonca sme našli papier, že nejak od 37. bol členom a bol 22, čiže jak 15-ročný už vlastne začal hrávať, hej, v dychovke a rôzne nástroje hrával. Skončil na tube, ale začal ako klarinetista vlastne. Samozrejme husle, viola, koketo s dirigovaním, čiže bolo toho viac. No.
1: A mal aj veľmi veľké spektrum rôznych iných záujmov, čo mňa sa mu prekvapilo, keď som nazrela do knihy, ktorú ste vy o ňom napísali. Čomu všetkému sa teda venoval? Nebola to zďaleka len hudba.
2: No, to áno, to som vždy obdivoval na ockovi, že ten záber mal teda pomerne veľký, ako teta sa smiala, že taký malý Michelangelo sa v ňom prebudil, aj keď nie, samozrejme v zmysle sochárstva, ale v zmysle toho polyhistória, že ho zaujímalo strašne veľa vecí. Okrem teda toho lesného inžinierstva, ktoré končil kvôli tomu, že les a prírodu vôbec miloval, hej, no hudbu nechávame samozrejme tiež tam, tak bol pomerne významný scout pre východoslovenský kraj, by som povedal, kde robil funkcie, potom aj v časopise scout pracoval, okrem scoutingu potom samozrejme rôzne druhy muziky, vážna, ľudová, viedol spevokol vo Františkanskom kostole, takže aj tam pôsobil ako v podstate pedagóg a v rokoch 71, 2 a 3 ja som práve začínal gymnázium, viedol hudobnú zložku folklórneho súboru Torisa, čiže ja som vlastne ako gymnazista hrával s vysokoškolákmi už na kontrabas, takže tie 2 roky vlastne otec viedol tam ako tú hudobnú zložku a zažili sme akademickú Nitru v roku 1973, kde sa nám dostalo tej pocty ako pomerne dobre ocenenej hudbe Torisi, že prišiel tam Fidel Castro a my sme pri vstupe do tej okrúhlej auly v Nitre hrali pre Fidela Castra, takže to bolo celkom zaujímavé na ten rok 73, lebo ja som bol naozaj mladý chlapčisko. Hej. Ale myslím, že aj tí vysokoškoláci, ktorí tam boli, hej, na tej súťaži Akademická Nitra, to ocenili, že takto sme sa dostali celkom fajn ďaleko s tou hudbou folklórnou, hej, samozrejme.
1: Váš otec však aj pekne kreslil, zbieral bylinky, vyznal sa v tom a takisto napísal nejakú rozhlasovú hru.
2: Napísal, no to bola taká skôr hra pre pionierov, hej. Ale myslím, že svetlo sveta ako neuzrela. Mám ju tam v skrini odloženú, našiel som nejaké stránky z toho, ale nehrala sa nikdy, hej, hej.
1: Trval otec na tom, že aj vy máte byť vzdelaný v oblasti hudby a máte ho nasledovať, alebo to išlo tak úplne prirodzene, že keďže on hrával na toľkých hudobných nástrojoch a bola to jeho láska.
2: Skôr to druhé, išlo to prirodzene, lebo mňa už jak malého chlapca brával na Prešovskú hudobnú jeseň alebo Prešovskú hudobnú jar, takže vlastne mal nejakého kamaráta huslistu u Varchalovcov, takže keď napríklad prišli títo do Prešova, tak to sme viac menej v úvodzovkách povinne išli, hej, na ich koncerty, ale ja som to zase tiež vyhľadával, lebo sa mi to páčilo. Vždy tá orchestrálna hra ma bavila proste. Hej. A vnímal som jednotlivé party tých muzikantov, od prvých huslí až po ten kontrabas. No, miloval som tie akcie s otcom. Hej. Keď dávali napríklad potom v kine My Fair Lady, znám operetku alebo muzikál už potom, hej, tak sme to videli 4-krát s otcom.
1: Ako došlo k tomu, že založil ľudovú hudbu Prešovčan? Mal takú túžbu, alebo to vznikla nejaká potreba, že jednoducho také teleso tu chýbalo, alebo videl možnosť, že niečo také by sa uživilo v Prešove?
2: No, treba tu vyzdvihnúť aj osobnosť riaditeľa hviezdárne, vtedy čo bol pán Imrich Segi. V podstate on mal v tej hviezdárni cymbal a veľmi túžil mať nejakú ľudovú hudbu. No a zháňal muzikantov a už od roku 1952 tu existoval súbor Šariš Dukla, ktorý bol, myslím, pod obchodnou bankou. No a v tom súbore Šariš Dukla už hral pán Klobušický kontrabas, Ladislav Petrušťák už hral klarinet, lebo to sú tí zakladajúci členovia Prešova, a otec. Čiže už traja muzikanti tam boli, no a plus potom pán Segi teda ich stiahol, hej, a vlastne s otcom založili. Oficiálne hovoríme, že rok 1954, ale podľa slovne bohej mami mohol to byť aj rok 1953, hej. Hej, ale tak to už jasné, že nebudeme tu nejaký polorok dávať navyše alebo skracovať. Proste oficiálne ako zakladajúci členovia založili túto ľudovú hudbu 1954. Aj vďaka pánovi Segimu určite. Vlastne schádzali sa vo hviezdárni a cvičili v tej spoločenskej miestnosti, kde potom aj my ako kružkári, hej, lebo brat založil klub mladých astronómov, no a v tej spoločenskej miestnosti sme sa nielen my ako astronómovia mladí schádzali, ale aj cvičil starý Prešovčan.
1: To bolo ešte teda pod názvom v tých úplných začiatkoch ľudový cymbalový súbor?
2: Súbor, áno, tak. Aj. Tak sa volali, hej, že ľudový cymbalový súbor. Zriadovateľov mali aj PKO, aj Maticu Slovensku, aj rôzne inštitúcie.
1: Ako ľudová hudba Prešovčanov v tých začiatkoch svojho pôsobenia dotvárala to hudobné dianie v metropole Šariša?
2: No, vtedy myslím, že veľa tých hudieb nebolo, takže tak ako dnes je to už, hej, že nás starších tí mladí vytlačajú, čo je úplne logické. Tým, že mali aj solovú spevačku pani Janku Guzovú, ktorá sa narodila v Žakarovciach, ale s Prešovčanom teda s ockom spolupracovala niekoľko rokov, prvnež v 68. teda odišla do Ameriky, tak mala ona už zvučné meno ako spevačka v rámci vôbec Československa, takže myslím, že Prešovčan mal zelenú, hej, na rôzne akcie v Prešove.
1: Aký repertoár teda mali v začiatkoch?
2: No, v začiatkoch to boli samozrejme ľudové piesne, ďalším solistom bol známy Jožko Príhoda, takže hlavne ľudovky, ale mám fotografiu v albume z roku 1959, kde sú v oblekoch, no a keď som sa kedysi dávno ešte otca pýtal, že prečo tu nemáte kroj, ale obleky, tak kvôli tomu, že toho Silvestra, čo hrali v PKO, hrali už teda nie len ľudovky, ale toto, čo aj otec miloval, a to je opereta a trošku muzikál. Hej. Čiže už ten záber sa snažili urobiť širší, tak ako máme aj my. Lebo dneska, viete, no, ľudová hudba, keď ponúkne ľudovku, je to fajn, ale podľa toho, na akú akciu idete, je fajn, keď tá ľudová hudba vie zahrať aj niečo teda z iného žánru.
1: Aby sa trošku vyhovalo tým poslucháčom aj v nejakej inej sfére.
2: Tak, tak.
1: Kedy ste sa vystali súčasťou tejto ľudovej hudby?
2: No, mňa nebohý ocko brával na akcie, keď som mal takých 13-14, lebo už vtedy som hrával v orchestri, ktorý dirigoval Miloslav Kafluk, hej, v rámci ľudovej školy umenia v Prešove. No a tak začal som tam vlastne ako tak trošku huslista, no ale potom bolo treba kontrabasistu do orchestra ľudovej školy umenia, a keďže som bol dosť vysoký, no tak ma hneď zdrapsli. Čítal som už basový kľúč aj vďaka hraniu na baritón v dýchovke, takže zobrali ma do parády a od možno 15 rokov je zo mňa skôr teda kontrabasista ako huslista. No.
1: Na husliach hral aj váš brat Juraj, ak sa nemýlim, takže aj on sa tam uplatnil.
2: Áno, áno, ale brat tiež krátko tam husličky, neviem, či tiež vôbec hral, lebo on bol takisto klarinetista v dýchovke a aj kontrabas hrával. Takže on vlastne predo mnou, keďže je o 7 rokov starší, hrával kontrabas v Prešovčane.
1: V Prešove je dlhá história dýchovej hudby a aj vy ste hrali v dýchovke. To bolo ešte predtým, alebo potom, alebo paralelne, lebo muzikanti dokážu fungovať paralelne v niekoľkých zoskupeniach.
2: No, skôr teda paralelne, áno, áno, lebo pionierskú dýchovku sme mali, alebo teda ja som konkrétne mal počas gymnázia, som spomínal, že 2 roky prvé som bol v Torise a ako tretiak, štvrtak na gymnáziu som hrával v Šarišane. Čiže komplet moje gymnázium, štvoročné obdobie boli rozdelené na 2 a 2 roky, hej, Torisa a Šarišan.
1: Už ste spomínali, že hráte na viacerých hudobných nástrojoch, ale s ktorým sa cítite tak najviac zrastený a ktorý je vašou srdcovkou?
2: No tak tak určite kontrabas, hej.
1: Aj keď nebol prvý, tak si
2: aj keď nebol prvý, ale už na husličky to, predsa tie prsty nie sú také ľahké, stvrdli za tie roky. Mu kontrabas už hrávam viac ako 55 rokov, takže už tá ruka je dosť tvrdá na husličky. Ale rád mám aj bas gitaru, keď hrávam teda iné žánre.
1: To personálne zloženie telesa, ktoré ste na začiatku opísali, sa časom obmienalo. Kedy ste vy definitívne prevzali to velenie v ľudovej hudbe Prešovčan po otcovi?
2: No, definitívne to bolo tak, že v 1981 som sa oženil, ale manželka je z Bratislavy. Ja som tam ešte rok robil vychovávateľa a keď sme sa presťahovali tu do Prešova, tak mňa kamaráti stiahli do súboru Sabinovčan. A tam postupne sa to nejak tak vyvinulo vďaka tomuto súboru, že boli rôzne akcie, kde chceli teda len hudbu. A ja som vlastne kamarátom, chlapcom navrhol, že urobme opäť hej, muziku Prešovčan, lebo akože chodiť účinkovať, že hrávam do tanca alebo na počúvanie alebo so solistkou. Hudobná zložka súboru Sabinovčan je zložité, hej. Tak sme sa vrátili k názvu ľudová hudba Prešovčan, skrátili sme ho, hej. Už sme tam nenechávali ľudová cymbalová hudba alebo ľudový cymbalový súbor, už len ľudová hudba Prešovčan, hotovo.
1: Bol v tom prítomný aj taký ten záväzok nezavrhnúť to otcovo snaženie a tú dlhoročnú jeho prácu a to, že ste sa rozhodli kontinuálne v nej pokračovať, aby to ostalo zachované. Aj toto bolo pre vás dôležité?
2: No určite áno, ja som to tak vždy cítil, že odkaz toho otca by nemal ostať nevyslyšaný, hej, aby to neupadlo do zabudnutia, takže áno, určite. Je to taká moja srdcovka, aj kvôli tomu, že to bola šťastie rodine kapela, keďže tam hral aj otec toho primáša, aj brat koniec koncov. A len s bratom sme hrali naozaj krátko spolu, lebo ako som spomenul, je o 7 rokov starší, čiže tam už ten posúb bol. Ten základ potom toho nového Prešovčanu položili muzikanti, ktorí sme boli v tom súbore Sabinovčan.
1: Máte za sebou dlhé roky vystupovania, hrania a rozmýšľam, či je lepšie sa spýtať, kde všade ľudová hudba Prešovčan hrála, alebo či je jednoduchšie sa opýtať, kde ste nehrali. Ako to je?
2: No tak v podstate, čo sa týka zahraničia, žiadna sláva to zase nebola, lebo my sme len, hej, hudba. Tie zahraničné zájazdy aj dnes sa týkajú skôr veľkých folklórnych súborov, hej, kde sú všetky zložky samozrejme a tí majú dnes širokú škálu tých ponúk, hej, vidiaj Šarišan, ktorý bol v Koreji, Rozmary a kdekade. Takže ako toto, hej, no a my ako Prešovčan sme mesto Prešov reprezentovali trikrát, čo sa týka zahraničia, hej, bolo to Poľsko, Rakúsko a Maďarsko.
1: Ale východ máte teda schodený poriadne, dá sa povedať.
2: Áno, áno. Čo sa týka ako celkovo Slovenska, by som povedal, hlavne východ, ale hrali sme plesne napríklad aj v Bratislave. Sem tam sa podarilo niečo aj na západe, hej. Ale áno, východ máme schodený a veľmi radi hrávame v Tatrách, napríklad Tatranské kultúrne leta so solistkou Vierkou Horňákovou, to sa nám tak darí a máme to radi, no.
1: Vy ste spomínali, že to teleso spolupracovalo s solistami, ako bol Jožko Príhoda či Janka Guzová, ale bola tam aj fáza, keď spolupracoval Prešovčan aj so solistami divadla Jonáša Záborského. Áno. To je celkom zaujímavé.
2: No, tak otec, okrem toho, že mal ten široký záber, bol aj tak trošku divadelník, práve preto, že písal divadelné hry a divadlo miloval, poznal ľudí. Hral teda skôr síce v ukrajinskom divadle, ale keď bolo treba, myslím, že chodil vypomáhať aj do DSZ-ka nášho. No a niektorí speváci z divadla Jonáša Záborského chodili spievať aj do zboru do kostola. No a tým pánom vznikla tak spolupráca, či už s pánom Kickom alebo s pani Valikou Leškovou, že vlastne takto prišiel otec aj ku týmto solistom vďaka zboru a svojemu širokému záberu. Hej.
1: Neskôr prišla, nazvem to, taká mladšia generácia muzikantov, ktorí sú vlastne dodnes aktívni a spevákov, či už je to Hanka Servická, spomínali ste Vierku Horňákovú, aj Ondrej Kandrač s vami hral, takže tie chápadlá tej ľudovej hudby Prešovčan sú veľmi dlhé.
2: Áno, áno. Hej. No, 2 roky dozadu sme mali 70. výročie, ja som napísal k tomu knihu a v závere tej knihy mám vlastne tých spolupracovníkov, hej, terajších aj tých minulých. Takže naozaj tých mien je tam pomerne dosť. Sú to známe mená, folkloristi, hej, ktorí hrávali prakticky v tých všetkých známych prešovských súboroch, či už Torisa, Šarišan, Dubrava, hej, a z blízkeho okolia, teda jasné, že aj Sabinovčan.
1: Kto dnes teda tvorí to vaše zoskupenie? Sú to všetko ostrieľaní muzikanti, ktorí s vami už aj poslepiačky, aj zo sna dokážu hrať?
2: Určite bez debaty, že sú to ostrieľaní muzikanti. Jak zvykneme my hovoriť, že s jedným zadkom s prepáčením sedia na viacerých stoličkách, hej, takže čo je trošku mínus pre práve Prešovčan ako zostavu, že ťažko sa darí, aby bola stabilná, hej, vzhľadom k tomu, že sú to väčšinou učitelia základných umeleckých škôl a hrávajú tiež v rôznych súboroch, takže niekedy proste ten môže, ten nemôže a my sme x rokov pofungovali na troch primášov. A stávalo sa a boli chvíle, že ani jeden z nich nemohol, hej, lebo v pulse mali povinnosti, v zempli neboli povinnosti a tak ďalej, hej, čiže potom sme museli siahnuť aj my ku iným kamarátom, hej, ktorí sú zbehli, no takže.
1: Dostali viacerý priestor. O to je tá história ľudovej hudby dnes pestrejšia. A vy ju máte napokon aj dobre zmapovanú a zachovanú v kronikách a na fotografiách. Máte zaznamenané všetky tie také zásadné momenty fungovania. Zažila z vášho pohľadu ľudová hudba Prešovčan aj nejakú takú krízu, keď možno hrozilo, že prestane fungovať, alebo že chýbala nejaká výrazná osobnosť do toho zoskupenia, ktorá by to podržala, alebo to šlo relatívne hladko?
2: Ja myslím, že to išlo celkom fajn, hladko teda, keď ste sa pýtali. Neboli tam nejaké vážnejšie zádrhy, lebo hovorím, keď už aj vybuchli nám hlavne primáši, ktorí sú tak asi v tej kapele najdôležitejší, lebo bez primáša si teda ľudová hudba neškrtne, tak vždy sme si poradili, či už sme si požičali hej, z Dubravy alebo zo Šarišanu známe mená ako Ľubo Šimčík alebo Jarko Nogrady a tak ďalej. Takže vedeli sme dané akcie z Prešovčanu proste urobiť hej, a spolupracovali sme prakticky s každým človekom, ktorý je v súčasnej kapele Kandračovci.
1: Vy osobne ste ako muzikant vystriedali množstvo folklórnych súborov, či už v Prešove, v Sabinove, aj v Košiciach, ale tej ľudovej hudbe Prešovčan ste stále verní. Napokon aj dnes pôsobíte vo viacerých telesách, nielen v tom Prešovčane však. Nestačí vám to.
2: Ale čo sa týka ľudovky, to je len ľudová hudba Prešovčan, už ako folklórny súbor Sabinovčan sme zanechali, už sú tam dávno mladší naši kamaráti. No okrem toho mám teda ešte takú swingovú jazzovú kapelu, kde teda skôr tú basgitaru hrám, ale swingy zase sú výborné na kontrabas. No a ešte kamarát z našej ľudovky Stano Šarisky robí dirigenta v latinskom zbore, takže tie veľké vianočné omše latinské, ktoré sú na Vianoce a na Veľkú noc chodíme hrávať muzikanti do kostola, hej, ako z rôznych súborov a je tam aj kopu muzikantov z divadla Jaša Záborského.
1: Čo získa muzikant tým, že spolupracuje s mnohými súbormi a s mnohými telesami? Čo ste získali vďaka tomu?
2: Tak určite tá prax je bohatá a vlastne pričuchnete ku rôznym žánrom, teda okrem folklóru samozrejme, čo je fajn, hej, lebo venovať sa folklóru je úžasné, bez toho by som nedokázal, ale trošku ten diapazon máte širší, keď si zahráte aj ten swing, aj jazz, alebo tak, jak sme my razili v Prešovčane, hej, že treba aj tú operetku, aj muzikál, aj rôzne iné žánre. Máme to radi a aj ostatní muzikanti vlastne sami to radi hrajú, že vieme si zahrať aj toto.
1: Stále chodievate aj vystupovať, spolu vytvárate svojimi vystúpeniami kultúrny program na mnohých podujatiach. Aký máte vzťah k obecenstvu, k tomu poslucháčovi, ktorý si príde vypočuť to, čo vy tam vytvárate? Užívate si to na tom pódiu?
2: To ja milujem, ja proste strašne rád hrám pre ľudí, či už tancujú, alebo sú tak ako poslucháči, že v obecenstve, čiže je to klasický koncert, ten zavezuje viacej, ako nejaká forma plesu, kde povedzme hráte a vám tam večerajú, hej. Ale keď je koncert, tak vlastne ste pod drobnohľadom a viete, že v hľadisku máte kolegov, muzikantov, ktorí kvázi vedia, hej, odhaliť nejakú chybičku krásy, keby sa vyskytla, ale proste ja osobne milujem hranie pre ľudí, proste bez toho by som ani asi nevedel, to je pre mňa droga. A už keď nehrám mesiac, dva, tak už so mnou čerti šijú, hej, takže. A myslím, že každý z našej ľudovky proste rád hrá pre tých druhých, hej, a musí to na vás byť tak trošku vidieť, hej, že naozaj tú hudbu milujete a rád hráte pre druhých.
1: Vám sa to hudobné nadšenie podarilo posunúť aj o ďalšiu generáciu, pretože aj vaše deti sa hudbe venovali a niektoré venujú dodnes.
2: Áno, to je pravda. Mám 3 deti, všetky sú hudobne vzdelané. Syn to už síce zanechal, hrával husličky a gitaru, no ale dcery skončili školy umeleckého razenia, takže Petra je známa z tej prvej Superstar, ale aj tá staršia Janka napríklad urobila jednoduchú pieseň Rosa Rosy, ktorá sa dostala do finále Eurovízie, myslím, že v 2010.
1: Petra spievala s vami aj v ľudovej hudbe Prešovčany z toho
2: obdobia. Áno, aj spolu sme vydali CDčko vianočné a rôzne iné, takže Petra s Vierkou sú také, by som povedal, stálica našej ľudovky, hej, ktoré dodnes s nami účinkujú. Hej.
1: Teší vás to, že aj pre ne je tá hudba dôležitá?
2: No určite áno, tak každého rodiča a zvlášť teda rodiča muzikanta, ako som ja, poteší, že máte potomstvo, ktoré muzika baví a sú v tom dobré a tiež sú multiinstrumentalistky a jedna dcera aj druhá.
1: Aj u vás doma, keď sa niekedy stretnete, vyplní hudba celý ten váš priestor? Zahráte si niekedy spolu alebo aspoň na rodinných oslavách?
2: Skôr to druhé, áno, na rodinných oslavách. Dcery Petra a Jana vždy urobili nejakú aj vlastnú pesničku, prípadne s textom, hej, ktorý sa hodil na tú rodinnú oslavu. No a tam teda skôr skôr oni hrali. Ja som bol viac poslucháč, takže dcery zabezpečovali, hej, hudobné, hej, darčeky by som povedal.
1: Za tie roky fungovania sa podarilo nahrať ľudovej hudbe Prešovčan. Spočiatku teda ešte kazety, predpokladám, áno, áno. A potom aj CDčka, takže máte zaznamenanú svoju tvorbu dobre za celé to obdobie.
2: Myslím, že áno, začali sme áno presne ako hovoríte s tými kazetami. Prvá kazetka vyšla v roku 1994. Solistka bola Vierka Horňáková. No a potom ďalšie dve kazety uzreli svetlo sveta vďaka hudobnému vydavateľstvu Song. Existovala taká predajňa v Prešove, to bol pán Kvietok. No a potom už začala éra teda tých CDčiek a posledné sme točili v roku 2021 cez COVID. Kamarátka, ktorá odišla zo súboru Sabinovčanca, už dávno usadila San Diego v Amerike, ale každý rok tu chodí na folklórne slávnosti, kupuje si rôzne kroje, no a oslovila ma, či by som jej nespracoval pesničky, ktoré ešte ona ako malé dievčatko hrávala s otcom. Ona je rodačka z Lutiny, čiže sú to také rusínske piesne. No a to je naše, dá sa povedať, posledné 15. CDčko. Oficiálne cez SOZU máme prehnané asi 7-8, ostatné sú také kadejaké kompilácie, skôr také darčekového charakteru, že keď chodíme hrávať, tak vieme to ľuďom podarovať.
1: Jedno z tých takých najúspešnejších CDčiek, ktoré máte na svojom konte, ste zostavili spolu so štvoricou solistov. Áno. Niektorých sme už spomínali, niektorých nie.
2: Anku Selickú sme spomenuli, no naše dve stálice, Vierka Horňáková a moja dcera Petra, hej, Humenianská, no a samozrejme Peťo Ondria z Víťaza, ktorý je stálym účastníkom našich výročných koncertov, kde príde veľmi rád zaspievať s nami, no a my sme radi, že príde a spestri teda vôbec program, hej, ktorý robíme.
1: Čo potrebuje každý muzikant, ak chce časť svojho srdca a života venovať hudbe?
2: Tak ten entuziazmus určite, vášeň pre tú hudbu, bez toho to nejde. A zistiť vo svojom vnútri, v tej hĺbke, že čo vás vlastne naplňa, hej? Jasné, že rodina, deti, všetko, ale tá hudba tu má proste svoje miesto. Bez toho by sa to nejak nedalo. Jednoducho treba to sklbiť.
1: Pre mnohých ľudí je ten hudobný život, ako teda sprevádza od raného veku, takouto neodmysliteľnou, paralelnou časťou života. A je perfektné, že ľudia si nájdu aj popri práci niečo, čo ich naplňa. Vy ste boli celý život učiteľom.
2: Áno.
1: Bolo to pekné vyváženie?
2: Bolo. Bolo to aj náročné, no lebo keď som od pondelka do piatku učil a teraz prišiel víkend a napríklad som hrával ešte 9 rokov v súbore Sabinovčan, no a víkendy, čiže to sme mali dosť naozaj vyťažené, hej. No a ja ako učiteľ tým pádom víkend, ktorý by som v podstate mohol venovať rodine, som venoval hudbe, čiže niekedy možno tá rodina trpela, o čom ja som možno ani nevedel, hej. Ale je to tak, každý z nás muzikantov, hlavne takí, čo majú tých vystúpení naozaj dosť, tých je najviac práve cez víkend, hej. Ale pri pochopení vlastnej rodiny, manželov, manželiek, hej, sa to dá.
1: Poslucháč alebo divák vidí už len ten výsledok, to, čo sa odohráva na tom pódiu a hodnotí už len to, ale čo ste mali možnosť vy prežiť vďaka tomu folklóru, hudbe a tradíciám, ktoré sa snažíte udržiavať aj mimo toho pódia, nakoľko to ovplyvnilo a formovalo váš život?
2: No to je ťažká otázka, ale áno, formovalo. Hudba formovala, aj formuje môj život a čo mi to dalo? No tak určite to naplnenie. V podstate človek je taký vyváženejší, keď má nejaký naozaj hlboký záujem o niečo. Naplňa to človeka a jak by som to povedal, je to taká srdcová záležitosť. Je to vnútro človeka, naplňa to a to by sa dalo dosť zložito asi na to všetko odpovedať. Hej.
1: Niekedy sa tie najhlbšie pocity opisujú ťažko. To je
2: ťažko,
1: pravda.
2: Ťažko, áno.
1: Pravda je, a aj ste to tu nespomenuli, že ste napísali aj knihy, ktoré zaznamenávajú veľa z toho, čo sa dotklo vašej rodiny. A dať sa nahovoriť na takú tú mravčiu prácu je tiež, povedala by som, vážna vec, lebo nie každý má na to chuť, silu a čas. Keď tie knihy dnes držíte v ruke, ste spokojní, že ste sa na to dali nahovoriť?
2: Ježiš, no tak určite, určite. Ohlasy boli hneď u muzikantov, napríklad kolega z muziky mi hneď volal: Julo, tak toto je super vec, to pamiatka. Ja som mal slzy v očiach, som si pospomínal vlastne na mnohé akcie, ktoré sme hrávali, hej, napríklad Silvester v roku 93 sme boli teda v Taliansku. Išli sme z Československa, odohrali sme Silvestra a prišli sme už iba na Slovensko. To bol vlastne rok, kedy sme sa rozdelili, hej. Takže sú tam aj také zaujímavé dátumy. Opísal som mnohé také srandovné situácie, ktoré samozrejme za tie 10 ročia sme v hudbe zažili. Takže ja myslím, že táto knižočka, ktorá je teda venovaná 70. výročiu, je taká pamiatka pre všetkých nás, muzikantov z Prešovčanu, ale myslím, že vôbec celkovo pre folklórnu obec tu na Šariši v Prešove. Hej, že hoci ktorý muzikant iný, ktorý nás čo len trošku poznal alebo s nami spolupracoval, keď siahne na ňo a tam niečo nájde, prečíta, hej, tak si uvedomí, že čo to všetko obnášalo.
1: Obzeráte sa perspektívne aj po niekom, komu budete môcť odovzdať tú štafetu v ľudovej hudbe Prešovčan? Ako vidíte budúcnosť tejto ľudovej hudby? Pretože bola by to škoda prerušiť to po toľkých rokoch.
2: Bola by to škoda, no len my sme ešte taká fakt, že trošku staršia muzika, tak snáď možno terajší primáš Stano Salanci prevezme štafetu, predsa je mladší podstatne ako ja. No, či to tak bude, ukáže budúcnosť. No, i ja by som bol rád, keby to pokračovalo, samozrejme, hej, ale to nie je v mojej moci. Hej.
1: Muzikant, folklorista, telom je dušou, pedagóg a Prešovčan Julius Humeňanský bol mojím hosťom, človek, ktorý stojí na čele ľudovej hudby Prešovčan po svojom otcovi a spolu s ním udržal už viac ako 70-ročnú tradíciu tohto telesa. Želám vám všetko dobré, nech sa vám darí aj naďalej a nech tú radosť a naplnenie z hudby prežívate aj v tých ďalších rokoch. Všetko dobré, dovidenia.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, nech sa darí aj vám.
1: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12:30 v Rádiu Slovensko.

0: vyšší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme vám príjemný útorkový večer. Začína sa relácia Večerné reflexie. Tento raz bude hostkou Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Budeme sa spoločne rozprávať o jej práci, o rozličných ľudských príbehoch, no ale verím, že nám vyjde čas aj na otázky, ako oddychuje a relaxuje niekto s takýmto náročným povolaním. Príjemné počúvanie naživo z Košíc vám želajú Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.
0: Večerné reflexie.

0: hostkou. Dnešných večerných reflexí je pani Alena Molčanová, sociálna pracovnička, odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. No ako som už spomínala aj v úvode, už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. Takže pani Molčanová, vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem, príjemný večer prajem.
0: Pani Molčanová, vy sa venujete skutočne veľmi rôznym a citlivým témam. Pracujete s ľuďmi, ste svedkyňou mnohých neľahkých ľudských príbehov. Ako sa to celé začalo? Ako vám napadlo takéto povolanie, takáto práca? Prečo práve takýto druh práce ste si vybrali za svoju profesiu? Pamätáte si ešte, kde sa to celé začalo?
1: Ja nemám asi takú, že úplne presnú pamäťovú stopu, ale to jedno, čo vlastne sa udialo, ako keby také najvýznamnejšie bolo, že ja som vlastne na gymnáziu nejakým spôsobom objavila, že existuje sociálna práca. Tak som sa zamyslela, že to by možno bolo vlastne niečo zaujímavé pre mňa. Ja som vždy mala rada ľudí, rada som sa s ľuďmi stretávala, rada som sa s nimi rozprávala. A je pravda, že som chvíľu vlastne zvažovala aj psychológiu. Dokonca som bola vlastne na prijímacie pohovory na psychológii, ale to bolo také pre mňa teda na jednej strane dobrý a na druhej strane komplikovaný zážitok, lebo bolo to také, že veľmi prísne, veľmi také, že presné a ja v tomto až taká úplne prísna a presná nie som, tak vlastne to ma tak nie úplne uchvatilo a zároveň rozhodnutie prišlo, že teda, že prijímačky som neabsolvovala pozitívne, tak som si povedala, OK, tak odchádzam do Nemecka. A v Nemecku som teda študovala v rodine sociálneho pedagóga chvíľu a teda bol, aj som u nich teda žila v tej rodine a zároveň u lekárky. A ten sociálny pedagóg, ten otec tých detí, tak s ním som vlastne mala možnosť zavnímať aj teda jeho prácu a to mi tak zaklaplo, veď to je presne o tej sociálnej práci, o ktorej ja som nejako na tom gymnáziu premýšľala. A tak sa vlastne tam udialo to, že som si z Nemecka podala vlastne prihlášku na sociálnu prácu, lebo predtým som absolvovala krátko teda nadstavbu sociálno-právnu a to zaklaplo a to je to moje povolanie vlastne, ktoré ma dnes živí a ktoré teda robím a ktoré je nejakým mojou profesiou, mojim poslaním.
0: Uh-huh. Takže ste sa teda inšpirovali v Nemecku susedov, v takých vzdialenejších. No a tie začiatky, keď si spomeniete na tie začiatky, dnes už teda ako skúsená sociálna pracovníčka, môžete povedať, že či to, keď človek študuje a má nejakú takú predstavu, alebo keď ste boli v tej spomínanej nemeckej rodine, tak dozaista ste mali nejaké predstavy, ako to bude vyzerať, keď ja budem teda tou sociálnou pracovníčkou, keď budem pomáhať ľuďom, keď ste sa dostali v tých začiatkoch do svojej praxe, tak aké to bolo?
1: No, bolo to relatívne ako keby takže naozaj iné ako v tej škole. A to, čo bola ale moja výhoda, že vlastne som počas nadstavby na tej sociálno-právnej a vlastne sa stretla s mnohými sociálnymi pracovníkmi, lebo to som študovala 2 roky a mali sme tam povinnú prax. A tak ako dneska možno mládež povie, že povinná prax, že to nie je úplne dobre, ale my sme mali tú výhodu, že síce bola povinná tá prax, ale my sme si mohli vybrať rôzne prostredia, vlastne, ktorých pracujú sociálni pracovníci. A ja som si prešla rôznymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami a vlastne spoznávala som naozaj tú prax sociálnych pracovníkov a to mi dalo vlastne také pozitívne videnie toho, že čo je tá oblasť, kde by som teda ja chcela byť. A teda z toho vyšlo, že práca s deťmi a práca s rodinami. A to sa mi vlastne teda stalo aj profesiou s tým, že ja som vlastne potom sa rozhodla tak, že keď som sa vlastne vrátila z toho Nemecka a podala si teda prihlášku na vysokú školu, tak som sa vlastne rozhodla, že ju budem študovať popri zamestnaní. A zamestnala som sa v pedagogicko-psychologickej poradni, kde teda v tom čase tiež existovali sociálni pracovníci, o ktorých sa vlastne veľmi málo vedelo, lebo boli skôr administratívnymi pracovníkmi v tých inštitúciách. Ale ja som mala výborný kolektív, výbornú riaditeľku a tá mi dovolila naozaj začať v tej poradni robiť naozaj sociálnu prácu a to bola taká, že dobrá škola vlastne do dnešnej praxe, v ktorej dnes som. A teda moja dnešná prax sa dosť odlišuje od toho, čo som sa učila v škole, ale zároveň nemôžem povedať nič len na to, čo som sa v škole naučila.
0: Dnes teda pôsobíte v neziskovej organizácii Anima a v občianskom združení Návrat v Prešove. Čomu presne sa venujú tieto organizácie a čo tam presne robíte vy?
1: Tak v rámci nejakej mojej práce ja teraz trošku otočím to, ako vy ste to vlastne pomenovali, že dlhšie robím v návrate. A návrat je teda občianske združenie a akreditovaná organizácia, ktorá vlastne pracuje s rodinami. Primárne vznikol ako organizácia, ktorá sa sústredila na prácu s náhradnými rodinami, vyhľadávanie teda náhradných rodín, ich príprava a sprevádzanie po prijatí dieťaťa. Teda príjmajú deti, ktoré by ináč boli pravdepodobne v ústavnej starostlivosti. A zároveň teda sa návrat venuje aj biologickým rodinám. No a keď som sa vlastne dlhodobejšie v tom návrate venovala biologickým rodinám, tak som prišla na to, že mnohé tie rodiny alebo tí rodičia majú ťažkosti v tom, že oni si sami nezažili dobré detstvo a nezažili si dobrú výchovu, dobrú starostlivosť, takže vlastne nemajú tie zručnosti. A tam mi prišla taká tá myšlienka, že asi by bolo dobré nejakým spôsobom pre toto vytvoriť priestor. No a tak vznikla vlastne Anima ako nezisková organizácia, ktorá sa stará o relatívne malý počet rodín, ale rodín, ktoré teda zlyhávajú, a cieľom vlastne tej práce v Anime je v podstate práve rozvinúť tie rodičovské zručnosti natoľko, aby teda tie deti mohli s tými rodičmi byť a tí rodičia, aby boli dobrými rodičmi tým deťom.
0: Mm-hmm. Čo to znamená, ak rodiny zlyhávajú?
1: Mm-hmm. To je taký, že v našej praxi je to terminus technicus, a asi si pod tým každý vie predstaviť niečo iné, ale v mojej dennej práci je to o tom, že buď teda rodičia nevytvárajú dobre podmienky pre starostlivosť o deti, že napríklad zlyhávajú v tom, že nevedia zadať hranice, alebo zlyhávajú v tom, že nedokážu si nájsť zamestnanie a tým pádom je ich príjem vlastne relatívne nízky a tým pádom celá rodina, vrátane deti teda strádajú, ale môžu tu byť aj rodiny, ktoré sú napríklad v rozvodovej situácii, kde sa teda tí partneri sústredia na ten rozvod a deti ostanú ako keby na okraji alebo sa stávajú dokonca nástrojom boja. Ale môžu to byť kľudne aj rodiny, ktoré sa ocitli v náročných situáciách, kde napríklad majú deti so špecifickými potrebami a sú na tú starostlivosť sami, respektíve je to tak výnimočná starostlivosť, ktorú tu dieťa potrebuje, že to není taká tá bežná zručnosť rodiča a potrebujú sa v tom rozvinúť.
0: Čiže vy ste podpora takýmto rodičom, takýmto rodinám, hľadáte tie spôsoby, ako tú rodinu zoceliť, aby vedela spolu fungovať, lebo voľa kedy to bolo také veľmi striktné, keď sa niekto nevie starať o tie deti alebo nemôže, tak deti boli odobrané a to bolo asi veľmi nevždy vhodné a ťažké teda.
1: Mm-hmm. Je to presne o tom, že teda obe tie organizácie, v ktorých pracujem, tak sú v podstate práve postavené vyslovene na podpore rodín. A to je aj to, keď sa ešte vrátim k tej mojej vlastne sociálnej práci a teda po tom prvotnom rozmýšľaní, tak moja prvotná predstava bola, že budem pracovať teda na úrade práce, ako sociálny pracovník na úrade práce. Dokonca mám vo svojom živote aj taký vzor jednej sociálnej pracovničky, ku ktorej som v danom čase veľmi vzhliadala. Ale vlastne potom som sa rozhodla vlastne prejsť práve do neziskového sektora, pretože ten neziskový sektor u nás na Slovensku je vlastne formovaný tak, že je reálne stanovený na podporu rodín, na podporu rodičov v tom, aby teda dokázali s tými rodičmi dobre byť a dobre sa o ne starať. A teda partnermi sú nám tí sociálni pracovníci z úradov práce, ktorí teda majú v rukách tú kontrolu.
0: Pani Molčanová, vy pomáhate aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumy, rôzne straty najbližších, ale o tomto budeme hovoriť už o pár minút po pesničke, takže urobíme si krátku hudobnú prestávku a po tejto prestávke budeme v našej besede pokračovať.
2: Letné Rádio Regina.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Alena Molčanová, sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti je hostkou dnešných večerných reflexí. Pani Molčanová, vy vo svojej profesii najnovšie pomáhate už aj ukrajinským rodinám, ženám a deťom, ktoré zažili traumu, rôzne straty a najbližších. Ich život sa skutočne pre vojnu zmenil od základu, ale v tomto prípade by som to možno trošku poopravila. Skôr sa venujete tým odborníkom, ktorí pracujú s týmito ľuďmi v prvej línii a dokonca ste aj vycestovali na Ukrajinu pomáhať za hranicu, tak predstavte nám túto vašu prácu, tento projekt. O čo ide?
2: Návrat vlastne dlhodobo realizuje projekty týkajúce sa vlastne aj podpory profesionálov. A keď vznikla vojna na Ukrajine, tak v podstate Návrat bol jednou z prvých organizácií, ktoré zreflektovali aj prichádzajúce deti z Ukrajiny. A teda to bol jeden moment, kedy sa Návrat venoval tomu, ako zabezpečiť starostlivosť deťom primárne v rodinných modeloch a teda hlavne deťom, ktoré prišli vtedy bez sprievodu. Hej, pretože naozaj, keď sa začala vojna, keď sa začala invázia, tak veľa detí vlastne prešlo hranicu aj bez rodičov a bez zákonných zástupcov. A teda to bola jedna oblasť podpory, ktorej sa bezprostredne vlastne Návrat venoval. Vytvorili sme teda nejaké schémy a nejaké systémy na to, ako teda takto tieto deti a ich rodiny podporiť. No a ako bežal čas, tak vlastne sme si uvedomili, že v podstate aj odborníci, ktorí na Ukrajine zostali a ktorí poskytujú starostlivosť deťom, rodinám, vojakom, pozostalým a že aj oni potrebujú podporu a pomoc. A tak vznikol vlastne ďalší projekt, ďalšia línia nejakej práce a tá vlastne súvisí s tým, že v súčasnosti existuje skupina primárne psychologičiek, ktoré teda sú aktívne priamo na Ukrajine v tých prvých líniách a teda Návrat im vytvára model psychosociálnej pomoci. V tom zmysle, že aj teda my ako odborníci z Návratu vycestovávame na Ukrajinu a poskytujeme rôzne podporné veci týkajúce sa vlastne toho, aby teda oni dokázali zvládať tú prvú líniu, ale zároveň to, čo je veľmi špecifické a čo je, myslím si, že naozaj také, že kľúčové vlastne v celom tom projekte, my sme vlastne tým, my ich voláme dievčatá z Ukrajiny, poskytli aj priestor, že vlastne môžu prichádzať na tzv. Retreat pobyty sem na Slovensko a teda prichádzať na chvíľu oddychu počas krátkých víkendových stretnutí, na chvíľu načerpania energie, ale to, čo je veľmi zaujímavé aj na odovzdanie ich zručnosti, ich skúsenosti, ich kompetencií nám a teda pre nich je to istým spôsobom normalizácia toho, čo vlastne žijú na Ukrajine, že môžu byť vlastne užitočné aj iným spôsobom.
1: Mm-hmm. Využíva sa tam aj tzv. Dotyková terapia, ktorú využívate aj celkovo v občianskom združení Návrat. Tak mňa toto zaujíma, ako funguje taká dotyková terapia, pretože s týmto aj vy konkrétne pracujete, tak čo to vlastne znamená a ako sa s tým pracuje, s touto terapiou? A či to môže možno aj niekto neodborník vyskúšať vo svojom živote?
2: Hej, tak toto je jedna z mojich teda naozaj že srdcových tém, a dotyková terapia. A je to vlastne, a my sme túto terapiu dostali v podstate od úžasných lektoriek z Ameriky. Je to asi 20 rokov dozadu, keď nám tu vlastne prišli lektorovať a s tromi lektorkami prišla Mira Payne. To je dotyková terapeutka v Amerike, ktorá teda nás v Návrate naučila pracovať s dotykom špecificky práve v tom, aby bol podporný vo vzťahu. A masáže má mnoho ľudí rado a tá dotyková terapia je blízka masážam ako takým, ale to, čo je vlastne špecifické pri dotykovej terapii, ktorú my teda vlastne realizujeme, je to, že sa vlastne deje vždy v blízkom vzťahu a u nás na vrate je to vzťah rodič a dieťa a primárne teda bol zameraný práve na vytváranie vzťahu medzi náhradným rodičom a prijatým dieťaťom. No a keď prišla vlastne myšlienka podpory Ukrajiny, a tak sme vlastne si uvedomili, že v podstate to, čo robí vojna ľuďom, je, že traumatizuje. A to, ako sa trauma prejavuje dnes, už vieme, že sa bytostne dotýka nielen vnútra, psychiky ako takej, ale ona sa dosť intenzívne odráža aj v tele, vo fyziognomii. Hej, to sú rôzne spazmy, rôzne napätia, rôzne ako keby strnutia tela. A dokonca existuje taká krásna kniha s takýmto názvom, že telo sčíta rány, mm-hmm. To je v češtine teda. A,
3: čiže spočíta
2: áno,
3: rany.
2: Áno. Tak. A tým pádom vlastne my sme si uvedomili, že v podstate táto dotyková terapia môže pomôcť práve napríklad aj teda traumatizovaným ľuďom a to sme ponúkli tým psychologičkám. A nie len v tom zmysle slova, že aby oni vedeli ďalej robiť dotykovú terapiu napríklad, ja neviem, so svojimi klientmi, ale napríklad, že aj oni si zažili dotykovú terapiu na sebe samých práve preto, aby sa dokázali znovu spojiť so svojim telom, pretože ak zažívate traumy, a teda aj ako psychológ zažívate traumy sprostredkované, hej, z toho, čo vlastne zažívajú vaši klienti, tak tým pádom vlastne sa to podpisuje na vaše telo a o to telo sa treba postarať mm-hmm. a to sme práve urobili cez tú dotykovú terapiu.
3: A čo sa myslí pod tým pojmom? Objatie alebo pohľadenie? Alebo...
2: Sú to specifické vlastne vyslovenia ako keby hmaty. Mm-hmm. Vyslovenia hmaty, ktoré vlastne práve majú za úlohu stimulovať telo a zvedomiť si vlastne ako keby pokožku, zvedomiť si svalstvo, zvedomiť si všetky vlastne napätie a stiahnutia. Okrem toho vlastne dotyková terapia pracuje samozrejme aj s dýchovými cvičeniami, práve preto, aby dochádzalo vlastne k uvoľneniam telesným a aby telo vlastne tak získalo energiu. Tak napríklad aj patrí tam dýchové cvičenia a potom sú to vlastne aj rôzna práca napríklad s napätím, čiže tá dotyková terapia nepracuje len s tým, že niekto nevyhnutne sa má musí dotýkať, pretože traumatizovaného človeka sa niekedy nedá dotknúť, ale že aj ja sám vlastne si môžem zrealizovať rôzne hmaty alebo rôzne ako keby takéto napäťové cvičenia na to, aby došlo k uvoľneniu minimálne telesnému.
3: A máte nejaké také osobné skúsenosti, že to ľuďom naozaj pomohlo, že ste videli ten rozdiel, ak zažil tú dotykovú terapiu, takže bol potom naozaj pokojnejší, ukľudnil sa a jednoducho reagoval úplne inak ako na začiatku stretnutia?
2: Tak u detí to funguje absolútne dokonalo. Teda samozrejme vždy s rešpektom voči tomu, čo to dieťa zažilo a nakoľko je kontaktné, tak to sú častokrát, nazvala by som to také, že malé zázraky. Hej, mm-hmm. Že keď vlastne zavnímate, že sú deti, ktoré rodičom, tým náhradným napríklad, nedovolia sa ani len dotknúť, ani nič a potom vlastne absolvujú niekoľko stretnutí dotykovej terapie a odrazu proste zažila som, že na piate stretnutie prišlo dieťa s takou dekou v podpazuši za maminou a povedalo, že poď mama sirovať. Hej, a to bol úplne úžas, predtým si vlastne nič také nevypýtalo, ale mám krásne, takže v predstavách obrazy z Ukrajiny, kde to teda bolo, a mám konkrétne dva príbehy dvoch žien, dvoch tých psychologičiek, a jedna z nich vlastne v tom čase, keď sme sa stretli, tak mala na vojne manžela a doma mala deti a vlastne niesla celý svoj život mala ona v rukách a teda mala na svojich pleciach a zažila si na tej dotykovej terapii vlastne jeden čas, kedy sme sa vlastne vyslovene špeciálne venovali jej a teda sústredili tú pozornosť práve na to bremeno a reálne tak, ako sa povie, že naše staré múdrosti majú v sebe veľkú sílu a že niesť bremeno na pleciach to naozaj vystihuje tú fyziognomiu, traumy, záťaže a u nej to bolo presne vlastne o tom, že ona na začiatku, vlastne keď sme sa stretli, tak bola úplne ako keby taký zhrbený, reálne starý človek. A pritom to bolo mladé žienia. A bolo to od štvrtku do nedele, to ako sme sa spolu stretli. A v nedeľu sa vlastne udialo to, že ona odrazu vlastne získala takéto cez terapeutickú vlastne prácu, získala úplne takú silu a vlastne ostávala úplne vzpriamená a aj v nedeľu z tých stretnutí odchádzala úplne vzpriamená s novou silou, s novou energiou, s energiou vlastného tela. No a druhý obraz bol obraz takisto psychologičky a nazvala by som to naozaj, že v tom čase takej starej panej, keď som ju stretla v ten štvrtok, ktorá mala úplne takú, že strhanú tvár, dokonca to bolo aj o tom, že ako keby tá tvár, ako keby ani nežila. A ona veľa ako o tom rozprávala celé tie 4 dni a odrazu v nedeľu a po tých všetkých tých terapeutických procesoch, ktorými vlastne prešla, a keď dávala spätnú väzbu, tak ona aj ukázala, a ja mám dokonca dve fotografie naozaj fyzicky urobené, ten prvý deň, keď tam vidíte naozaj takúto smutnú, utrapenú ženu, takú skoro neživú, a potom odrazu v nedeľu vidíte proste na tvári úsmev, a ona vlastne sama povedala, že už niekoľko rokov sa nesmiala, už niekoľko rokov nepozná svoju tvár tak, že by na nej bol reálne úsmev, ale to, čo bolo dôležité, že by toto tu celé lícne kosti a celé tá, ako keby tá časť líca a brada, že by vlastne dokázali sa hýbať, a to v tú nedeľu dokázala.
3: Úžasné. No dotyk je veru, že veľmi dôležitý pre každého z nás, pretože nám dáva pocit blízkosti a ako ste aj povedali, zvedomení si toho svojho ja. Takže ďakujem pekne za taký trošku pohľad do dotykovej terapie. No, budeme sa rozprávať aj ďalej, ale nie len o dotykovej terapii, ale vy pomáhate aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození. No a o tomto sa budeme rozprávať už o pár minút po pesničke. A ja vyzývam aj vás, milí naši poslucháči, poslucháčky, možno máte nejakú otázku na našu dnešnú hostku Alenu Molčanovú, tak môžete počas piesne volať na 055 622 29 94.